בחוזר, שידור חוזר, הם יכולים להיכנס ליוטיוב, לכל הנחל, יש לנו את זה שם, מצולם. ובעזרת השם, אנחנו נעלה את זה גם לאתר של שמחה, ששם יש לנו ברדיו גם כן איזה מקום, שאנחנו מכניסים את המוקלטים. עוד לא עשינו את זה באתר של שמחה, אבל ליוטיוב אנחנו מעלים את זה מצולם, את השיעורים האלה בשיחות הר"ן, בשיבת נפש וכולי.

שיחה עין בית. כבר מבואר שאין להשגיח כלל על פניות ומחשבות זרות ובלבולים שבתפילה. כבר מבואר, זאת אומרת, כבר רבנו דיבר על זה. עכשיו אנחנו באים לדבר הכי חשוב, הכי חשוב, שבו תלוי כל הגאולה שלנו, וכל הכיף שלנו, וכל מה שאנחנו צריכים, וכל החסרונות, הכל תלוי בזה, שתאמין שאבא שלך רוצה לתת לך, מלך העולם רוצה לתת לך, תבוא לבקש. אז הדבר שהוא כל כך חשוב, יש על זה פניות, מחשבות זרות ובלבולים. מפריעים לנו לבוא לדבר חופשי עם הקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר, אחת השיטות איך להתגבר על הבלבולים האלה, אל תשגיח. רק תעשה את שלך, ללך בתפילה כסדר, ולא ישגיח על שום בלבול ומחשבה זרה כלל. רק יעשה את שלו, ולא יחזיר פניו להביט אל אלו מחשבות כלל. זאת אומרת, ברגע שהאדם עוברת לו מחשבה זרה, והוא עכשיו מתחיל לחשוב עליה, איך לסלק אותה, ודן בה, והרי היא מפריעה לי וכו', הוא גומר את כל התפילה רק במחשבה הזאת, איך לסלק אותה. אז בכל מקרה היא ניצחה אותך, מה זה משנה איזה מחשבה זרה? זה גם מחשבה זרה, להתעסק במחשבה זרה, איך לסלק אותה. רבנו אומר, אל תשגיח. רבנו סיפר שהיה לו בעיה, שאיפה שהוא היה גר, היה צלב קרס מעל הכנסייה, וכשהוא הולך להתפלל 18 בית הכנסת, הצלב הזה עומד לו מול העיניים, באמצע התפילה, בדמיון. ומפריע לו, עכשיו מה, הוא מתפלל על צלב קרס? ניסה, מה, מזיז את הראש, כלום לא עוזר. רבנו אמר, הפתרון הוא להתפלל איתו ביחד. יאללה, בסדר, תמשיך לעמוד, ואני ממשיך עם שלי, אתה לא מפריע לי, הכל בסדר, תמשיך עם זה. זה מה שרבנו אומר, אל תשגיח על שום בלבול ומחשבה זרה, תעשה אתה את שלך, תמשיך לקרוא את התפילה כסדר, דבר עם הקדוש ברוך הוא, וההוא שעומד ממולך, שיעמוד. גם אמר שזה טובה גדולה, מה שבאים עליו מחשבות זרות או פניות, יש בזה גם טוב. מי ששם לב, ולומד את תורת רבנו, ישים לב שאין דבר אחד שרבנו דיבר עליו, ודברים שהם ידועים בעולם כדברים שזה חיסרון וזה לא טוב, הוא מצא בזה טוב. זאת אומרת, כל דבר בבריאה יש בו טוב ורע. רבנו הדגיש את הצד החיובי שבכל דבר. כמו שהוא אמר לגבי שכחה, כל העולם אומרים, שכחה זה דבר לא טוב, מה אתה שוכח, סנילי, רבנו אמר זה מצוין. כי אם האדם לא היה שוכח את הצרות שלו, אז הוא היה ממשיך להיות בדיכאון. אם הוא לא שכח שהוא עשה איזה טעות לפני שנה, שנתיים, והיה עכשיו זוכר את זה, אז הוא לא יכול להרים את עצמו. טוב שיש גם שכחה. אז הוא אומר גם טובה שבאים מחשבות זרות בתפילה. לפעמים זה גם טובה, למה? כי בלא זה, אם האדם היה מתפלל תפילה כראוי, כמו שצריך, לא היה אפשר לסבול כלל את גודל עוצם הקטרוגים שיש על התפילה שהיא כראוי. ואי אפשר לסבול את הקטרוגים, אתם יודעים מה זה קטרוגים? שבן אדם מתחיל לרתוח בעצבים בתוך עצמו ורוצה לפשיט את הגוף מעליו ותופסת אותו קריזה, הוא לא יודע לאן לברוח מעצמו. יושבים עליו פתאום הגבורות, הדינים, יושבים עליו, לא עלינו שהשם יצילנו. אז אומר רבנו, זה טוב שאתה לא מצליח את כל התפילה לסחוב בצורה כזאת נקייה, אלא פה נכנס לך פרנסה, פה עבודה, פה צריך, אני צריך ללכת לעשות סידורים, וזה באמצע התפילה, טוב. אבל מה שאתה מצליח לחטוף, תחטוף. ואל תתייאש אם אתה לא תפסת את כל התפילה, למה אם היית תופס, אני לא יודע איך היית יכול להחזיק נגד הקטרוגים שהיו באים עליך. אבל על ידי שהתפילה מלובשת במחשבות זרות, על ידי זה אין החיצוניים מסתכלים עליה כל כך,
אין הקטרוג גדול כל כך, הם אומרים, שמה, זה לא רציני התפילה הזאת, יאללה, עזוב אותו. ועדי זה, הוא יכול, יכולות התפילות לעלות. הוא בוחן לבבות, הקדוש ברוך הוא יודע האמת לאמיתו, שאף על פי שיש לאדם פניות ומחשבות זרות, אף על פי כן פנימיות מחשבתו, הוא להשם לבדו. נכון שאתה באמצע התפילה חושב מחשבות לא טובות, אבל הקדוש ברוך הוא יודע את הלב שלך, שהכוונה שלך טובה. כי פנימיות כוונתו בתפילה היא באמת להשם יתברך, והשם יתברך בוחן לבבות, הוא מסתכל על פנימיות כוונתו ורצונו, הוא מקבל תפילתו באהבה, ואף על פי שמלובשת במה שמלובשת עם מחשבות זרות, כי פנימיות רצונו וכוונתו הוא טוב, והקדוש ברוך הוא שם לב לזה. וזה מה שכתוב במשלי יוטט. רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. היינו, שיש מחשבות הרבה בלב איש בשעת התפילה, כי אז באים עליו בלבולים גדולים, מחשבות רבות, אבל עצת השם היא תקום. היינו, פנימיות הנקודה שבלב, מה שבפנימיות המחשבה מתכוון להתפלל השם יתברך, בשביל מה באתי לבית כנסת, בשביל מה פתחתי את הפה, בשביל מה הלכתי להתבודדות, לא במטרה להיות בסדר ולדבר איתך השם, מה אני אעשה שיתקיפו אותי עכשיו אלה, המחשבות הזרות, ואני אפילו לא יודע מאיפה הן באות, מתקיפים אותך רציני. הקדוש ברוך הוא יודע, והוא שם לב לזה, שאתה באת עם הלב, ולזה הוא מתאחץ. זה מה שכתוב, עצת השם היא תקום, היינו פנימיות הנקודה שבלב, מה שפנימיות המחשבה מתכוון להתפלל להשם יתברך לבד, שזה פינת עצת השם, שמתכוון להשם יתברך לבד. זה נשאר קיים, פינת עצת השם היא תקום. על כן, אין להסתכל על שום מחשבות חוץ ופניות, רק להתפלל כסדר, ואפילו שיש לך מחשבות זרות, אל תעשה חשבון, תמשיך, יש פה הרבה הרבה טוב.

מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, הגענו לסיום התוכנית, ואני מקווה שאת האור של רבנו תקבלו, שיעיר לכם, שיתחזקו באמונה וביטחון, אל תדאגו מכלום, אנחנו בידיים טובות של הקדוש ברוך הוא, והצדיקים האמיתיים שהם לא עוזבים אותנו, הרחמנות שלהם עלינו האין סוף, מטפלים בנו, מלמדים זכות עלינו לפני הקדוש ברוך הוא, הכל מתחת לשולחן, אנחנו אפילו לא יודעים ולא מכירים אותם. יש צדיקים שימים ולילות לא ישנים, הם בוכים על עם ישראל, על בכללות ובפרטות. אז אין לנו מה לדאוג, ברוך השם, להיות חזקים. וכאמור, השידורים האלה מצולמים ועולים ליוטיוב, מי שרוצה לשמוע שוב, לקום בבוקר, מתי מי שיש לו זמן או בערב, לשמוע עוד פעם, זה כדורים להתחזקות. כל התורה של רבנו זה התחזקות, ולהכניס בנו שמחה. אז מדי פעם, באופן עצמאי, בן אדם כנס לשמוע, ותעשו טובה, חסד עם חברים גם כן. יש מלא אנשים שמתביישים להגיד שהם במצב רוח לא טוב, ושעובר עליהם דאגות, והם בתוך מכונסים בתוך עצמם, אז לשמוע עוד איזה דיבור, זה מצווה גדולה שאנחנו עושים איתם, אז תשלחו להם שיתוף, תשלחו להם, לא יודע איך עושים את זה, כל מיני שזה מה שאתם מכירים, להודיע להם על השידורים, על התוכניות האלה, ולהחיות את עם ישראל, והשם יחזיר לכם שבעתיים, שיהיה יום טוב לכל ידידיי המאזינים היקרים.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, תורה זין, סעיף י' זין. אל תשאל עצה, אלא ממי שיודע סתרי תורה. זה ספר עמידות, ערך עצה. כשבאדם בא לשאול עצה ממישהו, צריך לשאול דווקא ממישהו שיודע את הסודות של התורה, את סתרי התורה שהם מגלים, את השורשים. את השורשים שאיך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, את הכללים. אז שבאדם בא למישהו כזה ומספר לו כל מיני סיפורים שעברו לו בחיים ושואלים אותו איך להתנהג, הוא רואה את השורש של הדבר והוא יכול לפתור לו באמת את הדבר בשורש שלו. הפרטים הם רק לבושים, הוא רואה את הכלל. אז העצה שלו תהיה עצה שמתקד בשורש, היא לא רק תפתור את המקרה הספציפי הזה, הוא יכול לתת לו עצה שהיא תפתור לו כבר דבר בשורש שלו. סעיף י' ח', העצות שמקבלים מצדיקים זה זיווג רוחני, כי העצה היא טיפת מוח, טיפה שמזריע הצדיק במוח המקבל. כי שבאדם אפילו מדבר עם מישהו או מקבל ממישהו או לומד משהו, אז הם כמו בזיווג עכשיו, אחד משפיע על השני. והצדיקים שאנחנו שומעים את התורה שלהם, הם כמו עכשיו אנחנו בזיווג איתם. ושאנחנו בזיווג איתם הם מזריעים בנו את הדעת שלהם. שנקלטת בתוכנו. סעיף י"ט, המצוות נקראים איתין דאורייתא, עצות התורה. עצות להכיר את הבורא יתברך. אז נכון, הזוהר קורא לתרי"ג מצוות תרי"ג איתין. זה עצות, עצות איך להכיר ואיך להתחבר ואיך לדעת את השם יתברך. סעיף כף, ציצית מציל מניוף שתלוי בעיניים, כי ציצית לשון מציץ. להזכיחה שהקדוש ברוך הוא מציץ עליך בכל מקום שאתה נסתר בו, איזה יופי. ציצית זה לשון השם מציץ, מציץ עלינו. אנחנו רואים את הציצית ואנחנו מה אנחנו נזכרים שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו ורואה מה אנחנו עושים והכל ככה מצולם. ויפתחו את הסרט הזה יום אחד, יראו אותנו מה עשינו. אז זה מזכיר לנו, נותן לנו יראת שמיים שהקדוש ברוך הוא פה מולנו ואיך אנחנו מתנהגים. איך הקדוש ברוך הוא בן אדם שואל, מה הוא היה חושב על איך שאתה מתנהג? וזה אפילו במחשבות הלב, איך הוא היה חושב על איך שאתה חושב על החבר שלך, ואיך שאתה חושב על הציצית, מזכירה לנו, ומתקנת לנו את העיניים. סעיף כף א', לעתיד שתתגלה חוכמת התורה נקראת חוכמה דעתיקה סתימה, החוכמה שמגלה את האלוקות, חוכמה הזאת תהיה ברורה לאנושות, כמו השולחן ערוך. כן, לעתיד לבוא, יתגלה חוכמה דעתיקה סתימה, אז איך שהקדוש ברוך הוא עתיק והוא סתום והוא מחיה פה את כל הבריאה, אז זה יתגלה, זה האור הגנוז כביכול, שהוא היה גנוז פה בבריאה, זה מתגלה, יתגלה לנו, להרגשה שלנו, לתודעה שלנו, וזה יהיה ברור לכולם, מקטן ועד גדול, כולם יגידו, אין, זה הקדוש ברוך הוא, ויבינו ויראו אותו וירגישו אותו. כמו שולחן ערוך שהוא ברור היום מה אסור ומה מותר, ככה יהיה ברור לנו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. סעיף כף ב', טיפת הזרע נוצרת על ידי המחשבה שבמוח, אחר כך משתלשלת ומתגשמת להיות זרע שמוכן לזיווג. אז זרע בן במוח האב, הזרע משתלשל מהמוח, בגלל זה גם המחשבה. בשעת הזיווג שבאדם מוליד היא מאוד חשובה לחשוב על דברי תורה, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, לחשוב על אמונה בהשם יתברך. זה המהות אחרי זה של משהו מזריע, זה יהיה הילד. רבנו אמר לנו גם שצדיקים שניקו את עצמם ולא תקנו את המחשבה של אבא שלהם בשעת הזיווג, עד לשם זה מגיע, זה תקן גם את זה. אז המחשבה בשעת הזיווג היא חשובה כי זה ה... זה יהיה אחרי זה התכונות, המהות של הוולד. כף ג' פגם הברית גורם להיעדר הלחם, כלומר קושי בפרנסה, שבאדם הוא פוגם בברית שלו, פוגם בחיבור שלו מהשם, אז הפרנסה שלו באה בקושי, כי שבאדם מחובר לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו פרנסה בנקל, אמן, כן יהי רצון.
2: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בספר על רגל אחת. תורה, אנחנו בתורה י"א, סעיף י"ג. יש ענבה שכולה בשביל גדלות. אז להיות ענב זה לא הכוונה באדם הולך ככה בצורה שפלה ו... שחק אותה כזה קטנצ'יק, זהו. הענבה תלויה בכמה באדם קולט שהקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה, מנהל את כל המציאות. ככל שלאדם יש יותר דעת, הוא יותר קולט כמה הוא מושגח ואיזה כוח, מול איזה כוח הוא עומד, מול חוכמת אינסוף. ומבין שאנחנו כלום לעומת הקדוש ברוך הוא, מבין את כוחו, מבין את מקומו באמת, ונהיה לו דעת, נהיה לו שכל לקלוט את העולם הזה, איזה מורכב, הוא כמה פרטים, כמה חוכמת אינסוף צריך בשביל להניג אותו, ומילא הוא מקבל ענבה, כי יש כלל שהקטנות מתבטלת לפני הגדלות. ברגע שבאדם קולט כמה הקדוש ברוך הוא גדול, ומילא הוא נכנס למקום של הענבה. זה לא על ידי שהוא כביכול ככה מצמצם את עצמו, מרגיש כזה קטן, אלא על ידי שהוא קולט כמה השם גדול, ממילא הוא מקבל הענבה. סעיף י' דלת. על ידי הענבה, כלומר שמקיים דום להשם ששותק על בזיונו, זוכה על ידי זה למדרגה של אדם היושב על הכיסא. כן, אז זה תורה ו' רבנו אומר, שומע בזיונו ידום וישתוק, נהיה אדם שיושב על הכיסא. אז זה גם, מאיפה נובע הביזיון הזה? השתיקה. הוא קולט שזה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה לתקן אותו, רוצה לזכך אותו, רוצה להחזיר אותו בתשובה. מרמז לו על כל מיני דברים שבתוכו, ועל ידי השתיקה וההסכמה הפנימית, הוא מקבל ממש ריפוי ותיקון. זוכה למדרגה של אדם היושב על הכיסא. נכלל בקדוש ברוך הוא. תדבר, ענבה בלא חוכמה אינו כלום, כי אין זו ענבה להראות עצמו בכפיפת ראש בדרך שטות כאילו הוא ענב. אז כן, זה מה שאמרנו קודם, לעשות עכשיו כזה תנועה כזו, זה כאילו ענב, ללכת כזה, לא, זה לא צריך רגיל, להיות בן אדם רגיל, תלוי בדעת, בהרגשה, כמה אתה קולט שהקדוש ברוך הוא, הוא מנהיג, הוא מזיז כל הפרטים, ממילא אתה מקבל ענבה. דע שכל אחד, כפי שמתנוצרת במוחה הידיעה שמלכות השם בכל משלה, והכל ממנו יתברך הוא בהשגחה פרטית, כן הוא מקבל גדולה, ועיקר הגדולה היא ענבה. אז זה תלוי כמה אתה מתנוצץ לך במוח, איך אומרים, יש תאים רדומים לה. אתה מתעורר, מעורר את המוח שלך לקלוט כמה הקדוש ברוך הוא גדול, וכל אחד מעם ישראל שזה בתוכו, אנחנו רוצים להתנצץ את זה, להעיר את זה, להעיר את השכל הזה, כמה הקדוש ברוך הוא גדול, ממילא אנחנו מקבלים ענבה. אין אנו יודעים כלל מהו שפלות אמיתי, כי בוודאי זה תחליט שיש שפל ונבזה ועצל. כן, השפלות האמיתי זה לא תלוי ב... שבאדם הוא הולך עכשיו עם בגדים קרועים, או שהוא משחק אותה, אני כלום, ואין לי כוח לעשות כלום, ואני ככה לא כזה, ולא כזה, ולא יכול, ולא זה. אפילו אמרנו, תגיד איזה משהו, זה חידוש אומר, מי אני שאני אגיד, מי אני שזה, אני לא... אני נשאר פה עדיין דומיננטי, ואדם שהוא ענה, ולמה יש יכול? למדת משהו, התחזקת במשהו, תגיד אותו. בפשטות, מי אמר שאתה צריך להגיד כאלה דברים רציניים? ענבה. אבל אי אפשר לדעת, זה דבר שתלוי בלב, לפי הציור החיצוני אתה לא יכול לדעת מי ענב ומי לא ענב. אז זה אומר פה, אין לנו יודעים מהו שפלות אמיתי. כי איך שזה נראה מבחוץ זה לא אומר כלום. יכול להיות באדם שתראה אותו ככה, אומר דברים בכוחניות, ופתאום לוקח את המושכות ודברים כאלה, וזה הכל בכלל ענבה לגמרי. זה לא אומר. על ידי גדלות, שהיא עבודה זרה, גלינו מארצנו. אז כל הגלויות, על ידי עבודה זרה, שהעיקר עבודה זרה זה גדלות, שבאדם עובד את עצמו, שהוא חושב שהוא עושה והוא מפרנס והוא לומד והוא מחדש חידושים והוא והוא והוא והוא והוא גם ברוחניות וגם בגשמיות וכל העניין, כל הבלגן שבאדם לוקח את הכבוד לעצמו, את הגדלות ולא מעלה את זה לכבוד השם שהקדוש ברוך הוא עושה דרכו, הוא מפרנס אותו, הוא נותן לו, הוא מחיה אותו, שהכל בחסדו יתברך, וזה הגלות. מנפילת הגאווה וההתפארות של הקדוש ברוך הוא, שהיא לבושו יתברך, באה הגדלות לאדם. אז מאיפה זה נמשך? שבאדם פתאום מרגיש גאווה, הרי זה לא הגיוני שבאדם פתאום מתגאה. השם הלך כי הוא תלבש, הכל הכבוד הקדוש ברוך הוא. אז בגלל שיש נפילה, נפילת העולמות, נתחת האדם הראשון מכל הבלגן שנהיה, אז לפעמים הקדוש ברוך הוא נופלת ונופלת למוח שלנו, נופלת לבני אדם, והם לוקחים את הכבוד לעצמם, כי האור האלוקי, הקדוש ברוך הוא כביכול, היה קלקול, היה נפילה. סעיף כף. יש שתי בחינות בשמירת הברית. שמירת הברית ושמירת הברית. שמירה במדרגת שבת ושמירה במדרגת חול. ועדן נעשין ייחוד האב, ייחוד התתה. שם רבינו אומר, יש שתי ברית הילה וברית התה. ברית התה זה שמירת ההלכות, איסור ויתר. הוא כותב שהמלאך מתת, שבאדם שומר את השולחן ערוך, לא יוצא מהגדרים של השולחן ערוך, שומר את הברית, מה שמותר, מה שעשו, ויש ברית הילה, שזה כבר יותר גבוה, זה במחשבה, זה בדקור, זה עוד מדרגה. ובאדם צריך להגיע, להתקדם בשתי ה... קודם כל, לשמור את עצמו בהלכות, של עניינים, של קדושה וטהרה בשמירת הברית, וגם לשמור את המוחין שלו, את המחשבה שלו, את הדעת שלו, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, את הטהרה שלו. זה נקרא מדרגת שבת. חול זה מלאך מתת, הוא אחראי על ששת ימי החול. קרף א', גם הגדולים צריכים לשמור עצמם בשמירת הברית, בעיקר שמירתה אמירת מגדלות. כי גדלות וניוף תלויים זה בזה. אז באדם שהוא מתגאה זה תלוי בניוף. כתוב אשת איש נפש יקרה תצוד. זה שבאדם מגדל את נפשו, מרגיש גאוותן והוא מגדל את הגאווה שלו, ומילא זה מעלה לו את הניוף. אז באמת שהוא שומר על הענווה, הוא מתקן את הניוף שלו. בעזרת השם שנזכה להישמר מגדלות ולהישמר מניוף, להיות בענווה. כי באמת, מה יש להתגאות שבאדם מתבונן ומדבר עם השם ויוצא להתבודד וקולט כמה הקדוש ברוך הוא גדול, איזה אור אין סוף, כמה חסד, כמה אהבה, והכל באמת בחסד חינם, כל הדברים שעושים איתנו, כמה שפע מרעיפים עלינו. באדם מקבל ענווה ויש חיות בתוך הענווה, באדם בתוך האהבה מקבל חיות נפלאה שלא שווה להחליף אותם בעד שום גאווה שבעולם. שנזכה.

כמו משקולת. נדרשים אנשים לא להזיז תרשים ולקפוא את עצמם בתוך הלבושים, אז בתוך ההמון יש בזה היגיון שטיפח את האוסף של פחדים. חפש את הדיבור הזה שייתן סיפור כזה, ואז הבום הזה ריקוד של אמצע החיים.

אין לו שום טרשת רואה שטפשת צועקת הקשת מועדת דבשת עוברת קדימה ולמרות הכל עדיין אף אחד לא רואה מחפש את הבירור הזה שייתן סיפור כזה ואז הברום הזה נרקוד את אמצע החיים

0: וכל פקטר גדל איזה כמה צמיגים חובות עליך כמו סורגים סביב שקט סטייל לגים אגב הדפוק הזה מזמן גמור תקוע בתחתית בריחת ניקור עמוק במצוקת דיור נזכר בחלומות מפעם שאיבדו כל טעם שאתה סתם רובץ והזעם שורץ מיד הרם פורץ די להתהלך ליד החיים לעמוד דום לכל החיקויים או תקום דקה לפני המאה ה-20 ותגיד
1: למה לא רק

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישכחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו. קסטה הישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול הנחל. אנחנו שמחים להיות איתכם כאן ברדיו הקדוש, בנחל נובע מקור חוכמה. אנחנו מקווים שאתם שמחים, נהנים, מתחזקים מהשיעורים הקדושים, מהמוזיקה החיה. מיד אנחנו רוצים לצאת לטיול מופלא בתורות הקדושות של רבנו, בסיפורי מעשיות, הליקוטי ההלכות של רבי נתן. אז אני מאחל האזנה טובה וערבה לכולם, אנחנו יוצאים לדרך.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, רדיו ברסלב, אתם מקוונים למקום הנכון, לצדיק הנכון, שמחים להיות כאן איתכם. סיפורי מעשיות של רבנו הקדוש מאבדת בת מלך, תכלית העולם כולו.

קלות. שידורים טובים לכל מי שצריך, ישועות, נחמות, רפואות שלמות. שכל דברי התורה יהיו פה לזכות עם ישראל, שיזכו לשמחה בעזרת השם.

אז אנחנו בעזרת השם נמצאים בסיפורי המעשיות של רבנו הקדוש מעבדת בת מלך. אנחנו כבר לקראת סוף הסיפור, אחרי שהמשנה למלכות עבר מה שעבר ונפגש עם מי שנפגש, עם כל הממונים, נפל קם המשיך, אני מאמין שבוודא יש. וראה איש שאינו בגדר אנושי כלל, ושאל אותו, ראית את המלך, את הבת מלך? שמעת מהר של זהב ומבצר של מרגליות? איזה הר של זהב, איזה מבצר של מרגליות, שטו דיברו לפניך. אם תקשיב לי, שוב לאחוריך.

נו בעולם, אר של זהב ומבצר של מרגליות. בוודאי יש בת מלך, בוודאי יש צדיקים. אבל איפה אנחנו בתוך כל הסיפור הזה? מחפשים, רוצים, מאמינים לצדיק, מאמינים לרבנו. אבל איפה הבת מלך?

אז בעזרת השם, מי שרוצה לשלוח לנו שאלות שקשורות לשיעור, מי שרוצה לחזק אותנו גם כן, יכול לשלוח מסר לאולפן. נשמח לענות רק בסוף השיעור, דברים שקשורים למה שדיברנו היום בעזרת השם.

טוב, אז בתוכנית הקודמת ראינו שהמשנה למלכות פוגש שלושה ממונים, אחד הממונה על החיות, אחד הממונה על העופות ואחד הממונה על הרוחות. והסברנו בתוכניות הקודמות מה זה הממונה על החיות, שזה איש גדול במעלה, שהוא גדול בענייני העולם הזה, כי החיות קשורות לעניינים של העולם הזה. מה שמעניין אותם זה אוכל, תאוות. כשאדם בא לאדם כזה שהוא גדול במעלה בעולם הזה, יש לו איזה משרה, איזה חשיבות, יש לו ממון, ושואל אותו אם יש בת מלך, אז הוא אומר לו, מה אתה מדבר? שטות דיברו לפניך, חזור לאחוריך. אבל המשנה למלכות שלנו לא מוותר, אני מאמין שישנו בוודאי. ואז הוא מגיע לממונה על העופות, והסברנו שהממונה על העופות זה אנשים שנמצאים גם בארציות וגם ברוחניות. זה יכול להיות בענייני העולם הזה, ושהם גדולים ברוחניות של מדיטציות, קורסים למיניהם, או אפילו בתחום הקדושה, הרבנים שהם עוסקים בעיקר בתורות ששייכות לענייני העולם הזה, הלכה, פוסקים. אז הם לא מבינים כל כך בעניין הזה של בת מלך, של תיקון נשמות, של חיפור, של הצדיק האמת. אז הם אומרים לו, שף, תלמד, תעסוק בתכלית, תעזוב אותך מחיפושים. בוודאי דבר שטות דיברו לפניך.

ובתוכנית הקודמת דיברנו שהמשנה למלכות מגיע לממונה על הרוחות. הממונה על הרוחות זה כבר עניין של צדיק גדול במעלה, והמשנה למלכות בא אליו ושואל אותו על העניין של הבת מלך, ואת מי אפשר לשאול אם לא את הצדיקים. אז הסברנו וראינו בתורות ברבי נתן בליקוטי הלכות שבאמת יכול להיות שבן אדם יהיה צדיק גדול במעלה גדול מאוד, אבל הוא לא יבין בעניין של תיקון נשמות, הוא לא בירר את הרע לגמרי, ואז הוא לא יכול להוליך את הבן אדם בדרך הראויה לו, לתת לו את הכלים. במיוחד שצדיק כזה יכול גם לא להאמין שיש צדיק האמת, שהוא גדול במעלה מכל הצדיקים, כמו יוסף הצדיק, כמו משה רבנו, כמו רבנו הקדוש.

אבל יכול להיות גם שהאדם יגיע אל רבנו הקדוש ויהיה מקורף כבר ויהיה בתוך ברסלב ובאמת יהיה בעניינים ויתקרב לצדיק אמיתי שנמצא בתוך רבנו, בתוך ברסלב, ודווקא הוא ימנע אותו מלהתחבר לצדיק האמת, כי הוא יחשוב שרק הצדיק הזה יכול לקבל מרבנו, רק הוא יכול לקרב אותי, רק לו אני צריך לשמוע ולהתבטל אליו. ואז למעשה הצדיק הזה מסתיר ממנו את האור של צדיק האמת של רבנו הקדוש. אז באמת כמובן שאנחנו צריכים להתקרב לצדיקים בתוך רבנו, בתוך ברסלב, ללמוד מהם, ללמוד מרבנים. יש אנשים שגדולים ממני במעלה, צריך להקשיב להם, אבל לא להמעיט בערך של הנקודה העצמית שלי, בחיבור שלי לצדיק האמת, בהבנה שלי, בחידושים שלי, בזה שרבנו יכול גם לרדת עד אליי ולהוריד לי השגות אלוקות. אז יש הרבה דיבורים של אנשים שאומרים שזה צדיק האמת, זה צדיק האמת שבדור, זה צדיק של כל הדורות. אני לא מבין בדיבורים האלה ולא רוצה להיכנס לעניינים האלה. אנחנו הולכים בפשיטות ותמימות. אם רבי נתן לא החליף את רבנו, אז אף אחד לא יכול להחליף את רבנו. ורבנו אמר שתלמידים יעשו תלמידים. בוודאי אני צריך לכבד את כל הרבנים, לשמוע מהם, ללמוד מהם. אבל גם עדיין הרב הגדול במעלה והצדיק הגדול במעלה אצל רבנו, גם הוא תלמיד בפני צדיק האמת.

אבל בתוכנית הזאת אני רוצה לדבר על עניין אחר, על בחינה נוספת שיש בעניין הזה של הממונה על הרוחות. אז אם דיברנו עד עכשיו על צדיקים שיכולים למנוע את האדם מלהתקרב לצדיק האמת, לנקודה הפנימית שלו, לבת מלך, יש מצב שכבר האדם מתקרב לצדיק האמת ונמצא אצל רבנו, והוא בעצמו נהיה צדיק גדול כבר, והוא סוחב עליו עניין, סוחב אילן גדול. מה זה אילן גדול? האילן הגדול זה רבנו הקדוש. הוא כבר יודע את כל הספרים שלו, הוא כבר מכיר את כל הדיבורים שלו, את כל החוכמה שרבנו הביא פה. ואז מה קורה? הוא יכול להיכנס למצב שאני כבר יודע הכל, כבר אי אפשר, אין מה לחדש לי. אני כבר מכיר הכל, אני יודע כבר את התורות בעל פה, אני כבר עברתי מה שעברתי, ואני כביכול הגעתי לאן שהגעתי. ואין לי כבר לאן להמשיך.

וזה המניע בעצם הגדולה מכולם. כי ברגע שהאדם מפסיק לחפש, מפסיק להמשיך, חושב שהוא כבר הגיע לאן שהגיע, הוא יכול ליפול לזקנה. הוא יכול להפסיק מתהליך החיפוש,

ועל העניין הזה רבי נתן כותב בליקוטי הלכות פרק גדול על כל העניין של ההתחדשות, שלא ליפול לזקנה, להתחיל התחלה חדשה. אז בואו אני אקרא לכם את זה, זה נמצא בליקוטי הלכות, יורד דעה, הלכות בשר וחלב דלת.

אומר רבי נתן. כי זה כלל גדול שצריך האדם להתחיל בכל פעם מחדש. כאשר הזהיר רבנו ז"ל על זה פעמים אין מספר. וכמבואר בסיפור שבחיו, שהוא בעצמו זכה למה שזכה על ידי שהתחיל בכל פעם מחדש, ולא נפל בדעתו משום דבר שבעולם. ואפילו ביום אחד היו לו כמה וכמה התחלות. וזה מה שמבואר בדברי חז"ל, אשר אנוכי מצווך היום, שבכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים.

לא משנה מה עבר עליך אחי היקר, לא משנה באיזה מדרגה אתה נמצא, בכל פעם צריך להתחיל מחדש, וזה כלל גדול אומר רבי נתן. אפילו רבנו הקדוש שעלה לאן שעלה והגיע למדרגה לאן שהגיע, כל פעם היה מתחיל מחדש, כל פעם היה אומר אני לא יודע כלום. אז כל שכן אנחנו הקטנים במעלה, וכל שכן מי שחושב שהוא כבר גדול במעלה,

באמת אם מסתכל האדם על עצמו היטב, יראה שכל הבלבולים, הנפילות, הירידות וחלישות הדעת שיש לו, הכל הוא על ידי ריבוי המחשבות מיום שעבר ליום הבא, ומשעה לשעה. כי רוב בני העולם הם כסכנים בעיני עצמם, וכל אחד נחשב בעיני עצמו כאילו כבר נזדקן בדרכיו, שרגיל בהם ימים ושנים, עד שאי אפשר לו לשוב לדרך אחרת.

אז אנשים שסוחבים על עצמם את נטל העבר, על דאגות העתיד, הכל על הראש, וזה גורם לאדם להזדקן. כל ריבוי המחשבות האלה. וכל אחד אומר, אני כבר עברתי מה שעברתי. איך אני יכול להחליף דרך? איך אני יכול להתחיל התחלה חדשה? ומחמת שהוא יודע בעצמו שהוא רחוק מדרך הישר באמת, על כן נמצאים רבים שמייאשים עצמם מלהתקרב באמת להשם יתברך. ואפילו מעט העבודה והמצוות שהם מקיימים עושים אותם כמו מצוות אנשים מלומדה, ללא שום התעוררות וחיות כלל. והכל מחמת הזקנה שקפצה עליהם, שהם נחשבים בעיני עצמם כזקנים.

פה רבי נתן מתחיל את התורה הזאת ומדבר על אנשים שבאמת הם רחוקים מהתורה והמצוות ועברו מה שעברו בחיים, וכבר הם חושבים שאהבת תקווה, איך אני יכול להשתנות, איך אני יכול לחזור לדרך הישר, מייאשים את עצמם. וגם יש כאלה שבאמת מקיימים תורה ומצוות, אבל בגלל שהם רואים את עוצם ריחוקם, אז הם כבר גם כן מתייאשים בפנים הלב, ומתחילים לקיים את המצוות כמצוות אנשים מלומדה, ללא שום התעוררות וחיות כלל, אומר רבי נתן. והכל מחמת הזקנה שקפצה עליהם. אבל מי שמקורב לצדיק האמת, מי שמקורב לרבנו, אז רבנו לא נותן לנו להזדקן. רבנו מעודד, מנחם, מגלה לנו את עוצם הגדולה והתפארת של כל נקודה טובה שאנחנו עושים, כל דבר קטן שאנחנו מצליחים לעשות. אין דבר כזה אתמול, אין דבר כזה מחר, היום אם בקולו תשמעו, יש לי את היום הזה, יש לי את הרגע הזה, אין לי כלום בעולם. תשליך את המחשבות, תשליך את השכל, תמימות ופשיטות, יש לך משהו לעשות לכבוד השם יתברך, שתבח הבורא, אתה תחליט כל העולמות כולם. אז אמרה, נקודה טובה, אל תסתכל על ריבוי האבונות, העבירות, הנפילות, תסתכל על הנקודה טובה שהצלחת לעשות.

לא רק מי שהיה רחוק יכול ליפול לזקנה, גם מי שבפנים, מי שבתוך הקדושה, מי שמקורב לצדיק, גם הוא יכול ליפול לזקנה. וזה הבחינה של הממונה על הרוחות שאנחנו מדברים עליו היום.

זה לא מבעיה מי שטעה מדרך הישר לגמרי ונדמה בעיניו כזקן ורגיל במעשיו אשר לא טובים. לאיש כזה בוודאי מזק את הזקנה הזאת בלי שיעור, כי יכול ללכת לאיבוד לגמרי חס ושלום אם לא יתעורר להתחדש. אלא אפילו האנשים הקשרים קצת ואפילו צדיקים וחסידים, אם הם עושים עבודתם כזקן הרגיל מכבר בזה, גם זה אינו טוב. כי היצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל, שעושה את האדם זקן וכסיל ועושה כל עבודתו בלא לב ובלא חיות.

שהאדם כבר מתייאש מעצמו. בסדר, הוא כבר נהיה צדיק, הוא כבר לומד תורה, הוא עושה מצוות, הוא כבר יודע כביכול, אבל עושה את כל העבודה בלא לב, בלא חיות. אצל רבנו אין דבר כזה. אצל רבנו העניין הכי חשוב זה התחדשות. רבנו לא ייתן לאף אחד מהמקורבים עליו לשקוע בתרדמה. ואם שקעת בתרדמה, רבנו כבר ידאג להעיר אותך. אם אתה חושב כבר שהגעת לאן שהגעת, אז אנחנו נופלים ומתחילים מחדש.

כי עיקר העבודה הוא התחדשות, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור. כי מי שמחזק עצמו להתחיל בכל פעם מחדש, בוודאי לא ייפול לעולם. מה כבר אפשר לעשות לי? להפיל אותי? לזרוק אותי? להשליך אותי? אני מתחיל מחדש. לאן יש לי ליפול? אני כבר נפלתי מיליון פעמים וקמתי. במה אפשר כבר לאיים עליי? יש אנשים שמפחדים, מה, חס ושלום, אני איפול, מה יהיה, איך אני אעשה תשובה, איך אני אתחיל מחדש, מה יקרה. שום דבר הכי יקר, אפילו רבנו הקדוש אמר, אפילו אם הייתי עובר את העבירה הגדולה בעולם, הייתי עושה תשובה, קם ומתחיל מחדש.

כי צריך האדם לסלק מדעתו ולהעביר ממחשבתו לגמרי כל מה שעבר ביום העבר, או אפילו בשעה שעברה. וידמה בעיני עצמו בכל יום, ואפילו בכל שעה, כאילו היום נולד. בבחינת אני היום ילדתיך. שצריך לחשוב בכל עד ושעה כאילו היום, ובאותה השעה נולד, הוא בא לעולם ורוצה להתחיל להכיר את מי שאמר והיה העולם. זה מה שרבי נתן אומר לנו, בכל יום נולדתי מחדש. אנחנו רואים גם בסיפור המעשה מבעל תפילה, שבארמון המלוכה, מה קרה? הרוח שערה באה וחטפה את התינוק. הרוח שערה של העולם הזה חטפה את התינוק, את התמימות, את הפשיטות, את ההתחדשות. מה זה תינוק? תינוק טהור, מתחדש, אין לו עבר, אין לו עתיד, תמים. ואת זה הרוח שערה של העולם חטפה מאיתנו. וזה מה שרבנו בא להחזיר לעולם. את התמימות, את הפשיטות, את ההתחדשות, את הלב. כל העולם רודף אחרי החוכמות. מה עם הלב?

ואף על פי שכבר היה כן אלפים וריבי רבבות פעמים שרצה להתחדש ולהתחיל להתקרב להשם יתברך ולא עלתה בידו, ואפילו אם נפל למה שנפל, ישכח הכל, כי היום והשעה שהוא עומד בהם עתה עדיין לא היו מעולם, כי השם יתברך מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, ואין יום דומה לחברו ושעה לחברתה.

אז אנחנו רואים שרבי נתן מדגיש לנו את העובדה שעיקר ההתחדשות זה בדעת, במחשבות. להסיר את כל המחשבות הלא רצויות. לחשוב טוב, להתמקד בהווה, מה קורה איתי עכשיו, מה אני יכול לעשות איזה דבר טוב עכשיו, איזה מחשבה טובה, איזה רצון טוב, איזה מצווה, איזה לימוד. אין אתמול, אין מחר, אני לא יודע מה יהיה, הקדוש ברוך הוא מחדש את כל העולם בכל רגע מחדש.

אז ההזדקנות הזאת של הממונה על הרוחות, שהאדם כבר חושב שהוא הגיע למדרגה גדולה, והוא כבר צדיק, והוא כבר מכיר את רבנו, ומכיר את התורה, ומכיר את השם יתברך. רבנו הקדוש קורא על זה תיגר מאוד, ואומר שאסור לו לאדם לעמוד על מדרגה אחד. תמיד הוא צריך לעלות, לא להישאר במקום, ולא לחשוב שהוא הגיע לאן שהגיע. בכל פעם להתחיל מחדש. הצדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. הולכים מחיל לחיל.

וזה מה שכותב רבנו גם בליקוטי מוהר"ן בתורה ו', שאדם רוצה ללך בדרכי התשובה, אז הוא צריך להיות בקי בהלכה. כלומר שיהיה לו שתי בקיאויות, אין בקי ברצו ובקי בשוב, שזה בחינת אם משק שמיים שם אתה והציע השאול הנקה. משק שמיים זה בקי ברצו, והציע השאול הנקה זה בקי בשוב. כלומר עליות וירידות. אז אם האדם בבחינת עסק שמיים, שהוא כבר עלה כביכול השמיים, והוא חושב שהוא גדול במעלה, אז שידע, השם ידבח, עוד שם, שם אתה, יש עוד הרבה לאן להגיע, לאן להמשיך, יש עוד הרבה מה לחדש לי, עוד לא למדתי כלום. ולהפך, אם נפלתי לאן שנפלתי ואני נמצא כביכול בשאול, הציע שאול, אז גם כאן אני יודע, הקדוש ברוך הוא כאן, והציע שאול הנקה, הנה אתה, השם ידבח איתי, לא קרה כלום, השם ידבח איתי בכל מצב, בין בעלייה, בין בירידה. זה כל התכלית, שאנחנו נהיה דבוקים ונהיה עם השם ידבח בכל מקום. התכלית זה לא העליות והירידות, זה לא העליות והירידות,

אז הבחינה הזאת של עסק שמיים והציע השעות, זה עובר על כל אחד מאיתנו. זה כל העניין של כל הירידות והעליות שעובר על כל אחד מאיתנו. כל מי שרוצה להתקרב להשם יתברך, להיכנס בעבודת השם, אומר רבי נתן, צריך לעבור אלפים ורבבות של ירידות ועליות. הסיבה העיקרית זה כמו שאמרנו, שהאדם לא יזדקן, שלא יחשוב שכבר הוא הגיע לאן שהגיע, שיהיה רגיל בעבודתו. אז אנחנו צריכים לדעת תמיד שאחרי כל ירידה תבוא עלייה בעזרת השם.

אבל כמו שיש זקנה בעשית האח, בצד הלא טוב, אז יש כנגדה זקנה בקדושה. שזה ההפך הגמור, שזה זקנה טובה. ואיפה אנחנו יכולים לראות את זה? במעשה משבעה בטלרס. במעשה של הבטלר העיוור. אז בואו אני אקרא לכם מה הבטלר העיוור אמר על עצמו.

אז אומר הבטלר העבר, שהוא נותן לכם במתנה, אני נותן לכם במתנה, שתהיו זקנים כמוני, שתחיו חיים ארוכים כמוני, ואתם סוברים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל, כי אין לי שום הסתכלות כלל על העולם. מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלי כרף עין, על כן אין שייך אצלי הסתכלות וראייה בזה העולם כלל. ואני זקן מאוד, ועדיין אני עניק לגמרי, ולא התחלתי עדיין לחיות כלל.

יחיו חיים ארוכים. אין לי שום הסתכלות בעולם הזה. כל זמן העולם לא עולה אצלי. הבית לעיוור, זה רבנו הקדוש, מלמד אותנו. כל הזמן, אין זמן בעולם, אין עבר, אין עתיד. אני היום התחלתי לעבוד את השם, היום נולדתי, לא התחלתי לחיות כלל. זה מה שאמרנו, עיקר הזקנה נופלת על האדם, מחמת מאורעות הזמן, מחמת מה שהאדם סוחב על עצמו, מחמת מה שהוא יודע, שהוא מבין. אין כלום בעולם, הקדוש ברוך הוא מחדש, בכל יום מעשה בראשית, בכל רגע מחדש את העולם, וגם בכל רגע הוא מחדש אותי. אבל עיקר ההתחדשות זה כמובן בדעת, שהאדם יבין את זה, יאמין בזה, יאמין לרבנו הקדוש.

רבי נתן אומר שעיקר כל התיקון הוא על ידי הצדיקים החכמים האמיתיים, המתחדשים כנשר בבחינת קובעי השם יחליפו כוח. כי הם מתגברים בעבודתם בכל יום מחדש, כאילו עדיין לא התחילו שום התחלה בעבודת השם יתברך ותורתו, ומתחדשים בכל עת ומשיגים גדולת הבורא יתברך בכל יום ובכל עת מחדש. ומי שמתקרב לצדיקים האלה, המחובר לטהור טהור, אז כמובן גם הצדיק מחדש אותו, נותן לו כל פעם להתחיל התחלה חדשה, אם הוא חושב שכבר הוא הגיע לאן שהגיע, או כבר הזדקן כבר, אז רבנו מוריד אותו, נותן לו להתחיל התחלה חדשה, נותן לו להבין הבנות חדשות, אז בעזרת השם אנחנו רוצים עכשיו לענות לשאלות של המאזינים, כמו שהבטחנו. יש פה שאלות שלא קשורות לנושא, אבל יש פה שאלה אחת מאוד מעניינת.

שלום, אני בעל תשובה כבר הרבה שנים ומקורב לרבנו. אני רוצה לשאול שאלה שקצת מציקה לי ואפילו מפילה אותי בדעתי. אני מבין שכל אדם צריך לעבור ירידות ועליות בעולם הזה וגם להתחיל בכל פעם מחדש. אבל מה התכלית מכל העניין הזה? למה אי אפשר לעבוד את השם יתברך בלי כל הבלגן הזה? בסדר, אני מבין שיש קשיים, צריך קשיים, ניסיונות. אבל למה צריך להפיל את הבן אדם ואחר כך לדרוש ממנו להתחיל שוב? אני ממש כבר מתוסכל מהעניין הזה, כי אני לא רואה שום תוצאות אמיתיות מכל עבודת השם שלי. אשמח אם תיתן לי כיוון.

אשריך הצדיק, אתה מתוסכל. אתה משמח אותי. תאמין לי שגם אני הייתי רוצה חיים יותר קלים ויותר טובים, וגם אני שואל את השאלות שאתה שואל, אבל מה נעשה, זה המציאות. לא רואה שום תוצאות. נראה לי שהתוצאה הגדולה ביותר זה זה שאתה מתחיל כל פעם מחדש, וכל פעם אתה קם מהנפילה. זה יותר מתוצאות של להיות גאון בתורה. כי שבע יפול צדיק וקם צדיקים, זה רק כמה פעמים קמו לנפלו. יש גאונים, יש צדיקים. רוב העולם רוצים להיות גאונים. אבל צדיקים זה להראות נאמנות, לא לוותר. להתחיל כל פעם מחדש, ענווה, צריך ענווה בשביל זה. אחרי שהגעתי למה שהגעתי ועשיתי מה שעשיתי, עכשיו עוד הפעם להתחיל מחדש? מה זה, זה שיגעון.

איפה האדם מוכיח את הנאמנות שלו, את האמונה שלו? רק בזה שהוא לא מוותר. מוכן לרדת, לעלות, להתחיל מחדש. העיקר שאני אהיה בקדושה, העיקר שאני אעשה נחת רוח להשם את דבריו. אם היינו רק עולים ורק ממשיכים, אז אולי היינו עובדים את עצמנו.

אז אל תהיה מתוסכל, אחי היקר, קודם כל יש לך רק את הרגע הזה, אני לא יודע באיזה מצב אתה נמצא עכשיו, אבל יש לך רק את הרגע הזה, אין עבר, לא יודע מה קרה איתי פעם. נפלתי, עליתי, לא זוכר, לא יודע, אני כרגע יש לי את הרגע הזה. אני מאמין שהשם יתברך יודע מה שהוא עושה, מוליך אותי בדרך הטובה. רבנו הקדוש אמר, מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? אז אנחנו על המסלול, נכון שלפעמים המסלול הזה לא נוח לנו ולא מתאים לנו, ואם היו שואלים אותנו אז היינו בוחרים מסלול אחר, יותר נעים, יותר נחמד, מסלול העולה בית אל. אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, הוא מחשל אותנו, הוא בונה אותנו, הוא מלמד אותנו. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, חושבים שהגענו לאן שהגענו, אז בבקשה, תראה, תתחיל מההתחלה, תתחיל מחדש. תבין שאתה עוד לא הגעת לכלום ולא יודע כלום. זה המצב שלנו.

אבל ברור גם שרבנו אומר שאחרי כל ירידה באה גם עלייה יותר גדולה. כי כל הירידות, כל הבלבולים, כל הנפילות שעוברים על האדם, זה הקליפה שסובבת את הפרי למדרגה היותר חדשה. אז האדם חושב שהוא בירידה או בנפילה. אז אם רבנו לא היה בא ומגלה לעולם את העניין הזה, שבעצם הוא רק עולה ורק הוא נפגש בקליפה שקודם המדרגה החדשה, אז מה האנשים מתייאשים? אז רבנו בא ומגלה לנו, נכון, עובר עליך מה שעובר, אתה מרגיש כביכול נפילה, אבל זה רק לפני המדרגה החדשה. אתה עתיד להיכנס עכשיו לעולם חדש. אז בעזרת השם, שבאמת השם ידבר קצת ייתן לנו קצת רווח בין עדר לעדר, לא כל יום ירידות, עליות, שייתן לנו קצת מנוחה בין ירידה לירידה.

בעזרת השם, אחים יקרים. אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו היום. אנחנו בעזרת השם שבוע הבא, יכול להיות שנסיים את הסיפור מאבדת בת מלך, אז שכולם יהיו פה בעזרת השם. זה הזמן להודות לכל הצוות פה שעזר לנו בהפקה, במוזיקה,

צעקה. בר שמו מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. באמת, כמו שאנחנו רואים בתורה הקדושה, מה שעבר על עם ישראל במצרים, כל הצרות, עד שהגיעו למצב כזה ויצעקו אל השם. איזה עומק יש לדברים האלה, מה שרבנו מביא על העניין הזה של הצעקה. השם יזכנו בעזרת השם, זה דיבורים טובים ומהירים מתורת רבנו הקדוש. כמה זה עניין גדול, מה אפשר לזכות, כמה זה עניין עמוק, עניין הצעקה, לצעוק לשם. כמה זה דבר, כמה סודות עמוקים, כמה ישועות, כמה הצלות יש בתוך העניין של הצעקה. באמת, מה שיכול לעזור לעם ישראל בדור הזה זה רק הצדיקי אמת. כי מה שהיה הוא שיהיה, זה גם משה תיבות משה, מה שהיה הוא שיהיה, זה עניין של משה, זה הצדיק האמת שמתגלגל בכל דור, יורד לעולם כדי להוציא את עם ישראל ממצרים. אז בואו באמת נסתכל, נתבונן מה קרה במצרים שם. באמת אומר רבנו הקדוש ורבי נתן בליקוטי הלכות, שמצרים זה כל הגלויות באמת נקראים מצרים. מצרים על שם שמצרים לעם ישראל. כל הצרות, כל הצמצומים, כל האיסורים, כל ההרפתקאות, כל הניסיונות, כל ההסתרות שעוברים על כל אחד מעם ישראל בפרט ועל כל עם ישראל בכלל, כולם נקראים מצרים. ובפרט, בפרט, בפרט צרות הנפש. כבר גילו לנו צדיקי אמת שבאמת אין צרה כצרת הנפש, שאפילו אם האדם יהיה במצב הגשמי הכי גרוע, אם הוא באמת יהיה בחירות רוחנית, אם הוא באמת יהיה דבוק בשם יתברך, אם הוא באמת יהיה דבוק בתורה הקדושה, באמת יהיה דבוק בדרכי האמונה, בדרכי התפילה, בדרכי השמחה, בדרכי הצדיקים, אז ודאי שכל הצרות מתגמדות לגמרי. אז באמת רואים שעיקר הצרות זה צרות הנפש. אז באמת, הנה עם ישראל במצרים משועבדים, עוברים כל מיני איסורים, עד שמגיע המצב כבר אין להם כוח יותר. די, עד מתי? ואז הם צועקים, פשוט צועקים להשם, ויצעקו אל השם. אומר הזוהר הקדוש, יש הרבה אופנים של תפילה, יש הרבה לשונות של תפילה. תפילה, תחינה, בקשה, שוואה, יש הרבה לשונות. אבל גדולה הצעקה, אך אומר הזוהר הקדוש, גדולה הצעקה יותר מכל לשונות התפילה. צעקה בלי מילים, שאדם צועק להשם יתברך, כך אומר הזוהר הקדוש, אז הצעקה הזאת מגיעה ממש ממש עד כיסא הכבוד, ממש עד כיסא הכבוד. ובאמת עם ישראל כאשר הגיעו למצב כזה, שפעמים אדם כבר אין לו, כבר לא יודע מה להגיד מרוב הרפתקאות מה שעוברים עליו, הוא כבר לא יודע מאיפה להתחיל, לאן לפנות, ואז הוא צועק להשם יתברך, הוא צועק מעומק הלב, וכל המצר שהוא נמצא בו יוצא לו באיזה צעקה כזאת גדולה שיוצאת מעומק הלב. זה מגיע ממש עד למעלה, עד כיסא הכבוד. כך אומר הזוהר הקדוש, שהצעקה היא מגיעה הכי גבוה מכל שונות התפילה. זה דבר עצום, דבר נורא לצעוק אל השם. בפרט כמה שהגלות יותר קשה, כמה שאדם עובר יותר ניסיונות, יותר קשיים, יותר איסורים, יותר מיצרים, יותר מצרים, יותר צריך לצעוק. באמת רבנו אומר, יש כמה סוגים של צעקה. יש צעקה בכל ממה דקה, שאדם אפילו בלי מילים, רק רבנו אומר, רק מצייר את הצעקה במחשבה, מדמיין במוח שלו איך הוא צועק בקול גדול,
להשם, אוי, מעומק הלב, אפילו במחשבה, בלי שאף אחד ישמע. ודאי גם זה נקרא צעקה. כמה דברים עצומים, כמה תורות נפלאות שרבנו דיבר מעניין הצעקה הזאת. שגם צעקה, רבנו אומר שזה בחינת רעמים. וכמו שכמה שאמרו חז"ל, שלא נבראו רעמים, אלא לפשט הקמומיות שבלב. אדם הולך ככה, פתאום הוא שומע איזה רעם כזה מהדהד בכל העולם, מסוף העולם עד סוף העולם, אז מיד זה מכניס בו איזה יראה, מיד זה מוציא לו את הגבות, את הגסות, את הגאווה, משבר לו קצת את הלב. זה שאמרו חז"ל, רעמים נבראו רק לפשט את הקמומיות שבלב, שאדם יש לו הקמומיות בלב, שאדם, אם אדם היה לו את הדעת האמיתית, אם היה לו את השכל האמיתי, את השכל הקדוש, הנכון, אז ודאי, הלב שלו היה ישר, היה דבוק בהשם יתברך. אבל יש הקמומיות כזאת בלב. הקמומיות שבלב זה שאדם, הלב שלו לא הולך ישר למעלה אל השם יתברך, שיש לו כל מיני אינטרסים, כל מיני פניות, כל מיני תאוות רעות, כל מיני מידות רעות, כל מיני הקמומיות שבלב. ואז שאדם פתאום שומע את הרעם, אפילו אדם עכשיו הולך, מתכנן כל מיני תוכניות, לעשות ככה, לעשות ככה, כל אחד כפי מה שנלכד בכל מיני שטוטים, ואז פתאום הוא שומע את הרעם, אז מכניס לו איזה פחד כזה, פתאום הוא מרגיש את העוצמה של, של, של, של השם יתברך בתוך הרעם. אז אומר רבנו הקדוש, שהצעקה, שאדם צועק להשם יתברך, אומר הצעקה, זה בחינת רעמים. כשאדם באמת זוכה לצעוק להשם יתברך, אז על ידי הצעקה באמת הרעמים נשמעים בתוך המוח שלו, נשמע כמו בחינה של הרעם, ואז מתפשטת הקמומיות מליבו, זוכה ליישר את ליבו, וכמו שאנחנו יודעים, כמו שאומר דוד המלך, נשרה לב שמחה. באמת כשאדם זוכה שהלב שלו ישר, אז הוא זוכה לשמחה, לשמוח בהשם, לשמוח באמונתו, בתורתו, צדיקיו ומצוותיו. ויש אין ספור של דברים, אין ספור של, ספור של עומקים בתוך העניין של הצעקה. כמה זה הדבר הזה לצעוק להשם, כמה זה דבר עצום ונורא. אז באמת עם ישראל במצרים באמת מגיעים למצב כל כך קשה, עד שהם צועקים להשם יתברך. אומר רבי נתן בהלכות הלכות, שעיקר הצעקה, עיקר המצרים, עיקר המצרים, מה שעם ישראל סבלו במצרים, וגם היום מה שהיה הוא שיהיה, עיקר הצרה של האדם, צרת הנפש, זה עניין העלמת אור הצדיק. שהאור של הצדיק, שהוא הדעת של כל ישראל, הצדיק הוא הדעת של כל ישראל. אנחנו קוראים לתורה, תורת משה. תורת משה. כל התורה קיבלנו מהצדיק. דרך הצדיק. רואים באמת שעם ישראל צעקו לשם יתברך, ותעל שבתם, עד האלוקים. אז מה עושה השם יתברך? השם יתברך מתגלה למשה רבנו, ושולח משה רבנו למצרים. להושיע את ישראל, וכל מה שכל הניסים וכל הנפלאות, עד שבאמת זוכים לצאת, לקבל את התורה. לא, כתוב בזוהר הקדוש, מי שחושב שהתורה זה רק סיפורי דברים, ודאי שזה לא רק סיפורי דברים, זה לא רק סיפור היסטורי, התורה היא בכל רגע ורגע, זה גם היסטוריה, זה גם היה, וזה גם הווה, זה גם יהיה, התורה היא נצחית, וכל דבר שכתוב בתורה, הוא מתקיים כל רגע ורגע. הצדיקי האמת מלמדים אותנו באמת איך לדרוש את התורה, איך לקשר את עצמנו עכשיו ברגע הזה אל התורה הקדושה. אז אומר רבי נתן שעיקר הצרה זה שנעלם אור הצדיק, שהוא הדעת, שהוא הדעת של כל עם ישראל. ואיך זוכים, כשנכנסים לכזו העלמה, כזו הסתרה, איך זוכים, כמו שאומר רבנו, להוציא את המוחין מתעלומתם,
איך זוכים לצאת מההסתרה ולהגיע אל הגילוי. אז ככה בן נתן מסביר מה שאנחנו אומרים באנה בכוח גדולת ימיניך, שבתנו קבל ושמע צעקתנו ידי התעלומות. אומר רבי נתן, שמע צעקתנו יודע תעלומות, איך הוא דורש את זה? שעל ידי הצעקה מוצאים את המוחין מתעלומתם. על זה שאדם צועק להשם, צועק צעקה מעומק ליבו, כמו עם ישראל שצעקו, אז הוא זוכה שהמוחין מתגלה, מוחין מתגלה הדעת, יוצא מהעלם אל הגילוי. זה דבר עמוק מאוד, דבר עצום מאוד, מה שאפשר לזכות על ידי צעקה. וכמו שעם ישראל במצרים שצעקו לה' יתברך, ואז ה' יתברך שלח להם את משה רבנו שגאל אותם, כך גם עכשיו, היום, כשאנחנו נמצאים בעולם, בתוך כל ההסתרות, בתוך כל הניסיונות, מה שעובר על כל אחד, כפי שיודע ניגה לבבו, כשהיצר המסית את כל אחד מהאמת האמיתית של השם, מהקדושה, לחשוב על כל מיני מותרות, על כל מיני אבלים של העולם הזה, וכאילו שזה מה שייתן לו את השמחה, כאילו שזה מה שייתן לו את האושר בחיים, לבזבז פה עוד איזה, לקנות עוד איזה משהו, לרדוף אחרי עוד איזה תאווה של העולם הזה. כבר אמרו חז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. באמת עיקר החיסרון זה רק חיסרון הדעת. כמו שאמרו חז"ל, דעת חסרת, מה קנית? אם אדם אין לו דעת, אז כל הקניינים שיהיה לו בעולם, זה אין, ממש אין לו כלום. אבל דעת קנית? מה חסרת? אם אדם זוכה לדעת, אז לא חסר לו שום דבר. אז הוא זוכה להבין ולדעת איך שמה שיש לו זה בדיוק מה שהוא צריך. המצב שבו הוא נמצא זה בדיוק המצב שממנו הוא צריך להתקרב לשם יתברך. בדיוק עם כל הניסיון שהוא עכשיו נמצא, עם כל המצב שהוא נמצא, עם כל הקשיים שהוא עכשיו עובר, עם המצב הכלכלי שהוא עובר, עם המצב הבריאותי שהוא עובר, כל אחד מה שעובר עליו. באמת מקבל את הדעת, אז באמת באמת אין לו שום חיסרון, וכל החיסרונות הם חיסרון הדעת. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל הצרות שעוברים על האדם, כל המצרים שעוברים על האדם, זה רק בשביל דבר אחד, שיצעק להשם. וכל מה שהשם יתברך, את אשר יואב השם יוכיח, שכל מה שהשם יתברך, מה שאמרו חז"ל, כל אשר הקדוש ברוך הוא חפץ בו, בדקו בייסורים. מה זאת אומרת? איזה מין חסד זה? אלא השם יתברך, רוצה לתת לנו את הדעת, רוצה להאיר לנו את האור של האמת, על ידי משה, על ידי הצדיק האמת שבדור, להאיר לנו איך שכל מראותינו הם לטובתנו, הכניס לנו את הדעת האמיתית, שנחיה חיים טובים בעולם. ואם אדם שקוע בבלי העולם הזה, ולא מקשר עצמו אל הדעת האמיתי, אל האמונה האמיתית, אז באמת, באמת, מה קנית? דעת חסרת, מה קנית? באמת, לא קנית שום דבר. גם שתקנה יותר בעולם הזה, ככה מתרחקים יותר מהאור של השם, כך מתרחקים יותר מהשמחה האמיתית, כך מתרחקים יותר מהצדיק האמת. עד שאפילו יש כאלה, רחמנא ליצלן, שחולקים על כזה צדיק, שכל העניין שלו זה רק לרחם על עם ישראל, כל העניין שלו זה רק מסירות נפש אינסופית, שיהיה טוב לכלל ישראל, שאין לו שום רצון לעצמו כלל, כל כולו רצון אחד קדוש וטהור לשם שמיים, זך ומצוחצח. ורק הקמומיות שיש בלב, רק התאוות עולם הזה, מה שאנשים רוצים אחרי התאוות ואחרי ההבלים, אז באמת זה גורם להם לחלוק על הצדיקים. כי הצדיק אומר לו, רגע, אתה לא הולך לכיוון הנכון, תסתכל רגע על השמיים, תעשה רגע חשבון נפש, דם מעין באת, לאן אתה הולך, רגע, שנייה, תעצור, תעשה רגע התבודדות, תדבר עם אבא, תחשוב רגע לאן אתה הולך, מאיפה אתה בא, מה התכלית מכל התאוות של העולם הזה,
איפה באמת נמצא הטוב האמיתי, איפה נמצא האור האמיתי, איפה נמצא השמחה האמיתית. תתעורר רגע, תעצור. אז מי שבאמת שטוף כל כך או כל כך רודף, הוא לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע. כמו שכתוב, לא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. אם אדם שקוע בכל כך מיני עניינים, הוא לא רוצה לשמוע בקול הצדיק. ובאמת, כל הרצון של הצדיק זה רק להטיב לנו לנצח. ועוד משה רבנו, כל מה שהוא סבל, וכל מה שחשדו אותו, וכל מיני חשדות, ודברים שהוא היה קודש קודשים. אז ככה בכל דור ודור. השם יתברך שולח צדיקים אמיתיים, שהם באמת יודעים את הנגעים של הדור, שהם באמת יודעים איך לרפא את הדור, שהם באמת יודעים איך לנחם את הדור. ואך ורק בשביל זה הם ירדו לעולם הזה, אך ורק בשביל זה. כמו שאמר רבנו הקדוש בפירוש, רבי נחמן, כל ביאתו לעולם היה רק בשבילנו, בשביל הדור האחרון, בשביל הדור האחרון עד הגאולה. וראה את כל הנגעים של הדור והכין לנו רפואות נפלאות, רפואות נצחיות, איך שבאמת נזכה בעומק הלב, בעומק הנשמה, לדבק בשם יתברך, עד שיפעילו את האנשים הפחותים ביותר שנשלחו למקומות הגרועים ביותר. יש לו כזה כוח להעיר בנו כזה רצון לשם יתברך, כזה כיסופים אל הקדושה, אל התורה ואל האמונה, לאהוב את השם יתברך ממש עם כל הלב והנשמה, עד שבאמת לא רוצים שום דבר בעולם, רק את השם. ובאמת יש לו את הכוח הזה, הוא אמר רבנו הקדוש, באתי לעולם רק בשבילכם, אני בשבילי, אני לא צריך כלום. להעיר בנו את הדעת הזה, איך באמת, באמת שזוכים לאור של רבנו, לדעת של רבנו, מה שהוא מגלה בספריו הקדושים, כאלה תורות נפלאות, כזו אמונה שלמה, כזאת שמחה פנימית, אינסופית, כזה כוח של תפילה תמימה שעולה עד כיסא הכבוד. וכמה שנדבר, נחל נובע ונובע ונובע ונובע מקור חוכמה ורפואה ואין סוף של טוב. אז באמת רבנו מלמד אותנו מה עשו עם ישראל במצרים, ויצעקו אל השם. ואומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שכל הצרות שעוברים על כל אחד, אדם באמת יסתכל על האמת, אז הוא יראה, יש בורא עולם, הוא יתחיל לצעוק לשם. ולשם יתברך, יאיר לו את הדעת על ידי הצעקה, יוציא את המוחים מתעלומותם, יצא מהאלם, יצא מההסתרה, יתגלה לו כזה אור, יתגלה לו כזה טוב, יתגלה לו כזה אמונה שלמה, יתגלה לו כזה שמחה אמיתית, פנימית. וזה צעקה פשוטה, בתמימות ובפשיטות, לצעוק להשם, ויצעקו אל השם, בצר להם, צוקותיהם יושם. יקם שערה לדממה, ויחשוג עליהם. זה הסערה של הגלים, של המים הזדונים ששוטפים בעולם. כל אחד מטלטל בין הגלים, מגל אל גל, ואינו יודע לאן לפנות ואיך להושיע את עצמו. איי, איי, איי, איי, איי, איי, ריבון העולמים, מלך מלכי המלכים, רחם עלינו,
כמו במצרים שריחם עלינו ושלחנו את משה רבנו, ככה בכל דור ודור. הצדיק האמת מחזק אותנו לצעוק תמיד אל השם, לקיים את התורה, לחיות עם התורה עכשיו פה. מצרים זה פה אצל כל אחד במיצר שלו, והצעקה היא צעקה, ומשה נמצא בכל דור ודור. ובאמת לפעמים אדם יש לו כל כך הרבה קושיות, יש לו כל כך הרבה ספקות, כל כך הרבה בלבולים, כל כך הרבה כיוונים שהוא לא יודע איפה הכיוון, הוא לא מאופס לכיוון אחד. באמת יהודי צריך להיות מאופס לכיוון אחד. ישראל אותיות ישר, כן, ישר למעלה, ישר אל בורא עולם. להיות מאופס ישר אל בורא עולם, בכל דבר, בכל דרכי שדהו, בכל תנועה ותנועה, להתקשר עם השם, כל דבר שהוא עושה, אומר רבנו, כל דבר שאדם עושה צריך לחשוב. מי שבזה כבוד השם, בדבר הזה, אז יעשה אותו. אם אין בזה כבוד השם, אז לא יעשה את זה. כל דבר שאדם רוצה לעשות, צריך לחשוב בעין האמת, מה הדבר הזה שעכשיו אני עומד לעשות? האם באמת זה רצון השם? האם באמת הדבר הזה שאני אעשה עכשיו, באמת זה יקרב אותי לתכלית הנצחית? באמת זה יביא אותי לאושר האמיתי? באמת זה יביא אותי לשמחה האמיתית? אם כן, יעשה. אם לאו לאו. ויצעק תמיד לשם, אורני השם דרכך, הלך בעמיתך, כמו דוד המלך. רבנו החדש אומר, כל אחד ואחד מישראל, כל אחד מישראל יש בו בחינת צדיק, יש בו נקודה של משה, כל אחד מעם ישראל. רבנו אומר שאסור לאדם להיות קטן בעיני עצמו, שאסור לאדם לחשוב, אני, מי אני, מה אני, רק הצדיקים הגדולים, רק הם יודעים להתפלל, רק הם יודעים, רק הם רואים ניסים, רק הם יודעים להתחבר לבורא עולם. הבן אומר, זה לא נכון, ממש לא נכון. הבן אומר, כל יהודי, כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, כל נשמה מישראל, כשפונים לשם יתברך מעומק הלב, מבקשים ממנו באמת עם אמונה, עם תמימות, זוכים גם לבכות קצת לפני השם יתברך, ודאי ודאי שזה דבר נפלא מאוד, ויכול לראות ניסים ונפלאות כל אחד ואחד. התפילה וההתבודדות, רבנו אמר, כל אחד צריך לעשות את זה, כל אחד, כל אחת, כל אחד מישראל לפנות אל בורא עולם, לבקש במילים שלו, מהלב שלו, על כל מה שצריך. איי, איי, איי, איי, איי. מה אפשר לזכות על ידי תפילה? על ידי התבודדות שמשברים את הלב לפני השם, מדברים איתו. כמו שאומר רבנו, כדבר איש של רעהו, בפשיטות, בתמימות. אז כל אחד ואחד יראה ניסים, כל אחד ואחד יזכה להיות כזה צדיק גדול, כל אחד ואחד יזכה לכזו אמונה, כל אחד ואחד יזכה באמת לרצות רק את השם יתברך, כל אחד ואחד יזכה באמת שהאור השם יתברך ינוצץ בליבו, שהדעת של הצדיק ינוצץ בליבו או בדעתו או מוחו, שזה עניין הגאולה, שמתגלה אור הצדיק שהוא מאיר בתוך הלב, אז כל העולם נראה אחרת, כל העולם נראה בצבע אחר. מחליפים את המשקפיים שלנו שעושות מהעולם הזה מציאות, כמו שאמרו, גם את העולם נתן בליבם, שהעולם הזה באמת לשון העלם, שמקרבים את העלם הזה לתוך הלב, לתוך הלב, את העולם הזה לתוך הלב, שחושבים שהעולם הזה באמת זה ממשות, שהעולם הזה זה המטרה, ורוצים אחרי כל מיני מותרות, ורוצים לעשים כל מיני בעלי חובות,
סתם בשביל כל מיני דברים גשמיים שלא נותנים שום עושר, שום שמחה. באמת יש צרכים אמיתיים שאדם צריך. אנחנו לא אומרים שאדם, רבנו לא אומר שאדם לא צריך שיהיה לו קורת גג וכל מה שהוא צריך באמת. יש כל כך הרבה דברים שאדם לא צריך אותם באמת והוא רץ אחריהם, מכניס את עצמו ללחץ ולחובות ומתרחק עוד יותר מהשם יתברך ועוד יותר מתרחק מהשמחה. וכמה שרודף אחרי עוד מה, עכשיו אני אעשה איזה מטבח כזה חדש, עכשיו אני אעשה איזה, אקנה איזה אוטו מפואר, עכשיו זה... זה לא נותן כלום, ממש כלום, זה ממש כלום. רואים שכשאדם השיג את הדבר של העולם הזה, נדמה לו שאם הוא ישיג את זה לו איזה עושר ושמחה, מיד אחרי קצת זמן פתאום הוא רואה, לפעמים אפילו באותו רגע ממש, הוא מתחיל לרדוף אחרי הדבר הבא. נו, אז ראיתי פעם באחד הספרים הקדושים, שם אחד הצדיקים, מעניין טועה, זה הרבי מנוברדוק, שאומר, למה דומה הדבר? אומר, זה כמו אדם שיושב תחת איזה ברז מים, וכל המים נשפחים עליו, והוא לוקח מגבת, מתנגב, בא חכם, אומר לו, שוטה שבעולם, הלו כמה שלא תנגב את המים מעליך, אז אתה יושב תחת הברז, עד שלא תסגור את הברז, אתה לא תתייבש. אותו דבר עם כל תאוות עולם הזה. נדמה לאדם, אני אקנה את הדבר הזה, אני אקנה את זה. יש לו כל מיני תוכניות, איך להביא לעצמו איזה שמחה, איזה עושר. ודאי שתמיד שהיצר אומר לו, לא, זה, אתה ממש צריך את זה, זה טוב לחינוך, וזה טוב ככה, וזה טוב, צריך שיראו שיש לך כזה בית מפואר, אז באמת יכבדו אותך ו... מלביש לו את הכל במצוות, זה כבר רבנו גילה שהיצר הוא חכם גדול והוא מלביש את עצמו במצוות כאילו שזה מצווה גדולה לרדוף אחרי המותרות, ממש לשם שמיים גדול. הוא אומר לו, זה ממש לשם שמיים, אתה חייב להיות שכולם ידעו שאתה כל מיני אבלים, כל מיני שטוטים. באמת על ידי שאדם, רבנו אומר שאדם נשקע בכל מיני, יש כל מיני עומקים, כמו שכתוב בספר יצירה. כך מביא רבי נתן בליקוטי הלכות. יש עומק הטוב, יש עומק הרע. אומר, עומק הרע זה שאדם נשקע בכל מיני מחשבות רעות, כל מיני כפירות, בכל מיני תאוות ומידות רעות, כל מיני רדיפת המותרות של העולם. והוא כמו שטוף, המוח שלו רודף ורודף מדבר לדבר, מדבר לדבר. אומר רבינו הקדוש שאין עצה לצאת מזה אלא רק על ידי צעקה, על ידי צעקה שאדם באמת צועק להשם, ריבונו של עולם, תציל אותי מכל המבול הזה, מכל הרדיפה הזאת, מכל השטוטים האלו. לא, באמת שהשם יתברך מאיר לאדם בהתבודדות. כשאדם זוכה לצעוק כמה צעקות להשם יתברך, איזה אור יורד עליו, איזה שלוות הנפש, איזה מתיקות מתפשטת לו מהרגליים ועד לראש. כזאת שמחה פנימית, כזאת אמונה, כזה תמימות ופשיטות, כזה שמחה אמיתית, כזה שלוות נפש. מה שאדם לעולם, לעולם לא ישיג את זה בעולם הזה, לעולם, זה לא נמצא בעולם הזה. העולם הזה זה רק מעלים את האור של השם. צריך לדעת שכל מה שהתורה הקדושה אומרת, מה ששלמה המלך אומר, מה שכל הצדיקים אומרים בכל הדורות, זה האמת, אין שום אמת חוץ מזה. אין שום אמת חוץ מהתורה הקדושה, מצדיקי האמת. זה רק זה האמת, כל השאר זה שקר. ודבר רבנו הקדוש גילה, בליקוטי מוהר"ן, ששקר זה בחינת מים מלוכים. הוא כמו אדם שצמא, שנמצא בתוך מדבר, פתאום הוא מוצא איזה באר מים מלוכים, הוא שותה, הוא נעשה יותר צמא שהיה מקודם, הוא מת יותר מהר, הוא מתייבש יותר מהר. רבנו הקדוש אומר, השקר זה בחינת מים מלוכים.
שכמו שאדם צמא, אם הוא ישתה מים מלוכים, לא רק שזה לא ירווה את סימונו, אלא עוד יותר הוא יהיה יותר, יותר, יתייבש יותר מהר ויהיה יותר צמא שהיה מקודם. אותו דבר זה עם כל השקרים של העולם הזה, שכמה שאדם יותר ירידוף אחרי העולם הזה, אחרי הכבוד המדומה, ושאר תאוות העולם הזה, אז הוא רק יהיה יותר צמא. שהמים המתוקים על נפש היפה, מים קרים על נפש היפה, מים המתוקים האמיתיים, זה אך ורק דברי התורה הקדושה, דברי הצדיקי אמת, שכל דבריהם דברי אלוקים חיים. ובאמת מי שרוצה לרחם על עצמו ועל משפחתו ועל כל עם ישראל, אז צריך לעצור רגע, כמו שאומר רבנו הקדוש על המשנה, אין לך אדם שאין לו שעה. אומר רבנו הקדוש, תעצור רגע, תעצור איזה שעה, תפנה את עצמך מהעניינים של העולם, שב רגע בשקט, אם זה בחדר, כל אחד לפי היכולת שלו, אם זה באיזה יער, אם זה באיזה מקום שקט, אם זה בבית הכנסת, אם זה מתחת לסמיכה אפילו, איך שלא יהיה, תתחיל לדבר עם בורא עולם, תגיד לשם יתברך, ריבונו של עולם, זכה אותי באמת אלא לרדוף אחרי מה שבאמת צריך לרדוף, זכה אותי לחשוף באמת למה שצריך לחשוף, שלא אבזבז את ימיי באבל אבלים כזה שאין בו ממש. ואדם יכול להיות בעולם הזה ולחיות חיים טובים, ויכול כבר להיות בעולם הבא כשהוא נמצא כבר בעולם הזה, אם אדם זוכה באמת ללכת בדרכי השם, בדרכי הצדיקים האמיתיים, אז כבר בעולם הזה זוכה לטעום טעם של גן עדן, כי הוא זוכה לכזו אמונה, הוא זוכה לכזו רוחניות, הוא זוכה לקשר את עצמו להשם באמת בעומק הנשמה, ולהוריד את כל המסכים המבדילים בינו לבין בורא עולם על ידי השיחה וההתבודדות, על ידי התורה והמצוות, על ידי האמונה. כשאדם מפסיק לרדוף אחרי תאוות העולם ומתחיל לרדוף אחרי השם יתברך, השתבח שמו לעד, אז הוא באמת זוכה להרגיש את העושר האמיתי, אז הוא באמת זוכה להרגיש בליבו את כל הטובות שבעולם. לעצור רגע מהמרוץ, ואז אדם ודאי יזכה, הרי השם יתברך ברא את כל העולם רק בשביל זה. שוב פעם אנחנו חוזרים על זה וחוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם, אולי פעם אחת זה ייכנס ללב, כל מה שהשם ברא את העולם, כך אומרים כל הספרים הקדושים, זה רק למטרה אחת, שכל הברואים יזכו להתענג על אורו יתברך, על זיו שכינתו. זה התכלית של העולם, שזה נברא העולם. השם יתברך לא ברא את העולם הזה בשביל איסורים, בשביל סבל, רק בגלל שאנשים לא הולכים בדרך השם, אז הקדוש ברוך הוא חייב לתת לנו את כל האיסורים האלה כדי ליישר את ליבנו אליו. אז חייבים להצטרף בתוך מצרים, כור ההיתוך, אז צריכים לסבול את כל האיסורים. תשב אנוש עד דקה ותאמר שוב בני אדם, אמרו חז"ל, עד דכדוכה של נפש. הקדוש ברוך הוא מביא את האדם עד דכדוכה של נפש, אולי האדם יתעורר, הוא האדם ירים את הראש רגע למעלה ויסתכל ויפנה אל השם יתברך, וזה הרחמנות האמיתית. ויצעקו אל השם, מה שאדם יכול לזכות על ידי צעקה, לצעוק לפני בורא עולם, אבא, ריבונו של עולם, יצעק ויצעק. עד שיצאו המוחים מתעלומתם,
עכשיו, עתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תלומות. פתאום המוח שלו יפתח, פתאום הוא ירגיש את האור של השם, הוא יצא מהעלמה, מההסתרה, מגלה על עבור הצדיק הרחמנות האין סוף, הרחמנות. זה מה שרבנו מלמד אותנו. רבנו מלמד אותנו דעת אלוקים, דעת אמיתית לקדושה, לא לרדוף אחרי העולם, לרדוף אחרי השם. זה בחינת האור של העתיד לבוא. מה כתוב לעתיד לבוא? אז ישליחו איש אלה כספו ואלה זהבו, לקרוא כולם בשם השם, יבינו כולם שכל העולם הזה, כל האלילים, כל הכבוד המדומה, כל ההצלחות שמחפשים, כל העשירות, כל מה שיש בעולם הזה, זה עין ואפס. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העולם הזה רק בתור אמצעי כדי לעשות רצון השם. אז צריכים המון בשביל לאכול, בשביל להתקיים, צריכים בית איפה לגור, לגדל משפחה, אבל לא בשביל לרדוף אחרי זה, זה לא התכלית. לא לעשות מהאמצעי מטרה.

לאן זה יביא אותי? אם אני ארדוף אחרי הדבר הזה, לאן זה יביא אותי? ואם אני ארדוף אחרי הדבר הזה, לאן זה יביא אותי? אשרי מי שזוכה לרדוף אחרי השם, נרדפה לדעת את השם, משכני אחריך נרוצה, היי ריבונו של עולם, מי שזוכה לרדוף אחרי השם יתברך, אז הוא זוכה, הוא זוכה לכל הטובות שבעולם. והשם יתברך נמצא תמיד, בכל מקום, בכל שעה, לכל אחד, הוא מחכה. הוא מחכה שרק נפנה אליו. ושזוכים באמת לפנות לשם בהתחדשות, לא לחשוב, כבר פעם דיברתי עם השם, כבר פעם התפללתי, ורבנו מלמד אותנו, אין דבר כזה פעם, אף פעם לא היה פעם. יש לך רק את הרגע הזה, עכשיו, פה. ומי שחושב שהוא יודע משהו מהשם יתברך, הוא יודע מה זה תפילה, יודע, אז הוא לא יודע שום דבר. כי בכל עת וכל רגע הקדוש ברוך הוא מחדש את מעשה בראשית. בכל עת ובכל רגע אפשר לטעום טעם חדש לגמרי בעבודת השם. בכל רגע שאדם באמת יסיח את דעתו מהעולם הזה ויפנה אל השם, כל רגע ורגע הוא יכול לזכות לאור חדש לגמרי לגמרי שעוד לא טעם אותו מעולם. והשם יתברך הוא אין סוף, וכל ענייני העולם הזה, כל ענייני העולם הזה הם, הם, הם גבולים, הם נגמרים. ואמרו חז"ל, רק לשמוע בכל הצדיקים, כל ימיו כצל עובר. איי, איי, איי, איי, הנה עוד יום עובר, עוד שבוע עובר, עוד פעם אנחנו מדברים. השתבח שמו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. איזה זכות, איזה זכות לדבר עם בורא עולם. לפנות אל בורא עולם. ויש כאלה חושבים, התבודדות זה רק לברסלבים האלה, המשוגעים, הם מדברים עם השם יתברך. הם הולכים ליערות, הולכים להרים. איי, איי, זה רבנו הקדוש אמר, הקנו לי את לבכם והוליכו אתכם בדרך חדשה, שכבר הלכו באבותינו אברהם, יצחק ויעקב. הרי הדרך הזאת של תפילה והתבודדות, זה כל אבותינו הקדושים הלכו בדרך הזאת. זה לא דבר שלא היה בעולם. ויצא והשכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. אמרו חז"ל שתיקן תפילת שחרית, היה עומד ומתפלל לפני בורא עולם. ויצא יצחק לסוח בשדה. מה זה יצא לסוח? יצא לסוח לדבר עם בורא עולם. אומר הרמב"ם הקדוש בהלכות תפילה, שלפני חורבן בית המקדש כולם היו עוסקים בתפילה, לא היה סידור תפילה. הסידור זה רק עזרה ובית דינו. סידור התפילה אחרי החורבן, כבר לא היה בית מקדש. אבל לפני כן מה היו עושים? ועבדתם את השם בלבבכם, עבודה שבלב זו תפילה. איך היו מתפללים? לא היה סידור, לא היה נוסח תפילה. אז כולם היו מדברים עם בורא עולם, כל אחד בזמן שלו. רק עובר לו זמן לעשות עבודה שבלב, לשפוך שיחו לפני בורא עולם, להגיד לו תודה על מה שצריך, לבקש על מה שחסר, לשבח את בורא עולם, לא חסר מה. אז באמת הדרך הזאת של תפילה, הדעת של תפילה, זה דבר נורא מאוד. אמרו חז"ל, קרום זלות לבני אדם, אלו דברים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. זה העניין של התפילה, שהיא ברומו של עולם. כבר גילו לנו הצדיקים האמיתיים, הרי הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש, ורבנו הקדוש, כמה שצריכים להרבות בתפילה ותחנונים תמיד. ולפחות, לפחות, לפחות, שאדם יקבע לו זה שעה ביום, לשפוך ליבו לפני בורא עולם, שייתן בליבו, תן בליבו.

ליבנו אהבתך ויראתך, שיגיד את המילים של התפילה מעומק ליבו, יבקש מבורא העולם, ריבונו של עולם, זכה אותי לרדוף אחריך, זכה אותי באמת להבין איפה העיקר ואיפה התפל, זכה אותי לדבק בטוב האמיתי, בטוב הנצחי, באור אינסוף שלך, זכה אותי לדבק בתורתך הקדושה, זכה אותי ללכת בדרכי צדיקיך האמיתיים. אז שם נמצא כל האוצר, מעיין מים חיים, מעיין המים החיים האמיתיים שכל העולם מחפש אותו. רבנו הקדוש גילה לנו שהדרך באמת להגיע אל הטוב הנצחי, הדרך באמת להגיע אל השמחה הפנימית, אל התענוג הרוחני הטהור והזך, זה רק על ידי שזוכים לתפילה אמיתית, להתפלל באמת לפני בורא עולם. ואז שאדם זוכה ללמוד משהו בתורה הקדושה, משהו בדברי הצדיקים האמיתיים, ואחר כך זוכה להתפלל על זה, אי ריבונו של עולם, זכה אותי מה שעכשיו למדתי באמת, שיכנס בתוך ליבי, בתוך דעתי, שזכה באמת לחיות, לחיות עם הדברים כל רגע מחדש, כל רגע מחדש. התחדשות. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, אנחנו אומרים בקריאת שמע, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. כל יום ויום, שאדם לא יחשוב, רבנו הקדוש אמר, אסור להיות זקן. מה זה זקן? זקן שמבחינת שהוא חושב שהוא כבר עשה את הכל, כבר מכיר את הכל. אפילו יכולים גם להיות זקן, רבנו אמר, לא חסיד זקן, לא צדיק זקן, גם זה לא טוב. זקן הכוונה לא בגיל. זקנה זה ברכה. מי שזוכל לדבק בהשם יתברך, אמרו חז"ל, זקני תלמידי חכמים שמזדקנים, מתיישבת עליהם דעתם. אדרבה, זוכים בסוף ימיהם לכל הטוב שבעולם, כמו שראינו כבר כמה זקנים בקדושה, איזה אור מאיר עליהם. לא זה הזקנה כזאת, רבנו אומר, זקנה שאדם חושב שדיינו, כבר ניסה כל מיני דברים, כבר למד ונשאר בלי חיות, בלי התלהבות, בלי שמחה אמיתית, פנימית, בלי דבקות להשם יתברך, בלי להרגיש כל רגע מחדש את השם יתברך, להתלהב מהמצוות שלו, להתלהב מהתפילה, להתלהב, אתם יודעים מה זה תפילה? איזה דבר גדול, לעמוד לפני בורא עולם? איי, איי, איי, איי, איי, מה היינו יודעים? איזה זכות זה לעמוד לפני בורא עולם, לשפוך לב לפניו. אז היינו, מה זה מתלהבים? השתבח שמו לעד, ריבונו של עולם, שאני זוכה לדבר איתך. היינו מדברים ומדברים. כמו שאומר רבנו הקדוש, השם יתברך חוזר לאדם בהתבודדות, אז ממש, מבחינת רוח הקודש, שולח לו כל מיני דיבורים שהוא לא חשב עליהם קודם. ואז יוצאים לו עוד דיבורים ועוד דיבורים, זה ממש אור אין סוף. אין תענוג יותר גדול מזה בעולם, להתפלל לפני בורא עולם. אין תענוג יותר גדול מזה בעולם. זוכים ללמוד איזה לימוד בתורה הקדושה, באמת לשם שמיים, עם כל השמחה ועם כל ההתלהבות שרבנו מלמד אותנו. אז איזה תענוג זה ללמוד תורה כזאת, תורה של דבקות, שאדם מלא רצונות רק להשם יתברך, כיסופים להשם יתברך, הוא דבוק בהשם, כל מה שעולה, ריבונו של עולם, אני צריך ללכת רגע לאיזה מקום, אני נוסע עכשיו לאיזה מקום, ריבונו של עולם תרחם עליי, שבדרך שאני נוסע, שהכל יהיה בסדר. כל דבר מכין תפילה לפני זה, אני יכול לדבר עם איזה, באיזה עניין, לעשות איזה עסק עם מישהו, תעזור לריבונו של עולם, שאם זה העסק הזה באמת הוא כרצונך,
אז תן לי חוכמה, בינה ודעת, איך באמת לנהל את העסק הזה נכון, ותן לי סייעתא דשמיא, ותן בפה שלי את הדיבורים הנכונים שאני אדבר, שיתקבלו דבריי בלב של זה שאני הולך לעשות את העסק, ותן סייעתא דשמיא, שהכל יהיה ברכה ושהכל יהיה הצלחה. כל דבר שאדם הולך לעשות, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. ולא רק שאדם פתאום עומד למות, גוסס בבית חולים, אז פתאום תופסים את התהילים, מתחילים להתפלל. אלא כל הזמן אדם צריך להתפלל, כל הזמן, כל יום ויום, כל דבר שהוא עושה, להכין תפילות על כל דבר. זה הדעת של רבנו, לעשות הכל עם תפילה. אפילו פעם אחת שתלמידו של רבי נתן, רבי נחמן מטוטשין, דפק איזה מסמר וקיבל מכה מהפטיש ביד, באצבע מהפטיש, אמר לו, רבי נתן, התפללת על זה לפני שדפקת את המסמר, התפללת על זה? גם על זה צריך להתפלל, ודאי. כל דבר שאדם עושה, אדם מדבר, ריבונו של עולם זכה אותי שהדברים יהיו דברי אמת, שיכנסו בלבבות של מי ששומע. כי מה התכלית? התכלית שהדברים ייכנסו בלב, שנזכה באמת להתקרב לשם יתברך, שנזכה באמת להפנות את העיניים שלנו מהעולם הזה, להתדבק בטוב האמיתי שזה בנו לעולם, שיתדבק בשם. כל דבר תפילה, תפילה, תפילה, תפילה, תפילה. כל דבר שעושים, כל נושא ונושא, אם אדם יכין לעצמו תפילה על כל דבר, כל צרה שיש לו, אם זה שלום בית, נדבר עם השם, בונו שעולם, תרחם עלינו, זקן אותנו, שיהיה לנו שלום בבית, שכל אחד יראה את הטוב לשני, תציל אותנו שלא, שלא נראה תמיד את החסרונות, שלא נקפיד, שלא נכעס. חסר על מה? כל מה שחסר לאדם אם יעשה מזה תפילה. חשבתי פעם סיפורי מעשיות על המעשה של החכם והתם. אז התם הקדוש, מהסיפורי מעשיות, התם הקדוש היה תמיד מלא שמחה, והיה עושה נעליים עם שלוש צוות. רבנו הקדוש אומר, הנעליים עם שלוש צוות זה העניין של התפילה. שלוש צוות זה גם מרמז על שלוש תפילות, יש בזה יסודות גדולים. אז מה היה כל כך שמח? הרי הנעל שלו הייתה מלאה חסרונות, הוא כל היום היה מתפלל, אבל היה לו מלא חסרונות, מה הוא היה כל כך שמח? אלא שהטעם הוא כל כך אהב להתפלל, בכל שהיה לו אפילו זמן לאכול, הוא כל הזמן היה עסוק במלאכה, כל כך הוא אהב להתפלל לפני בורא עולם, שכל חיסרון שהוא ראה הוא אמר, השתבח שמו, יש לי עוד משהו להגיד לשם. כל צרה שבאה לו אמר, יש לי עוד משהו להגיד לשם. הוא כל כך אהב לדבר עם השם, כל כך האמין בהשם, כל כך שמח עם השם, שגם כל חיסרון שהוא ראה, הוא אומר, ברוך השם, הוא אומר שלא, אני יכול להתפלל עכשיו, לא שלא, תרחם עליי, תשלים לי את החיסרון הזה. התחנן השם. כך הוא היה תמיד שמח. עם כל החסרונות, יש לו המון תפילות. עד רבה, מי שיותר חסרונות, יש יותר על מה להתפלל. ותפילה זה מין עולם הבא. תפילה זה דבקות להשם. תפילה זה אמונה, תפילה זה ניסים. ככה עם ישראל צעקו למצרים, ויצעקו אל השם, ואז השם דבר שולח את משה. אבל צריך לשמוע בקול משה, צריך לשמוע בקולו. רבנו הקדוש אמר, כואב לי על שני סוגי אנשים. אחד זה אלה שעדיין לא זכו לדעת מה שאני, להאמין במה שאני מגלה, ואחד זה אלה שיודעים אבל לא, או לא עושים את מה שאני אומר. צריך לדעת שיש רבי כזה גדול, קוראים לו רבי נחמן מברסלב, שהשם יתברך הביא אותו אלינו לדור הזה במיוחד. והוא כבר אמר במפורש שיש לו את הכוח להביא את כל נשמה ונשמה שמתקרבת אליו אל התיקון השלם והמושלם והנצחי, והבטיח שיוציא את האדם אפילו מהשאול תחתיות ומתחתיו,
ואמר שהוא הנער המטר מכל הכתמים, שאין שום דבר בעולם שהוא לא יכול לתקן, שום חטא בעולם שהוא לא יכול למחוק אותו ולתקן אותו בתכלית התיקון, יהיה מה שיהיה. וכבר אמר, ניצחתי ונצח, גמרתי ואגמור. ועוד אין ספור של דיבורים, ששום צדיק מעולם לא אמר דיבורים כאלה. ופעם אחת שהיו המתנגדים, היו אומרים על רבנו הקדוש, או שהוא חס וחלילה הכי גרוע שבעולם, אם הוא אומר דברים כאלה, או שהוא צדיק שעוד לא היה מעולם. כך היו המתנגדים כאלה שהיו אומרים. אז רבנו הקדוש היה אומר, באמת מה שאומרים זה נכון, אין אצלי אמצע. אין אצלי אמצע. או שאם מה שאני אומר זה נכון, אז לא היה כזה דבר מעולם, או חס ושלום, כלום. אבל אנחנו שאנחנו יודעים ומאמינים, וזוכים גם להרגיש את האמת שבדברי רבנו הקדוש. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אז באמת שכבר השם יתברך הביא כזה צדיק לעולם, והבטיח ואמר, אש שלי תוקד עד ביאת המשיח. אני רוצה להישאר ביניכם. מה לכם לדאוג מחר שאני הולך לפניכם? שמחו על כוחי הגדול, שרבנו הקדוש נמצא איתנו, והוא יישאר איתנו עד הגאולה, ואחרי הגאולה. הוא בא במיוחד בשבילנו, בשביל הדור הזה, והוא נמצא והוא חי וקיים, הוא בעצמו. וכל מי שעוסק בספריו הקדושים, לכותב מוהר"ן הקדוש, וכל ספרי רבנו הקדוש, סיפורי מעשיות הקדושים, וכל ספרי רבנו, כפי מה שזוכה להאמין בצדיק, כפי מה שזוכה לעסוק בספריו בתמימות ובפשיטות ובאמונה, אז אור הצדיק מתגלה לו. כמו שכתוב, פניו וחוכמתו של הצדיק נמצאים בתוך ספריו, מלובשים מוסתרים בתוך ספריו, בתוך אותיות הקדושות. וזוכה שהצדיק ילך לפניו בעולם הזה ובעולם הבא, וימינו בהשם ומשה עבדו. כבר ראינו שהגאולה הראשונה זה רק על ידי השם ועל ידי משה עבדו. גם הגאולה האחרונה, יש כאלה אומרים, אני רק השם יתברך, אני לא רצחי צדיקים ואני לא זה. אז גם קורח אמר ככה אותו דבר, אני רק השם יתברך. למה תתנסו על קהל השם? כולם קדושים, כולנו ראינו את מעמד הסיני, לא צריכים את משה. אז ראי, אנחנו יודעים מה קרה לקורח. צריך לדעת, מה שהיה הוא שיהיה, ובכל דור ודור. אי אפשר לזכות להתקרב לשם באמת, אי אפשר לצאת ממצרים בלי השם ומשה עבדו. רבנו הקדוש גילה שבדור האחרון הוא ניצוץ נשמת משה רבנו, שירד בדור האחרון לעזור לעם ישראל בגאולה האחרונה. הוא בעצמו, רבי נחמן מברסלב, שנמצא באומן, וכל מי שיבוא על קברו הקדוש ויתן פרוטה לצדקה עבור נשמתו הקדושה, אז בוודאי, אפילו אם עצמו אבונותיו שלה ישהו משאול תחתיות ומתחתיו יוציא אותו, וגילה את תיקון הכללי. ידוע כמה צדיקים ניסו לגלות את התיקון לפגם הזה שנפוץ בדור הזה, כמה צדיקים עליונים ניסו לגלות ולא עלתה בידם, ורבנו הקדוש זכה לגלות הסוד הזה, להוציא אותו מתעלומה. נגיד 10 מזמורי תהילים שם תיקון הכללי, שרבנו ידע שזה 10 מיני נגינה, שזה אמר שזה תיקון גמור, תיקון גמור. ואמר רבנו הקדוש, אני חזק בכל העניינים שלי, בפרט בעניין הזה, שמי שיגיד את התיקון הכללי, בוודאי, בוודאי שזה יתקן לו את כל הפגם. אנחנו צריכים להאמין בכוח של הצדיק, ולהשליך את שכלנו וחוכמתנו, לא להתחכם, ללכת בתמימות, הרי אנחנו בצרה גדולה, לא לרמות את עצמנו.

כן, מה זה נרדו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעד לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ביטחון. תינוק חדש נולד במשפחה וכולם שמחים. בתחילה ישן, אוכל קצת ובוכה. התת הוא גדל, יוצא מהריסה, מתהפך על בטנו, מנסה לסחול ומחייך. כך חולפים 6 חודשים, והתינוק הרך צומח וגדל. באחד הערבים, בדומה לערבים אחרים, החזיק אותו אביו בידיו, והם החלו לשחק. האב מניף את ילדו לגובה ומשחרר לרגע, והילד צוחק ומאושר. הוא יודע שיש שם מישהו שתמיד יתפוס אותו בנפילה. ביטחון.

לך עם האמת שלך עד הסוף. ברוסיה חי יהודי בשם לב טרוצקי. לב טרוצקי היה נועם בחסד עליון ובנאומה והטיף לקומוניזם. כשכבשו הבולשביקים את סלוצק, קיימו התושבים אספה כללית בנעם לב טרוצקי. אל האספה הגיעה עוזרת הבית של רבי איסר זלמן מלצר, דודו של הרב שח. העוזרת שהייתה נערה יתומה, חזרה נלהבת מנאומו של טרוצקי והצהירה שמעכשיו היא נמנית על הקומוניסטים. כששמע רבי איסר זלמן את הצהרתה, ביקש ממנה לשמוע מה אמר לב טרוצקי שכל כך שכנע אותה. השיבה העוזרת בלהט, לא הבנתי כלום מדבריו, אבל הייתה זו אמת לאמיתה. לא פעם שואלים אנו שאלות נוגבות על התורה, על דרך התנהלות הבורא, על הסתר הפנים והחושך הסורר בעולם, שאלות שלעיתים אין עליהן תשובות. אולם זו האמת. ובורא עולם אכן קיים והתורה ומצוותיה ניתנו מסיני, לכן לך עם האמת הזו עד הסוף, אל תתפשר עליה. תהיה נלהב בידיעה ובקיום האמת הזו. גם על האמת שלך אל תוותר. על הרצון שלך למצות את עצמך, על האני מאמין שלך, לך איתו עד הסוף. דלג על המכשולים שבדרך, על הבושה, על אלו שלא מאמינים בך, ותהיה אחוז מטרה אל האמת שלך. כי אמת יש אחת. כל אשר מתיימרים להיות האמת, אך הם אינם. אל תחיה חיי שקר כשהאמת עומדת מולך ומשוועת שתיתן לה יחס, הזדמנות ותשומת לב. תהיה אמיתי עם עצמך ועם האמת שלך. תאמין באמת ותראה באמת שהאמת אמיתית. יותר מכל שקר בעולם. לך עם האמת שלך עד הסוף. הכנת הלב והקשבה לקול הפנימי. מספרים שהבעל שם טוב ביקש מתלמידו רבי זאב שילמד את סידור הכוונות לתקיעת שופר לקראת ראש השנה. למד רבי זאב את הכוונות, כתב אותן על נייר מיוחד ושם אותו בכיס בגדו כדי שיוכל להסתכל בו בשעת סידור תקיעת השופר. ראה זאת הבעל שם טוב ולא נראה הדבר בעיניו. ראש השנה הגיע. בבוא רבי זאב לסדר התקיעות, התחיל לחפש בכיסו את הנייר עם הכוונות ולא מצאו, ומשום כך לא ידע מה לכוון. רבי זאב נעצב על ליבו, בכה בכי תמרורים בלב נשבר, והוכרח לסדר התקיעות בלי שום כוונות. לאחר התפילה קרא לו הבעל שם טוב ואמר, בהיכל המלך נמצאים הרבה חדרים, ומפתחות שונים ומיוחדים לכל דלת. אך יש כלי אחד שאיתו ניתן לפתוח את כל המנעולים, והוא הגרזן. הכוונות הן המפתחות לשערים שלמעלה, לכל שער כוונה אחרת, אבל לב נשבר יכול לפתוח את כל השערים כולם. ברגעי אמת אין עוסקים במעשים נוספים, ולא במה שנראה כלפי חוץ. כשאדם מגיע למקומו הנכון, הנקי, הטהור, ונטול כל דבר חיצוני, לב נשבר יכול לפתוח את כל השערים. הכנת הלב והקשבה לקול הפנימי.

0: יודעים שזה סוף העולם ולא צריך להיות חכם גדול כדי לראות את זה. אנשים קרובים מתפזרים, נעלמים, חלקם חפשים את עצמם, חלקם מאבדים את זה. אין שליטה, בקושי יש פה זמן להתרגל, אבל אם עד לכאן הגעתי, אני חייב לשרוד.
1: חייב לשרוד.

0: לקרובין ילך
1: באמת. ועכשיו, הרב ואות שדה, בתוכנית להתחזק בשמחה.

אני לא מסוגל. אני לא יכול יותר, אני לא מבין אותך. מה אתה אומר? תסביר לי רק מה אתה אומר. לא יכול להיות, כל הדברים האלה. איך אפשר זה יכול להיות ככה? זה לא יכול להיות ככה. היי, אבאלה. מה אתה לא מסוגל, תגיד לי. בוא תגיד לי, מה אתה לא מסוגל? מה אתה לא יכול? מה אתה לא מבין? בוא. נברר את זה ביחד. נשב על כוס קפה. נדבר ככה, באריכות, ברחבות, בסבלנות. יש לנו זמן. אני לא, זה לא יכול להיות. מה שאתה אומר לי, זה פשוט לא יכול להיות. לא יכול להיות. מה סבלנות? מה אריכות? מה האמונה? על מה אתה מדבר? זה לא יכול להיות הדבר הזה. אני לא מבין את זה. תשמע, אחי ידידי, חביבי, אם אתה אומר שזה לא יכול להיות, אז באמת, מה אני יכול להסביר לך? כי כבר החלטת בדעתך שזה לא יכול להיות. אבל אם אתה אומר אני לא מבין, ובאמת אתה מתכוון שאתה לא מבין, אז בוודאי, יש לנו הרבה על מה לדבר. איי, אבאלה, הרבה, אנחנו יכולים לדבר. אם אנחנו אומרים, אני לא מבין מה קורה פה, ואני באמת רוצה להבין קצת יותר טוב, אז יש לנו הרבה מה לדבר.

נו. איפה אתה? תגיד לי, איפה אתה? אכלת אוכל בוקר כבר? שותית תה, קפה, אני יודע, כל אחד משהו שותה בבוקר. כן? מה, איפה אתה אוחז? מה המצב? תקוע בפקק? סדר את הבית? שחרר את הילדים? לתלמוד תורה? לבית ספר? מה, איפה בדיוק, איפה בעולם אתה נמצא? יש לך בית? אתה גר בסחירות? גם טוב, לא רע, ברוך השם, על כל פנים, יש אפשר לשים את הראש, יש מיטה, נשברה. נשברה? נו, מה נעשה? לא נורא, נשברה, כערה. אין דבר. זה גם כן, גם את זה אפשר לסדר. הרבה דברים אפשר לסדר אותם ככה, תוך כדי עניינים של כל יום. אבל נסתכל רגע אחד, מה קורה? איפה אנחנו עומדים? מה יש לנו? מה אין לנו? מה הולך מסביבנו בצורה פשוטה? מה אנחנו צריכים יותר להתאמץ על זה? ונראה שיש המון המון המון, המון, המון. אפשר להגיד עוד איזה כמה פעמים, המון. המון דברים שיש לנו. כן יש לנו כאן בעולם הזה. כן מסודרים לנו כאן בעולם הזה. ומישהו בלי עין הרע, בסימן טוב ומזל טוב, נמצא במצב יותר טוב, שבאמת הדירה היא דירה שלו, והפרנסה, פרנסה קבועה וטובה, בלי תרדות יותר מדי, ובלי חששות יותר מדי, כמובן, כולנו עוברים עכשיו את המיתון הגדול הזה, אבל יש אחד שובר את המיתון הגדול הזה, עם הכנסה שמספיקה לו גם לשים בצד לעיתות עוד יותר גרועים מעכשיו, נכון? הוא לא מרוויח כמו שהרוויח לפני 5 שנים, אבל הוא מרוויח טוב, גם עכשיו, מעל ומעבר לכל אדם ממוצע, כמו שאומרים, אלוואי, עליי ועליך, רק המייסרגלד שלו, רק מה שהוא מוציא מעשרות, אלוואי עלינו. אבל גם האדם הזה, שיש לו את כל טוב, מאיפה זה מגיע? מאיפה מגיע כל הטוב הזה? מי נותן לנו את כל הטוב הזה? ודאי, אנחנו לא מתכחשים, חס ושלום, לזה שאתה חכם, לזה שאתה פיקח, לזה שאתה יודע איך עושים כסף, לזה שאתה יודע להסתדר עם הבריות, ודאי, יש לך את הכישרונות שלך, אבל גם את זה, מאיפה קיבלת את זה? איפה קיבלת את זה? ירושה היא לך מאבותיך. גם אבא שלך היה מוכשר. נכון? גם אבא שלי היה מוכשר. אבל אומר שלמה המלך, לא לחכמים לחם ולא לקלים המרוץ. למה? לפעמים אתה רואה חכם, אחד שהוא באמת חכם, באמת יש לו שכל, ככה משהו, בריא. אבל כסף לא מגיע אליו. לא הולך. אנחנו יכולים לראות כל אחד ואחד, להסתכל על הכיתה שהוא גדל איתה, ויראה מה קרה אחרי 20 שנה. למי נהיה הפרנסה? לא תמיד. זה נהיה לאותו אחד שהוא היה התלמיד המצטיין. אפילו אם היה תלמיד מצטיין, גם בחשבון, וגם בכל שאר הדברים, הוא היה מצטיין וטוב ומצליח בדברים האלה. אבל פי כן, לא תמיד הוא זה שזוכה להיות בעל ההכנסה הגבוהה יותר. לפעמים אדם פשוט זכה והתיישב בדיוק במקום שלו, בדיוק איך שהוא הצליח לעשות את הפרנסה שלו בצורה הכי טובה מכל הכיתה. מעניין, אה? זאת אומרת שמה שאנחנו מייחסים לכישרונות שלנו, והכישרונות שלנו הם ירושה לנו מאבותינו, אולי גם אפילו מאבות אבותינו, שגם הם היו עשירים ומוצלחים. זה לא בהכרח שזה כך.

אז צריך להסתכל טוב. צריך להסתכל טוב. מאין? מאיפה? ההתחלה של כל הדברים. להסתכל ולראות טוב טוב טוב, שגם במקום שאני נמצא בו, ודווקא אתה ידידי היקר והמוצלח, דווקא אתה יכול להיות שאתה במצב הרבה יותר מרוחק מאותו אחד שהוא לא כל כך מוצלח, מאותו אחד שקשה לו. אולי אתה יותר רחוק ממנו, מכיוון שאצל זה שהוא אני, בין שהוא אני בדעת, בין שהוא אני בממון, תמיד, תמיד יש לו איזשהו ציפייה ותקווה, והעיניים שלו תלויות למעלה. אולי, אולי פעם גם לי יפתחו את המוח. אולי, אולי גם פעם לי יפתחו את הלב. אולי. אבל מישהו חכם ומוצלח, איזה סיבה יש לו לשאת את העיניים למעלה? ועל זה אמר שלמה המלך, החכם באדם, חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. למה חכם בעיניו תקווה לכסיל ממנו? חכם בעיניו, כשאנחנו רואים בן אדם שהוא חכם בעיניו, ממנו נלמד שגם לנו יש תקווה. כי הנה החכם הזה, שאם הוא היה פותח את העיניים שלו, אם הוא היה פותח את הלב שלו אל הכיוון הנכון, לראות מי נותן לך את הלחם, מי נותן לך את הכוח לעשות חיל, מי נותן לך את השכל איך לסדר את הכספים שלך בדיוק כדי שתהיה מוצלח, הוא היה יכול להיות ממש גם מוצלח בכסף וגם תלמיד חכם ירא שמיים עצום, לזכות בין בגשמיות ובין ברוחניות. אבל עכשיו שהוא חכם בעיניו, שהוא יודע שהוא בעצמו זה שהצליח להשיג את כל הדרכים בגשמיות וגם ברוחניות, הוא גם כן יודע, נו, זה הרמל שלי, זה החוכמה שלי, זה הכישרונות שלי, תקווה לכסיל ממנו. שלום שלום, אמר השם לרחוק ולקרוב. קודם כל שלום שלום, הקדוש ברוך הוא אומר לרחוק, אחר כך ולקרוב. ואת הקרוב אמר השם רופאתיו. שלום שלום, לרחוק ולקרוב אמר השם רופאתיו. דווקא את הקרוב, דווקא את זה שנדמה בעיניו שהוא קרוב, דווקא זה הוא שצריך רפואה שלמה. כי זה שהוא רחוק, זה שקשה לו, אצלו הקדוש ברוך הוא נמצא קרוב מאוד אליו. את דקה ושפל רוח אשכון. דווקא אצלך, כן, כן, דווקא אצלך הוא נמצא. רק תפתח את העיניים. תפתח את העיניים, תסתכל, תראה. הקדוש ברוך הוא משגיח עליך בכזו השגחה נפלאה. כל העולם כולו שהוא ברא, הוא ברא רק בשבילך. וכל התכנונים שיש בעץ ובעשב ובאדמה, ובמבנה הגיאולוגי של כדור הארץ, ובכל גרמי השמיים, בכל הכוכבים, בכל המזלות, הכל זה רק בשבילך, רק כדי להגיד לך שלום, כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל להציץ אליך מכל מקום ומקום שבבריאה, ולהגיד לך, בני, אהובי, ידידי, אני כאן, אני איתך, אני אצלך, אני קרוב אליך מאוד מאוד, רק תפתח את העיניים. אז זה שהוא אני, אני לגמרי, ואין לו שום דבר, הוא ממש מסכן, אבל הוא תולה את העיניים אל הקדוש ברוך הוא, הוא באמת דעת קנית, מה חסרת? הוא באמת קנה את הדעת האמיתית, הדעת הזו שהקדוש ברוך הוא נמצא אצלי, בתוכי, איתי, בכל מצב, בכל עניין. הוא יש לו את הדעת האמיתית, הוא יש לו חיים, חיים מלאים, חיים טובים, כי הוא מצא את חי החיים. כן, כן, כן, כן, כן. ואילו לעומתו, זה שהוא יש לו את הכל, והוא יודע שיש לו את הכל, והוא יודע שהכל הגיע לו רק מהכישרונות שלו,
היי, יבלי, יבלי. נו, הוא זה שבאמת צריך רחמים. עולם הפוך. עולם הפוך לגמרי, לגמרי, לגמרי. איזה הפוך. הפוך לגמרי.

אני לא מסוגל להסתדר בלעדיך. ממש לא מסוגל, לא מסוגל, לא יכול, לא יכול. אין לי שום התחלה, הכי רחוקה של שום אפשרות שאני מסוגל להסתדר בלעדיך. חייב, אני חייב שאתה תהיה אצלי בתמונה. אני חייב שאתה תהיה איתי. אז איפה היינו? איפה היינו? בזה שלא יכול להיות? אי אפשר. על מה אתה מדבר? איך אתה בא ואתה אומר לי שאנחנו כאן בארץ ישראל, ואתה אומר לי שאנחנו בגלות? הרי זה לא יכול להיות כזה דבר. מה זה יכול להיות? הנה, אנחנו כבר פה, בארץ ישראל. התחלת את הגאולה. הנה כבר, הכל בסדר, הכל הולך. ועוד יותר מזה, רבי נחמן מברסלב אמר, כשאתם רואים שהספר שלי נפוץ בעולם, תדעו, תחכו לפעמי משיח. זה ההתחלה. שהספר שלי יהיה נפוץ בעולם. אז מה אתה מדבר איתי בכלל על, על, על, על, על גלות, על, על להיות רחוק מהשם? הנה, אנחנו מתקרבים. והגאולה, לפי כל התיאורים, ותשאלו את כל האנשים, כל האנשים, תשאל כל אחד, אתה רוצה גאולה? אגיד לך, כן, למה לא? איש תחת גפנו, תחת נאטו, איזה יופי, למה לא? בטח, גם אני רוצה, ודאי, גם אני רוצה. אבל מה זה? מה זה שאומרים לנו שאנחנו בגלות? מה זה העניין זה בגלות? ואם אנחנו בגלות, איך יוצאים מן הגלות? שאלות טובות, אה? שאלות טובות. רק השאלה אחת. לפני שבכלל אתה מתחיל, יש לך לשאול את עצמך שאלה אחת. לא יכול להיות? אין כזה דבר בעולם? על מה אתה בכלל מדבר? או... אני לא מבין. והייתי רוצה להבין, אבל אני לא מבין, קשה לי להבין את זה בשכל. אם אנחנו שואלים, אני לא מבין, יש לנו את כל הסיכויים להצליח להבין. או על כל פנים, לעשות את זה צעד אחד קדימה. אבל, אם אנחנו אומרים, לא יכול להיות, אין כזה דבר, לא שייך בכלל. אז זה בוודאי, בוודאי, כמה שיתרחו והסתדלו להסביר לנו, אנחנו לא נתחיל. וזה ההבדל בין אותו אחד שהוא מחזיק את עצמו, שהוא חושב על עצמו, אני, אין לי שום דבר, אין לי שום התחלה, לאותו אחד שהוא, ברוך השם, סודר, אני בסדר. יש כאלה הרבה אנשים שהם בסדר. הם בסדר, אצלי הכל בסדר, אני בסדר. אז בואו נתחיל מזה. בוא נתחיל מזה שאנחנו רוצים להבין, אנחנו רוצים לדעת מה זה שאתה אומר לי שאנחנו בגלות. מה זה שאתה אומר לי שאין לי התחלה? אני רוצה התחלה, אני רוצה את הגאולה. אני יודע, ודאי ודאי לי, לפי כל הדעות, לפי כל האמונות, לפי כל המחשבות, הגאולה זה דבר טוב, זה דבר מעניין, זה דבר שמח, זה דבר שכל אחד ואחד יש לו מספיק, די ועותר. לא צריך בכלל להסתכל על הדלת של השני, ולא על הדשא של השני. הוא מסודר לגמרי. אז בטח שאני רוצה את זה. קודם כל אני רוצה את זה לעצמי. רוצה להיות מסודר לגמרי. והכל בסדר, ולא להסתכל על הדשא של השני. דבר ראשון. ודבר שני, גם לא אכפת לי שאחרים יהיה להם את זה. למה לא? עד רבה. שיהיה לכולם טוב. וזה כל אחד ואחד שתשאלו אותו, יגיד לכם אותו דבר. אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו יודעים קודם כל שאנחנו מחפשים את הטוב של עצמנו, שלנו יהיה טוב, ואחרי שלנו טוב, באמת לא אכפת לנו שגם לאחרים יהיה כל טוב. למה לא? אדרבה, מה אכפת לנו? הגלות זה אותו הרגשה שאנחנו מרגישים שאין לנו, אין עלינו השגחה. זאת אומרת, יש כאן כל מיני אנשים כאלה דתיים. דתיים, אומרים שיש הקדוש ברוך הוא, והוא משגיח על כל אחד ואחד. ואני בא ואני אומר להם, תשמעו חבר'ה, אני לא מרגיש את זה. יכול להיות שאתם צודקים 100%, אבל אני לא מרגיש את זה. מה הוא עשה לי? מה הוא נתן לי? מה הוא הביא לי? הרי את הפרנסה אני מביא לבד. אני עובד בתור נגר, נפח, מסגר, בית חרושת, אני בעל מפעל, אני בעל עסק. אני מביא את הפרנסה שלי לבד. וחוץ מזה, כל השאר, את
אתה רוצה שאני אספר לך כמה צרות יש לי שהקדוש ברוך הוא לא הושיע אותי מהם? הרבה. ים. נו. אז איפה הוא? זה בדיוק. זה בדיוק, שאנחנו עושים את החשבון הזה, שהכל מסתדר לנו כאן בסדר גמור, על פי דרך הטבע, אז אנחנו רואים טוב מאוד, טוב מאוד. זה העניין שאנחנו אומרים שלא מרגיש את ההשגחה. אני לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא עזר לי לגמור לנקות את הרצפה, לגמור לשטוף כלים, לגמור לארגן את הילדים, ללכת לבית ספר, לתלמוד תורה, לסמינר, לחיידר. אני לא מרגיש את זה, אני עשיתי את זה. התאמצתי, קמתי מוקדם, הצלחתי. קמתי מאוחר, לא הצלחתי. וכן על זה הדרך. ידעתי מתי להשקיע את הכסף שלי במניות, או באיזה עסק אחר, הצלחתי. לא, לא. זה הכל אני. אז אני לא רואה שיש כאן השגחה של הקדוש ברוך הוא. זה העניין של הגלות. זה נקרא גלות. היינו במצב טוב. פעם היה בית מקדש. כל אחד שהיה מגיע לבית המקדש היה רואה 10 ניסים. 10 ניסים שמה. זאת אומרת, 10 דברים הפך דרך הטבע. אחד מהם שכל אחד מתפעל מאיזה נס משלו. אז מה שאני זוכר שאני מתפעל ממנו מאוד זה, שעשן המערכה היה עולה בצורה ישרה. עומד, כמו עמוד עולה למעלה. לא משנה איזה רוח היה. לא משנה, האשן של המערכה, של הקטורת, היה עולה למעלה. והיו מריחים אותו עד יריחו. אבל היה עולה למעלה ישר, כמו קורה. פן העצום, נגד, נגד, נגד, נגד הטבע. ואז היינו יכולים להבין, תראה, יש באמת טבע, אבל גם יש משהו שהוא השגחה. יש את הקדוש ברוך הוא שהוא משגיח, והוא יותר חזק מהטבע. זה דבר שאנחנו היינו יכולים לראות בזמן שבית המקדש. הקדוש ברוך הוא ראה שבזמן שבית המקדש קיים, זה לא מספיק לנו. אז הוא שלח אותנו לגלות. ושם בגלות, הכל בהסתרה לגמרי. בזמן שישראל ישבו בארץ ישראל, ובית המקדש היה קיים, כל ענב היה בגודל של אבטיח. היו רואים שזה לא טבעי. הגידול של הארץ הוא לא טבעי. נכון, גודלים ענבים, הכל כרגיל, אבל הענבים בעצמם הם לא טבעיים. הם יותר גדולים מהנורמלי, מאשר בכל ארץ אחרת. וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נמצא בעולם. לכן אדם יכול להתחזק, ואף על פי כן, אף על פי כן שהייתה כזו השגחה, שהיו כאלה דברים נגד הטבע, אף על פי כן, היה מקום לבחירה, והיה מקום לעם ישראל, לצאת מתוך ההשגחה הגלויה והנפלאה הזו וללכת לגלות. ששם ההשגחה היא בהסתרה. זה הגלות. ההשגחה של הקדוש ברוך הוא נסתרת מאיתנו, זה הגלות. ועל ידי הדעת, על ידי השכל האלוקי, לא שכל סתם, לא שכל של מתמטיקה, לחשבונות. שכל אלוקי. שכל מיוחד מאוד. שכל שצריך להשפיע אותו מלמעלה. שכל שמשתנה בכל דור ודור. ויותר מזה, שכל שמשתנה בכל רגע ורגע. בכל יום ויום ובכל רגע ורגע השכל הזה משתנה. ואנחנו צריכים איזשהו צינור להיות מחוברים אליו, אל הצינור הזה, כדי שייתן לנו את הדעת איך לקבל את השכל הזה בכל יום ויום. ומה השכל? השכל הזה הוא לגלות איך ההשגחה של הקדוש ברוך הוא נמצאת במקום שלך.

אפשר להיות בארץ ישראל בזמן שבית המקדש קיים, ואף על פי כן להיות בגלות גמור, בגלות הדעת לגמרי, ולא לראות. העיניים לא יראו, האוזניים לא ישמעו, האף לא יריח, והלב לא יבין, והמוח לא יקבל. אף על פי שאנחנו בארץ ישראל, בית המקדש קיים, פירות הארץ הם פירות משונים מכל העולם כולו. השגחת השם על עם ישראל כאן בארץ ישראל אחר לגמרי. אף על פי כן, יד על העיניים, יד על האוזניים, יד על הפה, יד על האף, לא שומעים, לא מריחים, אפילו לא ממששים את ההשגחה שנמצאת בעולם. ויכול להיות, רבי נתן, בגלות גמור, אי שם באוקראינה, והוא יגיד לנו, אצלי משיח כבר הגיע. כי רבי נתן היה מחובר לאותו שכל שיודע לקלף את ההסתרה, שיודע להוריד את הגלות ולגלות את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בכל מקום, בכל זמן, בכל עניין, בכל מה ששייך כאן בעולם הזה. אף על פי שהעולם נקרא על שם העלם, רבי נתן היה מקושר לאותו רבי נחמן מברסלב, שהיה לו את הכוח להאיר בכל מקום ומקום את השגחת הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה, זה נקרא גאולה, זה נקרא שהאדם הוא מושגח, זה נקרא גאולה. נכון, נכון, נכון, נכון. אני לא בא נגדכם, חס ושלום, חס ושלום, לא בא נגדכם. יש כזה דבר שנקרא גאולה כללית, שאז כולם יהיו במדרגה הזו, שיראו רק טוב, רק את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. יהיה. אבל בינתיים, אנחנו יכולים להגיע לגאולה הפרטית, כל אחד ואחד לעצמו, ועל ידי זה, לא לזלזל בזה, חס ושלום, כי על ידי הרבה הרבה גאולות פרטיות קטנות, אנחנו נגיע לגאולה כללית. לגאולה כללית של כולם, של כולם. אז מה אכפת לך? הרי אתה אומר, שאלתי אותך בהתחלה, נכון? אמרת, תראה, אני בטח שאני רוצה גאולה, בטח. גאולה זה זמן שהכל טוב, נכון? הכל טוב. אז אני רוצה שהכל יהיה לי טוב, יהיה לי טוב, ויהיה לי כל מה שאני צריך, ואני אהיה שמח, וכו'. ומכיוון שלי יש את כל מה שטוב לי, באמת לא אכפת לי שגם לאחרים יהיה להם כל טוב. ממש ממש, אני מסכים. אז הנה, יש לנו את הפתח, יש לנו את ההתחלה. רק צריך לעשות התעוררות, להסכים, להסכים. אני מסכים, אני מסכים להתעורר. אני מסכים להתעורר, לפתוח את העיניים ולגלות איפה הקדוש ברוך הוא משגיח עליי עכשיו. איך הוא עושה את זה עכשיו, ברגע זה, באותו מצב שאני נמצא בו. אני יודע בוודאות שהמצב הזה שאני נמצא בו הוא מתוכנן לפרטי פרטיו, מאם השם יתברך, והכל בוודאי בוודאי רק לטובתי. ורק מה שאני מבקש זה, תן לי ריבונו של עולם, תפתח לי את העיניים שגם אני אוכל לראות, גם אני אוכל. אני מאמין באמונה שלמה שהצדיקים האמיתיים הם רואים את זה, אבל אני רוצה גם שיהיה לי חלק בגאולה. אני רוצה גם שיהיה לי גאולה פרטית קטנה. אני רוצה גם לצאת מהגלות שלי ולראות איך אתה משפיע עכשיו במקרה הזה, במה שעובר עליי ברגע זה. תודה רבה. בואו נתעורר.

חזק וברוך. חזק וברוך, חזק באמת, ובדיוק ככה, התעוררי, התעוררי. וברגע שתתעוררי, תראי שכבוד השם עלייך נגלה. זה לא שלא היה פה כבוד השם לפני זה, אלא שעכשיו הוא נגלה. הקדוש ברוך הוא איתנו תמיד, בכל זמן ובכל עניין. ולא תאמר, ולא תאמר. מה זאת אומרת? אתה לא יכול לומר שכבוד השם נמצא רק עם הצדיקים, רק עם המוצלחים. לא. כבוד השם נמצא עם כולנו. עם כולנו, כל הזמן, בכל מקום. אין אצלו שום הבדל. אין אצלו שום הבדל בין צדיק לרשע, ממש ככה. אין שום הבדל לעניין הזה. שהכבוד נמצא שם, אין שום הבדל. אדרבה, ככל שהמדרגות נמוכות יותר, ככה נמצא שם אור גבוה יותר. וככל שהאדם מתרחק ממקום נמוך יותר, היכולת שלו להתדבק לאור גבוה היא גדולה יותר. מה שהבעל תשובה, מה שנקרא, החוזר בתשובה, שהוא הופך את עצמו 180 מעלות או 360 מעלות, והוא מתחיל מההתחלה, הוא יכול להגיע לכזה אורות גבוהים, כמו שאנחנו רואים. אתה בעלי תשובה, איזה אורות גבוהים שמגיעים. העניין הוא שזה נעלם אחרי זה. אבל אם תתאמץ, אתה יכול להמשיך להחזיק בו. יכול להמשיך להחזיק חזק חזק. אין הבדל. האור של הקדוש ברוך הוא מאיר בכל מקום. בכל מקום, באור צח ומצוחצח ונפלא מאוד. רק צריך להתעורר. ואז שתתעוררי, כבוד השם עלייך נגלה. אז יתגלה עליך כבוד הקדוש ברוך הוא. אז אתה תראה ותבין. אתה תראה ותבין. איך שבכל דרך ודרך, בכל שלב ושלב, שהלכת בו עד היום, הקדוש ברוך הוא כיוון אותך, ורמז לך, ועמד עליך, ובכה עליך, והתחנן לפניך. תסתובב קצת, תסתכל, תפתח את העיניים, תתעורר, תתחיל מההתחלה. רק לא ראית. לא שמעת, וגם אם ראית וגם אם שמעת, לא הבנת. זה הגלות, מה שלא ראית ולא שמעת. ואם ראית ושמעת ולא הבנת, עדיין אתה בגלות. אבל מה? מה העניין? מה העיקר שהכל תלוי בו? העיקר שהכל תלוי בו זה נקודת האמונה. ההתחלה שבהתחלות זה נקודת האמונה. אמונה. איי, אבאלה, אבאלה, אבאלה. מה אתם אומרים? גלות מצרים, גלות מצרים, גלות מצרים, היו עם ישראל שמה, בממתת שערי תומה. הקדוש ברוך הוא נתן להם לרדת לממתת שערי תומה, ל-49 שערי תומה. עד כדי כך, שעם ישראל עומדים על שפת ים סוף, והקדוש ברוך הוא בא, לקרוע את הים לפניהם. באה מידת הדין ומקטרגת. מה נשתנו אלו מאלה? מה ההבדל בין זה, בין אלה לאלה? למה אתה רוצה לקרוע את הים לפני עם ישראל ולהטביע בפנים את המצרים? הרי הם אותו דבר. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. מה ההבדל, תגיד לי? עד כדי כך הייתה השאלה שם חזקה. עד כדי כך היה הכיתרוג שם על עם ישראל גדול. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אין לו תשובה. אלא מה הוא אומר? כך עלה ברצוני. סע. קדימה. תתקדם. כך עלה ברצוני. אין תשובה. אין שאלה. אין כלום. תתקדם. הלאה. חזק. קדאים הם והאמונה שהאמינו בי כדי שאני אבקע להם את הים. קדאים הם והאמונה שהאמינו בי שאני אתן להם את התורה. רק האמונה.
אין לנו אמונה, לא היה לנו כוח באמונה הזו, היא לא הייתה אמונה כזו חזקה שהביאה אותנו לידי איזה מעשים, איזה מצוות, אבל הייתה שם נקודה של אמונה, נקודה של צעקה מתוך החושך, נקודה של פנייה, יש אבא בעולם, ואבא הזה אוהב אותנו, משגיח עלינו ורוצה בנו, ואני רוצה, אני רוצה, אני רוצה לפתוח את העיניים ולראות. זה מספיק, זה מספיק בתור התחלה. ואת ההתחלה הזו אנחנו נצטרך כל החיים שלנו. כל החיים שלנו אנחנו צריכים את ההתחלה הזו. כי החיים האלה מלאים בגלויות. מלאים בגלויות. עוד גלות ועוד גלות ועוד גלות. בפרטיות. אנחנו מדברים פרטיות. ודאי ודאי. בכלליות של עם ישראל. אנחנו בגלות אחת ארוכה. כבר כמעט 2,000 שנה. אבל גם בגלות הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, יש גאולה ורואים איזה אור, והוא נכבה, והוא נעלם. ונהיה עוד פעם עבודה קשה בחומר ובלבנים, בבית ובשדה, בכל מקום, רק עבודה קשה, עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. והשאלות האלה מה יהיה ומתי נצא מזה, לא מרפות לרגע. האמונה. האמונה שהאמינו בי, זה כדאי, כדאי האמונה הזו כדי להוציא אותם מכל הגלויות, מכל גלות שאדם נמצא. כדאי האמונה כדי להוציא אותו מהגלות ולהכניס אותו עוד פעם לגאולה, עוד פעם לאור, עוד פעם להתבוננות הזו שיש השגחה. והקדוש ברוך הוא במצרים נתן 10 מכות במצרים, וכל המכות שעל מצרים היה בשבילנו. הכל היה בשבילנו. באמת, הוציא גוי מקרב גוי. ראויות היו כל מכות מצרים לבוא על ישראל. אבל עשה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד והביא אותם על הגויים. מה אתם חושבים? כולם התחזקו? כולם הבינו, הנה, הקדוש ברוך הוא משנה את הטבע, בואו נצא החוצה, בואו נאמין? לא, לא כולם. לא כולם ככה. גם היום, היום בימינו, במקום שאנחנו נמצאים, אנחנו אומרים שזה התחלת הגאולה, אנחנו אומרים שזה כבר בתוך הגאולה, אנחנו אומרים שהמשיח כבר פה, הנה, הנה. כן? בוקר טוב אליהו. בוקר טוב, הנה כל המכות, מה אתה בוכה? המכות האלה נופלות מבחוץ, מבחוץ. הם קרוב אלינו, נכון? גם ישראל. הייתה מכת דם, ישראל ראו מכת דם. מאיפה נשתה מים? רק כשהם לקחו את המים, המים נהיו מים. אבל הם ראו דם הכל מסביב. צפרדיה, מה, הם לא שמעו את הרעש? שמעו את הרעש. רק הצפרדים לא באו להם? נורא מפחיד. אני נראה לי נורא מפחיד. קינים. אצל כולם יש קינים. אתה רק רואה מישהו מתגרד, אתה כבר בעצמך מתחיל להתגרד, אפילו שאין לך כלום. מפחיד עוד פעם. הרוב בכלל, עריות, דובים, נמרים, נחשים, עקרבים, זבובים, יתושים, כל מיני חיות רעות. מפחיד נורא. מפחיד נורא. שינוי הטבע גדול, אבל השינוי הזה זה לטובתי או לרעתי? אפילו שהאריה לא אוכל אותי, הוא רק אוכל את המצרי, זה נראה לי נורא מפחיד. עכשיו בן אדם הולך ברחוב, פתאום בא אריה כזה גדול ואוכל איזה בן אדם ישר לידו. כמו שהוא אוכל אותו, יכול לאכול אותי. נורא מפחיד. מכות מצרים היו דבר נורא מפחיד. והיה לך גם בתוך המכות האלה אפשרות לפחד. לא מהבעל הבית. לחשוב שיש כאן איזה דברים מטורפים, אבל לא מחויב שזה הקדוש ברוך הוא עשה אותם. רק מי שיסתכל בעין פתוחה, בעין האמת, לראות, לא יכול להיות שאין לזה מכוון. לא יכול להיות שכל המכות האלה יבואו על הגויים ולא יבואו עליי. לא יכול להיות. מוכרח להיות שיש כאן כוונה מכוונת בדבר הזה. ואז אחי ורעי היקרים, באה מכת חושך, שזה היה הניסיון הכי גדול, שאז גם נהרגו אלה מישראל שלא רצו לצאת החוצה. ואז, לך תדע, מה אני יודע מה קורה בלב של החבר שלי? למה הם מתים? איזה ניסיון גדול זה היה? ובאו מכות אחרי זה, שתקנו את זה, ובאה מכת בחורות שתקנה את הכל שראינו, שרק הבחורות של המצרים, ואף על פי כן, בכל שלב ושלב בחיים, יש לנו לעולם את הבחירה הזו. האם אני רוצה לראות את ההשגחה שהקדוש ברוך הוא משגיח עליי, או אני רוצה לראות את הכל הולך כדרך הטבע. אמנם טבע מוזר, טבע קשה, טבע חזק,
בארץ ישראל הייתה רעידת אדמה כזו ולא קרה שום דבר, במקום אחר הייתה רעידת אדמה וכן קרה משהו? הייתה איזו פצצה שנפלה בארץ ישראל ולא קרה שום דבר, היא נפלה במקום אחר וכן נהרגו כל כך הרבה אנשים? אתה רוצה להסתכל או לא? אתה רוצה לפתוח את העיניים או לא? תתעוררי! כבוד השם עלייך נגלה. אם תתעורר לדבר הזה, להסתכל עליו ולראות, תראה, יש כאן יד ההשגחה. אז כבוד השם עלייך נגלה. ואם תהיה יותר זריז, יותר בעל שכל, ותראה שכל הדברים הקטנים של כל יום שכן אתה מצליח בהם, יש בזה יד השם. אז כבוד השם עליך נגלה בכל רגע ורגע. ויש אחד כזה, ויש אחד כזה שהוא ממשיך את היכולת הזו להסתכל בכל רגע ורגע בכבוד השם יתברך לכל אחד ואחד מאיתנו. והאחד הזה זה רבי נחמן מברסלב, וזה דבר שכל היהדות של האדם תלוי בו, לקשור את עצמו אל הצדיק. מי שקשר את עצמו למשה רבנו בארץ מצרים ואמר, משה רבנו אמר, אנחנו הולכים, כמו שאמר כלב, אפילו יגיד לנו, בואו נעשה סולמות ונעלה לשמיים, נעלה, כי כל מה שהוא יגיד לנו אנחנו יכולים לעשות. מי שילך באמונה הזו, הוא יכול ללכת נגד כל העולם כולו, ובכל מקום ומקום למצוא שם את הגאולה האמיתית, את החיים הנפלאים האלה, שהאדם חי ליד אבא שלו, בהשגחה תמידית, בלי הפסק של רגע אחד. וזה העניין שלנו, של לקחת את עצמנו, למשוך את עצמנו אל הצד הזה של הצדיק. כי גם אם אנחנו לא זוכים לקבל שום דבר מהצדיק, כלום, לא זוכה לקבל לא שכל ולא הבנה, כלום, עצם זה שאני נמצא ליד האור הגדול הזה, כבר האור הזה מאיר בי. ואם תאמר, מה נעשה היום? אתה אומר רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן מברסלב יש לו ספרים, רבי נחמן מברסלב יש לו את הציון הקדוש באומן, רבי נחמן מברסלב יש לו תלמידים. ואם לא הצלחת להידבק לתלמיד הזה, תידבק לתלמיד אחר. ואם לא הצלחת להידבק לאף אחד מהתלמידים, תידבק לכמה. תלך פעם לפה, פעם לשם, פעם לזה, תאסוף ככה, לאט לאט, עם הספרים הקדושים, עם הציון הקדוש באומן, עם התלמידים שיש בכל יום. רבי נחמן מברסלב עשה כזה דבר שלא יפסיק לעולם. עשה כזה כוח כזה שלעולם לעולם כל אחד, מי שרק רוצה, מי שרק רוצה באמת ואומר, אני לא מסתכל על שום דבר, אני מסתכל רק על הטובה שלי הנצחית, אני מסתכל, אני רוצה לחיות טוב כאן, כאן ועכשיו, אני רוצה להצליח פה, היום, אני רוצה להוריד את המסך הברזל הזה שמכסה על העיניים שלי, אני רוצה את זה. מי אתה בכלל? מי אתה בכלל שתרצה כאלה דברים? אני? מה זאת אומרת מי אני? אני שווה בדיוק לאותו דור שהיה במצרים. הרי עליהם נאמר, הללו עובדי עבודה זרה? והללו עובדי עבודה זרה. אם כן, אם הם היו במצב כזה קשה, כזה חמור, 49 שערי טומאה, ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם החוצה. אם כן, גם אותי, במקום שאני, אולי אפילו אני בנון שערי טומאה, לא משנה, אבל הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותי, כי הוא זה שהביא אותי לשם, והוא זה שיכול להוציא אותי משם. אם הדור הזה שקיבל תורה במדבר, שאין שם שום דבר, מקום נחש, עקרב ואין מים, אם הוא קיבל תורה במדבר, כי משה רבנו נתן להם את התורה, אז גם אני, עכשיו שכבר, מה לכם לדאוג? מכיוון שאני הולך לפניכם והשארתי לכם את הספרים, את הציון הקדוש ואת התלמידים, אז ודאי ודאי גם אני עכשיו יכול לקבל את התורה, שבתוך התורה תמון הדעת הזה, הדעת הזה, איך מקלפים את הגלות מעל העיניים שלי, מעל האוזניים שלי, מעל הפה שלי, מעל הלב שלי, מעל המוח שלי, מעל כל הגוף שלי, איך אני מקלף, ואפילו אם לא הצלחתי לזוז מילימטר אחד, מכיוון שיש לי את הרצון, מכיוון שיש לי את האמונה, מכיוון שיש לי את התקווה, שאיזה יום גם עליי
יתגלה כבוד השם. גם עליי יאיר האור הזה. וכיוון שיש לי את זה, כדאים הם והאמונה שהאמינו בי, כדי להוציא אותם מכל המקומות, מכל הגלויות, כדי להאיר בהם דרך חדשה, דרך פתוחה, דרך של גאולה, גאולה קטנה, קטנטנה, אבל בלעדיך ריבונו של עולם אני לא יכול. ועל זה עשה הקדוש ברוך הוא איתנו חסד בכל דור ודור. הוא שלח לנו את הצדיק הזה שיאיר בתוך הדור שלנו את הלב, את השביל שדרכו אנחנו עולים למעלה. זה הגלות, אחי ורעי. הגלות זה שאנחנו לא יודעים שבתוך אותו רגע שאני נמצא בו, בתוך אותו מקום שאני נמצא בו, בתוך אותה הרפתקאה שעוברת עליי, נמצא שמה כבוד השם יתברך, בהתגליה לגמרי, לגמרי לגמרי. אלא מה? זה אני בעצמי, ששם יד על העיניים שלי ואומר, אני לא רואה. יש לפעמים אפילו האדם רואה, הוא שם יד על הלב שלו ואומר, אני לא מרגיש, אני לא מקבל. או על המוח. כל אחד עם המניעה שלו. אבל אם רק נרצה, ואם רק נבכה, ואם רק נבקש, אנחנו נוכל להוריד לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. אבל מה? מה אפשר לעשות? אפשר לעשות בכל הכוח. אז זה ילך קצת יותר מהר. מי שאומר, אני רוצה להתקרב לאט לאט, בסדר, יפה מאוד, אתה מצוין, אתה גם תתקרב. אבל באמת, אתה צריך סבלנות, ואתה צריך כוחות של סבלנות. מישהו אחר שאומר, אני זורק את עצמי, אני מאמין באמונה שלמה שבכל מקום, בכל זמן, בכל רגע, בכל מקרה שעובר עליי, נמצא שם הקדוש ברוך הוא, ואני משליך את עצמי על זה. אולי, אולי ילך לו יותר מהר, אם הוא יעשה את זה באמת בכל הכוח, ובאמת, באמת, אז ודאי ודאי שהקדוש ברוך הוא יפתח לו באמת. אבל בין כך ובין כך, אחי ורעי, הגאולה שלנו תלויה רק בנו. היציאה מהגלות תלויה רק בנו. לקחת את עצמנו אל הצדיק הזה, ולהאמין בכל מה שהוא אומר, שבאמת זה הכיוון האמיתי. זה המקום הנכון. לכאן, בדיוק לכאן, ולא לשום מקום אחר, אנחנו צריכים ללכת. אנחנו צריכים לבנות את עצמנו בכיוון הזה, שאנחנו הולכים אל תוך הפתח הזה האחרון. אל תוך הפתח הזה האחרון, שנתנו לנו כאן, בעולם הזה, כדי להגיע דרכו אל הגאולה הזה. והפתח האחרון הזה, זה נקרא הפתח של רבי נחמן מברסלב. הפתח שגם משאול תחתיות ומתחתיו, גם משמה הוא יכול להוציא אותנו.

זהו זה החבריי. זה רק ההתחלה. עכשיו כל אחד ואחד צריך לקחת את כל הדיבורים האלה ולהאיר אותם בתוך הלב שלו, בתוך המוח שלו, ולהסתכל ולהתבונן ולרצות לדעת עוד ועוד, ולקחת את התקווה הזו. הקדוש ברוך הוא היה יכול להוציא את יוצאי מצרים, גוי מקרב גוי, הוא יכול להוציא גם אותי. הקדוש ברוך הוא היה יכול לתת תורה במדבר, הוא יכול לתת תורה ודעת גם לי. הקדוש ברוך הוא נתן להם את משה רבנו,

כן, שוב בוקר טוב, מאזינים יקרים. זהו, אנחנו נפגשים כל בוקר, השתבח הבורא. יוצאים אל מסע נפלא של שידורים יפים, דיבורים טובים, מעדנים, שולחנו של מלך, צדיק, יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה, רבינו נחמן בן פייגה, זכותו יגן עלינו ועליכם. יש לפנינו יום מלא בתוכניות, שיעורים, מגוונים, שירים טובים, מוזיקה טובה. ככה בין לבין, רוצים להזמין אתכם. ואנחנו רוצים גם להזדמן אליכם, ללוות אתכם את היום הזה. זאת השם יתברך. רוצים לאחל לכולם איזושהי חזנה עריבה, יום טוב, יום נעים, יום מוצלח. וכל שתעשו תצליחו. והשם ברך ישלח לכם ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ושמירה מעולה מכל מה שצריך לנצל ולהישמר ממנו, הן ברוחניות, הן בגשמיות. ונזכה, לדעת השם ברך, שהשם ברך יעביר דרכנו שפע של אורה וטובה ותובנות, וחוכמת חיים אמיתית נפלאה וטובה, ולדעת השם יתברך. אז שוב נאחל לכם יום טוב, המשך הזנה עריבה, בוקר טוב פה מרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הישועות, המשך הזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

כן, שלום שלום לכל המאזינים העיקריים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים מחוברים לרדיו ברסלב כל הנחל. זהו, לאחר הפוגה מוזיקלית, קצת שירים, קצת ניגונים, נעבור לשמוע תוכנית הבאה, תוכנית בהלכה עם הרב אליעזר מלמד. אני מאמין שתנו מכל רגע. שמחים מאוד שאתם איתנו, ועדיין איתנו. זהו, נעבור לשמוע תוכנית בהלכה, שיעור בהלכה, עם הרב אליעזר מלמד שליטה, שנשמור אתכם ולהשתמע לאחר התוכנית. כל טוב לכולם.

נתחיל בהלכות ברכות בברכת המוציא. והקדמה קודם כל על המוציא. הלחם שהוא עשוי מחמשת מיני דגן, ואנחנו דנים בו בהרבה הקשרים, בפסח, לעניין מצה, הפרשת חלה מלחם, אבל בכופן הלחם הוא עיקר מאכלו של האדם. ובעצם על פניו היה צריך לברך הלחם בורא פרי אדמה, לגדל מאדמה, ברכים על זה בורא פרי אדמה, אבל עם שום חשיבותו של הלחם, שהוא עיקר מאכלו של האדם, תקנו חכמים לברך עליו ברכה מיוחדת, המוציא לחם מן הארץ. ואם נעשה לא בצורתו הכי חשובה, אז בורא מיני מזונות, לא בורא פרי אדמה, בורא מיני מזונות. כי גם זה המזין העיקרי של האדם, ולכן גם כשהוא לא מופיע כלחם, מופיע עם חשיבות יתרה, ומברכים עליו בורא מיני מזונות. צריכים להתבונן מעט. אולי אני אגיד גם איזשהו דבר. לפעמים אדם צריך להגיד דבר תורה, נכון? והוא מחפש ומתחיל להגיד ומוכין דברים ורושם לעצמו עמודים, כי הוא כבר סבא ורוצה להגיד בברית של הילד, של הנכד שלו, אבל לא יודע, קיצור, מכין וראה שלושה דברים והם מכוונים נגד שלושה דברים אלו, וזה רמוז לזה וסיפור. וכדאי מאוד שדברי תורה יהיו טובים, משמעותיים וקצרים. זה מאוד כדאי. וגם אם אדם אומר דברי תורה משמעותיים וקצרים, מבקשים ממנו אחר כך גם שיגיד עוד פעם דברי תורה. ואם הוא אומר דברי תורה ארוכים ומלאים, אז אומרים אין מה לעשות, חייב לכבד אותו, אבל זו בעיה. אולי במקרה יש ביטוק טלפון, או צריך שירותים, אבל יש אנשים מנומסים, ירא שמיים, בעלי חסד, נשארים ומקשיבים לו. בכל אופן, הנה דוגמה לדבר תורה, שאני חושב יכול להיות טוב. הסעיף הראשון בברכת המוציא. יש הבדל גדול בין האדם לבין בעלי חיים. כל הבעלי חיים אוכלים דברים מהטבע. עשבים, קטניות, פירות, טופים בשר, וזהו, לא עוסקים בשום דבר מעבר לזה. ואילו האדם חייב להכין את מזונו. כל דבר הוא מאבד, הוא לא יכול לאכול את זה כמו שזה. הוא חייב להכין את מזונו. ואם אנחנו נתבונן בלחם, זה הדבר שדורש הכי הרבה הכנה. אין דבר שדורש הכנה. אנחנו, לפעמים אנחנו כל כך רגילים לאכול לחם, לא מודעים לכל ההכנות שיש סביבו. זה מתחיל בחריש, זריעת החיטים, קציר השיבולים, הפרדת גרגירי הדגן מהשיבולים, והפסולת על ידי דייש, על ידי זריעה, על ידי בירור, תחינת הגרגירים לקמח, לישה במים, אפייה ללחם. וגם המלאכה הזו מורכבת. צריכים פה כישרון יותר מאשר בישול. זה אפשר לומר הפער. וכמו שהלחם דורש הרבה הכנה, כך גם ההבדל בין האדם לבעלי החיים. בעל החיים המליטו אותו, תוך כמה שעות כבר הולך, תוך כמה ימים כבר מסתדר, תוך כמה חודשים, גמרנו, הוא מפרנס. כן. הוא כבר יודע לפרנס. וילד, עד שמגדלים אותו, הוא לומד, עד שהוא לומד לדבר, עד שהוא לומד להשיג לעצמו אוכל, להשיג לעצמו להתלבש, להתגונן מקור. ובקיצור, אבל אחרי שהוא לומד, הוא מצוגל לרתום את כל הטבע, כל הכל שבטבע לשירותו. בצורה שלא תאמן. אבל לאט, עד שהוא לומד, לאט. שהחתול שנולד יחד איתו, כבר יש לו נכדים. הוא לא מכיר אותם, אבל יש לו נכדים. הילד הזה עוד אוכל בקבוק, כן? משהו כזה. זה לא רק זה. בעלי החיים, איך שהם נולדים, די מהר יודעים לתקשר כל השפה שיש להם. שפת ההתקשרות שיש להם בעלי חיים, יש להם. ואדם עד שהוא לומד לדבר, עד שהוא לומד להביע את דעתו, עד שהוא לומד להרגיש את צורות הפנים של השני, שהוא אומר לו משהו, זה לא מספיק לדבר. הוא צריך לדעת איך השני יגיב, עם איזה אינטונציה, עם איזה טון, עם... בקיצור, זה עולם ומלואו, ומי שלא יודע להבין את זה, אוטיסט, חצי אותי, זה קושי. זה קושי. הוא צריך להשלים מאמצים מאוד גדולים בחוכמה, בדברים אחרים, כדי להשלים את החלק הזה. כלומר, זה לימוד מאוד מאוד גדול. ולא זו בלבד. עוד הוא, אחרי זה, יש לו רעיונות מוסריים, מה אמת, מה שקר, מה טוב, מה רע. בקיצור, הוא מגיע לדברים שלא יאונו. ואז הוא יכול לראות את עצמו כבעל הבית. וכמובן,
הלחם שהוא עושה, אחרי כל העבודות שתיארנו שהוא עושה, הוא יכול להגיד, מי עשה את הלחם? אני עשיתי את הלחם. איזה שאלה? אתם לא רואים איזה כישרון יש לי? אני עשיתי. ודווקא הלחם, כי הלחם אמרנו, הוא מבטא הכי את האדם, איך שהוא הולך ומתפתח, עד שהוא מצליח ליצור לחם. והחכמים תקנו לומר, המוציא לחם מן הארץ, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. הוא מוציא. כי הוא ברא את האדמה, הוא ברא את המינרלים, הוא ברא את הדגן, הוא ברא את האדם, הוא ברא את הכישרון של האדם. אז יפה מאוד שאתה השתתפת, כל הכבוד, צלם אלוקים אתה. אבל אם אתה באמת רוצה להגיד את... אז תודה להשם, ברוך אתה שלוקים אליך ולמוציא לחם מן הארץ. הקדוש ברוך אגב יגידו, לא, אתה עשית דברים גדולים. זה דו שיח. אבל אדם צריך להגיד, ריבונו של עולם, נכון, עשיתי הרבה, אבל הכל ממך, הכל מידך, וזו הברכה. וזה כל כך חשוב להגיד דווקא ללחם את הברכה הזו. מדוע? מפני שהאדם, עליך אמרנו, הוא הדבר הכי חשוב, ואם הוא אוכל לא נכון, אז הוא נהיה מזה גבטן וטעבטן, ומתחיל לעשות דברים רעים. ואם הוא אוכל נכון מתוך אמונה בשם, אז הוא מקבל כוח להוציא והכוונה, להוציא את הכישרונות שלו לטובה לשם שמיים. לכן הברכה על הלחם שבבטא הכי את, את כוח יצירתו של אדם, היא הברכה שבה אנחנו אומרים, המוציא לחם מן הארץ. וזה החידוש הגדול שבברכה הזו. אז הנה אמרנו דבר תורה בחמש דקות, וקצת הרחבתי, היה אפשר להוריד דקה שתיים, וזה היה גם בסדר. וזה דבר שאדם אחר כך מברך את ברכת המוציא, מכוון, באמת זוכה. זוכה שהברכה תהיה עם נשמה, כמו שצריך.

חשוב שתדע שהשם אוהב אותך. אל תשכח, הוא אבא שלך. גם כשחשוב

חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו נפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הרבה.

לא ארכו הימים ורבי נפתלי נחשב בין העומדים ראשונה לפני רבנו הקדוש. מרוב הענבה שלו לא בלט הדבר אז, אך מתולדותיו של רבי נתן חברו ומכל שאר הסיפורים שהגיעו אלינו, אנו למדים שרבי נפתלי זכה להתקרבות יתרה ולחיבה גדולה מצד רבנו. בהתבטאותו על אודות מעלתו של רבי נפתלי ומעלת חברו רבי נתן, אמר רבנו, הם הינם בהחלט יהלומים. פעם אחרת התבטא רבנו זל ואמר להם שיעשו מהם מלאכים בעולם העליון לאחר פטירתם, וגם גילה להם את השמות שיהיו נקראים בהם וכתבו אותם בפנקסיהם. פעם תיאר רבנו את גודל דבקותו של רבי נפתלי בשעת תפילתו ורום ערך תחינתו, וסיפר רבי נחמן סיפור נפלא כדלהלן. שוטטתי בעולמות עליונים, ראיתי שהכל רצים מבוהלים. שאלתי אותם להיכן? השיבו לי, אברר אחד מתפלל גשמק, זאת אומרת בנועם, בכוונה נאותה, ותאבים אנו לראותו ולשמוע את רינתו. רצתי גם אנוכי אחריהם עד שראיתי אברך אחד עומד בקרן זווית ומתפלל בהתלהבות נפלאה. הסתתי את תליתו מעל פניו ונוכחתי שאומנם נפתלי שלי הוא זה. כך סיפר רבי נחמן בעצמו. התפילה שלו הייתה מיוחדת, בנועם, בכוונה נאותה. עוד במחצית הראשונה של שנת התקרבותו הראה מעשה מופלא עם רבי נפתלי. הוא ראה בחלום שבא אליו אחד מעולם העליון ושאל אותו, לאיזה צדיק אתה מקורב? השיבו, לאדמור מברסלב, וביקש אותו אחד שיאמר לו איזה דבר תורה ששמע מפיו. היה זה מיד אחרי ששמע מאדמור זל את התורה תאומות יחסיומו שבליקוטי מוהר"ן, המתחילה במילים כי עיקר החיות מקבלין מהתפילה, כמו שכתוב, תפילה לאל חיי. אמר לו רבי נפתלי את הדיבור הזה מהתחלת התורה הזאת, רק את המשפט הראשון מהתורה שרבי נפתלי שמע מרבנו בחצי שנה הראשונה שלו אצל רבנו. ובשומעו זאת, אותו אחד מעולם העליון התלהב מאוד בהתלהבות עצומה ובתשוקה נשגבה, ומגודל התלהבותו ותשוקתו הרים עצמו האיש מהעולם העליון למעלה למעלה עד שנעלם מאיתו. אחר כך בא רבי נפתלי לרבנו זל וסיפר לו את המראה החלום הזה. ענה ואמר לו רבנו, וכי אתם סבורים אשר גם בעולם העליון שומעים את דברי תורתי כשומעכם כאן? אתם חושבים שככה התורה שנחשבת בשמיים כמו שאתם שומעים אותה פה? שם שומעים אותה אחרת לגמרי. לא כן היא, אומר לו רבנו, שם כששומעים איזה דיבור משמי הוא עניין אחר לגמרי. בשנה הבאה מוצאים אנו את רבי נפתלי עומד יחד עם חברו לפני רבנו. רבנו שכב על מיטתו ואמר להם, אני חייתי היום חיים שלא חייתי עדיין מעולם, כי יש כמה מיני חיים, אבל היום חייתי חיים טובים שלא חייתי מעולם חיים כאלה. היו אלה רק ניצוצות של דברים על מהות חיי הצדיק הגדול והנורא, טפח מחייו הקדושים שגילה לפני שניים מנבחרי תלמידיו. בקיץ של שנת תקס"ו חידש הסבא משיפולי את המחלוקת על רבנו לאחר ששקטה כמה שנים. באחד הימים של אותו קיץ פנה פתאום רבנו למוהרנת ולרבי נפתלי וציווה עליהם שיסעו למז'יבוז' לקבר הבעל שם טוב, ובדרך יחנו בברדיצ'וב ויכנסו לרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. רבנו לא פירש להם את סיבת הנסיעה הזו. הם הגיעו לברדיצ'וב ביום שישי ומיהרו לבית הרב. מה גדולה הייתה הפתעתם כאשר שמעו מפי הצדיק שביקורם עתה אינו בזמן הראוי, היות שהסבא משיפולי נמצא אצלו לשבת. הם יצאו מיד מבית הצדיק כי לא רצו שהוא יאמר להם בפירוש לעזוב את העיר. רבי נפתלי אומנם לא רצה להישאר בשבת בברדיצ'וב, אך רבי נתן אמר לו,
הרי רבנו שלח אותנו להיות אצל הצדיק מברדיצ'וב בשבת זו. ככל הנראה, הייתה לו כוונה מיוחדת בזה, וממילא מחויבים אנו לבצע את שליחותנו. אדרבה, כנראה נכון לנו תפקיד נכבד בשבת זו, למנוע מהסבא משיפולי להוציא לעז על רבנו באוזני הצדיק מברדיצ'וב, שהיה כידוע ממעריציו הגדולים של רבנו. אומר לו רבי נתן, רבי נפתלי, תשמע, אנחנו לא סתם פה. נראה, אנחנו צריכים להציל את הרב מברדיצ'וב שלא ישמע דברי מחלוקת על רבנו הקדוש. וכך היה. הם החליטו להסתתר בברדיצ'וב עד סמוך לשבת ממש. כך שלא יהיה סיפק בידיהם לעזוב את העיר בטרם מתקדש היום. זהו כבר, אנחנו ממש שבת, אנחנו אין לנו אפשרות לנסוע, אין לנו איפה להיות. כאשר יצאו ממקום הסתר סמוך לשבת ופנו לביתו של הרב הקדוש מברדיצ'וב, שאל אותם רבי לוי יצחק, אתם עדיין כאן? כיצד יכולים לנסוע מפה ולא לשבות עמכם בשבת קודש? השיבו השניים, איך אנחנו יכולים לנסוע מפה ולא לעשות שבת אצלך רבנו רבי לוי יצחק? בעת סעודת שבת בבית הרב הקדוש מברדיצ'וב המתינו רבי נתן ורבי נפתלי עד שהסבא משיפולי יישב על מקומו, ורק אז התיישבו שניהם בסמוך לו, אחד לצידו ואחד כנגדו, כדי שיוכלו להגיב מיד בעת הצורך אם הסבא ינסה לדבר על רבנו. כאשר העמידו את היין על השולחן, נטל הצדיק מברדיצ'וב את צלוחית היין וכיבד את רבי נתן מחמת הוקרתו אליו שיחלק לקהל מן היין, וכן עשה בשאר סעודות השבת. הרב מברדיצ'וב כל כך מכבד את רבי נתן שהיה בעבר תלמידו. הסבא שנוכח בכבוד הרב שרחש הרב לרבי נתן לא העז לפצות פיו נגד רבנו, וכל סעודות השבת עברו בשלום. ביום ראשון בבוקר נכנס הסבא משיפולי לרב מברדיצ'וב והתעכב שם זמן מה. באותה עת הספיק לדבר שרה ברבנו בדרכו התאורה. הוא אמר לו שמפני גודל רצונו של רבנו שאנשיו התפללו בהתלהבות, הוא התיר להם שתיית יין שחר לפני התפילה. מיד בצאתו נכנסו רבי נתן ורבי נפתלי להיפרד מהרב הקדוש מברדיצ'וב. אומרים בשם רבכם, פתח רבי לוי יצחק מברדיצ'וב את דבריו ואמר להם, כי התיר לשתות יין שחר לפני התפילה. האם נכון הדבר? השניים נחרדו ונרתעו ממקומם. רבי נפתלי תפס את הצדיק בשולי בגדיו, ושניהם פתחו בזעקה, רבי! קראו בסערת נפשם, גם אתם? כמי שאומר, גם אתם מקבלים דברי שרה כאלו? רבנו אסר אף שתיית כף מים לפני התפילה, גם אתה נופל למחלוקת? אומרים לו שתי הצדיקים, גם אתה? לא! קרא הצדיק מברדיצ'וב, לא אני אומר זאת, הוא אומר כן. הוא פייס את דעתם והחל לדבר בגדלות רבנו ובשבחו. כאשר נשאו מוהר ענת ורבי נפתלי מברדיצ'וב, נענה הרב הקדוש מברדיצ'וב ואמר, כך אמר לאנשיו, טרם ראיתי חסידים אוהבים את רבם כמוהם. כאשר שב הסבא משיפולי לעירו, נכנס אליו איש אחד, וכששאלו הסבא מאיכן הוא, הלא השיב כי בנמירוב הוא בא. אמר לו הסבא, כי בנמירוב מצויים מגיני ארץ. כוונתו הייתה למוהרנת ולרבי נפתלי. כך הסבא משיפולי, שכביכול שם שמיים בהסתרה שלו, חלק על רבנו הקדוש, התבטא בפני אנשיו ואמר להם, מגיני ארץ, רבי נתן ורבי נפתלי, נכון הדבר, אמר רבנו,
כאשר סיפרו לו זאת. סיפרו את זה לרבי נחמן, שהסבא משיפולי אמר על רבי נתן ועל רבי נפתלי שהם מגיני ארץ. אמנם מגיני ארץ המה, כך אמר רבנו ואישר את דברי הסבא. גם לאחר מכן דיבר רבנו אודות זה בתורה תקעו אמונה, שם מפרש רבנו את הפסוק כי לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה. שם גם מזכיר רבנו את העניין של החייאת נפשות בשבעה משיבי טעם. עד כאן הפרק הזה על רבי נפתלי, שעסק במחלוקת של הסבא משיפולי על רבנו הקדוש. אין לנו הבנה במחלוקות בין צדיקים, אבל ראינו רק דוגמה של מסירות נפש, של אהבה לרב, שרבי נפתלי ורבי נתן מקנאים את קינת הרבם בפני הרב הצדיק מברדיצ'וב. וראינו שאפילו הסבא משיפולי, שדרכו הייתה נגד רבנו, העיד שרבי נתן ורבי נפתלי הם מגיני ארץ. זכות הצדיקים הקדושים שהזכרנו בסיפור, בראשם רבנו הקדוש ותלמידיו רבי נתן ורבי נפתלי, וכמובן הצדיק מברדיצ'וב, הסבא משיפולי, זכותם תגן עלינו.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, מהתוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיטה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם יתברך, שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, מקווה שתהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נבוא לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

0: אז אנחנו ממשיכים בעזרת השם בסדר שלנו ועל רגל אחת. אנחנו נמצאים בתורה זין, בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, שנקראת ואלה המשפטים. הגענו לסעיף י"א. אז הסעיף הזה, המקור שלו זה בליקוטי מוהר"ן חלק שני סימן ד'. אומר רבנו, יש מחכמי הטבע המכונים חיות רעות. זה הכינוי שלהם. שכופרים בזה שהכל תלוי ברצון הקדוש ברוך הוא. ומראים בחוכמתם שהכל מתנהג על פי הטבע. כן? למה נקראים חיות רעות? כי הם רוצים לטרוף, הם טורפים ודורסים את נפשות ישראל. נפש ישראל יונק את החיות שלה מהקדושה, מהאמונה בקדוש ברוך הוא, והם רוצים לטרוף את נפשות ישראל, להפיל אותם בכפירות. לכן נקראים חיות רעות, כמו עופות דורסים. ומה נקודת העבודה שלהם? הם כופרים ברצון. הם לא אכפת להם לא יודעת שיש חוכמה בעולם. כי כולם רואים שיש חוכמה בעולם. אבל אנחנו, עם ישראל, יודעים שיש גם רצון שמנהיג את החוכמה הזאת. הקדוש ברוך הוא ברצונו רוצה שדבר מסוים יתנהג ככה וככה, אז לכן הוא נתן חוכמה מסוימת שתנהיג אותו. כן, אז יש חוכמה מסוימת שמנהיגה את הים, נכון? אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחצו את הים, וזה מתנגש עם החוכמה הרגילה שמנהיגה את הים, שמים יורדים למקום נמוך, אז אין בעיה, אז הוא מפעיל את הים על ידי חוכמה אחרת. חוכמה שקובעת שהמים יעמדו עכשיו, כי עם ישראל צריכים לעבור. אתם מבינים? זאת אומרת, יש חוכמה, אבל החוכמה הזאת יש מנהיג. יש לה שורש. זה חוכמה מעל חוכמה, מעל חוכמה, מעל חוכמה, וכל חוכמה עליונה מנהיגה את זאת שמתחתיה, ועד לאור אין סוף שברצונו קובע מה ישתלשל למציאות. ואז הם כופרים ברצון. הם אומרים, חס שלום. ככה זה, ככה זה בנוי. כאילו החוכמה זה שטנץ קבוע, ואי אפשר חס שלום לשנות אותו. הם כופרים בהנהגה, בהשגחה האלוקית שמתבטאת ברצון האלוקי. הם אומרים, חס ושלום, כאילו, לפי דעתם אין רצון. ואז מה הם עושים? מתאמצים להראות על ידי החוכמה שלהם שהכל רק על פי טבע. זאת אומרת, אפילו שקורה משהו פלאי וניסי, הם מסבירים לך למה זה הגיוני שזה קרה. מה קרה? אני לא שמתי את זה פה. טוב. פה באולפן, יש פה באולפן, יש פה תנאים באולפן, זה לא עובד ככה. בסדר גמור, טוב שאמרת לי. אז כן, אז הם מתאמצים להסביר הכל הסברים הגיוניים. כן? כמו החיילים שהיו בעזה, שמעתי את אחד החיילים מספר, הם נכנסו לתוך איזה בית שהיה ממולכד, פתאום ממולם, משום מקום, פתאום יצא מחבל, מסתבר שהיה שם פיר, בתוך הבית יצא פיר, פתאום הוא יצא מולם והיה חשוך, והוא התחיל לרסס בנשק אוטומטי. עכשיו הם כמה מטרים ממנו, הם הופתעו, עכשיו הוא ירה עליהם, אחד פגע לו כדור בקסדה, אחד פגע לו כדור בנשק, אחד פגע לו כדור באמרל, באמצעי בראיית לילה, אחד פגע לו כדור בשכפץ, הוא ירה על כולם, אף אחד לא קיבל שריטה. הוא יורה עליהם, הם מולם, הם מופתעים. זה פגע לו פה, זה פגע. אף אחד לא נפגע, שריטה לא נוצר. הם תשתו, חיסלו אותו. נס. הוא הפתיע אותם, עומד מולם. אז מה אומרים? אלה, יש להם הסברים טבעיים. לא, הוא עגל, הוא לא יודע לראות. לא, הוא יודע לראות. אבל הקדוש ברוך הוא מפעיל את הכל כרצונו, מפעיל אותו את הבובות. אז הם מנסים לחסות את הנס עם הסברים טבעיים. כל אחד פגע לו, זה בקסדה, זה במגף, זה בזה, אף אחד לא, שחיטה לא קיבל. סעיף י' ב'. אז הנה, הוא ממשיך את זה. הסעיף י' ב' מאותה תורה, תורה ד' עניינה. חכמי הטבע מנסים להטעות בחוכמתם המוטעת את העולם. כאילו גם האותות והמופתים שהם יוצאים מדרך הטבע, גם הם טבע. ככה הם רוצים להראות. ולא ברצונו ידבח. ועל ידי זה הם מעמעמים את כוחם של הימים טובים, שבהם נעשו ניסים, כי הימים טובים מזכירים ומכריזים שהכל נעשה ברצונו ידברך. כן? רבנו אומר, הימים טובים איך הם נקראים בתורה? מקרא קודש, נכון? למה נקראים מקרא קודש? כי הם קוראים ומכריזים את הקודש. היום טוב קורא ומכריז קודש. מה הכוונה? היום טוב מכריז הכל בידי השם. כי מה היו לנו בימים טובים? פסח, יציאת מצרים באותות נוראות. 10 מכות, קריאת ים סוף, כל המהלך במדבר. מה היה בשבועות? קבלת התורה. בקולות וברקים מעל הטבע, מה היה בסוכות? עם ישראל נדדו במדבר, הקדוש ברוך הוא ליווה אותם, ענני הכבוד. אז כל את הדברים האלה, מה מגלים לנו ימים טובים? השם מעניק את הכל, השם עושה מה שהוא רוצה. יש ניסים ונפלאות, זאת אומרת, הימים טובים מכריזים אמונת הרצון. מה זה אמונת הרצון? הכל ברצונו יתברך. באים חכמי הטבע, והם רוצים להשתיק את הקול הזה של המקרא קודש, את הקול של היום טוב. הם רוצים להסתיר את קדושת הימים טובים. להגיד לא, ים סוף, יש להם הסברים, זה היה עם רוח. היה רוח, היה טורנדו, היה... כל דבר מנסים להסביר בדרך הטבע. כן? אז הם רוצים, הם בדיוק קוראים הפוך. היום טוב קורא קודש. לא, יש להם הסברים גם לזה. אני לא רוצה להסביר, כי אני חושש שמישהו ישתכנע. אז אני לא רוצה להסביר את ההסברים שלהם. יש להם הסברים הכל במעבדה. כן? הרבנו אומר, לא יכול לבוא גאולה עד שלא יכלו האפיקורסים שמכסים על כל הניסים בדרך הטבע. כל הניסים שלהם הסברים טבעיים. אז מה הם עושים? אז עוד פעם, הימים טובים מכריזים שהכל ברצונו יתברך. זה מקרא קודש. הם קוראים את הקודש, מכריזים קודש. באים חכמי הטבע והם קוראים הפוך. אומרים, לא, חס ושלום, זה ככה זה, סתם. מקרה, מזל. כן? כי הימים טובים מזכירים ומכריזים שהכל נעשה ברצונו יתברך. אז אנחנו צריכים להגביר את הקול של היום טוב. את הקולות של היום טוב. סעיף י' ג'. הכנעת חכמי הטבע, ובתוך חכמי הטבע יש את הראש שלהם, שנקרא מצח הנחש, כנגד מצח הרצון. מצח הרצון זה התגלות אמונת הרצון, הידיעה השלמה והברורה שהכל קורה רק ברצון השם. כנגד מצח הרצון, בקדושה, יש את מצח הנחש. מה זה מצח הנחש? טוב, אולי אחר כך נראה את זה, אבל אני אסביר. יש כאלה שהם כופרים, אבל יש להם הנאה מהכפירה שלהם. הוא כופר למה? כי הוא רוצה לעשות איזה תאווה, אם הוא יודע על האמת שיש השם, והשם נתן תורה, והשם אמר שזה אסור, אז הוא לא יכול ליהנות. אז הוא כופר, אבל יש לו אינטרס. הוא כופר כי הוא בא לו להמשיך ללכת אחר תאוות ליבו. אבל יש את מצח הנחש, הוא כופר רק לשם כפירה. אין לו שום מנעה מזה. הוא כופר רק אידיאולוגית. הוא לא מרוויח מזה כלום. כן? זה, כמו הנחש. כן? שימו לב, הנחש אפר לחמו. הנחש אוכל אפר. לאפר אין טעם. הוא אוכל אפר... ואין לזה טעם, אותו דבר. מצח הנחש, הוא כופר רק לשם כפירה. אין לו, הוא לא הולך להרוויח מזה כלום. רק נגד האמונה, זה כל העניין שלו, להיות נגד האמונה. אז איך מכניעים אותם? אז הכנעת חכמי הטבע הוא על ידי חכם גדול שבקדושה. ולמה הוא נקרא חכם הגדול שבקדושה? שיכול לקשר את כל הרצונות שמתגלים בעולם לקדוש ברוך הוא. כלומר, כל דבר שקורה בעולם... תכף תשמעו את השפיץ של זה. הרי כל דבר שקורה בעולם קורה ברצון השם, נכון? נכון, עכשיו עומד פה העמוד הזה מולי, שעליו יושבת העדשה הזאת. הקדוש ברוך הוא עמיד אותה פה, נכון? לכן אני רואה רק נגיד חצי מהמצח שלך, כי העמוד חוצה לי את המצח השתן. או, אז מי עשה את זה? זה השם עמיד אותו פה, נכון? דרך מישהו, השתמש במישהו. אז כל מה שקורה בבריאה זה רצון השם. אז החכם הגדול שבקדושה, הוא יודע לקשר את כל הרצונות שבבריאה, כלומר כל הפרטים שיש בבריאה שיש בהם רצון השם, הוא יודע לקשר אותם לקדוש ברוך הוא. כל דבר שהוא מסתכל, הוא יודע מה רצון השם בדבר הזה. אנחנו יכולים גם כן להתחבר לזה, על ידי אמונה. שכל דבר שאתה רואה, שומע, חווה, ישר תאמין, זה השם פה עושה את זה. אני לא יודע למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה, אבל אני יודע שזה השם מניק את הדבר הזה, באמונה. עכשיו, מה עושה החכם הגדול שבקדושה? זה המשפט הבא. כלומר, הוא יכול להראות בחוכמתו שגם הרצון של חכמי הטבע להוכיח שהכל על פי הטבע נובע מרצון השם. שרצה שיתגלו אלו הכפירות בעולם לצורך הבחירה והניסיון. צצה. זאת אומרת, הצדיק הגדול במעלה, הוא לא רק שהוא יודע שכל הדברים שבעולם מתנהלים ברצון השם, גם הכופרים מתנהלים ברצון השם. הוא יודע שגם הכופר שמדבר דברי כפירה ואומר אין, זה גם השם עושה את זה. אז מה הוא עושה? הוא ביטל את המציאות שלו. הוא ביטל לו את הכוח. הוא בא עם הגאווה שלו, עם הגדלות שלו, וזה, וככה, ומה פתאום, ואין, ויש, כל הפילוסופיות. בא הצדיק, אומר לו, תשמע, אתה מופעל. הקדוש ברוך הוא שם לך את הדיבורים הרעים האלה בפה. הקדוש ברוך הוא מוציא מהפה שלו דיבורי כפירה של הכופר. אז הוא ביטל את המציאות שלו, אומר לו, אין לך מציאות עצית, אין לך שום כוח לעשות כלום, אתה בובה על חוטים. ואז ככה מבטלים אותם. הדרך לבטל אותם זה לדעת שגם זה מאת השם.
1: עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה? למה שהקדוש ברוך הוא ישים לאנשים דיבורים של כפירה בפה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בחירה בעולם, שיהיה ניסיון. אז איך הוא מוליד בחירה? אז הוא לוקח את עם ישראל, שיגידו דיבורים של אמונה. הכל ברצון השם, הכל מאיתו ידבר. והוא לוקח גם אחרים שיגידו דיבורים של הפך האמונה. יגידו דיבורים של כפירה. עכשיו יושב בן אדם באמצע ושומע את שני הדיבורים. שומע את הדיבורים של האמונה ושל הכפירה. עכשיו תבחר, בוא נראה מה אתה בוחר. ככה הוא מוליד משקל של בחירה בעולם. זה נקרא בלשון הזוהר מתקלה. כן? מתקלה כמו משקלה, משקל. אז שיהיה משקל אמיתי של בחירה בעולם, צריך הטוב להיות שקול לרע בדיוק. בדיוק. אם יהיה לטוב עדיפות על הרע, זה לא נקרא בחירה. אם אני יכול להוכיח בשכל את האמונה, אז כולם היו הולכים על האמונה. אפילו אם היה איזה פרומיל של העדפה, מי שבוחר בטוב, מי שהולך בדרך התורה והקודש, אז הילדים שלו כולם מוצלחים, אשתו מכבדת אותו, יש לו מלא פרנסה, והוא אף פעם לא חולה. אז כולם היו הולכים על הקודש, מה, אפילו גוי, מה, הוא טמבל, הוא רואה, בוא נה, אלה לומדים תורה, והכל הולך להם חלה, גם הוא בא ללמוד תורה. לא. ששיהיה משקל בדיוק של בחירה, צריך להיות גם צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. הוא צדיק, הוא לומד תורה, מתפלל ומלא איסורים. והוא רשע שכל היום הולך אחר תאוות ליבו, מבסוט וחי חיים טובים. למה? אז יש צדיקים עם פרנסה וצדיקים בלי פרנסה. יש רשעים עם פרנסה ורשעים בלי פרנסה. ובשביל שהמשקל יהיה שלם, יש דיבורים של אמונה בעולם ויש דיבורים של כפירה בעולם, והקדוש ברוך הוא פועל את שניהם. מה תבחר? שקול, בדיוק שקול, הטוב מול הרע שקול. כי אני רוצה שאתה תבחר באמונה. אם הייתי יכול להוכיח בשכל, זה כבר לא נקרא בחירה. אני יכול להראות לך שזה עדיף מזה. בחירה זה בין שני דברים שקולים. אם אני מביא לך כוס חד פעמי מקרטון של שתייה חמה, וכוס חד פעמי מפלסטיק של שתייה קרה, אז אומר לך, טוב, איזה כוס שאתה רוצה תשתה. אתה אומר לי, אני בוחר בזה. אתה לא בוחר בזה, אתה מעדיף את זה. זה העדפה שכלית. אני יכול להסביר לך, תשמע, זה יותר עווה. והוא מחזיק יותר מעמד בפני חום, ואני רוצה לשתות תה. אז אני מעדיף את זה על פני זה, כי זה יחזיק את התה וזה ימאס בתה. יש לי הסבר. זה נקרא העדפה. יש לי טעם למה אני לוקח את זה ולא את זה. כי הם שונים, נכון? אבל שאני מביא לך שתי כוסות חד פעמיות זהות, אותו דבר. שתיהן 150 מיליליטר מאותו מפעל זהות, אחת ליד השנייה שתיהן שקופות. ואומר לך, תבחר, זה נקרא בחירה. בחירה זה משני דברים. שהחושים שלך מראים לך שהם שווים, זהים, זה בחירה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בחירה בעולם, אז הוא חייב לתת משקל לשני הצדדים. אתם מבינים את זה? אז איך אנחנו מבטלים את הכפירה? אנחנו יודעים שזה גם מאת השם. עומד הכופר, מדבר, ואני יודע שהוא בובה על חוטים. אתה מופעל, חביבצ'יק, הקדוש ברוך הוא מוציא לך את הדיבורים האלה מהגרון. ואז מה יוצא? שום דבר שבעולם לא יפיל אותך אם אתה אוחז באמונה הזאת. כי לא משנה מה תדבר, ומה תשמע, ומה יקרה בעולם. לא יודע, ישכפלו בן אדם במעבדה. מה אני יודע? זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. דרך הידיים של המדען. זה לא כמו אלה שיש להם שני עולמות. יש להם את הקדוש ברוך הוא ויש להם עוד משהו חס ושלום. זה עבודה זרה. אז אם שכפלו לו כבשה במעבדה, אז האמונה שלו מתערערת. למה? כי לפי דעתו זה לא הקדוש ברוך הוא עשה את זה. זה השני, זה המדען עשה את זה. יש לו שניים, יש לו את הקדוש ברוך הוא ואת המדען. מה מתארת לו אמונה? לא, הקדוש ברוך הוא מפעיל את כל הפיונים שבבריאה. גם את המדען הוא מפעיל, זורק לו מחשבות לראש, זורק לו דיבורים, מזיז לו את הידיים. בובה על חוטים. אז מה, הבעיה בשביל הקדוש ברוך הוא לייצר כבשה במעבדה? הוא מייצר אותה ככה, בטבע, מטיפה. אז הבעיה בשביל לא לייצר אותה במעבדה, אז הקדוש ברוך הוא ייצר אותה דרך הידיים שלך. אז כל מה שקורה, זה מה שרבן אתה אומר, שהדבר היחיד השלם במציאות זה האמונה. כי היא מקיפה הכל, אין משהו שהוא מחוץ לה. אם אתה רוצה ללכת עם שכל, יש דברים שאתה מבין, יש דברים שאתה לא מבין, יש דברים שהם מחוץ לשכל שלי, אז יש לי בעיה, אני לא מבין. אבל האמונה היא מקיפה את הכל, כל מה שלא יקרה במציאות, אפילו יעמוד כופר ויכחיש מציאותו יתברך כביכול, כאילו שאפשר לעשות דבר כזה, כאילו שקדוש ברוך הוא זה משהו מוגדר, שאפשר להכחיש אותו. אבל לא משנה, זה נושא לשיחה אחרת בפני עצמה. אבל אני אגיד, זה גם כן בתוך האמונה אני מכניס אותו, זה הקדוש ברוך הוא מפעיל אותך ככה. כל מה שקורה בתוך המציאות זה מאת השם. בלי חוצים. גם הדברים הלא יפים. למה הוא עושה את זה? זה חשבון שלו. זה כבר, אין לי מספיק דעת להבין את זה. אז מה, אם אין לי שכל להבין משהו, זה עושה אותו לא אמיתי? אני גם כשהייתי ילד, לא הבנתי את אבא שלי. אז הוא לא אמיתי? הוא במציאות. אני לא מבין, הוא יותר חכם ממני. כל מי שיותר חכם ממני, אני לא מבין אותו. מישהו מוכן לעבוד אלוקים שהוא מבין אותו? אם אתה מבין אותו, אז אתה והוא באותה רמה. אז אתה אלוקים. אני יכול לעבוד מישהו שהוא באותה רמה שכלית שלי? בהגדרה הוא. בטח שלא תבין אותו. רבנו אומר, בוודאי שלא תבין אותו. אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. זה שכל אינסוף. זה מוח אינסופי שמנהיג את כל המציאות הזאת. המוח שלי, מה זה סופי? אתם יודעים מה זה סופי? אני יורד לאוטו ואני נזכר שכחתי את המפתחות בבית. כזה סופי. את המפתחות, ואני יורד לנסוע. ירדתי לאוטו בשביל לנסוע, לא ירדתי למטה סתם להסתובב, ואז החלטתי לנסוע. ירדתי לאוטו, שכחתי את המפתחות בבית. נו, מוח כזה רוצה להבין את הקדוש ברוך הוא. אז זה לא קרה לכם, לפי הפרצוף שלכם זה אף לא קרה לכם, אה? אתם תמיד זוכרים. טוב, בסדר, צ'יזבט. רק לי זה קורה. זה טוב, בעוד השרון זה לא מצוי, פה ברוך השם כולם מושלמים, אבל בפתח תקווה לפעמים מישהו שכח, בסדר, פעם הבא פתח תקווה אני אגיד את זה, יבינו, אני רואה את פה, מסתכלים לפי הפנים, אף אחד זה לא קרה לו. אז אתה, עם מוח כזה, אתה רוצה להבין את הקדוש ברוך הוא? מה, כן? אני יודע להגיד לך מה ההבדל בטעם בין פיצה קיד לפיצה דנדוש. אתה צודק, האמת, מחילה, אני חוזר ואני לא יודע. אבל כל זמן שאתה מבין את ההבדל, יש כאלה שמבחינים בטעם בין צ'ומפה קולה וצ'אפצ'י קולה. אני לא רוצה לעשות פרסומת. כל זמן שאתה מבחין בין סוגי הקולה, אתה מבין משהו ברוחניות? אתה יכול להבין משהו באור אינסוף? אז אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא. וככה יאה לו ויפה לו שאני לא מבין אותו. אבל אף על פי כן, אני מאמין באמונה שלמה, שהכל מידו יתברך, והכל בחשבון טוב, הכל בשלמות. זה האמונה, מגשרת על הפער. האמונה עוזרת לי לקפוץ ולדלג מעל הדברים שאני לא מבין, שזה רוב המציאות. כן? כאילו, מה שאני מבין זה מאוד מצומצם. חנן חולק עליי, אני רואה שאני טוען שאני מבין בפיצה, הוא חולק עליי. סדר, אז גם בזה אני לא מבין, לא נורא, אני מסכים, אני מוכן לוותר גם על הפיצה. טוב. זה דבר גדול מאוד, הלימוד הזה, תראו לכם. זה הדרך לבטל את כל הקליפות, זה לדעת שאין להם שום מציאות עצמית. הקדוש ברוך הוא מהווה אותן. זה שכל עמוק. זה גם פשוט. בגלל זה הוא עמוק. משהו פשוט קשה לנו לתפוס. דבר שהוא מוגדר, יותר קל לתפוס. דבר שהוא מופשט, מה זה הוא מופשט? הוא לא, אין לו לבושים. הוא פחות מוגדר, אז קשה לנו לתפוס. אבל הנה, רבנו הצליח. סעיף י' ד'. המקור שלו באותה תורה, תורה דלת עניינה. הוא אומר רבנו, דע, שאפילו אם מצליחים להכניע ולסתור את הדעות הכוזבות של חכמי הטבע, חכמי הטבע שרוצים להוכיח שהכל בדרך הטבע, אף על פי כן, אם חס ושלום יש עדיין איזה ספק לאדם, אם הכל מתנהג ברצונו יתברך, יש כוח לחכמי הטבע להתגבר שוב בדעותיהם ולעשות אותו. כלומר, כל זמן שלא, האדם לא זכה לאמונה שלמה, אפילו אם הצליחו להכניע את חכמי הטבע, הם יוכלו להפיל אותו עוד פעם. הוא יהיה כל הזמן בנדנד. כל הזמן שלא ברור לו שהכל ביד השם. לכן צריך גם ליתן צדקה. אדם חייב להיות רגיל בנתינת צדקה. מה הקשר? כי כוח הצדקה מועיל תמיד לחזק בעצמך את האמונה, לחזק בעצמך את האמונה, שהשפע והחיות שלך ממנו יתברך. ואז לחכמי הטבע לא יהיה להם כוח עליך. זאת אומרת, אני צריך לעשות פעולות שיגדילו לי את האמונה. ואז כל הסברות האלה של, של, של חכמי הטבע לא יוכלו להפיל אותי. צדקה זה אחד הדברים שהכי מגדיל לאדם את האמונה, שהוא נותן צדקה. כי זה אקט של אמונה. תראו, מי שאין לו אמונה, אומות העולם, כל התנועה שלהם היא רק כזאת. הב, הב, תן, תן, תן. תביא, תביא, תביא. מה אומרת לך התורה, מצווה צדקה? אתה תעשה הפוך, אתה תיתן. כולם לוקחים, אתה תיתן. מה פתאום ש... כאילו, אדם יכול להגיד לעצמו, מה פתאום שאני אתן? ככה אומרים האומות. עבדתי על זה, התאמצתי, הולך למפעל, עבד 8 שעות, 8 שעות, הם כבר עובדים היום 24 שעות, מסביב לשבוע, הם הציעו את ה-24-7. עבדת מסביב לשעון, כי הרווחת פרנסה, איזהת, מה פתאום לבוא לתת את זה סתם ככה למישהו אחר? בהיגיון, מבחינה הגיונית, הוא צודק. מה פתאום אתה הזעת את המצת, סתם ככה בלי סיבה לבוא לתת את החיות שלך למישהו אחר? אז למה אתה כן נותן צדקה? למה אתה כן עושה חסד? לא מגיע לו, הוא לא עשה כלום. סתם ככה נותן לו, למה? אמונה, זה לא שלי, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי. אפילו שהיית במפעל, הקדוש ברוך הוא נתן לך דרך המפעל. והקדוש ברוך הוא שנתן לי, ציווה אותי לקחת חלק מזה, לתת לנזקק, לתת למסכן. אז כשאתה עושה את הפעולה הזאת, אתה מחזק בעצמך את האמונה, שזה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה לא ממני, זה לא טבע, הזעתי והבאתי. נכון שהזעת, אבל זה לא אתה הבאת, למרות שהזעת. והקדוש ברוך הוא הביא לך. למה הוא בחר שתזיע בשביל להביא לך? זה עוד עניין, זה שיחה בפני עצמה. למה הקדוש ברוך הוא מניק ככה? כן, בעיקרון בשביל הבחירה והניסיון. אבל זה מת השם. אז אתה עושה פעולה של צדקה, אתה מחזק בעצמך את האמונה. ואז לכפירות אין כוח עליך. אז אדם צריך לא רק לתת מדי פעם צדקה, להיות רגיל בצדקה. רגילות. כל הזמן תתרגל. הרמב״ם כותב שאם אדם רוצה לתת 100 שקלים לצדקה, אז מה אתם אומרים? יותר טוב שיבוא למסכן, לעני, ייתן לו פעם אחת 100 שקל? או שייתן 100 פעמים שקל, מה אתם אומרים? אותו סכום הוא נתן, נתן 100. אבל אחד נתן שטר של 100, אחד נתן 100 פעמים שקל. הרמב״ם אומר, יותר טוב תיתן 100 פעמים שקל. למה? מה ההבדל? זה אותו סכום. הפעלת את מידת החסד שלך 100 פעם, עשית 100 פעם את התנועה הזאת, אז חיזקת בעצמך את מידת החסד, תפעיל אותה. אם אתה רוצה לתת 100 פעמים, 100 יותר טוב, כן? לא שאנחנו דווקא תיתן שקט, אתה רוצה לתת 100 פעמים, 100 יותר טוב. אבל 100 פעמים הפעלת את מידת החסד, אז עוררת אותה, והיא מתחזקת בך. תהיה רגיל בזה, זה לא טוב שיזדמן לי. והיום לא בא אני לבית הכנסת, מה נעשה? תחפש מי שלא תת לו. תחפש אקטיבית, לא שמישהו יבוא, אז הוא יעורר אותי לתת. תהיה פעיל, תחפש מי צריך משהו. כן? הגיע הזמן ערבית? אז הגיע הזמן. טוב, אז בעזרת השם שנזכה לשמור ולעשות וקיים כל מה שלמדנו, שנזכה לאמונה שלמה וצחה, להיות חזקים בצדקה, ושהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולם ברחמים וחסדים.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: באיזה גיל אתה הכרת את הרב?
1: בערך 14 וחצי, אם אני לא טועה, משהו כזה. אני הייתי אצלו בבית, בחדר, היה לו על יד בית, כניסה לחדר נפרד, והוא היה שם לומד כל היום. גם הניגונים לפסנתר, שהוא התחיל, אני הייתי איתו. איכשהו פעם ראשונה ניגן לי את הניגון הראשון שהוא התחיל.
2: איך זה?
1: היה... של הבעל שם טוב, אם אני לא טועה, הוא ניגן לי את הניגון הראשון של הבעל שם טוב, והוא למד את זה לבד. כאילו, הוא לא לקח זה, הוא למד ניגונים לבד. היה מישהו שהיה מנגן, ובא אליו, אמר לו, איך אני מנגן? שהוא אמר לו, אתה בשבועיים או שבוע, או שלושה שבועות, כן, שלושה שבועות זה היה, אתה מנגן כמו בן אדם שמנגן איזה שבע שנים, שמונה שנים, כאילו, הוא מנגן מבחינה כזאת. פעם שהייתי בא אליו, היה מנגן ניגונים.
0: איך זה היה נראה החדר שלו?
1: חדר, כמו זה, היה לו תמונה של, כנראה הורה שם, של היוד קי ועד קי, כאילו, באש, במשהו, כאילו, כמו היה לו ספרים, מיטה, צנוע, כאילו, משהו, והיה לומד שם כל היום. היה לומד, כותב, לומד, כותב. פעם אחת פתחתי ספר עמידות, את כל הספר עמידות מקדימה ומאחורה. כאילו, מהסוף, מהשורה קדימה, הוא קורא את זה משורה, וגם הפוך הוא קורא את זה. בגיל 15, בזמנים האלו.
3: הוא כותב לי תפילות.
2: וואו.
3: עוד ילדיה, אתה... זה בגיל 15, הוא כותב לי תפילות. כותב לי מכתבים, כאילו...
1: אתם לא מבינים... אתם לא מבינים, כאילו... אתם רואים כאילו עכשיו שהוא... אבל לראות דבר כזה שבתור ילד, שהוא היה ילד, לראות דבר כזה זה לא אמיתי. הייתי יושב אצלתו, היה כותב לי תפילות, כי היה קשה לנו להביא ילד, שלוש שנים לקחנו להביא את הילד. וכל שלוש שנים הייתי איתו, הוא היה מרים אותי, הייתי בדיכאון, הייתי כל הזמן מאוכזב, מאוכזב, מאוכזב, מאוכזב. הוא בגיל 15, מרים אותי כשאני בגיל 27, משהו כזה, והוא עוזר לי, מרים אותי ומתפלל כל הזמן שיבוא ילד זה. ווואלה, אחרי שלוש שנים בא, הוא הולך איתי למקומות וזה, אחרי שלוש שנים... כן, בא, בן זכר כאילו קיבלנו, הבן שלי, איך שיוצאתי אותו פעם ראשונה מהבית, לקחתי אותו אליו הביתה, לחדר כאילו שהוא בחולון, ושם אותי, הוא... פעם ראשונה יוצא, הוא לקח את הילד, שם אותו על המיטה שלו, וזה. כמה התפללנו, הוא אמר, כמה התפללנו עליך, שתבוא לזה. זהו, זה כל הדברים ש... זה ספר שמאוד חשוב לו היה. הוא נתן לי אותו, ששתי, כאילו... הוא לא היה פתח, הוא קיבל אותו ממישהו מאוד חשוב, שהוא שמר עליו הרבה שנים. והוא הביא לי, שאשתי נכנסה להיריון, הוא הביא לי את הספר הזה. והנה, עד עכשיו נראה לי הוא יזכור את זה, שיש את העטיפה, הוא עטף את זה ככה. ואמר לי, קח את זה, זה שיהיה לך המתנה. תמיד הוא היה מחלק מתנות לכולם. לכולם, מגיל 5, כאילו 15-14, הוא היה נותן לכולם דברים. כל מי שהיה צריך משהו, היה זה, נותן לו זה. הוא נתן לי ופרצו לי הביתה, וקראו את ה... הטיפה הזאת שהוא נתן, ואז ראיתי שזה נועם מלימלך. זה גם הוא הביא לי. איך שפגשתי אותו פעם ראשונה, הוא הביא לי את זה. זה חתיכה מטלית, שהוא אמר לי שים את זה איתך, זה תמיד לשמור עליך. וזה גם. הוא היה אוהב אהבת חינם כולם, כאילו מגיל 15, כאילו... לא היה לו כלום, לא היה לו... רע על מישהו, גם שעשו לו רע או משהו כזה, הוא תמיד היה דן אותם לטובה, כאילו, שעשו לו את זה. זה משהו מטורף, בגיל 15 לראות את זה, או 14, זה היה מטורף. אז הוא התחיל לדבר איתי, שואל אותי שאלות, ואתה יודע, הוא היה כל הזמן חוקר, ואז הוא הוציא פתאום את זה, ואז הביא לי את זה באוטו, פעם ראשונה שהוא רואה אותי.
2: בפגישה הראשונה.
1: בפגישה הראשונה, מביא לי את זה, תשמור על זה, זה ישמור עליך, ודברים כאלה. היינו באים ל... לחנות ספרים, היה אומר לי, שמי פה, שמי פה, תעצור פה, היינו נכנסים למקום בלילה, חנות ספרים ישנה, עתיקה, היה בא למוכר, מוכר בן איזה 70, והוא ילד, היה בא אליו, אומר לו, יש לך את הספר הזה וזה? הוא אומר לו, אתה לא תשיג את הספר הזה בחיים. אין את הספר הזה, מאיפה אתה יודע בכלל על הספר הזה? מאיפה אתה מכיר את הספר הזה? בסוף היה משיג את הספרים. היה משיג את כל מה שהוא רצה, היה משיג. זה היה משהו מטורף. הוא היה גם לא יוצא כמעט ביום רגיל, ביום, בשמש, כאילו באור יום, כמעט לא יוצא מהבית. אולי זה לבית כנסת, נגיד היה מסיים מסכת ברכות, הייתי בזה. כמה פעמים הוא סיים מסכת ברכה, הוא הזמין אותי למסכת ברכה שהוא היה מסיים בגיל 15 או משהו כזה. הוא יוצא, לא היה אוהב לצאת באור יום. ואם הוא היה יוצא, הוא היה לוקח ספר והוא יוצא ככה עם הספר, כאילו כדי לא ל... לא, כאילו...
2: לא לפגוע בעיניים.
1: כן, לא, היה בגיל כזה, כאילו לא מסתכל על זה, רק בלילה הוא היה מסתובב כמעט. הייתי לוקח אותו לגינה פה, עוצר לו בגינה, הוא היה מחזק ילדים, בני נוער ודברים כאלו. משהו מטורף. אני הייתי נדבק אליו כמו מגנט. הוא היה פה בכנסת גם שהיו ילדים משחקים בחוץ כדורגל או משהו כזה. אז היה מקרה, כמה מקרים כאילו שאתה משחקים, ואז אומרים לו, תעמוד, אתה הפסדת, תעמוד מול הקיר וצריך לבעוט ב... לפגוע בו, בילד, עם הכדור. אז הוא היה אומר לה, זוז, זוז, אני אעמוד במקומך, אני אעמוד בכוחה שלא, זה, שלא ייקב לך. בגיל 15, הייתי הולך איתו להסתובב בירושלים, הייתי כאילו במקווה, פעם אחת נסענו, רצינו באיזה מקום, היה טובל במקווה, כאילו, אמרנו, הוא סלב פה, סלב פה, מכניס לנו לאיזה יער, סל המקווה, כאילו...
2: מקווה הוא מעיין.
1: מעיין, מעיין. דבר לא הגיוני, כאילו... בן אדם בוגר שלומד כל כך הרבה, הוא היה יושב, מספר לו משהו, הוא היה מופנט, כאילו... אתה לא יודע מה זה. מה שיוצא לו מהפה, כאילו, אתה לא יודע מה זה. והוא ידע כישת, צירופים ודברים כאלו. פעם אחד הוא אמר לי, כאילו... פעם אחד הוא אמר לי, אתה יודע, כאילו, כל תנועה ביד... עכשיו, גם אני מאמין עכשיו, כל תנועה שהוא עושה באצבעות ביד, יש לו משמעות. יש לתנועות באצבעות ממש משמעות, כימותים של איזה... יש תורה שלמה של, של אצבעות. כאילו, הוא אמר, בגיל 15. אני הייתי מפחד, זה היה פותח את הזוהר, כאילו, הייתי מפחד, הייתי אומר לו, לא, לא, לא, אני לא רוצה, לא רוצה, זה נשמע, זה לא... סבא שלו היה צדיק. היינו לומדים ביחד וזה, אבל אתה רואה שזה לא, כאילו, הוא עושה את זה בשבילך, שהוא, ללמוד איתו לזה, בכלל הוא בספרים אחרים, כן, בעולמות אחרים, לא בספרים אחרים. זה גם שלו. זה הוא היה כותב כל פעם פליירים.
2: זה הפליירים שהוא היה מרפיס בעצמו?
1: כן. היה פליירים, תפילה לעורר, זה שני, זה שומר.
2: אילו.
1: סייעת שמיים, זה של הילד. עם כבוד ילידי, אח נחברי הטוב, ואיש חסד, אדם יקר, זה בן אליזה. אף פעם לא ראיתי אותו מתעצבן. אתה יודע, ילד, בן 15, כאילו, אף פעם לא ראיתי אותו מתעצבן על מישהו, אף פעם לא ראיתי אותו אומר מילה לא בסדר למישהו, אף פעם לא ראיתי אותו מתחצף למישהו מבוגר, אף פעם לא ראיתי אותו, אתה יודע, ילד, יש לו כל מיני יצרים ודברים כאלו, לא היה לו את הדבר הזה. לא היה לו את הדבר הזה. הוא לא היה מתחתן, לא מדבר. הוא היה מישהו מבוגר, לא היה מוריד את הראש כאילו שהוא מדבר איתו. של פעם עם הניילון הזה, כל הזמן תנועות של צדיקים. זה היה שושלת שלו, מי היה שושלת שלו והשושלת שלו וה... זה ספר... פעם יושב ומתפונן עליהם, אני רוצה לראות כזה.

להתמקד במקור. נכד פנה לסבו וביקש ממנו דברי חוכמה. הסב יעץ לו, נכדי, תהיה אריה, לא כלב. מה זה אומר? תוכל להסביר בבקשה? שאל הנכד. כשאתה זורק כדור מול הכלב, הוא תמיד ירוץ אחרי הכדור. אך כשאתה זורק דבר מה על האריה, תשומת הלב שלו עדיין מונחת עליך, ולא על האובייקט שאתה זורק. להתמקד במקור.

איך מרגישים הדגים? יום אחד פסו שני דידים ליד הנהר. הבט על הדגים השוחים מסביב, אמר הראשון, הם באמת נהנים מעצמם. אתה לא דג, ענה ידידו, אז אינך יכול באמת לדעת שהם נהנים מעצמם. אתה לא אני, ענה הראשון, אז איך אתה יודע שאני לא יודע שהדגים נהנים מעצמם? איך מרגישים הדגים? רעיון עם אלוהים. חלמתי שזכיתי לרעיון עם אלוהים. גא שלום, אמר האל. רצית לרעיין אותי? אם יש לך זמן, אמרתי. אלוהים חייך ואמר, הזמן שלי הוא נצחי ומספיק לעשיית כל דבר. שאל בני. מה הכי מפתיע אותך בקשר למין האנושי? שאלתי. ענה אלוהים, הם משתעממים מלהיות ילדים, ממהרים להתבגר ואז משתוקקים לשוב ולהיות ילדים. הם מאבדים את בריאותם כדי לצבור כסף, ואז מאבדים את כספם כדי לשקם את בריאותם. הם חושבים בחרדה על העתיד ושוכחים את ההווה, כך שאינם חיים, לא בהווה ולא בעתיד. הם חיים כאילו שלעולם לא ימותו, ומתים כאילו שמעולם לא חיו. אלוהים חפן את ידי בידיו והיינו שקטים זמן מה. כהורה, אילו שיעורים היית רוצה שילדיך, בני האדם, ילמדו? אלוהים ענה בחיוך, ללמוד שהם אינם יכולים לגרום לאף אחד לאהוב אותם, אך ביכולתם לאפשר לעצמם להיות נאהבים. ללמוד שהערך הרב ביותר אינו תמון במה שיש להם בחיים, אלא במי שיש להם בחיים. ללמוד שלא רצוי להשוות עצמם לאחרים, אלא להיות נאמנים לעצמם. ללמוד שאדם עשיר אינו זה שיש לו הכי הרבה, אלא זה שזקוק להכי מעט. ללמוד שזה לוקח כמה שניות לפצוע אדם אהוב פצעים עמוקים והרבה שנים לרפאם. ללמוד שיש אנשים שאוהבים אותם מאוד, אך אינם יכולים להביע או להראות את רגשותיהם. ללמוד ששני אנשים יכולים להביט באותו הדבר ולראות דברים שונים באופן מוחלט. ללמוד שלא תמיד מספיק שאחרים יסלחו להם, עליהם לדעת לסלוח לעצמם. ישבתי שם זמן מה נהנה מהרגע. הודיתי לאלוהים על זמנו ועל כל מה שעשה עבורי ועבור משפחת האדם. סחור, אמר לי, אנשים ישכחו מה שאמרת, ישכחו מה שעשית, אך לעולם לא ישכחו את מה שגרמת להם להרגיש. רעיון עם אלוהים.

והוא כן חייך חיוך רחב ומושך. אתה רשאי אתה לנסוע, כי הלא לא ידעת, מנחה היה בחינה, ברור.

כתוב בפסוק לנצח מזמור. אומרת הגמרא בפסחים, זמרו למי שמנצח אותו ושמח. מסביר רבנו, כי צריכים לנצח את הקדוש ברוך הוא כביכול. כי אף על פי שנדמה לאדם שהשם יתברך אינו רוצה לקרבו מחמת שקלקל הרבה, וגם עכשיו אינו מתנהג כראוי כרצונו יתברך, יש לנו מקרים כאלה ועוברים עלינו הרגשות כאלה ודמיונות כאלה, למה הולך לי ככה בחיים, למה לא הולך טוב, למה זה לא מצליח, למה חסר לי. אז האדם נדמה לו כל זה נובע מזה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך ואתה לא שווה. כל הדמיונות האלה רבנו אומר צריך לנצח. אף על פי כן צריך האדם להזק עצמו ביותר ולהשתתח עצמו לפניו ולפרוס כפיו אליו יתברך שירחם עליו ויקרבהו לעבודתו, אף על פי שמתקיפים את האדם כל הדמיונות האלה שאמרנו ושוברים אותו. וקשה מאוד להתגבר על הדמיונות, כי הדמיונות האלה באים בתוך עצמך, בתוך המוח שלך. זה לא מישהו זר אומר לך ואתה מתנגד לו ונלחם בו ואתה יכול לברוח ממנו. זה אתה אומר לעצמך את הדיבורים האלה, זה אתה מייאש את עצמך, זה אתה שובר את עצמך. אז הבן אומר צריך לנצח את כל זה ולבוא, אף על פי שהדמיונות אומרים לך שקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך, תלך לקדוש ברוך הוא ותחזור אליו ותדבר איתו ותבקש ממנו שיקרב אותך אליו. כי אף על פי כן אני רוצה להיות איש ישראלי, להיות יהודי, אני רוצה להיות יהודי, אני רוצה להיות הבן שלך ריבונו של עולם. נמצא שרוצה לנצח את השם יתברך כביכול, כן? כי לפי דעתו השם יתברך מגרש אותו, והוא רוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא. אני לא אתגרש ממך, אני אמשיך להתקרב אליך, אני אמשיך להיות איתך. והשם יתברך יש לו שמחה מזה שמנצחים אותו כביכול. אמר רבנו, הייתכן שאנו מניחים את השם יתברך שיעשה ויחשוב לגזור גזרות בעולם? רבנו אמר את השיחה הזאת בתקופה שהקוזאקים גזרו גזרות, הממשל שם של הקוזאקים גזרו גזרות על ישראל, כל מיני גזרות. אז רבנו אמר לתלמידים, הייתכן שאנחנו נעזוב את הקדוש ברוך הוא שיעשה דבר כזה, שיגזור גזרות? אנו צריכים לקרות את השם יתברך מעסקיו שהוא עוסק בהם, באיזה גזרה, וכיוצא חז שלום לקרוא אותו משם ולבקש ממנו שישליך זאת ויפנה אלינו למה שאנו רוצים לדבר עמו, ולבקש ממנו שקרב אותנו לעבודתו יתברך. כי מאחר שישראל רוצה לדבר עם השם יתברך, לפרס שיחתו לפניו יתברך, אז השם יתברך משטף כל ענייניו וכל הגזרות שרוצה לגזור. רבנו, אז עם הדוגמה של אב ובן, אמא וילד, שבא הילד כמו נודניק ונדבק באבא ובאמא. הורים שיש להם סבלנות כמובן, כמו הקדוש ברוך הוא מדובר, שהם באים אליו, אז ההורים עוזבים רגע את מה שהם עסוקים בו ופונים לילד. מה אתה רוצה? מה קרה? מה חסר לך? מה? ספר לי. אז רבנו אומר אותו דבר. כשיש גזרות, חס ושלום, שרואים שיש גזרות שמתבטאים בזה שהגויים גוזרים על ישראל חז ושלום גזרות, אז זה, הכל מתחיל מהקדוש ברוך הוא. אין שום כוח לשום אחד לעשות משהו בלי רצון השם. אז זאת אומרת, זה התחיל מהקדוש ברוך הוא, אז בואו נדבר איתו. כמו ילד קטן שבא לאבא ואמא, מתחיל נדנד, אז הם עוזבים את מה שהם עסוקים. אז הקדוש ברוך הוא יעזוב בינתיים את העסק שהוא עוסק שם, מטפל בעניין הזה של הגזרות. והוא יעזוב את כל העסקים שלו כביכול, והוא משטיח הכל, הוא פונה עצמו רק לזה האיש שרוצה לדבר עמו ולפרוס שיחתו לפניו ולבקש ממנו שיעזרו להתקרב לפניו.

בעניין מה שכתוב בזוהר הקדוש, שעל פגם הברית אין מועיל תשובה. ככה אומר הזוהר. אומר רבנו שאין הדבר כן. זה לא ככה. רק על הכל מועיל תשובה. מאמר שבזה המאמר הזוהר אין שום אדם מבין את הפשט, רק הוא לבד. אף אחד לא הבין את הכוונה הזאת, למה התכוון הזוהר שאמר אין תשובה. אבל אני מבין, אומר רבנו, ולכן אני אומר לכם שיש תשובה על הכל, גם על הזה. והכלל שבאמת מועיל תשובה בוודאי על כל חטא, ואפילו אם ירבה לפשוע חד ושלום בזה. הוא כבר מבואר בספרים הנתפסים כבר, שעיקר התשובה הוא לבל יעשה עוד מכאן ולאבא. יבוא לפני הקדוש ברוך הוא, התחרט, אם תצטער ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה מכיר אותי, אתה יודע מאיזה חומר אני בנוי, אתה יודע מאיזה מחשבות, מה עובר עליי. מבקש סליחה ריבונו של עולם, תן לי כוחות לעמוד בזה פעם הבאה. זהו, זה התשובה. לקבל מרגע זה ולעתיד שאני לא חוזר על זה. והיה ולא עמדת פעם הבאה ועוד פעם נפלת, תבוא עוד פעם לקדוש ברוך הוא עם אותו סיפור. אמונו שולם, ראית כמה היה לי קשה? אמרת לך פעם שברה, אני רוצה להתגבר ולא הצלחתי. זה מראה לך כמה זה קשה, ריבונו שולם, לעמוד בדבר הזה. אתה יודע, בטח שאתה יודע. ואני מבקש ממך הפעם, ריבונו שולם, תן לי כוח פעם הבאה. והיה וקרה בפעם השלישית והרביעית והמיליונית אותו דבר. כל פעם אני אעזור לקדוש ברוך הוא, כי יש לי רצון אמיתי. לא מדובר פה על מי שסתם אומר את זה רק בשביל סתם. הקדוש ברוך הוא אמת, יודע מחשבות, יודע לבבות. אנחנו מדברים על דיבור אמת. וגם תחזור מיליון פעם וכל פעם תבקש, כל פעם נמהל לך ואתה חוזר. זה נקרא לחזור בתשובה. והוא מוכרח לעבור, האדם, באלו המקומות והעניינים שהיה שם בתחילה להתנסות שם. אדם, במיוחד, שחוזר בתשובה, כולם חוזרים בתשובה. אין אדם שלא טועה. כולם חוזרים בתשובה. אז כדי לתקן את העבר, מעבירים אותו באותם ניסיונות שהיו לו בעבר. באותם סיטואציות שהיה בעבר, מחזירים לו עוד פעם את הסיטואציה הזאת, ובוא נראה פעם איך אתה עומד בזה. ולא הלך, אז מביאים לו את הסיטואציה הזאת עוד פעם ועוד פעם. וכשמרחם על עצמו, האדם מרחם על עצמו. כי אם האדם רוצה, יש לו כוחות אין סוף להתגבר ולשבר את אהבתו. זה עיקר התשובה.

כבר מבואר שאין להשגיח כלל על פניות ומחשבות זרות ובלבולים שבתפילה. רק לעשות את שלו, ללך בתפילה כסדר, ולא ישגיח על שום בלבול ומחשבה זרה. מה זאת אומרת? באמצע התפילה, שזה הקטע הכי חשוב ביום של האדם, הקטע שהוא נכנס לדבר עם הקדוש ברוך הוא, המלך מכניס אותו לארמון, לפגישה, שלוש פעמים ביום, פגישה עם הקדוש ברוך הוא, שלושת התפילות. ורבנו חידש את ההתבודדות, נתן לנו הרשאה רבנו להיכנס למלך חופשי מתי שאתה רוצה. לא בזמנים הקבועים של שלושת התפילות, רבנו הכניס את ההתבודדות לעולם, שיחזר אותה, זאת אומרת, כי זאת דרך, הוא אומר, שהייתה דרך הרבים בימי אבותינו, כך זה היה נהוג, רק באמצע הדרך שכחו את זה, ורבנו מחזיר את זה. להיכנס לקדוש ברוך הוא מתי שאתה רוצה ואיפה שאתה רוצה ועל כל דבר שאתה רוצה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. העניין הזה מוזכר בהלכות תפילה ברמב״ם, בהלכה הראשונה, שם הרמב״ם אומר שזה הייתה דרך נהוגה, שכל מה שאתה רוצה מדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל שעה ביום, על כל העניין שבא לך, זה הייתה הדרך פעם, רק במשך הדורות התחילו לשכוח את התפילה הזאת, אז באו חכמים וקבעו שלושת התפילות, שכמובן אחרי שהם קבעו אותם אסור לנו לעזוב אותם, זה גמרנו, נכנס להלכה, אבל את הדרך הראשונה לא לעזוב. רבנו משחזר אותם, הביא אותה שוב להיות בעניין הזה. אז כשאדם נמצא בתפילה בקטע הכי חשוב שלו, בפגישה עם הקדוש ברוך הוא, אז באים להתקיף אותו המחשבות הזרות, הבלבולים, הדמיונות, כל מיני דברים שלא קשורים לעניין. עכשיו אתה מרוכז, צריך להיות בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, יש לך את הזמן הזה שאתה נכנסת אליו לדבר, מה פתאום עכשיו אתה חושב על דברים אחרים? אבל אין, זה בא באמצע התפילה להפריע לבן אדם. רבנו אומר, אל תשגיח עליהם, כי מה אנחנו רוצים לעשות? כי אנחנו יודעים שזה מפריע לנו, מה אנחנו רוצים לעשות? להילחם בהם, במחשבות הזרות, לסלק אותם, כדי שהתפילה שלי תהיה זכה. אבל פתאום אנחנו קולטים שאת כל התפילה, לא שמנו לב, כל התפילה עברה, ואנחנו במלחמה כל הזמן לסלק את המחשבות הזרות. אז היא עבדה עלינו, המחשבה הזרה. מה היא תפסי? זה מה שהיא רצתה, שתילחם בה. תתעסק איתה, תחשוב עליה, תגיד הנה אני חושב, תנסה לסלק אותה, כדי שכל התפילה תעבור לך בטיפול במחשבות הזרות. רבנו אומר, עזוב אותם. יש לך מחשבה זרה, תתפלל איתה ביחד. מה אכפת לך? שהיא תעמוד בצד ותעמוד איתך באמצע התפילה. זהו זה. לא ישגיח על שום בלבול, מחשבה זרה, רק יעשה את שלו, ולא יחזיר פניו להביט על אלו המחשבות כלל. גם אמר רבנו שזה טובה גדולה, מה שבאים עליו מחשבות זרות ופניות. מה, אנחנו נלחמים בזה? לפעמים רבנו אומר, יש בזה דבר גדול שבאים לו מחשבות זרות. כי בלא זה, אם היה האדם מתפלל תפילה כראוי, לא היה אפשר לסבול כלל את גודל עוצם הקטרוגים שיש על התפילה שהיא כראוי. איזה קטרוגים. אם אתה בא עם תפילה רצינית, אז באים לך עכשיו כל הקטרוגים. מי אתה בכלל? ומה אתה בכלל? שיש לך זכות לעמוד מול המלך ולדבר תפילה כזאת ולבקש מה שאתה מבקש. ככה קטרוגים באים לאדם. אנחנו יודעים מי אתה, ובאיזה תינופת אתה נמצא, ואיזה תומעה אתה נמצא, אתה בא מול הקדוש ברוך הוא, וקטרוגים, קטרוגים שיכולים לעשות נזקים לבן אדם. אבל כשיש לו מחשבות זרות בתפילה, התפילה שלו לא רצינית, אז הקטרוגים נופלים. אבל על ידי שהתפילה מלובשת במחשבות זרות, על ידי זה אין החיצוניים מסתכלים עליה כל כך, ואין הקטרוג גדול כל כך, ועל ידי זה יכול
התפילה, יכולה התפילה לעלות. הוא בוחן לבבות, הקדוש ברוך הוא, הוא יודע את האמת לאמיתו. הוא יודע שיש לך לב טוב, הוא יודע שאתה רוצה באמת להתפלל. הוא יודע את הכוונות שיש לך בתוך הלב, ואת המאמצים שאתה עושה כדי לבוא לדבר איתו ולהתפלל אליו, וזה אצלו חשוב. אף על פי שהם מלאים הדיבורים שלך עם מחשבות זרות. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא יודע את פנימיות מחשבתו. כי פנימיות כוונתו בתפילה הוא באמת להשם יתברך. והשם יתברך בוחן לבבות, מסתכל על פנימיות כוונתו ורצונו, ומקבל תפילתו באהבה. אף על פי שהיא מלובשת בכמה מלבושים של דמיונות ומחשבות זרות, כי פנימיות רצונו באמת זה טוב. וזה שכתוב במשלי, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. פירוש, שיש הרבה מחשבות בלב איש בשעת התפילה, כי אז באים עליו בלבולים גדולים ומחשבות רבות, אבל עצת השם היא תקום. היינו, פנימיות הנקודה שבלב, מה שבפנימיות המחשבה מתכוון להתפלל באמת להשם יתברך, שזה נקרא עצת השם, שמתכוון להשם יתברך לבד בפנימיות מחשבתו, זה נשאר קיים. בחינת הכתוב, עצת השם היא תקום, היא תהיה קיימת. ועל כן, אין להסתכל על שום מחשבות חוץ ופניות, ולא לשים לב, ולא להילחם איתם, ולא להישבר מזה, רק להתפלל כסדר, כראוי, כי הקדוש ברוך הוא מסתכל על הפנימיות של המחשבה שלך נטו.

בעניין התפילה. לפעמים אין לאדם שום התלהבות בתפילה, וצריכים לעשות לעצמו התלהבות וחמימות לב בוער לתפילה. כמו שאנחנו רואים, יושבים בחתונה, ובן אדם ככה בצד, אין לו חשק לרקוד, אין לו חשק כלום, ופתאום לוקח אותו מישהו, מושך אותו עם היד לתוך הרחבת הריקודים, והוא מתחיל לעשות תנועות ולקפוץ ולהקשיב למוזיקה, ואז הוא יוצא מהמצב שלו הקסלני. רבנו אומר, בינן תפילה תעשה אותו דבר. אתה בא בצורה כזאת שאין לך חשק, תעשה חמימות, תעשה תנועות, תחשוב על הקדוש ברוך הוא, תנגן את התפילה עם מנגינה שמחה, תלהיב את עצמך. כמו למשל, רבנו מביא דוגמה אחרת, שנמצא לפעמים שאדם עושה לעצמו רוגז, עד שבא בכעס ונרגס. זאת אומרת, הנה, כל מה שאדם עושה בכאילו זה יכול להיות בסוף על באמת. לפעמים, ואדם עושה את עצמו כאילו הוא מתרגז על מישהו, והוא עוד מילה ועוד מילה ועוד מילה, בסוף הוא מתרגז על באמת. אותו דבר ככה, תעשה את ההצגה הזאת, כאילו שאתה מקעיב, מתחיל לרקוד, וזה יכניס אותך באמת להתלהבות. כמו כן, ממש בקדושה, בעניין התפילה, צריכים לפעמים לעשות לעצמו רוגז, שיהיה לו חמימות ותבערת הלב בדיבור התפילה, ועל ידי זה יבוא אחר כך באמת להתלהבות וחמימות הלב בתפילה, ויזכה שיבער ליבו בחמימות, בהתלהבות להשם יתברך. וכן בעניין השמחה, בפרט בשעת התפילה, שצריכים שתהיה התפילה בשמחה גדולה, הוא צריכים להכריח עצמו, לשמח עצמו בכל מה שיכול כדי לזכות לשמחה, בפרט בשעת התפילה. וגם לא בשעת התפילה, אדם מתחיל את היום שלו, פותח את היום, ישר מתקיפים אותו הדמיונות, לשבור אותו, להציב אותו, להדאיג אותו, להפחיד אותו. וואי, כל יום ויום המלחמה, כל יום ויום חוזרת המלחמה הזאת. רבנו אומר, בהפך, תכריח את עצמך להנהן שמחה, תעשה תנועות של שמחה, שים מוזיקה, תחשוב דברים טובים. זרוק הצידה את כל המחשבות האלה הזרות שבאות להפחיד אותך ולאיים עליך ולקלקל לך את היום. אי אפשר, יש לנו סך הכל 120 שנה, סך הכל, בתוך זמן של אינסוף, 120 שנה. מה להעביר אותם בעצבות, בדאגות, חבל על הזמן, כל יום ויום. זה כמו... אתה הולך לחתונה של חבר, איזה יופי, אוכלים, שמחים, מתלהבים, ברוך השם, איזה יופי. זה כל היום ככה צריך להיות. רבנו אמר, שעה אחת בהתבודדות, תשבר את הלב שלך לפני השם, תהיה ככה בהרגשה קצת נמוכה, אבל כל היום תהיה בשמחה, כל היום תהיה בשמחה. אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, מופתע לך הבטחות כאלה מהקדוש ברוך הוא, מהצדיקים שבכל דור ודור, שהיו אלפי שנים, כולם, גאוני עולם, זה לא סתם אנשים שבאו עכשיו לספר לנו סיפורים בעיתונות. זה אנשים כבדים, זה אנשים חכמים, זה אנשים שעברו היסטוריה, יש להם גב חזק, והם באים ומבטיחים לנו, אחרי שעברו על בשרם כל מה שעברו, אחרי שלמדו מה שלמדו, כל גאוני ישראל המפורסמים, אומרים לך, תהיה בשמחה, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, ואתה הולך לזכות לאיזה חבילה יפה. ואם לפעמים דעתו מבולבל, ואינו יכול בשום אופן לשמח עצמו, יש גם דבר כזה, אז עצתו שיעשה עצמו כאילו הוא שמח, קפוץ, תרקוד בכאילו, ואף על פי שבתחילה עדיין אין השמחה באמת בלב, אף על פי כן על ידי שעושה עצמו כאילו הוא שמח,
על ידי זה יזכה אחר כך באמת לשמחה. והעצה הזו אומר רבנו, העצה גדולה מאוד, גם בכל הדברים שבקדושה, שבתחילה צריכים לעשות את עצמו כאילו, בכל דבר, ואחר כך הוא יהיה להוט באמת אחרי הדבר בקדושה שהוא רוצה לעשות באמת. והבן זאת מאוד, אומר רבנו.

תראו את ההשגעה, איך הקדוש ברוך הוא מזמן את השירים בזמן הנכון, במקום הנכון. אולי לא ידעתם, איש הסאונד שלנו זה הקדוש ברוך הוא.

בעניין התפילה אמר רבנו, הזהיר אותנו הרבה להכריח את עצמו להתפלל בכוונה גדולה. דהיינו, לקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ והזק. עצה פשוטה, פשוטה, פשוטה. ולכאורה קלה. מה זה להתפלל בכוונה? אומר רבנו, להתפלל בכוונה זה תקשיב למה שאתה מוציא מהפה. קשה. למה קשה? כשמישהו מדבר איתך, אתה מקשיב, אתה יכול לשמוע אותו, להקשיב, למה? אתה רוצה לשמוע חידוש, מה הוא רוצה להגיד, כאילו. אבל כשאתה מדבר, אתה לא רוצה לשמוע מה אתה רוצה להגיד, כי אתה יודע מה אתה רוצה להגיד. זאת הסיבה שקשה לך להקשיב לעצמך. אבל רבנו אומר, תקשיב לעצמך. בתוך המוח שלך דבוק הקדוש ברוך הוא. הדיבורים צריכים לעלות של התפילה על המוח שלך. שמה נמצא הקדוש ברוך הוא, החלק אלוקי ממעל, הנשמה שלך, שזה האלקות, היא נמצאת אצלך במוח. אתה צריך לדבר אל המוח שלך, אז תקשיב. כי אם אתה מדבר ואתה לא מקשיב לדיבורים שלך, זה לא עולה למוח שלך, זה לא עולה לשכינה. אז זה נקרא דיבור בכוונה, שיקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ והזק, שיתה אוזנו היטב היטב וישמע מה שהוא מדבר בתפילה, וזה עיקר תפילה בכוונה. ורבנו לא היה מצווה להתפלל עם הכוונות ממש כמו שכוונות האריזל, אפילו לאותם אנשים שהיו המקובלים, היו לו תלמידים מקובלים לרבנו, הוא אמר להם, גם אתם לא צריכים להתפלל עם ספר הכוונות של האריזר. זה לא עיקר שלמות התפילה. עיקר שלמות התפילה כפשוטו. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. תקשיב רק. זה עיקר כוונת התפילה. שיכוון פירוש המילות מה שהוא מוציא מפיו ויקשיב להם. והיה מתלוצץ רבנו מאוד מאותם שהיו אומרים שאין צריכים להכריח עצמו לתפילה בכוונה. למה? זה העיקר שאתה מתפלל. אבל אומר, אתה מפסיד. כל דיבור, כל אות, יש בה אוצרות בתוכה רוחניים, בכל אות. גנוז שכל. ואתה בתפילה, כשאתה מקשיב, אתה מעלה את השכל אליך, לתוך התאים שלך. והשכל הזה יורד אל הלב, בסוף הוא מתבשל במוח ויורד אל הלב, והרגשות הלב תלויות בזה, במה שיש בה מעבד בשכל. האדם קורא תהילים, הוא זוכה לשמחה כשהוא מקשיב למה שהוא קורא. כי שם בתוך המילים, בתוך האותיות, יש את הרוח הקודש של דוד המלך. כל משבריך וגליך עליי עברו, אמר דוד המלך. כל מה ש... איזה אדם בעולם שידמיין את הדמיון הכי גדול, שיהיה לו איזה משבר ואיזה צרה, הכל עבר על דוד המלך. הוא אומר לך, יש לי דרך, בוא תתחזק, צא מכל זה, תשמח. ועל המחשבות זרות שבאים בתוך התפילה, היה רבנו מצווה שלא להשגיח כלל, כמו שלמדנו מקודם, רק יעשה את שלו, מתפלל כדרכו, בלי להשגיח על שום בלבול, ולא יקשיב בכלל למחשבות הזרות. גם אמר רבנו זל שאי אפשר להתפלל כל התפילה כראוי. אי אפשר. רק כל אחד מתפלל רק קצת מהתפילה בכוונה. כנראה בחוש. אחד פתאום מאיר לו הקטורת, פרק של הקטורת מאיר לו בתפילה והוא אומר את זה בכוונה. אחד מאיר לו פסוקי דזמרה. אחד אז המזמור אשרי יושבי ביתך, אחד מאיר לו שמה ישראל, כל אחד מאיר לו משהו אחר. ראיתי בכתביו, אומר רבי נתן, בכתבי רבנו, תורה על זה, אך לא זכיתי לעתיקה. קצת מה שאני זוכר משם, שזה מה שכתוב בתיקוני הזוהר, יתמרד ידין ויתמרד דרגים. יש אנשים שהם שייכים לידיים ויש אנשים שייכים לרגליים. ככה אומר הזוהר.
אז רבי נתן אומר, אני זוכר, לא זכיתי להעתיק את התורה הזאת שהייתה בכתב יד רבנו, אבל אני זוכר שרבנו פירש את המאמר הזה של הזוהר, שיש אחד שמאירה לו הידיים של התפילה, אחד הרגליים של התפילה, אחד הרגליים של התפילה נגיד עלינו לשבח, אחד מאיר לו שמה ישראל, אחד מאיר לו, שכל אחד מתעורר וזוכה להתפלל בכוונה חלק מהתפילה לפי בחינתו, כל אחד לפי שורש נשמתו. אז שלא יתאש, ברוך השם, תתפוס מה, מה שמאיר לך, מה שהצלחת להאיר בתפילה שלך, זה הרווח שלך. ועל כן אל ייפול לב האדם בראותו שזכה להתפלל קצת בכוונה איזה חלק מהתפילה, ופתאום נפסק, ואינו יכול עוד להתפלל כראוי בשום אופן, כי זה מוכרח, ככה זה. והשתדל להתפלל שאר התפילה בפשיטות גמור. ואפילו אם לפעמים הוא מייגע עצמו ואינו יכול להתפלל כלל, בכלל לא הולך שום דבר, אף על פי כן, אל ייפול בדעתו מזה ולא יתייאש, כי זה כלל גדול, גדול, שאסור ליפול בדעתו בשום אופן, אפילו אם יעבור עליו מה, אפילו אם הוא לא יכול להתפלל כלל, לא ייפול לייאוש. למה? חס ושלום, הנפילה לייאוש, ללב, אם זה פוגע בלב, פגע בכל המהות של האדם, וזה מה שהיצר הרע והדמיונות שלנו רוצים לעשות. רק יכריח את עצמו על כל פנים מדבר דיבורי תפילה בפשיטות גמור, כמו תינוק בבית הספר, מה שאומרים לו עושה א', ב', ג', ד', ויאמר כך כמה דיבורים בפשיטות גמור, ועל פי רוב, יזכה ברחמיו יתברך שקדוש ברוך הוא בסוף יעורר אותו וילהיב אותו, פתאום באמצע התפילה להתפלל כראוי. רק שלא יעמיד זאת לניסיון, האדם, שלא יעשה, אני הולך לבדוק אם זה עובד או לא. כל מה שאתה רוצה לבדוק אם עובד או לא, לא יעבוד. תלך בפשיטות בלי לעשות בדיקות. כי בוודאי, כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו פחיתותו, ראוי לו לדעת שהוא רחוק מאוד מאוד מתפילה. כי תפילה גבוה מאוד מאוד, וגבוה יותר מלימוד התורה. ומאחר נזכה לעבודה גבוה כזה, למה שיתנו לו את המתנה הזאת? אז תגיד תודה שנתנו לך קטע קטן, להגיד אותו בכוונה. ועל כן, עליו לעשות את שלו, להתחיל דיבורי התפילה בפשיטות גמור, אדון עולם אשר מלך וכו', ויתר אוזנו מה שהוא אומר, ויצמצם מחשבתו שלא תתפזר מחשבתו לחוץ, שיתרכז באותיות שהוא קורא, רק תקשיב למה שאתה אומר, זהו. והתפלל כך כסדר בפשיטות גמור, אפילו בלי התעוררות וחיות והתלהבות, וילך בתפילתו כמה וכמה מילים ועוד כמה דפים, עד שבתוך כך יעזור אותו השם יתברך ויכניס לו התלהבות. ואם לפעמים קורה שלא זוכה בכלל להתעוררות ולהתלהבות, מה לעשות? גם זה מעט השם, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שתתאמץ, ו והשכר שלך זה על המאמץ שלא יצא לפועל. ואם יזכה יוכל לדבר אחר כך איזה יקרא תהילים או משהו אחר שכן ילך לו. הכלל שאדם צריך להכריח את עצמו מכל הכוחות להתפלל בכוונה, להקשיב לדיבורים ובכל הכוחות ישים בכל דבר שבקדושה. ואף על פי כן, אם אינו זוכה, אסור לו ליפול בדעתו כלל, רק יחזק את עצמו ויחיה את עצמו בכל מה אפשר, ימצא דברים אחרים שהוא כן הצליח בהם, אמר ברוך השם, טוב, היום לא הלך לי בזה, בסדר, אבל אתמול כן הלך לי, ובעוד יום כן ילך לי, וחוץ מזה, הלך לי בדברים אחרים, באותו יום, ברוך השם, הלך לי בזה, הלך לי בזה, ישמח את עצמו, ויזהר מאוד להתפלל בשמחה, ולהרגיל עצמו שתהיה תפילה בניגון של שמחה, ויראה לשמח את עצמו קודם התפילה, ולחיות את עצמו בכל מה אפשר. מה זה לחיות את עצמו? האדם מחיה את עצמו, שמעתם דבר כזה? האדם מחיה את עצמו. פשוט. איך האדם מחיה את הגוף שלו?

אתה מחיה את עצמך בזה, בשמחה שאתה שמח בדברים הטובים שאתה עושה. זה נותן חיות לנשמה. הבן אדם אומר, לא, אבל זה בסך הכל רק דף אחד למדתי. נו, אז מה? דף אחד מצאת רק פרוסת לחם, תישאר רעב, תאכל את זה, תגיד, וואי, איזה יופי. הדף הזה למדתי דף. לא מצאת דף, לא למדתי דף, היום בתפילה לא הלכה, זה לא הלכה. אמרתי רק בבוקר, פתחתי את העיניים, אמרתי, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. נו, אז תאכל את זה? לא, מה זה מודה? אני סך הכל אמרתי משפט אחד. מה, מזה? זה משהו? כן. זה הסוכרילה. תחיה את עצמך בזה, תאכל את הסוכריה הזאת, תגיד, אך, איזה יופי, אמרתי, מודה אני היום. אז מילאתי את הבטן, אני לא נשאר רעב, הנשמה שלי לא רעבה. זה מה שמחיה את האדם. הנקודות הטובות שהוא מוצא במעשים שלו, בהתנהגות שלו, בכל דבר שהוא עושה למען השם, למה זה לא קל. זה הקטע, אנחנו נמצאים פה בעולם חומרי, גשמי, שהוא בדיוק ההפוך של כל הקדושה. בדיוק ההפוך, והוא כל הזמן מושך אותך לצד השני, כל הזמן נגד, אנטי. לכן, אפילו דבר קטן שעשית, זה כבר דבר גדול. הוא כבר מבואר. במאמר, אז אמרה לי יוקאי בעודי, בלכותי מורן חלק ב', בחלק א', תורה רש פי ב', שגם בעניין התפילה ובכל דבר ודבר שהאדם ימצא לעצמו נקודות טובות בעצמו. והמשכיל להפץ באמת יבין היטב את כל דברינו, כי הם עצות נפלאות ונוראות אמיתיות ותמימות. גם תעיין בסימן ת' בלכותי מורן, תאומות יחסיומו, ככה נקראת התורה, שם כתב רבנו על הפסוק צוהר תעשה לתיבה. ואתה אוזניך ושמע פקח עיניך מה שכתוב שם. שם הרבנו מדבר על עניין האמת, שמבלבלים את האדם בתפילתו, בעבודתו, על בלבולים ובחיים, על הבלבולים, המוח שלו נהיה חושך, חשוך לו, לא מוציא אדם ורגליים. הוא אומר רבנו, תגיד מילה אחת, מילה אחת באמת, וידלק לך אור בתוך החושך שבמוח, ותראה פתאום, אך, אתה מוצא את הדרך לצאת מכל הדבר הזה. אומר רבי נתן, גם שמעתי שאמר רבנו שכל התנועות שעושים בשעת התפילה, בידיים, בתנועות, בנענועים, כל זה יש בהם סודות נפלאות.

אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שסיפר שלמד כל ארבע שולחן ערוך שלוש פעמים, פעם אחת כפשוטו, פעם שנייה למד גמר אותם והיה יודע כל דין ודין מארבע שולחן ערוך, השורש שלו בגמרא, פירוש רש"י ותוספות, ופעם שלישי למד וגמר אותם וזלחה לדע בכל דין ודין סוד הכוונה של הדין, מפני מה הדין כך על פיסות, וכפי הנשמע כל זה היה בימי נעוריו, כי אחר כך חזר וגמר אותם עוד כמה וכמה פעמים. כן, רבי נתן מספר לנו את זה, שהאדם יחיה את עצמו עם התורה כמה שיכול. פה הוא מספר כמה שרבנו השקיע בתורה ולמד, אכל הרבה תורה, חיה את עצמו בהרבה תורה. אנחנו כל אחד מה שאנחנו יכולים לעשות, אפילו פרק אחד, אפילו מזמור אחד, כמה שאפשר, תהיה את עצמך בזה. ודרכו היה תמיד שהיה לומד הרבה הרבה כל ימיו עד הסוף. אפילו בעת החולת הכבד שהיה לו בסוף, שהוא נפטר מזה. אף על פי כן, היה עוסק הרבה עמנו, אף על פי שהיה לו תרחה של האנשים, תלמידים, שאלות, עצות, ועשה כל הזמן לטפל בנו. אומר רבי נתן, אף על פי כן היה לו זמן ללמוד תורה, וגם מוחו היה משוטט תמיד בהשגות גבוהות ונוראות תמיד. אף על פי כן היה עוסק בלימוד התורה בפשיטות הרבה בכל יום ויום, ולא היה טרוד כלל, היה לומד ורגוע, תמיד היה ביישוב הדעת. אף על פי שהיה לו כל העול הזה שאמרנו מקודם, החולת שלו והתרחה דציבורה והתלמידים והעצות וכל מה שהיה, אבל לימוד התורה היה אצלו ביישוב הדעת, ובעניין זה היה חידוש נפלא ואי אפשר לספר מזה כלל. ומחמת זה היה לו פנאי על כל דבר, למה אין האדם פנאי? אין לו זמן, כי הוא בספידי, הכל הוא עושה מהר, הוא רוצה להספיק עוד ועוד ועוד, זה עושה לו תהפוך. כמה שיותר ביישוב הדעת ועושה את הדברים יותר באיזי, שזה אקט של אמונה, כשאדם יש לו אמונה יודע שקדוש ברוך הוא מחליט מה יהיה ומה תספיק ומה לא תספיק ואיך יהיה, אז אתה לא רץ ומשתגע, אתה עושה את הדברים ביישוב הדעת, ואז יהיה לך פנאי על כל דבר, אתה תספיק. וזה בדיוק אנשים עושים הפוך, רוצה להספיק אז הוא רץ, גמור את זה, קופץ את זה וגמור את זה וגמור את זה ואת זה וזה, הכל באותו יום הוא רוצה להספיק, וזה דופק לו את היום. העצה היא פשוטה, לך עם אמונה, מה שאני צריך להספיק לא יעזור לי כלום, אני אספיק, ומה שאני לא צריך להספיק ומה שאני כן צריך להספיק, אני אספיק, מה שלא, לא. וללכת, לא אומרים פה בתלנות, ללכת לשכב במיטה, לא לעשות כלום, תעשה, אבל באיזי, בביטחון באשם, ביישוב הדעת, זה גן עדן, לעומת הגיהנום של הריצה והשיגעון, ואין יישוב הדעת. כשאדם רץ, טס ב-120-140 על הכביש, הוא לא רואה את הנוף מהצדדים, הוא רק מרוכז במהירות. אותו דבר בחיים, כשאדם עושה הדברים במהירות, אין לו שנייה זמן להסתכל על צדדים, תראה, יש גם עוד חיים, חוץ מהמטלות ששמת על עצמך היום לגמור. יש עוד דברים, תסתכל בצדדים, יש אנשים מדברים איתך, תקשיב, תחייך לבן אדם. זה גם חלק מהחיים, לא חלק. החיים זה בנויים רק ברשימה של מעטלות, שאני הולך לסופר עכשיו. זה וזה וזה וזה וזה, מחר הוא מתחיל אותו סיפור. היום יש לי זה וזה וזה, מה אתה? מכונה? לברית בתור מכונה לסתום חורים? זה לא ככה, זה לא החיים. החיים הם בלויים מכל הרגעים האלה. יש רגע של ארוחה, שיושב באוכל עם האישה, עם הילדים, מקשיב. לא בולע את האוכל וטס למעטלות.
זה עבדות. כל זה נובע מאמונה. ברגע שיש לך אמונה...

וסיפר רבנו שבעת שהעולם מכינים עצמם להתפלל בבוקר, בעת שמתחילים להתקבץ בבית הכנסת, עד שמתחילים להתפלל, באותה שעה היה לומד ארבע דפים פוסק. וכן, כל מה שלמד גמרא או פוסק ויוצא, הכל היה במהירות גדול מאוד. יש פה עצה פשוטה ויפה. הטבע שלנו ככה. יש לנו רשימת מעטלות, רוצים לעשות זה וזה וזה. וכשיש לנו, למשל, התפילה מתחילה בעוד 10 דקות, בעוד 5 דקות, אנחנו יושבים בבית כנסת, ולא עושים כלום. בעוד 5 דקות תתחיל התפילה, אז עד אז אני יושב ומדמיין. נכנס לעולם האשליות ומחפש, אולי ימצא שם איזה משהו בעולם האשליות, כך עם הדמיון. אותו דבר, יושב בבית עד שהארוחה מוכנה, ארוחת ערב, יש כמה דקות נגיד, הוא יושב ככה, מדמיין, אולי ימצא משהו. והחמש דקות והחמש דקות והחמש דקות והחמש דקות האלה, יש מלא כאלה, בין מעטלה למעטלה, בין עניין לעניין, מלא דקות ורבע שעה וגם חצאי שעות כאלה. וככה עובד עלינו הדמיון, אומר, שמע, סך הכל עוד חמש דקות, אז חמש דקות, נו, אז חמש דקות, מחכים חמש דקות. חמש דקות האלה, זה הזמן שתרגיל את עצמך, שאין זמן מבוזבז על דמיונות. להיכנס לעולם הדמיון, זה סתם פנטזיות, מזה לא יצא כלום ושום דבר לא יצא לפועל. תרגיל את עצמך לנקות את הראש ולא להישען ככה, להתחמם, להתפנק, להתנחם בעולם הדמיון. כי זה לא יצא לפועל, זה דמיון. זאת פנטזיה, עזוב. קח את מה שיש מזומן אמיתי. חמש דקות האלה, במקום לשבת ולדמיין, קח ספר, תתחיל לקרוא. עד שהארוחה תהיה מוכנה, עד שהתפילה תתחיל. מה אומר פה רבנו? עד שהתפילה התחילה, עד שאנשים מניחים תפילין, זה מניע תפילין, זה הולך לשטוף ידיים, זה הולך פה, מתארגנים לתפילה 5-10 דקות, הוא היה גומר 4 דפים, פוסק. בן אדם שיקח, יעשה ניסיון. שים לב על השעון, על השניות של השעון. קח דקה, 60 שניות. תמדוד ב-60 שניות כשאתה קורא. כמה מילים אתה קורא, תספור את המילים ב-60 שניות. אתה תראה, אתה פשוט לא תאמין. מה, כל כך מילים אני מבזבז? בדקה הייתי יכול לקרוא 150, 100, 200 מילים של קדושה. ואת כולם אני מכניס לתוך המוח שלי, אוכל אותם. בדקה. יש לי פה 5 ופה 10 דקות ופה רבע שעה, לפעמים גם חצי שעה. מבזבז את הזמן הזה, שאתה יכול להתענג בעונג נפלא, ביישוב הדעת, ברגיעות. אז רבי נתן אומר, שרבנו סיפר לנו, למה זה רבנו סיפר לנו את הסיפורים האלה, מה הוא היה עושה? תלמדו ממני. 4 דפים, שולחן ארוך, הגדול, עם כל ה... מסביב, תורי זהב, מגן אברהם, בער הגולה, הפרי חדש, עטר הזקנים, כולם היה לומד. כל המפרשים סביב השולחן ערוך 4 דפים. בכמה דקות האלה שיושבים לפני התפילה, אפשר להספיק. וכל דבר, האדם ירגיל את עצמו, כל הזמן הספרים. יהודי זה ישראל זה עם הספר. זה עם הספר. הם כל הזמן יונקים מהספר, מהתורה, מהקדוש ברוך הוא. תורת ישראל היא הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו חז"ל, אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חדו. כל הזמן. לא בזמן הפנוי הזה, טוב, עכשיו יש נכנס לנו הגלישות האלה, שיאללה, טוב, יש 5 דקות, 10 דקות, נגלוש. לעולם הדמיון. תפוס ספר,
או תגלוש לאיזה ספר נגיד, גם טוב, לתהילים או משהו, תתחיל לקרוא. זה הכל נכנס לך במקום, שלח לזה ותודיע לזה, והוא סיפר לזה, והוא שלח לי איזה סרטון, בסדר, אין לזה סוף. ככה האדם ימלא את עצמו, יחיה את עצמו, ואז הוא שמח כל הזמן, הוא מרגיש טוב ומאושר בחיים. הרי מה אנחנו רוצים? רוצים עושר, מספיק, יש לנו ככה וככה מספיק, חרדות, דאגות, עצבויות, מה לא? תן ניסיון ושמחה, אז אומר לך רבנו, הנה כך, פתרון פשוט. וסיפר עמנו הרבה בעניין זה רבנו שטוב ללמוד במהירות, לבלי דקדק הרבה בלימודו, רק ללמוד בפשיטות, בזריזות. לבלי בלבל דעתו הרבה בשעת לימודו מעניין לעניין, הוא קופץ מפה, הוא הולך לפה, עזוב, תזרום עם הלימוד, תקרא מה שהבנת, הבנת, מה שלא הבנת, סע הלאה, תבין את השורה הבאה, שעוד, בפעם הבאה, שתעשה סיבוב על הספר, אתה תבין את מה שלא הבנת. העיקר להספיק יותר ויותר, ללכת בזריזות, וכל מילה שאתה קורא, הכל נכנס אליך. ואמר שאין צריכים בלימוד, שיטת הלימוד זה רק האמירה לבד. לומר הדברים כסדר, וממלא יבין. ולא יבלבל דעתו בתחילת לימודו, שירצה להבין תכף הכל. ומחמת זה יהיה לו קשה, ואז הוא יזרוק את הכל, לא הולך, לא הבנתי, קשה לי לשבור את הראש. עזוב, תקרא מה שאתה מבין, מבין, מה שלא תמשיך הלאה. רק יכניס מוחו בלימוד. יאמר כסדר בזריזות, וממלא יבין, ואם לא יבין תכף, יבין אחר כך, ואם יישארו איזה דברים שלא הבין, אז לא הבין, אז מה בכך? כי מעלת ריבוי הלימוד עולה על הכל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל בגמרא, שבת, סמך ג' עמוד א', לגמור והדר לסבור, אבל גם דלי אדם הכאמר, שנאמר גרסה נפשי לתאווה, הגמרא אומרת, שאדם ילמד, ילמד, ואחר כך הוא יבין בסיבוב הבא, ואף על פי שלא, הבין מה הוא אמר, גם טוב, שנאמר גרסה, לגרוס, לגרוס, לגרוש, לגרוס את הלימוד, גרסה לתאווה נפשי, כי על ידי הלימוד, ריבוי הלימוד, שילמד במהירות, יזכה ללמוד הרבה, ועל ידי זה יזכה לעבור כמה וכמה ספרים שלומד, לגומרה ולחזור, ולהתחיל לגומרה פעם אחר פעם, ועל ידי זה ממילא יבין בפעם השני והשלישי, כל מה שלא היה מבין בתחילה, כל מה שאפשר להבין ולעמוד על דבריהם, ודיבר הרבה רבנו מעניין זה, ואי אפשר לבאר דברים אלו בכתב, אבל באמת הוא דרך עצה טובה מאוד בעניין הלימוד, כי על ידי זה יכולים לזכות ללמוד הרבה מאוד, לגמור מלא ספרים, ולהבין הדברים יותר, מאשר היה לומד בדקדוק ועומד על כל מילה, וטוחן אותה וטוחן אותה ומבלבל את עצמו, וכן כמה בני אדם פסקו מלימודם לגמרי בגלל הדקדוקים שלהם, שרצו להבין הכל על ההתחלה. ומאומה לא נשאר בידם, אבל כשירגיל עצמו ללמוד במהירות, בלי דקדוקים, התורה תתקיים בידו ויזכה ללמוד הרבה, גמרא ופוסקים ותנ"ך ומדרשים, ספרי הזוהר וקבלה, תהילים, שאר הספרים, כמבואר שיחתו של רבנו ז"ל, שטוב לאדם שיעבור בחייו בכל הספרים של התורה הקדושה. ופעם אחת חישב רבנו ז"ל מה שאדם צריך ללמוד בכל יום, עד שאין היום מספיק. הוא נתן סדר, אמר, תראו במה תתעסקו. לגמור בכל שנה, כך הוא ביקש, שס. עם הריף והראש, וארבע שולחן ערוך הגדולים, וכל המדרשים, וכל ספרי הזוהר והתיקונים וזוהר חדש, וכל ספרי הקבלה מהאריזה, גם כן צריכים ללמוד איזשהו ביום קצת עיון, ועוד חישב הרבה דברים, גם צריכים לומר תהילים בכל יום, ותחינות ובקשות הרבה מאוד, ואז סיפר הרבה מעניין זה שצריכים ללמוד במהירות גדול ובזריזות, לבלי לבלבל דעתו בדקדוקים, הרבה מעניין לעניין. והדברים הללו הם בדוקים ומנוסים. רבנו מפתיע שמי שילך בראש הזה, את כל רשימת הספרים שהזכרנו עכשיו, הכל הוא יעבור. הכל. גם לא היה מצווה לחזור תכף על לימודו, כי רצונו תמיד היה ללמוד את הספר מתחילתו עד סופו. אחר כך תעשה סיבוב שני. לא תלמד דף, תחזור עליו עוד פעם ועוד פעם. לא, קודם לך מתחילה עד הסוף. גם אמר, גם אל תהיה נבהל
מזה שהזהרתי ללמוד כל כך הרבה, ואתה לא זוכה ללמוד. אני לא אמרתי לך עכשיו לאכול את כל החבילה הזאת במכה, אני רק אומר, נותן לך אתגר, מאתגר אותך למה אני רוצה שתגיע. אבל אם לא הגעת על זה, אל תתייאש. זה רק, אני אומר לך, מעמיד לפניך כאילו סולם, תפס. עכשיו לאט לאט, קח את הזמן שלך, תתפס. תגיע למדרגה הזאת, שתחרוש את כל הספרים. בין אם הבנת, בין אם לא הבנת. מה שאתה מבין, מבין. מה שלא, תמשיך הלאה. גם אמר, שאפילו אם הוא לא זוכה ללמוד כל כך, אבל פי כן, הוא יכול להיות איש קשר באמת. וגם סיפר מזה שיכולים להיות איש קשר אפילו אם אינו יכול ללמוד בכלל. ואפילו צדיק הוא יכול להיות, אף על פי שהוא לא יכול ללמוד בכלל. רק בעל השגה הוא לא יכול ללמוד, להיות אם הוא לא לומד. בעל השגה שיגיעו לו השגות גבוהות בהשגת הלקות. אבל לזכות להיות צדיק גמור, אפילו איש פשוט לגמרי יכול להיות צדיק גמור, ולא עליך המלאכה לגמור.

as the world. כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: כל דבר מאכל, לחם, פיתות, כל דברי המאכל צריכים להיות עטופים בשתי שקיות.
1: גם אוכל לא לחם?
0: לא, לא, אורז וזה לא צריך, אבל לחם, כשאנחנו מברכים ברכת המזון, צריך להקפיד על הלחם בשתי כיסויים. זה מאוד לזרוק, לא לזרוק את הלחם, למה הזוהר אומר, מאן דזרק פירורין דנעמא, מי שזורק פירורין דנעמא, נעמא זה לחם בארמית, מאן דזרק פירורין דנעמא, הניות רדף הדבטרי. העניות רודפת אחריו על זה שהוא זרק את הפירורים של הלחם. אחרי זה הזוהר אומר, כל שכן מאן דזרק פירורין דמוחא. חס ושלום, כל מי שזורק את הפירורים של המוח, את הזרע, חס ושלום, אז כל שכן יהיה עני. לכן מוציא זרע לבטלה, ראשי תיבות, מזל. כשאדם פוגם בברית, אין לו מזל. זה פוגם במחשבה, מקלקל צלם של האדם. המזל שלו נטרד, הוא נהיה מבועל, מבולבל. נהיה מלא פחדים, פחדו בציון חטאים, נהיה מלא פחדים וחרדות ופחד מכל דבר. פרנסה, מזל שלו, עניות, אין לו שפע, הכל יורד ומדדל. לכן קדושת הברית זה אין. אין מציאות שבן אדם לא יהיה קדוש בברית ולא יהיה לו שפע. אין דבר כזה. זה טבע, זה חובה כאילו מהשמיים. אין דבר כזה. אין מציאות כזאת, זה כמו אחד ועוד אחד שווה שתיים.
2: אלא אם כן עושה תשובה.
0: עושה תשובה, אבל צריך להיות קדוש בברית. תראה, תשובה אמיתית זה שבן אדם היה מורגל באבון, והרמב״ם אומר בפירוש, ביחוד תשובה פרק ו, שיותר אחד ושלום לא עושה אותו. אדם יכול לעשות תשובה כמה שהוא רוצה, אומר, עשיתי תשובה, עשיתי תשובה. אבל מה העדות באמת לזה שהוא עשה תשובה? שיגיע לו ניסיון, והוא יהיה נמצא באותו מעמד ובאותו זמן, הוא לא יחטא. היה בן אדם נכשל, כל פעם אוכל בשר וחלב ביחד. יש לו יצר הרע לאכול כוס חלב ולשנות שניצל. לא יודע. הגיע ניסיון, ניסיון, ניסיון, פתאום אמר עצמו לא רוצה את הכוס חלב ולא אוכל שניצל עם חלב. זה סימן שהוא חזר בתשובה. התשובה זה לא דווקא כמה תשובה הוא בכה והתפלל על זה. התשובה האמיתית לקדוש ברוך הוא שיגיע אליך האבון הזה ואתה לא עושה אותו. אמרת לקדוש ברוך הוא, אני לא פוגם בעיניים יותר. עשית תשובה, בכית על הפגם עיניים. עשית תשובה על מראות אסורות, כל הכבוד לך, אדוני, כל הכבוד. אבל זה לא תיקון לפגם העיניים עד הרגע שתגיד לעצמך, אני יותר לא רואה מראות אסורות. ויותר הוא לא, ואין, והוא אין, אין מצב, יצר הרע לא נכנס לו. לא
3: נסתכל. תאר לאחורה, הרב פה מדבר על הקדימה.
0: נכון.
3: הסיפור של יוסף משיטה, שהוא נכנס ועשה את הכל, ודאי לי שיחסתי את בורי פעם אחת. זה לא באמת עשה תשובה, הוא לא רוצה להכניס את החבל ברוך עוד פעם. זה כמו שהרב אומר פה עכשיו.
0: יש הבדל בין יוסף משיטה לבין הסיפור שאני אומר פה.
3: אדם פה הוא אותו טעם.
0: זה לא אותו טעם. פה קודם כל הוא היה בידיים של הרומאים עכשיו. אמרו לו הולכים לנסר אותך ולחתוך אותך, אין לו לאן ללכת. פה בן אדם נמצא עכשיו במציאות שהוא חוטא ואומר לו נורא, הקדוש ברוך הוא יסלח לי. מחר אני אעשה עוד פעם תשובה. זה לא כמו שרומאים יושבים לבן אדם על הראש שלך, שומע, כנס לך תביא איתם, הוא אומר להם, לא הכנסתי פעם אחת. הוא מבין שהולכים להרוג אותו ולהגיע אותו לעולם הבא. אז הוא אומר לעצמו, אני לא אכניס את הקדוש ברוך הוא, כי כבר אין הזדמנויות. פה בן אדם עכשיו חטא, חוזר הביתה, יכול לחטוא עוד פעם, ילך למקום אחר, יחטא עוד פעם, ימשיך לחטוא. אף אחד לא תופס אותו ושם עליו רומחים ואומרים לו, שומע אם אתה תעשה ככה וככה. רומאים, מה עושה משיטה? הוא הבין שנגמר לו הסיפור, אין לו מה לעשות. אז זה שונה. אז זאת
2: אומרת שמולידים אחרים רוצים גם לעשות תשובה. וגם לחטוא,
0: תעשה את תשובה במשכן. לחטוא עכשיו, יהיה את הניסיון עופה, ולא לעשות. אז אתה יודע שתיקנת את האבון. כשאתה רוצה לתקן את האבון, הכי נכון זה לא לחטוא בו יותר. כשתיקנת את האבון, זהו, לא חטאת בו, תיקנת אותו. זה תשובה. אדם שהיה חוטא בחטא מסוים, ויותר הוא לא חוטא בו, הוא תיקן אותו, זהו, נגמר. אין יצר הרע איתו, אין דין ודברים, אין מסע ומתן.
3: יש כזה דבר, יש כזה דבר, ואם יש לך בכל החיים מדבר, דבר
0: הזה. אם אתה שובר משהו, אין?
4: מה זה לשבור?
0: יש בן אדם קם כל יום לנק. אין, הוא לא מתפלל בעשר בבוקר. בשבילו גם זה אפילו לא יצר הרע. הוא רגיל, לקום, בשבילו זה כלום. תגיד לו, שומע, מה אכפת לך? שען, תקום ב-12 בצהריים. אל תפלל שחרית. בשבילו, זה לא ניסיון, מה פתאום אתה מדבר שטויות? אני בנץ כל יום מתפלל. מישהו אחר יגיד לעצמו, יו, איך אני קם כל יום ב-12 בצהריים, איך אפשר לקום לנץ? אני ב-8 לא מצליח לקום, אני ב-10 בבוקר לא מצליח לקום.
1: לפי הרמב״ם, באדם חטא, חזר בתשובה, עשה תשובה. מכל ימי חייו לא הגיע לו עוד פעם ניסיון של אותו חטא. אז תשובה שלא תהיה תשובה?
0: ודאי שתהיה תשובה, למה לא?
1: הרמב״ם כותב שאדם צריך להגיע לאותו ניסיון, לעמוד באותו מעמד, ורק אם הוא יעמוד בניסיון. לא בא לו עכשיו בניסיון הזה, הוא שמר על עצמו, שמר על העיניים.
0: זה נחשב לו תשובה, זה מצוין. ודאי שזה, הרמב״ם פשוט מתכוון לחדד שאם היה והזדמן לך, כמובן שעדיף שלא הזדמן לבן אדם, אבל והיה והזדמן לבן אדם מקרה כזה, ודאי. תראה, אדם שעכשיו פרש, אדם היה שחקן כדורגל, ועזב את הכדורגל, ועזב נשים, ועזב כבוד, ועזב ממון, ועכשיו יושב כל יום בבית מדרש ולא מתורה, לא הזדמן לו עכשיו ניסיון של ממון ושל נשים וזה, כי הוא בתור הבית מדרש. והוא לא יתקל מזה, אז מה, הוא לא עשה תשובה? ודאי שהוא עשה תשובה. אבל אני בא לבוא ולהגיד לאנשים, יש אנשים עכשיו, לא על אף אחד מעם ישראל, שאתה יודע, חוטאים עושים תשובה, הוא אדם הוא כתב השיעור, כל פעם חי איך שהוא רוצה, עושה מה שהוא רוצה, ואנחנו מוסרים נפש, יושבים, מתאמצים, לומדים וזה, והוא אומר עצמו, הלאה, לא נורא, השם יקבל אותי, הוא מחליט שהשם יקבל אותו או לא. מקרים כאלה, אין לזה מקורות. אין לזה מקורות לדברים האלה, חס ושלום להגיד את הדברים האלה. בן אדם צריך להקריב מעצמו ולהתאמץ, אין דבר כזה להתגבר על תאווה או על חטא בלי לימוד ומאמץ עליה. המשנה ברורה ביטאון הרבה נתן הבשיץ, תאורים ותומים, הקדמה להלכות שבת. שאם בן אדם לא לומד את ההלכות שבת, הוא נכשל בהם. אתה רוצה לעבוד על מידה, יש לך מידה רעה, אם לא תלמד עליה ולא תתפלל עליה ולא תלמד מוסר על זה, יש בהמיות באדם. אם אתה לא לומד מוסר שקשור לתאווה הזאת או למידה הזאת, אתה לא תצא ממנה. אתה לא תצא ממנה. ללמוד מוסר, המוסר מזכך את הבן אדם, מביא אותו למדרגות גדולות. לומדים שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים על מידה מסוימת, עוקרים אותה. עוקרים אותה.
4: בין אבל מי שפגעו מכף רגל ועד הראש, איפה הוא יתחיל ומאיפה הוא יגמור ומאיפה הוא יתחיל?
0: יתחיל! ייקח דף ועט, ירשום את הנקודות, יקרא כל יום קצת על כל מידה, ייקח לעצמו שלוש מידות שבוע. שלוש מידות שבוע, הרי שיש בו שינוי. אחרי שבועיים ייקח מידה אחרת. יעשה לעצמו רשימה. תוך חודש שלם הוא כבר למד על כמה מידות. אורחות צדיקים, זה ספר עצום. זה ספר נורא והיום, תראו כמה מוסר יש בספר אורחות צדיקים. אין מידה שהוא לא נוגע בה, וכמובן מה שהסברתי הכי חשוב זה ללמוד על שער הקנאה. כי הקנאה זה הכי חשוב, כי הקנאה זה המידה הרעה, רעה, רעה. האחורה והנוראה ביותר שהיא מרחיקה את האדם מהקדוש ברוך הוא, שזה מידה הכי מגונה שיש, שאדם, מה?
5: איך הקנאה מגיעה מהכעס?
4: מגיעה מהגאווה, לא?
0: זה סוג ש... זה גם גאווה, זה גם כעס. מאיפה מגיע הכעס? הכעס מגיע מזה שאדם כועס על מציאות שהשם עושה בעולם. למה הכעס בחק יסילים ינוח? כשאדם כועס, אז מה אומר? כאילו, מה אתה עושה הקדוש ברוך הוא? מה קרה לך? אם עכשיו אתן לכם דוגמה, יבוא רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו לדוגמה, זה למשל, תן לכם דוגמה. זה השעון חול יפה, תראו איזה יפה, שעון חול מזכוכית שהביאו לי. כן? השעון חול מזכוכית שלי יפה, אני יושב עם רבי שמעון בר יוחאי, אני מאוד אוהב אותו, זה חביב לי השעון הזה, שהביא אותו, אני משתמש בו, יש לי אותו פה הרבה זמן, אני מאוד חביב עליי, אני מאוד אוהב את זה. אני יושב עם רבי שמעון, עכשיו רבי שמעון בא אלינו, נגלה לכולנו, יושב איתנו פה, נותן לנו דרשה, נותן לנו חידושים, נותן לנו הכל, פתאום הוא סתם תופס את זה, מה זה השטות הזאת? בום, שובר לי את זה. אני יכול לשאול אותו משהו? אני אגיד לו, רבי שמעון, מה אתה עושה? אני לא אחשוב על השעון הזה בכלל, איזה שעון? רבי שמעון בר יוחאי פה איתנו, מעניין אותי השעון הזה? אלף כאלה לא מעניינים, נכון? יהיה מישהו שיגיד לו, רבי שמעון, מה אתה עושה לשעון שלי? מישהו יגיד לו את זה? לא. אבל שהקדוש ברוך הוא פתאום לוקח לבן אדם משהו, פתאום נשרט לך פה, פתאום קיבלת מכה פה, פתאום נקרא לך בגד, פתאום זה עשה לך, אתה צועק, למה עשית, למה עשית? אדם לא רואה שזה השם בעצמו עשה לו את זה. זה לא רבי שמעון שבר את השעון, זה כבר השם שבר את השעון. ולמה פה אתה כועס? אז זה נובע מתוך שאדם יש לו גם באמונה ויש לו גאווה, הוא מייחס לעצמו דברים, ולמה קינה היא חמורה? כשאדם מקנה, הוא כאילו אומר, איך השם אתה עושה ככה? למה אתה נותן לזה כן ולזה לא? למה אתה עושה ככה? למה אתה עושה ככה? אסור לקנות. אבל כל מה שהשם רוצה ככה, השם רוצה. זה רצונו של הבורא. מה, אתה מתערב לקדוש ברוך הוא באיך שהוא מנהיג את העולם? אסור.
6: שורש של אמונה אתה
0: רוצה. מה זה שורש של אמונה?
6: כל שורש של האמונה, אם אתה כזה מאמין. לא תקנה.
0: לא תקנה.
6: לא תכעס. נכון. לא תחפש כבוד.
0: נכון. אתה תדע שהכל מהשם. וגם יותר מזה. אדם שאין בו קינה, העצמות שלו לא נרכבות. הוא רכב עצמות קינה בקבר. ויותר מזה. אדם שאין בו קינה נכנס לאש, האש לא שורפת אותו. אבי יצחק שלנו, הצדיק, נראות מעצי ניסים. הוא נכנס לאש, יפה תואר, לא קרה לו כלום. אפילו לא לזקן כלום, נשאר ככה. פלא הבריאה, פלא. עכשיו יש קושי בחיים. כל אחד, תבוא עכשיו, תגיד לו, תשב עצמך, יש לך משהו שקשה לך, משהו לא טוב לו, יש לו קושי מסוים, בפרנסה, במזל, משהו לא הולך לו, משהו תקוע, לא הולך. לכל אחד יש את הקשיים שלו, כל אחד יש את הקשיים שלו. אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ככה רוצה, ככה מנהיג אותנו. אין מה לעשות, צריך לקבל באהבה את מה שהשם עושה. אם לא תקבל באהבה את מה שהשם גוזר וככה השם רוצה, אז איך אדם יכול להתמודד בעולם?
2: כן, אני מדבר על בן אדם כזה, הוא כבר הגיע לדרגה הזאת. עכשיו אומרים לי, תשתתף בצער עם הציבור. הוא לא מרגיש צער. הוא אומר, רק הוא מיות השם, על איזה צער אתה מדבר איתו? הוא מקווה לכל בשמחה, יש מלחמה, לא יחמה. הוא אומר, יש מלחמה, בסדר, זה רצון השם. קירוב לגאולה.
0: הוא צודק, מה אני אגיד לך?
2: נו, אז מה נעשה?
0: הוא צודק, הכל מהשם, מה אתה רוצה?
5: איך הוא יעצוב בצער?
0: אתה יודע, הסבא של רבי נחמן מברסלב, קראו לו רבי נחמן מורדנקה. רבי נחמן מורדנקה היה כל דבר, אומר הכל לטובה. הכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה. אומרים שפעם אחת תואם, התולדות יעקב יוסף מפולנה, הם נסו בעגלה בערב שבת קודש, והם רצו לנסוע לבעל שם טוב לשבת קודש. נוסעים, ופתאום היה כרכרה של קיסר לפניהם, והוא נוסע לאט. עכשיו, אסור לעקוף כרכרה של קיסר. כאילו, אם יש לך קיסר לפניך, אתה לא יכול, אי אפשר לעקוף אותו לנסוע לפניו. כי הוא צריך לנסוע והכל נקי. אין דבר כזה לנסוע לפניו. כמו היום, לא יודע אם היום זה אפשרי. או שהיום זה כן אפשרי, לא? אז באמת, הם הצטערו מאוד, אז התולדו יעקב יוסף הצטער מאוד. אז רבי נחמן מורדנקה אמר לו, מה אתה מצטער? הכל לטובה. אמר לו, מה זה הכל לטובה? כמה שעות שבת עד שנגיע, אתה אומר הכל לטובה? אמר לו, הכל לטובה. אמר לו, אם היית בדור של המן, היית אומר שגם הכל לטובה. שגם המן והחשברות זה לטובה ולא היית מתפלל. אמר לו, נכון? ובסוף הם הגיעו, בסוף היה נס שפתחו להם את הדרך והם הגיעו והכל. היה סיפור ארוך, אבל... קל מן דוד, סימן רש למד בשולחן ארוך, באמת סימן שהוא לא קשור לשולחן ארוך. סימן רש למד באור החיים, קל מן דוד רחמנה לטב אביד, שחייב אדם לומר שכל מה שהשם עושה לטובה. באמת, מה השולחן ארוך הכניס סימן כזה בשולחן ארוך? איך מכניס כזה סימן? מה, בן אדם יכול לקיים את זה? נכון, תילת ידיים, ללכת לבית הכנסת, להניח תפילין. מה הקשר של הסימן הזה? איך כאילו שאתה יכול...
6: מה הסימן בדיוק
0: כבר עובר? שאתה צריך כאילו לקחת את כל המציאות שעוברת עליך לטובה. אז אני פעם הסברתי את זה ש... שבאמת, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה. וגם האדם יודע שהכל לטובה. בפועל, שאל בן אדם, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, אתה יודע שאנחנו לא שולטים במה שיש לנו. רק פשוט, התפיסה של הבן אדם שהוא לא חושב על זה. לפחות שבן אדם ידע את זה ויחשוב על זה, בסופו של דבר הוא יקיים את זה. כאילו השולחן ערוך הכניס את זה, הוא אמר, טוב, אנשים יודעים על זה. זאת אומרת, לפחות ניתן להם את זה בתוך השולחן ערוך, בבינו שזה הלכה, אז ייכנס להם שהם גם יחיו את זה. זאת אומרת, הוא הביא את זה בשביל שנחיה את זה, כי כולם יודעים, כשאל בן אדם שומע, השם עשה, כולם יודעים שהשם עשה. אבל לא מפנימים את זה, לא חיים את זה לעצמנו. אתה שומע מישהו שקרה לו משהו, ואומר, תשמע, זה מהשם וזה. כשזה קורה לאדם, הוא לא מקבל את זה שזה קורה לו. כשזה קורה לאחרים, בן אדם אומר זה משמיים. כשזה קורה לעצמו, הוא לא אומר זה משמיים. אז שזה שולחן ערוך אמר שגם אתה צריך לראות את עצמך, כל מה שעובר עליך, גם זה לשמיים. שלא תגיד רק מה שקורה לאחרים.
3: זה אומר שבמדי כל אחד יעבור לסיים קשה בחיים כדי שהוא יצטרך להתעמת עם הדבר הזה של הכל בשמיים?
0: זה לא כל כך מדויק שכל אחד יעבור. אתה יודע, רבי עקיבא איגר, הייתה לו בת, אשתו של החתם סופר. בת שלו התחתנה עם החתם סופר. והחתם סופר, זכותו תגן עלינו, הבת של רבי עקיבא איגר נפטרה, והחתם סופר צריך להתחתן כבר עם אישה אחרת. עכשיו, הוא אמר, אם אני אודיע לחמי, רבי עקיבא איגר, הוא יהיה בצער, הוא יהיה אבל, זה לא טוב. אתה רוצה לבטל אותו מהתורה. אני לא מודיע לו כלום, שימשיך לעסוק בתורה ולזכות הרבי. לא הודיע לו כלום. אחרי איזה שנתיים, שלוש, החתם סופר כבר התחתן והכל, רבי עקיבא איגר שולח לו מאיגרת, עוד שבוע ימים אני מגיע לעיירה שלכם, הרי אני חפץ לפגוש את ביתי היקרה ולשאול בשלומכם והכל. החתם סופר אומר, מה אני אעשה? מה קורה פה? הוא ביקש ממני לראות את הבת שלו, הבת. לא, הוא לא רצה לצייר את חמו, הוא אומר לו, זה הטעם, אמר, אני אצייר אותו, אז הוא לא הודיע לו שהוא לא יישב אבלות. כי באבלות זה הדין שאם מודיעים לאדם והוא יודע, כל עוד שהוא לא יודע, אז הוא פטור מלהישב וכו'. אז הוא לא הודיע לו, והחתם, והרבי עקיבא איגר הגיע, והחתם סופר לא יודע מה לעשות, אמר לאישה החדשה שלו שבאה, אמר לה, בואי שבי פה, תגידי לו, תראי רבי עקיבא איגר, מה שאני זוכר, הוא אמר, אולי מסתכל על תגידי, כל מה שהוא יגיד לך, תגידי, כן, כן, רבי עקיבא איגר נכנס, עכשיו עם החתם סופר, למד איתו איזה שעתיים, שלוש, אחרי זה נכנס לחדר, שאל אותה, מה שלומר ביתי? אמר לו, בסדר, הכל בסדר, אמר לה, כן, תראות, המשיך לנסוע. והוא חשב, זה הבת שלו. וכל החיים שלו, הוא לא ישב אבלות עליה, לא ישב באבלות, הוא לא ישב בפרק. הקדוש ברוך הוא מנע ממנו את הצער הזה, אז... מפה אתה רואה, זה לא כל אחד של... יש תפיסה ויש התבוננות ויש מחשבות ויש סיפורים. אז צריך לדעת כל דבר, איך לבחון ואיך להתייחס לתמונה. אבל מה שכן חשוב, זה שהאדם יהיה חזק ואמיץ ולא יישבר לעולם משום דבר שעובר עליו. חזק, אמיץ ובוטח בהשם. יהי רצון שנזכה כולנו להתחזקות, לבשורות טובות, ולישועות, ולניסים ונפלאות, ולנטר את כל אויבינו ושונאינו, ולחוף ומקשה רעתנו, ליפול עליהם ממטה בפחד, נזכה לגאולה השלמה, ולא מלחמות, ישועות וניסים ונפלאות.

0: עושים בתוך החושך הזה עוד ידלקו פנסים
1: אל תיאשו את עצמך
0: יעמדו אנשים

שלום לכל המאזינים היקרים של הרדיו האהוב שלנו, רדיו כל הנחל. אנחנו נמשיך עכשיו בשיעורו המחזק של הרב רמי פדלון. מקווים שאתם נהנים ותישארו איתנו, אוהבים אתכם. שיהיה יום מקסים, מלא השגחה פרטית, מלא תפילה, מלא התבודדות. כאן מצוות רדיו כל הנחל. יא

על רגל אחת, תורה יהוד ואלה משפטים, סעיף א', על ידי ריקודים והמחאת כף נמתקים עדינים. שמעת? פשוט, בלי חוכמות. ריקודים והמחאת כף נמתקים עדינים. בנם עכשיו יש עליו דין, יקום, נשים לו מוזיקה, נמחא כפיים ירקוד, מתק את הדין כפשוטו. עכשיו הרבה מלא עוד הרבה הסברים, אבל קודם כל נביא לך את הכלל פשוט. ואדם צריך לדעת את זה ממש ככה, כי הרבה פעמים עובר על אדם דין. דין זה אצלנו בלחץ נפשי, יש לו משהו. הרבה נאמר, תמחא כפיים, תרקוד, זה עושה את העבודה. מה אכפת לך איך? תעשה, כפשוטו. כמו שעכשיו בנאדם רעב לקח פרוסת לחם, סבא, עובדה, תאכל, תהיה סבא. בעזרת השם צריך לזכות לתמימות פשיטות הזאת, לקבל את הדברים ככה של רבנו כהווייתן. אם אדם עושה את זה, יש לו חיים קלים, בלי חוכמות. ב', עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא שגם האקום, עובדי הכוכבים ומזלות, ידעו ממנו שהוא מושל בכל. שים לב גם לזה, עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת,

רחוקים, זה עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא. למה? כשאדם רחוק מודה באלקות, זה עושה פאר לקדוש ברוך הוא. דווקא מי שרחוק, זה רבנו בטח יביא פה מיתרו. שהוא אמר, אתה ידעתי גדול השם, זה עושה התפארות לקדוש ברוך הוא, שמודים אפילו עקו, אנשים רחוקים שהכחישו את זה, פתאום אומרים לך, כן, נכון, קלטתי את הקטע. אז זה עבודה שאנחנו רוצים לקרב רחוקים, לעשות בעלי תשובה. ג' יעקב גילה את הקדוש ברוך הוא לעולם בצורה יותר מובנת משאר האבות. כי אברהם קרא לעבודת התפילה הר, יצחק קרא שדה, ויעקב קרא בית. ובית קרוב יותר לאדם מהר ושדה. כל אחד היה לו בעבודת השם איזושהי דרך או מדרגה. אז רבנו פה אומר שכל אחד מהאבות היה לו קצת, הר זה רחוק. זאת אומרת, עבודת השם שלו, שלא שדה, הוא היה רחוק מהקדוש ברוך הוא, אבל פחות גילוי רואים בהר. שדה יותר קרוב, אז הגילוי יותר גדול. יעקב הביא את הגילוי כבר בתוך הבית, שזה שלמות עבודת השם. לכן הוא נקרא בחיר האבות. ד' עקום יכולים לדעת מגדולתו יתברך על ידי זה שמקרבים אותו להשגתם. העובדי כוכבים יכולים לדעת מגדולתו של הקדוש ברוך הוא רק כשאתה מקרב את הקדוש ברוך הוא להשגה שלו, למקום שהוא נמצא. זאת אומרת, אם הוא גם בדרגה נמוכה, אתה צריך להביא לבן אדם, איך אומר שם, לא יכול להיות חכם, חכם אמיתי, אם הוא לא יודע לעשות 3,000 משל על כל דבר. למה? יש 1,000 סוגי אנשים. אתה צריך לכל בן אדם לתת לו את המשל שמתאים למדרגה שלו. לעקום אתה צריך לתת משלם למישהו רחוק שמתאימים למדרגה שלו. ואדם נמצא עכשיו באיזה עולם, לא יודע מה, בעבודה או כל היום בפרנסה, תן לו משלים מהפרנסה. השני שחקן, תן לו מהמשחק. השני, כל אחד מעניין שלו, אתה צריך לתת לו משהו. ועקום שהם רחוקים, לכן צריך לתת להם הסברים שיהיו קרובים לדעת שלהם. זה מקרב אותם. כלומר, שמסבירים להם שהקדוש ברוך הוא משל ומשגיח, גם בחיי הבית, בחיי היום יום. זה מקרב אותם, שאתה מתחיל להגיד לו, הנה פה הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, בתוך הפרנסה שלך, בתוך העניינים שלך. ודרך אגב, לעשות את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה לעצמנו. זה דבר הכי גדול, להביא את הקדוש ברוך הוא לבית. וזה שאמרו חז"ל, שיעקב אבינו קרא לקדוש ברוך הוא בית. שמעת מה אומר פה? קרא לקדוש ברוך הוא בית יעקב אבינו. היי, מלכותו וממשלתו של הקדוש ברוך הוא מתגלה לעקום על ידי הצדיקים שיודעים לפעול בתפילתם. הצדיקים מגלים את הגילוי הכי בהיר וברור ואמת על ידי התפילה שלהם. אז ככה הם יכולים, ככה הם יכולים להתקרב. יודעים לפעול בתפילתם. וב, הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילת הצדיק. לכן הוא משגר תפילתו באופן שתפילתו זאת תהיה מקובלת. כתוב, הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים, זה אנחנו יודעים. ואז כשהוא רוצה את התפילה שלו, הקדוש ברוך הוא מכניס בו, משגר לו, שתהיה שגורה בפיו, זאת אומרת שיהיה לו דיבורים מתאימים, בדיוק, יודע לדבר. איך שם הוא אמר שתהיה תפילתי שגורה בפי? הגמרא אומרת, בברכות שמה. צריך שהתפילה תהיה שגורה. הקדוש ברוך הוא משגר לך דיבורים כאלה, ואז הוא נהנה לשמוע אותך. זין, סעיף זין, מה אומר פה? יש צדיקים שניסו לזכך את חומר גופם, על ידי תעניות וסיגופים, אך אחרי הכל, עדיין נותרים בהם תאוות. זאת אומרת, עבדו ועניינים ופעלו, אבל עדיין נשאר בהם התאווה, ונשארה בהם גם אותה תאווה שהייתה לאביהם בשעת הזיווג. רבנו אומר שלא בירכו בתורה, בתחילה. בתורה, מה זאת אומרת? לא קידשו את המחשבה תחילה. לכן תלוי מיוצא לפי המחשבה. אז הרבה ניסו לזכך את הגוף, אבל עדיין נשאר בהם תאוות. ואז התאווה הזאת שנשארה, הם לא זיקח את 100%, בשעת הזיווג עדיין זה נמצא, וזה בלי שרוצים מושתל לדור הבא. לכן כמה חשוב לדעת לזכך ממש, להיות נקי, שהמוח יהיה נקי, לזכך. ואחרי זה האדם יש לו טענות על הבן שלו, על הילד שלו, איך הוא ככה, ולמה הוא מדבר ככה, איך הוא יצא ככה. מה זאת אומרת איך הוא יצא ככה? זה לא נעים להגיד, זה הכל אתה השתלת, בלי שידעת. אז למד עליו זכות, תתפלל על זה, ותמשיך לזכך. רבנו אומר, מביא את הפסוק, ומל השם את לבבך ואת לבב זריך. גם אחרי, טוב, מה שלא הצלחת, תמול אותו עכשיו. תעשה תשובה, זה יעבור אליו גם כן. תוכל לזכך אותו ככה. אבל אתה לא יכול לבוא אליו בטענות. למה חלק נכבד, מה לעשות?
לא עוד קידש את הזיווג, אין מה לעשות. ח' הילדי הצדיק, אשר רוח אלוקים בו, נכנע אל אחר כפירות גאווה, רוח גבוהה. זהו, הילדי הצדיק. הצדיק זה איש אשר רוח אלוקים בו, הוא מכנע את הכפירות, הגאווה. ביטול הגאווה, עבודה זרה. זה העצה בעצם, לבטל את הגאווה. איך מבטלים אותה? הילדי הצדיק. ת' הריקודים והמחאת כף נמשכים מהרוח שבלב. אדם רוקד, נמשך מהרוח של הלב, וזה העצה גם. למה הריקודים משברים את הגאווה? וזה כל הדין. הדין בא על ידי הגאווה. אז מה עושה הריקוד? רוקד, מוחא כפיים, שמח. פתאום הרי עושה ככה מילי דשטות הזה נקרא גם. אתה עושה ריקוד פשוט, והנה הוא מוריד לך את הגאווה. כבר יש עצה. כי כל הריקודים והמחאת כף נמשכים מהרוח שבלב, הכוונה הם לפעמים ברוח רוח של גאווה, אז זה מבטל את הגאווה. על ידי סעיף י', על ידי הריקודים נתבטל הגאווה, הנה פשוט, העבודה זרה ואחרון אף, ואז נמתקים הדינים. ברגע שאדם יורד לו הגאווה, הוא יכול ליבו נשא את רגליו, הוא הוריד מהלב את כל הקליפה הזאת שיושבת עליו, ובאדם שעם קליפה של גאווה הוא לא יכול לזוז, למה הוא מרגיש שכולם מסתכלים עליו, איזה אדם חשוב הוא, אז הוא נהיה כפו. ככה עומד לך בן אדם, אתה רואה אותו בול עץ. מה קרה? רבן אומר, אתה רואה בן אדם כזה שלא יכול לקום לרקוד ברחבת ריקודים, הוא גאוותן. תמשוך אותו, תוציא אותו מהדמיון. זה הריקודים, מבטל את הגאווה, אפשר לקוד. איך כתוב? אל תבואני רגל גאווה מביא שם. ועד שאין גאווה, הרגליים מתחילות לרקוד. י' א', כמה נעשה עוד סעיף? עוד סעיף אחד. יהוד א', יש לתורה בחינה מכונה ידיים, ובחינה מכונה רגליים, שתי מדרגות. ידיים הם הנגלה שבתורה, והרגליים הם הנסתר שבתורה, שתי מדרגות. זה ידיים ורגליים. נסתר, נגלה ונסתר. אז בעזרת השם שנזכה לשתי המדרגות.

תורה י"ג על רגל אחת, אנחנו בסעיף ט' בעזרת השם, שיקרה שלנו שמחה מהלימוד. נפש, נפש זהו הרצון של כל אחד. רבנו פה בתורה הזו מדבר על ביטול תאוות ממון. שנבטל תאוות ממון בעזרת השם, זה נקבל את השכל של העתיד לבוא. זה מה שהוא אומר רבנו פה, לעתיד לבוא תתגלה בתורה הקדושה, תורה חדשה, שרבנו אמר, תורה חדשה מאיתי תצא. נקבל דעת חדשה, וזה על ידי ביטול תאוות ממון. הוא אומר פה רבנו, נפש זה הרצון של כל אחד, וכל אחד הבא לשמוע תורה מפי הצדיק. הוא אמר שיש צדיקים שהם יכולים להעלות האדם, לחבר אותם לקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה שהוא מתחבר איתם יורדת תורה חדשה, צריך להתחבר עם הצדיק. אז הוא אומר, מה זה הנפש, איך מתחברים? זה הרצון, הרצון שלנו נקרא נפש, וכל אחד הבא לשמוע תורה מפי הצדיק רוצה להשלים נפשו רצונו. כל אחד שבא לצדיק רוצה להשלים את הנפש שלו, הנפש אשר עשו בחרן, שם נשמע הנפש של אברהם. והצדיק מעלה את כל הרצונות אל הקדוש ברוך הוא. אתה מתחבר לצדיק, הוא קח את הרצון שלך, והוא יודע להעלות את זה לקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה, אחרי שהתחברת לרצון לצדיק, הוא מעלה את הרצונות שלך, הוא יודע מה אתה רוצה, מעלה את זה בתפילה לקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה מוריד לכל אחד חידושי תורה, שכל ודעת. ואיזה דעת? המשלים את רצונו וחסרונו האמיתי. כשאתה מקבל דעת, האמת שעל ידי שאדם מקבל דעת, כל החסרונות שלו משתלמים, נגמר, נשלם לו, הוא מקבל אמונה. מה זה דעת? מקבל דעת. אתה מקבל דעת, דעת קנית? מה חסרת? מי יכול לעשות לך את זה? הצדיק. אתה בא לצדיק, הוא מבין מה אתה רוצה, לוקח את התפילה שלך, מעלה אותה לקדוש ברוך הוא, מוריד לך דעת, ופתאום אתה רואה שאתה מוצא ממנו, מרגיש טוב. בסופו של דבר, גם הרצון הרגיל, הפשוט שביקשת, הוא יתמלא לך. למה? אם הכנסת בו אמונה, זה הכל יפעל, זה יעבוד. הוא מכניס לך דעת כזאת, ואז הולך בנם, איזה כיף, הולך רגוע. הלך שם, קיבל עצה מהצדיק, התחבר אליו, נשתלם לו הרצון. יהוד, על ידי שנולדים חידושי תורה, מושכים את השגחתו יתברך יותר בגלוי. אמרנו, חידושי תורה זה שכל ודעת, ככל שמתגלים חידושי תורה, מושכים השגחה של הקדוש ברוך הוא יותר בגלוי. וכל אחד, כפי קרבתו לתורה, כך יש עליו יותר השגחה. כמה שאדם יותר קרוב לתורה, יותר לומד, מקבל חידושי תורה, ורבנו אמר, מה זה חידושי תורה? שכל ודעת. ככל שאתה מקבל שכל ודעת, ככה יש לך יותר השגחה פרטית. ככה אתה רואה יותר את הקדוש ברוך הוא. ורבנו אמר בתורה הזאת, שאתה יכול להגיע להשגחה שלמה. שלמות ההשגחה זה, שאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, כל הזמן צמוד, מושגח. אתה יודע איזה דבר זה להיות מושגח עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו, איך אמרנו, בניצוצות, משתדלים יותר. יש צדיקים, תחשבו מה רבנו, מה, איך הוא היה חי? אין צעד ושעל בלי הלקות. זה באדם שהולך בביטחון. כל הזמן יודע מה לעשות, לאן ללכת, לאן לפנות. יש מצב כזה. אתה מרגיש שפעמים יש חיים, אתה יוצא, אתה יודע בדיוק מה אתה עושה. מה, איך אתה יודע? אתה לא יודע בתור נביא. זה לא מעניין אותך. כאילו אין לך תוכניות מיוחדות, אני אעשה, אתה לא עושה כלום. אתה יושב ואתה פתאום פועל. אתה קם לתפילה מכאן לשם, ופתאום יש לך את זה, פתאום אתה הולך לפה, פתאום אתה לומד, פתאום אתה יושב, פתאום עושה התבודדות, פתאום נשאר שעות הלימוד, ואתה לא יודע איך זה קרה בכלל, לא תכננת כלום, מושגח. וגם בפרנסה בא לך פתאום, הפתעות. זה לחיות בהשגחה שלמה, על ידי ביטול תאוות ממון. איפה איזה סעיף הגענו? יוד, עשינו יוד, נכון? כן, יוד א', יוד א', חידושי תורה יורדים לעולם, באים ממנו יתברך. זה בשיחות תרנאי. כל החידושי תורה שבאים, זה מהקדוש ברוך הוא. והם כביכול דעתו יתברך. כי החוכמה, מאין תימצא? כל החדשות תורה זה קדוש ברוך הוא. חוכמה והמאין. כאשר אדם לומד ומחדש בתורה, הוא מושך את דעתו יתברך אליו. היינו את השגחתו. כי דעתו יתברך ניתנת עליו. יורד עליו השגחה. מושך. חידושי תורה באים לעולם, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. למה? זה החוכמה מעין תימצא, זה במה למעלה. אז אם אדם עכשיו יושב, קורא, לומד, עכשיו הוא, כשהוא לומד מה הוא עושה? הוא מנסה למשוך הלקות. אז הנה, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, זה ממנו. וזה נקרא אור העיניים של הקדוש ברוך הוא. אור העיניים, היורד על השומעים את החידושים, והאור הזה פוגע בהם, הוא משך השגחה, וחוזר אלו יתברך בו חוזר. אתה מושך אור העיניים את הקדוש ברוך הוא. ומי ששומע עכשיו יוצא אור, יורד אליך אור, של השומעים את החידוש, והאור הזה פוגע. האור הזה יורד אליך וחוזר חזרה למעלה. כן? רצו ושוב. בסדר, בעזרת השם. י"ב.
כשרוצה האדם איזה דבר של תאווה, זה גם לנפש, מרה לנפש, שם יעזור, חס ושלום. אז אדם צריך לדעת, כלל, כשרוצה איזשהו תאווה, תבין שזה גם בנפש, מר. שנזכה לבטל כל תאוות, י' ג' הצדיק המעלה את הרצונות של הבאים לשמוע תורתו. אמרנו שכל אחד בא לצדיק עם הרצון שלו, והצדיק יכול להעלות את הרצונות שלו למעלה, בהתחברות לצדיק. לכן אדם שבא, גם בתפילה, כאשר הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים, ופרט לרבנו הקדוש, אתה בא לקשר את עצמך לצדיק, אז הוא מעלה את הרצונות. הצדיק המעלה, זה ככה הוא כותב, הצדיק המעלה את הרצונות של הבאים לשמוע תורתו, לקדוש ברוך הוא, הוא מעלה גם את הרצונות הרעים שלו, את התאוות כאילו, המעורבבים עם הרצונות הטובים, ועל ידי זה נמתקים הרצונות הרעים. זאת אומרת, הוא מספר לקדוש ברוך הוא כל מה שהבן אדם רוצה, הוא יודע איך להעלות את זה למעלה, וכשהוא מעלה את הכל, גם את הרצונות הרעים, זה מתקן אותם. כי הוא מסביר לו מאיפה, מעניין מה הרעיון של זה. ככה נראה. למה הוא צריך להעלות את שניהם? כי הצדיק יודע את הנפש של האדם, מעלה את זה לקדוש ברוך הוא בתפילה. הוא יודע את השורש, למה בן אדם רוצה דווקא את זה ואת זה, מאיפה בא לו הרצון הזה? הוא מגיע את השורש הרוחני שלו, של הדבר הטוב של הרצון. זה לא סתם בא לו רצון כזה, לתאווה כזה, זה בא לו איזה מקום טוב. אין שום רע בעולם. אז יש לו רצון שתתבטא לו בתאווה, אבל באמת הוא יודע שזה בא, כל התאוות שלנו בסוף זה רצות הקדוש ברוך הוא. ואז הוא לוקח גם את הרצונות הרעים וממתיק אותם. בזה שהוא מבין, ככה נראה. אם לא ברוך הוא מחפר עוון. בעזרת השם שאמרנו, הדברים יהיו רק לטובה. י' ד' הראייה, על ידי ההכאה של אור הראות בדבר הנראה וחוזרת וחזרת האור על העיניים. איך רואים, בעצם הוא אומר פה, האור שלנו, אור הראות, אתה מסתכל על משהו, אתה פוגע בו, זה, ככה זה גם פיזית עובד. פוגע במקום וזה נקרא, יוצא אור ישר, אור חוזר אליך. ואז חוזרת האור על העיניים, זה נקרא הראייה. תדבר, הרגשה של רב שבא לאדם, הרגשה של רב שבא לאדם, אף פי שאכל דיו, למה נסער, אכלת מספיק, הוא מעדר אור הראייה. עכשיו, כתוב שהסומה, לא סבא, אין לו סובה, למה? הרגשה של רב בא לאדם, אף פי שאכל, איך פתאום בן אדם אכל הרבה, והוא נשאר רעב? הוא מעדר אור הראייה. כלומר, מזה שהאדם לא רואה בעיניו את מה שהוא אוכל, אין לו הכאה בזה, מה קרה לו באוכל, וכן כאשר אין בעיניו ערך למה שהוא אוכל, עוד סוד הוא מגלה פה, שני דברים. אחד, הוא לא רואה, אם אדם אוכל, סגור לו את העיניים, הוא לא שבע. הראייה הזאת עושה אור, כשחוזרת אליו למוח, זה מסביע אותו. לכן העיוור לא שבע. ודבר שני, וכן כאשר אין בעיניו ערך למה שהוא אוכל. לא, מה זה אין לו ערך? לא אומר תודה על האוכל, לא מבסוט. אז הוא לא שבע. וזה לא רק שבע, בפיזית זה לא שבע, גם לא שבע בנפש, לא ישבע אותו. איך כתוב, צדיק אוכל לסובה נפשו. מסתכל על האוכל, רואה אותו, אומר, תודה להשם, מתמלא. נעשה עוד אחד, תזיין. הנפש של הבאים לשמוע תורה מהצדיק מהירה ביותר. אחרי שהוא אוסף את פיזורי הנפש שלהם, הוא מעלה אותם אליו יתברך. וידי זה מוריד מהשם יתברך תורה חדשה. אז אלה שבאים לשמוע את התורה של הצדיק, הנפש שלהם מהירה ביותר, על ידי שחיברו את עצמם לצדיק. למה? הוא לוקח עליהם את כל פיזורי הנפש שלו. זה מה שאומר פה. הוא מעלה אותם אליו ידבר. פיזורי הנפש, זה כל המחשבות שלו, חושב על זה, חושב על זה, חושב על זה. הבא הצדיק מקבץ את כל המחשבות האלה, מבין למה הוא חושב ככה, מה הוא רוצה, עושה את כולם אגודה אחת, מעלה את זה לקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה מוריד מהשם ידבר תורה חדשה. הוא אוסף לו את כל הניצוצות שכל האלה שעפו לכל מיני מקומות, מעלה אותם, ואז זה חיבור חדש. אותיות חדשות יורדות לו למוח. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, חזק וברוך.

על רגל אחת תורה י' ג' נכון? בסעיף א' אנחנו אשרי עמידי תרועה. כדי להיכנס תחת כנפי ההשגחה ולהמשיך על עצמו השגחה שלמה, כלומר שירגיש שהוא מושגח בכל דרכיו, צריך לשבר תאוות ממון ושבירתה על ידי צדקה. אז אומר פה רבנו, כדי להיכנס תחת כנפי ההשגחה, מה זה כנפי ההשגחה? להרגיש, תראה את המילים יפות, ירגיש שהוא מושגח בכל דרכיו. אנחנו, יש השגחה של ניצוצות, פה עד שאתה מרגיש, שם אתה מרגיש פתאום איזה דבר, אתה אומר, וואי, איזה יופי, הייתה השגחה. אבל אם אתה רוצה להיכנס, השגחה שלמה, השגחה שלמה זה אני חי תחת כנפי הקדוש ברוך הוא, ועל כל צעד וצעד שלי אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. רואה, מרגיש, כל הזמן אתה מושגח, כל הזמן אתה מבין, אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא מנהל לך את העולם, אתה יודע מה להחליט, לאן ללכת, מה לעשות. מוכוון. כתוב על הצדיקים, איבריהם היו מקודשים, מרוב שהם היו כבר בקטע של האלקות. הם לא, הם כלום, זזים לפי הרגשת הלב, טק, טק, טק, טק, טק, וזה השגחה שלמה. אז אם רוצים להגיע למדרגות כאלה של עסקות, צריך לשבר תאוות ממון, תראה דווקא בעניין הזה, ושבירתה על ידי צדקה. צריך לשבור תאוות ממון, כי תאוות ממון זה כוחי בעוצם ידי, בסוף, שופו לדבר, זה שליטה. תאוות ממון, שליטה, כוח, זה אלוהים אחרים, הקדוש ברוך הוא נתן לזה באמת כוח, כי זה כוח שהוא פועל, אתה רואה אותו. אבל אם אתה שובר אותו, העברת את עצמך לחיות בקטע של הקדוש ברוך הוא. או להבדיל בקטע של הממון, יש אנשים חיים בתוך הממון. למה הוא יכול לקנות את זה, הוא יכול לעשות עם זה, הוא מזיז את זה. איך אמר פעם מישהו לרב, שהוא היה עשיר כזה גדול, הוא אומר, הרגשתי אלוהים, פחד פחדים, לשמוע דבר כזה. כך הוא אומר, הרגשתי אלוהים, עד כדי כך. סכנה גדולה. בסדר, שהשם יעזרנו, שלבטל את אהבת ממון. ב', בכל יום ויום צריכים לקבל את התורה מחדש, וזה על זה שמעלים את הנפש לאמונה יותר גדולה, ואז מחדשים אותה. כל יום לקבל תורה מחדש, איך מקבלים תורה מחדש? אומר פרה, ועל זה שמעלים את הנפש לאמונה יותר גדולה. להתחדש זה להעלות הנפש אמונה יותר גדולה, זה נקרא התחדשות. חדשים לבקרים רבה אמונתך. כל יום אתה מתחדש, אתה עולה למדרגה יותר גבוהה. ואז מתחדשים אותה. והעלייה לאמונה יותר גדולה, גם זה על ידי שבירת אהבת ממון. כל פעם אתה עושה עוד... אני לא סומך עליך, אני לא סומך עליך. רבנו אמר, אני חידוש בתאהבת ממון. נו, הבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה שם בלילה, אומר לגבי שלו, את כל הכסף שלי תוציא החוצה. כלום, תשאיר אותי למחר ריק. למה? אני בא סומך רק על השם, אין לי על מה להתעלות. רבן אמר, יש לי מדרגה יותר גבוהה מזו. שים לי את כל הכסף שבעולם על השולחן, הוא לא מרגיש כלום, הוא לא סומך עליו. זאת אומרת, אני יכול להשתמש בו בלי להרגיש אליו כלום. איך אמר פעם, מתקשרים אליך, עכשיו אומרים לך, זכית בכמה מיליונים. איך בן אדם מילה אלות או משהו, אני לא יודע מה, מתקשרים אליו, זכית, הוא כולו מקבל מזה תזוזות בגוף. רבן, אתה מתקשר אליו מצב כזה, הוא נשאר בדיוק כמו לפני השיחה. זאת מדרגה, לכן הוא אומר, שבירתה לאמונה יותר גדולה, ידי שבירת אהבת ממון, עד שעולים להשגחה מלאה. ג' צדקה היא רוח נדיבה, והרוח הזו מקרר את האש של תאוות הממון ששורפת את הלב. זה רוח הנחת לשכך חמימה דליבה, אומר שם בזוהר. זה הרוח נדיבה, אז הצדקה זה אותו דבר, רוח שמקרר את האש, כמו שיש רוח שיושבת ומקררת את הלב, הלב. ואז בן אדם רגוע, כשאדם עושה צדקה, ממתיק לו את האש של תאוות ממון, כי האש הזאת צורפת את הלב, והצדקה זה כמו הרוח שמנשבת, רוח נחית לשכך חמימה דליבה, וכדנחת רוחה ליבה מקבל בחדווה ניגונה דלוי. זה שם מביא רבנו את זה בתורה הזו, יפצור רוח נדיבים. ד', שתתבטל תאוות ממון מהעולם, זה סימן למשיח. אנחנו חפשים משיח, משיח, משיח. הרבנו מגלה לך פה סוד פשוט. אתה יודע מתי תראה משיח? שתבטל את אהבת ממון. למה? מה המשוואה? זה משוואה פשוטה פה. רבנו מגלה סודות התורה. בגלל שזה כביכול כל כך פשוט מול העיניים, בן אדם לא רואה את זה. את אהבת ממון מתבטלת, הלוא הקדוש ברוך הוא קרא לזה אלוהים אחרים. מתבטל אלוהים אחרים. הנה המשיח, הקדוש ברוך הוא. הלכת להיות עם הקדוש ברוך הוא. זה, יאללה, בוא נזיז את זה. על ידי צדקה, לתת צדקה בלי לפחד.
היי, כל זמן שיש עבודה זרה של תאוות ממון בעולם, חרון אף בעולם. תאוות ממון, חרון אף בעולם. ולכן רואים היום בעולם כל המלחמות, רואים עכשיו בחוש, כל המלחמות, כל השיגונות בעולם, אנשים רבים על כסף. בתי המשפט מלאים במשפחות שמתווכחות על כסף, מלחמות בין האולה ובין האבא לאח, בין הירושה לזאת, פחד פחדי, תאוות ממון, שיגעון. אבל אדם שיוצא מהסיפור הזה, אין, יש לו נייך על המוחין, שקט לו המוח. זה צריך להתפלל על זה. וגם לעשות פעולות פשוטות של ביטול תאוות ממון על ידי צדקה. סעיבה, לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, בעזרת השם שזה יקרה כבר עכשיו. שאנחנו נעשה את הגאולה עכשיו, לא לחכות. לעתיד לבוא, תתגלה בתוך תורתנו הקדושה תורה חדשה. המכונה תורה דעתיק הסתימה, סודות התורה, תורתו של משיח. תראה, פה זה כתוב, כי רבנו זה בענבה. לעתיד לבוא, מה זה לעתיד לבוא? זה התורה של רבנו. לעתיד לבוא כבר נמצא פה, עכשיו. ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד, כתוב הגמרא, לעתיד לבוא ביום ההוא. אצל רבנו היום ההוא זה עכשיו. הוא מושך עליך השגחה. לכן, תראה, ברוך השם, את חסידי רבנו, חסידי ברסלב בעולם, מגיל קטן הם מדברים על השגחה מלא. כל שנייה איזה השגחה הייתה לי, בכל דבר. מת השם השגחה, מת השם, מה זאת אומרת? הוא מתחיל להגיע למצב של השגחה בשלמות, וזה ביטול תאוות ממון. ואיך אתה רואה את זה? אנשים שאין להם בקושי לגמור, לא יודע מה, את החודש, בקושי לזה, אין מצב. מבטל תאוות ממון, עושה את הכל, נוסע לאומן, קונה כרטיס ב-$1,000, $2,000, יודע מה שיהיה. הוא לא סופר את זה בתור חשבון. אין, זה נקרא ביטול תאוות ממון. אני הולך לצדיק. אני הולך לקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותי כלום. מה עולה לי בדרך? מתעמת, שיהיה מה שיהיה. מוסרים על זה נפש. לכן הם יכולים לראות העתיד לבוא עכשיו, ותתגלה בתורה, תורה חדשה. רבנו אמר, תורה חדשה, מאיתי תצא. וזה נקרא תורה, דעתיק הסתימה, מהמקום הכי גבוה, העתיק והסתום, שאנחנו, אין לנו בהם השגות, יש בזה השגות עכשיו. סודות התורה של משיח, שנזכה בעזרת השם זין. מי שיש לו בחינת משה משיח, מה זה בחינת משה משיח? כלומר, דעת. יכול גם אתה לקבל חידושי תורה, הנה מה שאמרנו, הבאים מעתיק הסתימה ויכול ללמדה לבני אדם. מי שיש לו דעת, זה תורה של עתיק הסתימה, זה דעת. והדעת היום, ומה זה הדעת? והדעת היום והשבות אליך כי השם הוא אלוקים. רבנו מכניס לך את הקדוש ברוך הוא למהות, לחיים, לתוך המציאות שלך, אתה חי, כל הזמן מדבר, וזה גם על ידי התבודדות, ביטול תאוות ממון. רבנו פה מדבר על עניין של הממון. רבנו תן מלא מלא עצות. הוא מכניס אותך לחיות בתוך העניין של האלוקות כל הזמן. אתה תוך, שוחה באינסוף. אין אצל רבנו שנייה אחת בלדבר על הקדוש ברוך הוא. שבא אליו אח שלו, יחיאל, עלו לשבת. הוא היה באלה, אומר, באתי לשמוע דברי תורה, לא שמעתי כלום. הוא רצה לברוח. רבנו במוצא שבת, יש כאן אמרנו, תשב פה, בוא נחזור על כל מה שדיברנו. בוא נחזור. נתן לו שם, פרץ לו הכל, הראה לו איך שהוא מדבר, מתחילת השבת, ודיברו על מה שמה? על הממשלה, ועל המיסים, ועל ההופעות, ועניינים, כל ענייני רוסיה, אוקראינה, וכל מה, כביכול השטויות שמסביב. רבנו אמר לו, זה לא היה שטויות, אתה לא שמת לב שם. כל דיברנו על הלקות. זה בן אדם שחי את הלקות בתוך המציאות. מאז נדבק אליו. חטא, נעשה עוד סעיף אחד, כדי לזכות לדעת הנעל, צריך לדעת איך להעלות את הנפשות של אלה הבאים לשמוע ממנו תורה, וליחדם ולחבר נפשם אליו יתברך. הדעת הזאת, דעת משיח, שיכול גם להעביר אותה, צריך לדעת איך להעלות את הנפשות האלה שבאים לשמוע ממנו תורה וליחדם ולחבר נפשם אליו יתברך. והדי החיבור הזה יורדת תורה חדשה לכל אחת מהנפשות לפי תפיסת מוחו. צריך לזכות לדעת, אבל אז אנחנו עושים בזה, הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים, בפרט הרבנו הקדוש, תמיד בכל תורה, בכל שיעור צריך לבקש, כל תפילה, כי זה דעת לא פשוטה, אבל אנחנו רוצים לזכות לה. אז אנחנו מחברים את עצמנו לצדיק, וכשאדם מחובר באמת לצדיק בכל המחשבות שלו, בכל הרצונות שלו, בכל הדיבורים שלו, אז הצדיק פועל דרכך, מה שאתה יכול. בעזרת השם שנזכה, אמן ואמן.

מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור.

תורה קדושה מצווה אותנו בפרשת שופטים, כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבת הגויים ההם, וימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים ומעונן ומנחש ומחשף, חולה. כי תועבת אדוני כל עושה אלה, ובגלל התאבות האלה אדוני אלוהיך מוריש אותם מפניך. תמים תהיה עם אדוני אלוהיך, כי הגויים האלה שאתה יורש אותם, אל מעוננים ולקוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך אדוני אלוהיך. נביא מקרבך מאחריך כמוני יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעו. באים לארץ ישראל, היו פה הגויים שהיו מתעסקים בכשפים, בניחושים, ברוב ועידוני. היו מאמינים בכל מיני אמונות כוספיות, שמה שהם הגויים עשו בארץ שלא ידבק בכם. אלא תיזהרו ממעונן, מנחש ומחשף, אלא רק תדבקו בנביא, בצדיק שהקדוש ברוך הוא יקים לך, ואליו תשמעון. הפגם שהולכים אל מחשף, אחד שיונק מהתומה, הוא פוגם את האדם גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא. מסופר על בת רבנו הצדקת, מרת פייגי עליה השלום, שנפטרה בחיי רבנו, שאחר פטירתה, לא סיפרו לרבנו שנפטרה, לא רצו לצייר אותו, העלימו ממנו. אותה צדקת פייגי לא גדלה בבית של רבנו, רק הייתה בעיר סמוכה, בלדיז'ין, שהייתה אצל מנקת, וככה הם העלימו מרבנו. וכשרבנו בא, רבנו אמר תורה, מעניין של שבעת ימי אבלות, והבינו שרבנו יודע ברוך הקודש שביתו נפטרה, וככה הוא רבנו נכנס וחקר, ולא סיפרו לו עד אחר ראש השנה. ראש השנה, זה היה שנת הקוף סמך אי, יצא ביום חמישי, שישי, ושבת תשובה היה צמוד אליו. רבי נתן מספר שהם חיכו בשבת, בסעודה שלישית, שרבנו ייכנס, זאת אומרת דברי תורה, והם מצפים, עומדים ליד החדר של רבנו, פתאום רבנו פתח את החדר בבעלה, כולם נבהלו, נפל עליהם פחד גדול, ורבנו ביקש, בהתחלה שיקרו לביתו הגדולה, ורבנו נכנס לחדרו והתחילו לדבר מהעניין של ביתו שנפטרה, ושוב התחילו להכחיש. רבנו אמר שהוא יודע את האמת עד שמכוחו לגלות לו. אז רבנו לא נכנס לומר, לסעודה שלישית לומר תורה. אחרי זה רבנו אמר, סיפר, שביתו הקטנה בא אליו בקובלן הרבה, כי בני ביתו היו עוסקים ברפואתה עם נוכרי אחד, שהיה עוסק בלחשים וסגולות. ואמר רבנו שאבל פי שעכשיו אינם שכיחים מחשפים, לא מצוי מחשפים, אבל זה העקום היה מחשף גמור, וזה היה פגם גדול נשמה קדושה ויקרה כזאת. וכן בא אליו בקובלן הרבה, בא אליו בכלונה גדולה, ואז הוכח לשאול עד שהודיעו לו, ועל ידי זה תיקן אותה, וחמאס זה התבלבל ולא אמר תורה, שהוא היה מוכן לומר כל כך פוגם בנפש, שנדבקים בכוחות התאומה, מאמינים בכוחות התאומה, בכוח שיש חל שלום, זולתו יתברך, זה פוגם את הנפש מאוד מאוד. מסופר רבי חיים ויטל, המערכו, תמידו של הארי הקדוש, זה חסדיק לברכה, פעם היה לו כאב עיניים, הוא שמע על איזה רופא ערבי, שהוא עושה פלאות, מרפא אנשים, והחליט שהוא הולך אליו. כשהגיע לביתו של אותו ערבי, הוא ראה תור ארוך בחוץ, אז חמד בתור, חיכה, פתאום, אותו רופא ערבי, שולח את המנהל שלו שם, אמר לו, בחוץ יש יהודי זקן, תגיד לו שיכנס אליי. מיד יצא אותו מנהל של הרופא הזה, וראה את רבי חיים ויטל בחוץ, אמר לו, תיכנס, נכנס, אמר לו הרופא, למה באת אליי? תשולח לך את המשרת שלי, שיקרא לך, היית שולח את המשרת שלך, שיקרא לי לבוא, והייתי בא, למה תרחת לבוא עד לפה? תדע לך, כשהגעת וחיכית בחוץ, הרגשתי שכל הכוח שלי נעלם, ולמה? כי הוא סיפר שאותו ערבי, הוא יונק מכוח התאומה, ובזה הוא מרפא אנשים. כשבאת פתאום, הסתלק ממני הכוח, ואז הבנתי שנמצא פה יהודי קדוש, וזה גרם שכוח התאומה שלי הסתלק מפה לגמרי, ככה, ואותו רופא נעלם ממנו כל הכוח שלו ברגע שרבי חיים ויטל היה אצלו. ברגע שהולכים, כל מיני מחשפים, או כאלו שמתיימרים לומר, שיש להם כוחות על-טבעיים, לא נמצאים בקדושה, נותנים איזה כוח לסית רעך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שלא נלך אל מעוננים ומנחשים וקוסמים, אלא נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעון. מה זה נביא? רבנו אומר, שנביא לשון ליב שפתיים, לשון דיבור. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני אתן לכם צדיקים, אמיתיים שהם נביאים, שכוחם בפה, בדיבור, לתפילה לקדוש ברוך הוא. לצדיקים אמיתיים שלא הרגישו את עצמם, חכה ששלום כישום נפרדת, כבעלי כוח, שאתם דברים, יכולים לעשות דברים על ידי עצמם, אלא כל כוחם היה בתפילה. כשהיה אדם בא לבקש מהם ישועה, אותם צדיקים,
לא יכולים לעמוד לפני הצער של היהודי, היו בוכים מרוב צער, ומבטיחים לאותו אדם ישועה, אחרי זה היו בוכים, מתחננים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מצא חן בעיניך, שיקדש עמך בעולם, הנה, בא פה יהודי בצער, שהבטחתי לו ישועה, ככה צדיק אומר לקדוש ברוך הוא, הבטחתי לו ישועה, אבל מי אני? תן לו אתה ישועה, שיתקדש עמך בעולם, כדי שהם צדיקים בעולם, ככה, היו צדיקים האמיתיים, כמו שמי שזכה, אני רואה בדורות, בדור הקודם, אתה בבא סאלי, היה כוחו בתפילה, ועוד עוד צדיקים, שראו שכל כוחם הוא בתפילה, והיה באים לצדיק, הוא היה אומר, אני אתפלל עליך, וגם אם היה מברך אחרי זה, היה בקש מהקדוש ברוך הוא שישמע את הברכה שלו, את התפילה שלו, השם זיכה אותנו שגם בדור שלנו, בכל דור ודור ודור, עם צדיקים כאלו, שכל הזמן פיים בתפילה לקדוש ברוך הוא, הזוכים הם עושים פעולות טובות בעולם, רבנו בקידה לנו, שכל הניסים שעשה אליהו הנביא, כל הניסים שעשה ישעיהו, תלמידו, הכל היה בתפילה, הכל היה בתחנונים לקדוש ברוך הוא, וזה, מזה ראו שדוד הטבע, ראו ניסים בעולם, מה השם שנזכה, אם אנחנו להיות צדיקים כאלו, שנכניס את כל כוחנו בתפילה, ונאמין בתפילה, כי רבנו אמר, שזה הפגם של הצדיקים, שהם לא יודעים להתפלל, אפשר לומר, מה זה לא יודעים להתפלל? הם לא יודעים כמה כוח, גדול כוח התפילה, כמה כוח יש להם, בתפילה שלהם, לשדף את הטבע, כמה הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן של צדיקים, כמה הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילות שלנו, אמרנו הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא שולח לצדיק דיבורים בתפילה כדי שהקדוש ברוך הוא ייהנה מתפילתו, ורבנו אומר כשאדם בא ועומד לפניו בתפילה, הקדוש ברוך הוא מניח כביכול את כל הסקה ובא לשמוע מה הבן שלי רוצה, מה הבן שלי מדבר אליי, וזה אנחנו צריכים, זה השם שהם מזכנו להאמין בזה, שנאמין בזה, להתעסק בזה, זה עסק שלנו שיהיה עסק של תפילה, התבודדות לפניו יתברך, זה השם שנזכה לעמוד בתפילה, נזכה שיעלה חן וחסד לפניו יתברך, ונזכה שבתירות הדלתתה איתר לאלה, ונזכה לישועות בקרוב, אמן ואמן.

בעזרת השם יתברך ובהתפשרות לרבנו הקדוש צריכים להודות להשם על החסד הזה שזכינו להיות מתלמידי צדיק האמת רבי ראש בני ישראל ללמוד את התורה שלו שעוד יבוא יום וגדולת תלמידי רבנו יתפרסם בעולם אשרינו שזכינו תורה אומרת בפרשת האזינו על האדוני תגמלו זאת עם נבל ולא חכם עם נבל ולא חכם, התרגום מוניקולוס מתרגם, עם עד קבילו אורייתא ולא חכימו, עם שקיבל את התורה ולא התחכמו, ויש תמיהה גדולה, מה הקשר בין המילה נבל על קבלת התורה, מה הקשר ביניהם, הרי המילה נבל, התרגום שלה, וככה באמת מתרגמים, תרגום מתן בן עוזיאל ובירושלמי, טיפשות, לשון טיפשות, אז איך זה קשור לקבלת התורה? אז אומר רבנו הקדוש בליקוטי מורן תורה קכ"ג העיקר והיסוד שהכל תלוי בו זה לקשר את עצמו לצדיק שבדור ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה דבר קטון ודבר גדול לבלי לנטות חבי שלום מדבריו ימין ושמאל כמו שחזל אומרים אפילו אומר לך אני מישהו שמאל אבל השמאל שהוא ימין צריך לקבל את דבריו של הצדיק ולהשליך מאיתו כל החוכמות ולסלק דעתו כי אין לו שום שכן בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור וכל מה שנשאר אצלו שום שכל עצמו אינו בשלמות ואינו מקושר לצדיק. אדם צריך לקבל את דברי רבנו בתמימות ובפשיטות, להבין שפשוט מה שהוא קורה זה מה שכתוב בפשיטות בלי התחכמויות. ואומרים מה הייתה המעלה של רבי נתן זכותו תגן עלינו יותר משאר תלמידי רבנו שהוא זכה לקבל את התורה של רבנו ולהעביר אותה הלאה. אז ישו כשהוא בא לרבנו עם כל זה שהוא היה גאון אדיר, כביכול שכח את הכל וכל מילה מרבנו שרבנו אמר לו, הוא קיבל אותה בתמימות ופשיטות, בלי חוכמות, רבנו אמר ללמוד חי פרקים בשניות, הוא למד חי פרקים בשניות, התבודדות, הוא היה מתבודד, מדבר עם אנשים, הוא היה מדבר עם אנשים, לא היה מתחכים, היה מקבל את רבנו בתמימות ופשיטות, סילק את דעתו לגמרי, אכן הוא זכה לקבל כל כך את האור של רבנו ולהעביר אותו הלאה. ממשיך רבנו שעם ישראל, בעת קבלת התורה, היו להם חוכמות גדולות, כי עם ישראל היו עובדי עבודה זרה שבימיהם, שהטעות שלהם היה, על פי חוכמות וחקירות גדולות, היו מחקרים, וכבר במצרים, שהייתה שיא התאומה, שיא החקירות, כבר עם ישראל היו אז נתונים בתוך החוכמות האלו, ולולא שעם ישראל היו משליחים על עצמם החוכמות, לא היו מקבלים התורה, כי היו יכולים לקפור חד ושלום, עם ישראל היו במתת שערי תאומה, עוד רגע היו כופרים בכל ולא יוכלו מצאת ממצרים ולא היה מועיל להם כל מה שמשה רבנו היה מדבר איתם כל מה שמשה רבנו עשה איתם ואפילו כל האותות והמופתים הנורים שעשה לעיניהם לא היה מועיל להם גם עכשיו נמצאים אפיקורסים הכופרים על ידי שטות וטעות חוכמותם גם היום רואים שיש אפיקורסים שכופרים על ידי החוכמות שלהם על ידי השטות והטעות שלהם גם אם תראה לו נס גלוי הוא יתחכם ויסביר לך אותו באיזשהו אופן על פי הטבע עד כדי כך החוכמה של האדם יכולה להפיל אותו, לקבור חד ושלום, חד ושלום בהכל, לכן עם ישראל, אם לא, היו משליחים בעצמם את החוכמות, היו אומרים נעשה ונשמע, היו מקבלים את התורה, גם יכולו לקבור בכל. אך עם ישראל, עם קדוש, הם ראו האמת,

עם נבל קשורה לקבלת התורה. זה אומר רבנו של נבל זה ראשי תיבות לב נתיבות, 32 נתיבות חוכמה, שהוא כלליות התורה, והיא החוכמה האמיתית, אשר אצלה כל החוכמות בטלים. וזה נבל שבחינת התורה נקראת נובלות החוכמה העליונה. אז נבל, עם נבל, זה רומז לתורה שהיא לב נתיבות חוכמה, שלמדבד נתיבות חוכמה זה התורה הקדושה. זה עם נבל ולא חכם. שהם קיבלו את התורה, את המדבד נתיבות, הכל בפי זה שהם לא התחכמו, והשליחו את החוכמות שהם, על ידי זה הם קיבלו את התורה הקדושה. ועיקר העבודה אומר רבנו להיותם וישר, יראה אלוקים וסמרה בלי שום חוכמות. רבנו אמר פעם, אתה בא לעשות משהו, תסתכל, מי יש לפנים רצון השם תעשה ואם לאו לאו. זה העיקר העבודה של האדם, שיתנהג בחייו, בתמימות, בפשיטות, יתם וישר, יראה אלוקים, סמרה. ושלמה המלך עליו השלום, אחר שכתוב בו, והחכה מכל האדם, הוא בא ואמר אחר כך, כי ואנוכי מאיש, ולא בינת אדם לי. וגם אסף אמר בתהילים, אני בר ולא ידע, בהמות הייתי עמך. לכן כתוב במשלי, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. אז שלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם, הגיע למסקנה הזאת, כי בר אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי. למה? כי אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם, העיקר הוא. ללכת בתמימות ובפשיטות, וזה הדרך לקבלת התורה, בפרט לקבל את האור של רבנו הקדוש, שמתחזק באמונה בכל דבר ודבר שכתוב בדברי רבנו, בתמימות ובפשיטות, לנסות להבין מה שאפשר להבין, ומה שלא, פעל להשם לזכות להבין, מה שלא מבינים לדעת ולהאמין בדברי הצדיק בתמימות ובפשיטות, וזה רואים עם ישראל הקדוש, איך מקיימים את הציווי של רבנו אמר, שאמר להיות אצל על ראש השנה, נוסעים בדרכים, לא דרכים, שעות אגבי שעות, העיקר להגיע לצדיק, ועוברים כאלו תלאות בדרך, כאן לקיים את דברי הרבנו בפשיטות ובנימות שאמר להיות אצל ראש השנה. צריכים לדעת שאדם שמוסר נפש בשביל הצדיק, עין לא ראתה את המתנה שהוא מקבל מהצדיק על זה. אני לא אשם שנזכה ללכת בתמימות ובפשיטות, להיות ירא אלוהים, מסרים מרע, להיות תם וישר, ונזכה לקבל את התורה הקדושה, עכשיו שבפרשת האזינו זה לקראת סיום התורה הקדושה, ואז שוב מתחילים את התורה הקדושה. נזכה לקבל את התורה הקדושה באהבה ובשמחה, נזכה שהאור של רבנו העיר עלינו, ונזכה למעלה הארץ דעה את השם, כמיים לעיים מכסים, אמן כן יהי רצון.

מתחילת פרשת אחרי, התורה מדברת מעניין יום הכיפורים, היום הקדוש, שקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה לכפר ולתאר אותנו. כמו שכתוב, כי ביום הזה כפר עליכם, לתאר אתכם מכוח חטאותיכם, לפני השם תתארו. התורה מזהירה שהכהן הגדול רק פעם בשנה היה נכנס לקודש הקודשים, כמו שכתוב, ויאמר השם משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. ואז היה לו לכהן הגדול סדר העבודה מאוד מאוד קדושה, היה טובל חמש שבילות, מקריב את הקורבנות, וזה היה מחפר על עם ישראל. כשהיה נכנס לקודש הקודשים, כתוב בזוהר הקדוש, שהיו קושרים חבל לרגליו של הכהן הגדול, שחל ושלום, אם הכהן הגדול ימות, כך היו סוחבים אותו החוצה עם החבל. כי הכהן הגדול היה צריך להיזהר כשהיה נכנס לקודש הקודשים, אפילו לא לערער, עירורה. כדי כך היה צריך להיות קדוש ולהיזהר, ולא לטעות בסדר ההקטרה, שהכל יהיה לפי הסדר. ואיך היו יודעים אם הוא היה חי או לא? על ידי הלשון שזהורית, שהייתה קשורה, שאם היא הייתה נשארת בצבע האדום, לא נהפכת ללבן, היו יודעים שהוא מת, אבל אם הייתה נהפכת ללבן, היהודים שנתקפל לעם ישראל והכהן חי והיו ממתינים שיצא מקודש הקודשים. בנו הקדוש שיבח מאוד מעלת הסיפורי צדיקים, שזה מורה מאוד את האדם לעבוד את השם, לספר אז הצדיק קדוש שגם איתו היה מעשה שקשרו לו חבל לרגלו. צדיק קדוש שחי בדורנו ויש אנשים שעוד זכו להיות אצלו, להתברך מפיו. הבבא סאלי הקדוש, שכידוע נזהר מאוד מאוד בעניין הקדושה. מסופר על הבבא סאלי, כשהוא ביקר פעם ראשונה בארץ ישראל, הגיע לצפת. כשהוא הגיע לצפת, הוא מצא, הוא ראה שבית הכנסת של הארי הקדוש נעול על מסגר ובריח, לא מתפללים בו, משום שכל מי שהיה נכנס, היה מת על המקום, לא היה אפשר להיכנס לשם. מה עשה בבא סאלי הקדוש? השתתח על קברו של הארי הקדוש כשהוא מייחד ייחודים, ואז הוא טבע במקווה הארי. לאחר מכן ציווה להביא לפניו את שמש בית הכנסת עם המפתחות של בית הכנסת. נרתע שמש ואמר, סלח לי רבנו, אני מצווה מפי רבני העיר שלא למסור את המפתחות לשום אדם, כי זה פשוט עניין של פיקוח נפש. אך בבא סאלי התעקש וציווה עליו שיביא לו את המפתחות. אז השמש הסכים, אבל אמר לו, בתנאי אחד תקבל את המפתחות, בתנאי שיקשרו לרגלו של הבבא סאלי חבל, אם חס ושלום יקרה לו אסון כמו שקרה לקודמיו שנכנסו לבית הכנסת, השמש לא יצטרך להיכנס בעקבותיו להוציא אותו ולהסתכן, אלא יסחוב אותו עם החבל החוצה. כך התנאי שעשה השמש עם הבבא סאלי. ואז הורה הבבא סאלי הקדוש למשרתו, שיוחס בגלימה שלו ויבוא איתו. ואז פתח הבבא סאלי את השערים, נכנס לבית הכנסת, פתח את ההיכל, את היכל הקודש, את הארון קודש. הוא הוציא את ספר התורה שהיה מיוחס לארי הקדוש, הארי הקדוש קרא בו. ואז הוציא את הספר על התיבה, קרא בו מה שקרה, והכניס אותו בחזרה להיכל, והודיע לשמש, פעלתי אצל השם שבית הכנסת הקדוש יוכל להיפתח לכל אדם. לכן כך היה מאז בית הכנסת של הארי הקדוש בצפת פתוח לכולם בזכות הצדיק הבבא סאלי הקדוש, זכותו תגן עלינו, אמן.

התורה הקדושה אומרת בפרשת כי תצא, לא תעשוק שכיר אני ואביון מאחיך ומגרך אשר בארצך בשעריך, ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש. התורה אומרת ואליו הוא נושא את נפשו, אני הזה נושא את נפשו אל השכר שלו. חכמי הקדושים אומרים במסכת בבא מציע, מה זה ואליו הוא נושא את נפשו? כל הקובע שכר שכיר, כאילו נותן נפשו ממנו, שכתוב אל תגזול דל כי דל הוא, ואל תדכא עני בשער, וכתוב כי השם יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש. אומר בעל הטורים שם בפרשה הזאת כי תצא, למה סמוך ביומו תיתן שכרו לפרשת כי תשב ברעך, שאדם שילבה למישהו כסף יענה משכון, לומר לך אפילו אם הוא חייב לך, אל תאמר יגבנו בחובי אלא פרה לו שכרו מיד, ואחר כך גבי חובך. אדם ילבה למישהו כסף, עדיין הוא שילם לו, ובינתיים הוא הלך והעסיק אותו, את אותו לווה באיזה עבודה, אל תבוא תאמר אני אקזז לו מהחוב שהוא חייב לי, אלא תשלם לו את שכרו על העבודה, תפריד מן הדברים, אחר כך תגבי את חובך. כי האדם הזה מצפה לפרנסה שלו, לממון שלו, כי אליו הוא נושא את נפשו. וכתוב בזוהר הקדוש ברשת קדושים, שמי שלוקח שכרו של העני, כאילו הוא לוקח את נפשו ונפש אנשי ביתו, כל האבלים שיצאו מפיו של העני ובני ביתו כל אותו היום, כולם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, וטובים דינו לפני הקדוש ברוך הוא. אז אפילו אם נגזר על אותו אדם כמה ימים וכמה טוב, כולם נעקרים ממנו ומסתלקים ממנו, חד ושלום. על זה שהוא כובש שכר שכיר באותו עני, בצער זה מעורר דין על אותו, ועל הבית שלו שילם את שכרו. כבר אמר רבנו, שהממון זה הנפש, כל כך חמור שאדם מעכב ממונו של אחר, שכרו של הפועל בידיו, עד כדי כך שאדם שמעכב שכר שכיר, הוא עובר בחמישה לוין מהתורה, והחפץ חיים, בספרו אהבת חסד שמדבר על העניינים האלו, כותב בלשון כף זכות, שהסיבה שהבלבטים מעכבים את שכר העובדים, היא חוסר ידיעה שאם ידעו מזה בוודאי, הם מזדרזים לשלם בזמנם, כדי לקיים מצוות עשה שביומו תיתן שכרו, וכמו שכל אחד מישראל מזדרז לקיים מצוות התלויים בזמן, כמו שופר, סוכה ולולב, האם ראיתם אחד מישראל שיניח מלברך על השופר ולולב עד הלילה? אדרבה, כל אחד מקדים בבוקר לקיים את המצווה, הוא שמח, הוא זוכר לקיים את המצווה של השם יתברך כדין. אותו דבר, מצווה הזאת, אדם צריך לשמוח ולקיים אותה בזריזות, והתורה גם, יש חמישה להבין על זה, ועל זה דווקא מתגבר היצר הרע, ולכן החפץ חיים כותב שהוא חיבר על זה חיבור, העניין של לשלם תשלומי שכר שכיר, כי זה דבר העומד ברומו של עולם, אנשים לא כל כך מקפידים על זה. במדרש הגדול המשין משל, איך נראה אדם שמעכב שכר שכיר, משל לאדם, לקח את חמורו לאיזה עבודה, לאיזה מסע, ככה ימיס על המסע וסוחב איתו מהבוקר, מוקדם, ובאמצע הדרך הוא קונה אלומה של חיטים, וסוחב אותה בידו, והחמור כל הדרך מביט בעין שלו, מצפה לאלומה של החיטים, שהנה יגיע הערב, יגיע לעורבה ויקבל את החיטים האלו. מגיע הערב, בעל הבית מכניס את החמור לעורבה, לוקח את הערימה של האלומה של החיטים ושם אותה למעלה, המקום שהחמור לא מגיע. אותו חמור מת מרעב, כך אותו פועל, כל היום עובד קשה, הוא עני, בערב מחכה לשכר, מגיע הערב, בעל הבית מעכב את שכרו, הרי הוא רשע ואכזרי, שזה כתוב, ואליו נושא את נפשו, השכיר הזה נושא את נפשו, אלא מקבל את שכרו, ואתה מעכב אותו בידך. הוא כך חמור העניין הזה, כדי כך שהארי הקדוש, היה כל כך מקפיד על פריאת שכר שכיר, לקיים מצוות, ביומו תיתן שכרו. הוא לא היה מתפלל מנחה לפני שהיה פורה את שכר האומנים, הוא היה מקווה לקיים מצווה, שביומו תיתן שכרו. גם כשלא היה בידו לשלם, הוא היה מאחר את זמן תפילת מנחה אחרי שקיעת החמה, הוא היה אומר, איך אני אשא פניי בתפילה, ועדיין לא קיים את המצווה הזאת. שיש בזה גם מצוות צדקה של המשלם שלם בזמנו, אם הוא עני. הוא היה, הרי הקדוש אומר, שבכל מצווה יש אות אחת מקבט אותיות הקודש, וכשאדם מקיים מצווה, אז אותו אות מהירה במצחו, אותו אות שמכוונת כנגד אותה מצווה מהירה במצחו. אחרי כמה זמן, לאחר מכן היא נבלעת באדם, לא נשארת הרבה זמן. אבל האות של מצוות צדקה, מהירה ממצחו כל אותו השבוע, ולא מסתלקת ממנו. זה מה שכתוב בצדקתו, עומדת לעד. האות של מצוות צדקה, נחקקת במצחו של האדם, כל אותו שבוע שמקיים את המצווה הזאת. ומביא רבי נתן,
בנקודת הלכות, הלכות שכירות פועלים, מפרי עץ חיים, משער השבת, שביומו תיתן שכרו, זה ראשי תיבות שבת, מסביר רבי נתן איך זה קשור לשבת, כי המצווה הזאת מסוגלת ביותר, להמשיך עליו קדושת שבת, כי מה זה שבת? שבת זה ביטול כל העבודות, כל עלת מלאכות, כי בשבת הוא אהבה ורצון שהתבטלים כל הדינים והכעס, כמו שאומרים, כל שלטון הרג זין, ומר עד הדינה, כל שלטון הרוג הזה בעלי הדין, כולו ארקין ויטה ברומינה, כולם בורחים ועוברים מהשבת, ולכן בשבת, משבת נמשך כל ההשפעות וכל הברכות וכל העשירות, וצריכים להמשיך קדושת שבת על ימי השבוע, ולכן פריאת שכר שכיר ביומו, שהיא אותה בחינה של שבת, של ביטול הכעס, המשכת השפע והעשירות, שהנה הוא נותן לעני פרנסתו, נותן לשכיר את פרנסתו, השכיר, אין לו דין, זה הפך הכעס, אז זה בחינת שבת, שזה ממשיך את השפע והעשירות. ומסופר על חזון איש, זכר צדיק לברכה, פעם הוא שב לביתו עם מונית, לפני שהוא ירד מהמונית, שילם לנהג את שכרו, ונכנס הביתה, נכנס, ראו שכולו קורן משמחה ומאושר, תלמידים, היה בעיניהם תמוה, מה השמחה הזאת? אז מאחד מהנוכחים, איש, שאל את החזון איש, תגיד לנו רבנו, על מה השמחה הגדולה? השיב לו החזון איש, עכשיו קיימתי מצווה במות תיתן שכרו, איך אני לא אשמח? כך גם מסופר על החפץ חיים, שהוא לעת זקנותו, חזר פעם בערב שבת מהמקווה, והיה לו כבר קשה ללכת, אז הוא נסע בעגלה, כשהוא ירד מהעגלה, שהם להגנון את דמי הנסיעה שלו, נכנס לבית ומיד פרץ בריקוד צוער, כשהוא מלא שמחה ומודה הקדוש ברוך הוא שזיכה אותו למצווה החשובה שביומו תיתן שכרו. ומסופר עליו שפעם אחת ראו אותו, הסתובב באחד הסמטאות בוורשה, בערב שבת, סמוך לחשיכה ממש בזמן הדלקת נרות, וכולם התפלו, מה פתאום החפץ חיים בשעה כזאת מסתובב? אחר מכן התברר שאחד מפועלי הדפוס שהתעסק באותו ערב שבת, בדפוס של הספרים של החפץ חיים, כשהחפץ חיים חלק את המשכורות לפועלים, אותו פועל לא היה, ובכדי לא לעבור על ביומו תיתן שכרו, הלך החפץ חיים, חקר אצל הפועלים, איפה גר אותו פועל, ונחפז לביתו ממש עם זמן הדקת נרות כדי לשלם את שכרו. האדם שמקפיד, הוא כך מקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, מסייע לו בזה. כך מסופר על משה אריה פריינד, שהיה רבה של ירושלים, והרוב ימיו עלה בדעתו לכתוב לעצמו ספר תורה נוסף, על ספר תורה שהיה לו, והוא הלך ומסר את מלאכת הכתיבה על אחד מחשובי הסופרים שהיו בירושלים, ובמשך כל תקופת הכתיבה הוא היה זהיר מאוד לשלם לו את שכרו ביתו בזמנו, ובאחד הימים היה חסר לו סכום של $600 כדי לשלם לסופר את שכרו. רבי משה אריה פריינד היה מאוד בצער מזה, הגיע אמצע הלילה מאוד מאוחר, עבר חצות לילה, ומקורבים שלו אמרו לו, רבנו, נדר קצת לנוח אחרי כל היום, אבל הוא סירה ואמר, עדיין לא שילמתי לסופר את שכרו, מוטב שנמתין עוד זמן, אולי הזדמנו לי מעות, אוכל לסלק את החוב עוד הלילה. מהבית התקשו לקבל את הדברים, מה, שעה מאוחרת, אחרי חצות, מי יבוא, ייתן לרב כסף עכשיו? ואמרו לרב, מי יבוא עכשיו בשעה כזאת? אבל הרב לא אהבה לשמוע אליהם, והמשיך להמתין, ולא עברה שעה קלה, והנה התדפק אדם על הדלת, ביקש להיכנס אל הרב. כשנכנס אל הרב, סיפר שעכשיו התקשר אליו אחד מידידיו מחוץ לארץ, ביקש ממנו להזדרז, להיכנס לאלתר אל הרב, כדי להזכיר בפניו איזה חולה מסוכן, מציבה להעניק לו פדיון נפש בסך $600. בני הבית נדמו לראות איזו השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא עוזר לצדיקיו, לקיים את המצוות מיד, כשהרבי קיבל את הכסף, מיד שלח את זה לאותו סופר, באמצע הלילה לשלם את שכרו, ואז פנה לנוח מעט מעמל יומו. השם שנזכה להיות כמו הצדיקים האמיתיים, שמקיימים את מצוותיו יתברך בשמחה עצומה, וכבר אמר רבנו הקדוש, נקוטי מורן תורה, שיש בחינת נביא שמתנבא בזה הדבר, שהוא לא רוצה בשכר המצוות, אלא רוצה במצווה בעצמה, שהוא משמח כל כך בעשייתה עד שממאס בכל מין שכר, נמצא שהעולם הבא שלו במצווה בעצמה, שזה בחינת נביא, בחינת זה הדבר, ספקלריה המהירה, כמו אדם שורד דבר מקרוב בראייה יפה, הוא ברא, אותו דבר, הוא נהנה מהמצווה בעצמה, הוא שכרו כנגד עיניו, כל כך שמח במצוותיו התברך, שהוא רוצה עוד מצווה, עוד דבקות בקדוש ברוך הוא, כל כך
מאושר בכל מה שהוא מקיים, מרגיש אהבה וקרבה לקדוש ברוך הוא, שזה הספקלריה המהירה, שהוא רואה את זה בראייה יפה וברה, השם שנזכה, קיים מצוותיו יתברך בשמחה, נזכה לאהוב את הקדוש ברוך הוא באמת, ותמיד להיות בשמחה, אמן כן יהי רצון.

יש דבר קטן שרציתי להסביר, זה לא כי אני מישהו, זה כי אני קצת מכיר. קורה שלפעמים דווקא איך שמתחזקים.

0: ועכשיו, הרב עופר שלמה גיסין, בתוכנית התחזקות מליקוטי מוהר"ן.
1: ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים ללמוד את הסיפור מחכם ותם של רבנו, וזה המפגש החמישי שלנו בסיפור. את ארבעת החלקים הקודמים אפשר לראות באתר שלי, אתר נקודה טובה. אפשר לחפש בגוגל, עופר גיסין, נקודה טובה, ושם אפשר למצוא את החלקים הקודמים וגם שיעורים נוספים, גם על סיפורי מעשיות. יצא לנו בהשגחה פרטית שהערב אנחנו לומדים חלק מהסיפור שמדבר על שני דברים מאוד מאוד אקטואליים. אנחנו ביוד ניסן וגם ביום הבחירות בארץ, ואנחנו נראה הערב בקטע שאותו אנחנו לומדים לפי הסדר שהגענו, על שני דברים מאוד חשובים. דבר ראשון, רבנו מדבר בקטע בסיפור שנקרא הערב, איך ממנים ראש ממשלה. והדבר השני הוא, שכל המהלך שאותו נראה בסיפור, זה הזמן שבו התם הופך להיות מסנדלר לא מוצלח, לראש הממשלה של המדינה בדרכו אל המלך. קודם הוא עובר ונהיה מושל, ואחרי זה המלך ממנה אותו לראש הממשלה. והקטע הזה, במהלך של הסיפור, שאפשר ללמוד אותו, שהתם מסמל את עם ישראל, והחכם מסמל את עמלק, את המהלך של עם ישראל, שהוא הופך להיות ממשפחה קטנה לעם. וזה קרה ביום יוד ניסן. הרי יום יוד ניסן זה היום שבו עם ישראל נצטווה להכין את העשה לקורבן הפסח, לקראת ליל הסדר. וזה היום שנקרא שבת הגדול. וידוע בספרים שניסן ותשרי הם חודשים מקבילים. יש שתי דעות בגמרא מתי נברא העולם, האם באלף בתשרי או באלף בניסן, כי הכוונה היא כמובן מתי נברא האדם, כי העולם נברא חמישה ימים קודם. אבל היום שבו נברא האדם, שאנחנו מציינים אותו באלף בתשרי בראש השנה, יש דעה בגמרא, יש שתי תנאים שחלוקים ביניהם, שהעולם נברא באלף בניסן ולא באלף בתשרי. וכתוב בספרי הקדמונים שהכוונה היא שהעולם נברא עלה במחשבה בניסן ונברא בפועל בתשרי. אבל בכל מקרה, שני החודשים האלה מקבילים. אלף בניסן מקביל לאלף בתשרי. וכתבו בספרים שיוד בתשרי מקביל ליוד בניסן. יוד בתשרי זה יום הכיפורים. היום שבו הקדוש ברוך הוא אמר למשה, סלחתי כדבריך על מעשה העגל. יום הכיפורים נקרא בלשון חז"ל צום הרבה, הצום הגדול, ויוד בניסן נקרא שבת הגדול. אלה שני ימים גדולים מאוד. ביום הזה, יוד בניסן, עם ישראל נצטווה לראשונה לעשות את ההכנה לקראת יציאת מצרים, וזה הזמן שבו הוא הפך לעם. הוא הפך ממשפחה לעם. כל הקטע בסיפור שהגענו, זה הזמן שבו המלך ראה במרשם התושבים שיש שני אנשים שלאחד קוראים בשם המשפחה שלו חכם, ולאחר קוראים בשם המשפחה שלו בשם תם. מפני שהיו עוד הרבה אנשים חכמים ותמים במדינה, אבל הם היו כל כך מובהקים שבמרשם התושבים רשמו אותם כחכם ותם. והמלך מסתקרן והוא רוצה לפגוש אותם. אבל הוא מבין שכדי לפגוש אותם, הוא חייב לעשות כמה פילטרים בדרך, מפני שאם הוא ישר ישלח להם הודעה, המלך רוצה שתבוא אליו. החכם מתבלבל מרוב פחד, כי צו קריאה כזה למלך בדרך כלל לא מבשר טובות, והתם יכול להשתגע לגמרי, כפי שרבנו מספר בסיפור. ולכן הוא עשה שני שלבים בדרך. שלב ראשון, הוא שלח למושל של המחוז שבו גרו החכם והתם, שבמחוז הזה הייתה העיר שלהם, שישלח להם מכתב ויגיד להם, המלך רוצה לפגוש אתכם, אבל אין לכם מה להיבהל, הכוונות שלו טובות, הוא פשוט רוצה להכיר אתכם וכן הלאה. זה סינון ראשון, ריכוך ראשון. הריכוך השני, הוא החליט לשלוח להם שליח עם המכתב שלו, כדי שהם יוכלו להסביר את מהות ההזמנה. ואז הוא חיפש שליח חכם, לשלוח אותו לחכם. את זה הוא מצא בקלות, אומר רבנו, כי בעיר המלוכה יש הרבה חכמים. אבל אז הוא היה צריך שליח תם לשלוח אל התם. ואז הוא בחר את שר האוצר, מפני שרבנו אומר, כדי שמישהו יהיה ממונה על האוצרות של הממלכה ולא יגנוב מהם, ולא יבזבז אותם, הוא צריך להיות איש תם. וכך הגיעו גם לחכם וגם לתם שליחים, בתוך מרכבה שהכין המושל, ומסרו להם את המכתב. רבנו סיפר, וזה הקטע שלמדנו בפעם שעברה, איך הגיב התם להזמנה. התם פשוט קפץ בזריזות ובשמחה, אמר לאשתו, אשתי המלך רוצה לפגוש אותי. אשתו שואלת אותו את השאלה שמגלמת בתוכה, כפי שדיברנו בסוף הפעם שעברה, את כל הקושיות גם של הכופרים וגם של הפילוסופים, וגם את הקושיות שעולות בלב של כל אחד ואחד. על מה ולמה? מה לקדוש ברוך הוא ולך? והרי כל מה שהצדיקים מלמדים אותנו, וכמה רבנו ורבי נתן כותבים על זה ודיברו מזה, שכל אדם צריך להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו ורוצה אותו. וזה קשה להאמין בזה. כי האדם, אם יש לו קצת חשבון נפש, הוא מבין עד כמה הוא קטן. ואז ממילא קשה לו להכניס בתוך ליבו את האמונה הזאת שבאמת הקדוש ברוך הוא אוהב אותו ורוצה אותו. מצד מעלת נשמתו, לא מצד מעשיו. מצד מעשינו, אנחנו בוודאי לא ראויים לקרבה הזאת. אבל מצד מעלת נשמתנו, אנחנו כן ראויים וראויים מאוד. ולכן, אשתו שואלת אותו, על מה ולמה? מה פתאום שהמלך יקרא לך, מי אתה בכלל? סנדלר לא מוצלח בעיר קטנה, מי שמע עליך, מי מתעניין בך בכלל? מתברר שמתעניינים בך. אומר רבנו, ולא היה לו פנאי להשיבה כלל, פה רבנו רומז לנו, על מה שהוא כותב בתורה סמך דלת. רבנו אומר בתורה סמך דלת וליקוטי מוהר"ן, שיש הרבה קושיות על האמונה. והדרך הנכונה איך להתייחס אליהם זה לדלג על הקושיות. ואומר רבנו, לכן עם ישראל נקרא העם העברי, לכן אברהם אבינו נקרא אברהם העברי, שכל העולם העבר אחד והוא בעבר השני. ואומר רבנו שם, בני ישראל יודעים לדלג על הקושיות, לא היה לו פנאי להשיבה כלל, כי הקושיה הזאת היא קושיה שאין עליה תשובה. אין דרך להסביר באמת איך האלוקים הגדול, האין סוף ברוך הוא, מתעניין בי. אלא זה יסוד אמונתנו. וכפי שרבי נתן אומר בליקוטי תפילות, בתפילה נפלאה, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני ואתה דומים. כמה שאתה גדול, ככה אני קטן. אז יש בינינו קשר, כי אתה שיא הגדלות ואני שיא הקטנות. אז יש לנו איזה חיבור. לא היה לו פנאי להשיבה כלל, ורבנו מדגיש שם בקטע שקראנו בסוף הפעם שעברה, הוא מדגיש שם שני דברים שהאתם הגיב לקריאה של המלך, בזריזות ובשמחה. אלה שני היסודות, בזריזות ובשמחה. כולנו יודעים עד כמה רבנו הדגיש את העניין של השמחה, בכל הכוח, למרות שאין סיבה לשמוח. ואומר רבנו בתורה כ"ד בליקוטי מוהר"ן חלק שני, שכל אדם מלא איסורים תמיד מחמת פגעי ומקרי הזמן. יש לנו סיבות לא להיות בשמחה. אומר רבנו, אבל אין ברירה. מפני שהשמחה היא יסוד מרכזי בחיים בכלל ובעבודת השם בפרט. וכפי שהתורה אומרת בסוף הכללות, בפרשת בחוקותיי, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זאת הסיבה לעונשים שיבואו. לא שלא עבדת את השם, לא עבדת את השם בשמחה. ורבנו מדבר מזה הרבה מאוד, ואפשר להגיד שבזמננו, השמחה רשומה על שם רבנו. כשמישהו אומר לשני, חייבים להיות בשמחה, מצווה להיות בשמחה, הוא מיד נזכר, רבי נחמן מברסלב. אבל הזריזות היא גם כן יסוד גדול בכל עניין עבודת השם על פי רבנו. וכפי שמסופר על רבי נתן, עד כמה הוא היה אדם זריז, וחרוץ. ובחיי מוהר"ן יש מדור שלם שלא להתעקש על שום דבר. בסימן תלמ"א והלאה, שיש שם כמה שיחות שרבי נתן מזכיר שם שוב ושוב, שמצד אחד רבנו אמר לא להתעקש על שום דבר, לא להיות בן אדם לחוץ, להיות אדם סבלן. אבל בד בבד עם זה להיות זריז גדול בעבודת השם. יש כמה וכמה הדרכות שרבנו נותן בעניין הזה של הזריזות. לדוגמה, שרבנו אמר שאם אדם מקבל איזושהי התעוררות, הוא הולך ברחוב, הוא מסתובב בבית שלו, לא משנה. פתאום יש לו איזו התעוררות לעבודת השם, הוא צריך מיד על המקום לנצל אותה. לא להגיד, עוד מעט אני אתפנה, אני אעסוק בזה. ורבי נתן מספר שרבנו לפעמים היה הולך בתוך הבית שלו, פתאום הוא היה נעמד באיזושהי נקודה באמצע החדר ולא זז. מפני שבאותו רגע שהוא קיבל התעוררות, הוא ניצל אותה. וכפי שרבנו מדריך אותנו בעניין התפילה, רבנו אומר שכל אדם יש לו הארת אור אין סוף בזמן התפילה. כל אדם. אומר רבנו, מה עושים? באותו רגע מנסים להחזיק את זה בלב, ואם ניתן, אם אתה עומד במקום כזה בתפילה, פשוט לבקש מהשם יתברך, אל תברח לי. העניין זה של הזריזות, של ניצול הרגע, או כפי שרבנו אומר בתורה רש"ע ב', היום אם בקולו תשמעו שאין לאדם בעולמו, כי אם את אותו הזמן ואותו השעה שהוא עומד בה. ולכן כל הפטנט בעבודת השם ובחיים בכלל, זה לנצל את הרגע. ובעצם על פי ההדרכה של רבנו, כל החיים של האדם בנויים איזה שרשרת של רגעים, שכל רגע בפני עצמו הוא עולם בפני עצמו, שצריך לנצל אותו בפני עצמו, ולכן אין ברגע הנוכחי שאני נמצא, אין היגיון ליפול בדעתי או להיכנס לעצבות מהרגע הקודם, כי עכשיו אני בעולם חדש לגמרי, ואין לי שום סיבה להפיל לדעתי או להיכנס לעצבות מאיזה פחד או דאגה מה יקרה ברגע הבא. בפני שהכל זה ועכשיו, כל העבודה של רבנו זה ועכשיו. ובין השאר יש את התורה המפורסמת שרבנו אמר אותה, שפעם כל ההתחלות היו מפסח ועכשיו ולא סיים. ורבי נתן כותב במפורש שרבנו התכוון לומר ועכשיו כל ההתחלות מפורים, כי התורה הזאת מדברת על פורים ופסח. אבל חסידי ברסלב אמרו שחוץ ממה שרבי נתן אומר לנו שרבנו התכוון להגיד שפעם כל ההתחלות היו מפסח ועכשיו כל ההתחלות זה מפורים, אבל כל ההתחלות זה מפורים זה ידיעה שקיבלנו בעל פה, זה לא כתוב בליקוטי מוהר"ן. בליקוטי מוהר"ן כתוב פעם כל ההתחלות היו מפסח ועכשיו וכולי. רבי נתן כותב שם בסוגריים ולא סיים. אמרו חסידי ברסלב, פעם כל ההתחלות היו מפסח ועכשיו, היום כל ההתחלות זה מעכשיו. וכפי שידוע, השיחה המפורסמת שרבי נתן פעם הרגיש בעצמו שהוא לא התפלל טוב ביום כיפור, והוא אמר לרבנו, רבנו אמר לו, אז יש את היום שאחרי יום כיפור. כל יום וכל רגע זה אוצר בפני עצמו. מכאן באה כל תורת שמירת הזמן של רבנו הקדוש, שלפעמים מפספסים אותה. ולכן אחד מגדולי חסידי ברסלב שהיו לפנינו בדור הקודם, נהרג על ידי פורעים אוקראינים בפורים בשנים של לפני מלחמת העולם השנייה. רבי אלתר טפליקר, הכינוי שלו היה רבי אלתר, השם שלו היה רבי משה יהושע, הוא היה מהעיר טפליק. הוא כתב את שני הספרים הכי חשובים בתולדות הקירוב לברסלב, שהוא ליקט את ספר משיבת נפש ואת ספר השתפכות הנפש, שהם מאוד מאוד ידועים. אבל חוץ מזה, הוא ליקט עוד כמה ספרים, שחלק מהם נתפסו וחלק לא. ואחד הספרים נקרא בשם אמונת עיתך. יש אותו היום בהוצאות חדשות מנוקדות ומומלץ מאוד להשיג אותו. כי כפי שבספר משיבת נפש הוא ליקט את כל מה שרבנו ורבי נתן כתבו על ענייני התחזקות, ובספר השתפכות הנפש הוא ליקט את כל מה שרבי נתן ורבנו כתבו על ענייני תפילה והתבודדות, בספר אמונת עיתך הוא מליקט את כל מה שרבנו ורבי נתן דיברו על שמירת הזמן. ותדעו לכם שזה בדיוק מה שראינו מזקני חסידי ברסלב, שעוד זכינו להכיר בדורנו, כמו רב לוי יצחק בנדר, שהוא נולד במאה ה-19. הוא נולד בסוף המאה ה-19, ואנחנו זכינו להכיר אותו כי הוא האריך ימים עד קרוב לסוף המאה ה-20, חי יותר מ-90 שנה. ומה שראינו אצלו זה היה שמירת הזמן, לחיות עם השעון, כי ככה עובדים לנצל כל רגע. והמכתב האחרון שיש לנו בעלים לתרופה שרבי נתן כתב לבנו, הוא כותב לו, הוא נתן לו את השעון שלו לתיקון, והוא כותב לו, תשיג לי את השעון מה שיותר מהר מתוקן, כי אני חייב שעון. זה מהלך של התורה שבעל פה של ברסלב. זה העניין של הזריזות. אז אם כן, ניסינו קצת ככה על קצה המזלג להגיד כמה העניינים משני היסודות שאיתם התם הגיב לקריאה של המלך, בזריזות ובשמחה. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד עקרונית, מפני שזה המהות של התם. בזכות זה הוא עלה לגדולה. הזריזות והשמחה, התמימות והיושר, וכפי שרבנו ידבר, בקטע שאנחנו נלמד היום. וזאת ההכנה. כבר דיברנו כמה פעמים והזכרנו, שרבנו אמר את המעשה מחכם ותם בתקופה שלפני פורים. ואחרי שהוא אמר את המעשה הזה, הוא אמר את תורה יוטט וליקוטי מורן חלק שני, שהיא מעין פירוש על המעשה מחכם ותם. ורבנו מדבר שם בעצם גם על עם ישראל מול המלאק, שזה ברור מהתורה וליקוטי מורן, שאלה החכם והתם, וגם מותר לנו ורצוי שנפרש גם את המעשה על עצמנו, כדי שנמצא בעצמנו את אותם חלקים שבהם אני חכם, במובן השלילי, ושבהם אני איתם, במובן החיובי, ולנסות מה שיותר, כפי שרבנו אומר בסיפור את הביטוי הזה, להשליך את מעשה החכם ולחזור למעשה התם. כלומר, יש שם גם את המישור האישי, יש כאן גם את המישור הלאומי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, עם ישראל מול עמלק. רבנו אמר את התורה הזאת לפני פורים. פורים זה הכנה לפסח, כפי שרבנו אומר באותה תורה שמסיימת במילה ועכשיו. ומכאן רבי נתן גם כותב לנו, רבנו מדבר שפורים זה הכנה לפסח. כל המעשה הזה מדבר על פורים ופסח. וביציאת מצרים, שאותה נציין בליל הסדר שיחול בעוד כמה ימים, שלפני 3,333 שנה, בתתווה בניסן, יצאו בני ישראל ממצרים, אנחנו מציינים את זה בליל הסדר, בסיפור יציאת מצרים או באכילת מצה. הם התחילו תהליך של הכנה, כל ספירת העומר עד שבועות. שבועות זה הפגישה עם המלך, שעליה מדובר כאן בסיפור. לפרשת יתרו, כאשר משה עולה להר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כה תאמר לבני ישראל וכולי, הוא אומר שם את הפסוק, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ואביא אתכם אליי. קראתי אתכם פגישה, קראתי לכם, ועכשיו הבאתי אתכם אליי. רש"י אומר שם כתרגומו. מה פירוש? כמו תרגום אונקלוס. מה תרגום אונקלוס אומר שם? וקרבתי אתכם לעבודתי. הפגישה עם המלך זה ההתקרבות לעבודת המלך. וזה מה שאנחנו אומרים בתפילת 18 בכל יום, וקרבנו מלכנו לעבודתך. ההתקרבות הזאת אל עבודת השם, היא הפגישה. אבל זה דבר שדורש הכנה, ולכן נראה גם כאן היום בסיפור, שהתם יש לו איזשהו תהליך הכנה, מעבר לסינון ולריכוך של המכתב מהמושל והשליח, והרי כשהשליח מביא לו את המכתב כפי שראינו, הוא אומר לו, קח מכתב, הוא אומר לו, התם, אני לא מבין מה כתוב בו, תגיד לי בעל פה מה כתוב בו. ודיברנו על זה בעריכות, שזה העניין של התורה שבעל פה ושל חכמנו, שהם אלה שמפרשים לנו את התורה שבכתב וכו'. אבל עיקר העניין שהיה ריכוך של שליח ושל מכתב מהמושל. אבל עכשיו יש עוד תהליך עד שהוא מגיע לפגישה עם המלך, שבו הוא עובר שני שלבים, אחד שהוא לובש את הבגדים החדשים שהמושל הכין לו במרכבה, או כפי שראינו, ושמח יותר ויותר, זה עורר בו שמחה עצומה, ואז המלך ממנה אותו למושל, ואז הוא מגיע לעיר הבירה, נפגש עם המלך, והמלך ממנה אותו לראש הממשלה. בואו נראה את הקטע בסיפור. זה הקטע שקראנו בפעם שעברה, והוא מסתיים בשורה, ותכף נזדרז בשמחה, והלך ונסע עם השליח תכף, ונכנס לישר בתוך העגלות צו, כלומר המרכבה המפוארת שהמושל שלח לו, הוא מצא שם הבגדים הנעל, הבגדים היפים שהמושל הכין לו, ושמח יותר ויותר. בתוך כך נשלחו מסירות על הגברנר, על המושל, מושל המחוז, שהוא עושה עוולות, והעבירו המלך, ונתייעץ המלך שטוב שיהיה גברנר איש תם, שהתם ינהג המדינה באמת ויושר, מחמת שאינו יודע חוכמות והמצאות, ונמלך המלך לעשות את התם הנעל גברנר. ושלח המלך פקודתו, שהתם הנעל ששלח אחריו, הוא יהיה גברנר, והוא צריך לנסוע דרך העיר של הגברניה, של העיר הבירה של המחוז, ויעמדו על השערים של העיר, ותכף בבואו יעקבו אותו ויחתירו אותו בהתמנות הזאת שיהיה גברנר. וכן עשו, ועמדו על השערים, ותכף בעוברו שם עקבו אותו ואמרו לו שהוא נעשה גברנר. ושאל ואמר, רק בלי לצנות. השיבו לו בוודאי, בלי שום לצנות. ונעשה התם תכף גברנר בתוקף ועוז. בואו נדבר רגע על הקטע הזה. רבי לוי יצחק בנדר היה תמיד אומר, שהקטע הזה שפתאום מצאו עוולות על משה למחוז, זה מפני שהתחיל להאיר האור של התם. כך הוא אמר, התם, האור שלו זה אור האמת. כי תמימות זאת אמת. כמו שחזל תיארו את זה בכל מיני צורות, שפי וליבו שווים להיות אדם אמיתי. וכאשר התם במרכבה, בדרכו אל עיר הבירה, והוא אמור לעבור בדרך בעיר הבירה של המחוז, האור שלו התחיל להאיר, וברגע שמתחיל להאיר אור האמת, מתגלות העוולות שיש באנשי השקר. ואז פתאום נודעו העוולות של אותו מושל, ואז המלך בא ומחליט החלטה שהמושל של המחוז יהיה אותו תם שנמצא כרגע בדרך אליו. התם לא יודע מכלום, וכפי שראינו כמה פעמים כבר, כאשר היו אומרים לו דברים, הוא אמר קודם כל רק בלי לצנות, מפני שהתם שכל עניינו שהוא איש שמח, כפי שרבנו חוזר שוב ושוב ושוב, אבל כפי שדיברנו כבר והזכרנו את העניין, יש הבדל עצום בין שמחה לבין ליצנות. לא רק הבדל עצום, הן לא יכולות לדור ביחד, מפני שברגע שיש ליצנות, היא הופכת להיות שמחה מזויפת, והשמחה האמיתית נעלמת. כי הליצנות היא תחליף לשמחה. והזכרנו את זה כבר. ולכן הטעם שכל עניינו שהיה מלא שמחה תמיד, כפי שרבנו אומר כמה פעמים, עיקר העניין היה אצלו רק בלי ליצנות. אם זה כשהוא בן מתלוצץ ממנו, אם זה כשהגיע אליו השליח מהמלך, הוא אומר לו, המלך רוצה שתבוא אליו, הטעם אומר לו, רק בלי ליצנות, כי זה נשמע כמובן דבר מופרך. הוא אומר לו, בלי ליצנות, יותר מזה הוא לא מתעמק. הוא אמר את שלו, רק בלי ליצנות, אומרים לו, לא, לא, בלי ליצנות, הוא מקבל, אדם פתוח, זה המהות של התמימות, לא עקשן, לא חוקר יותר רגע, ואולי לא התכוונו וכן התכוונו, העיקר זה הכוונה התמימה. ואז ממילא, הוא בדרכו יושב במרכבה, בדרכו לפגישה עם המלך, שאין לו מושג מה פתאום המלך רוצה להיפגש איתו, אבל הוא קיבל את זה בזריזות או בשמחה. ופתאום עומדים על השערים, כשהוא נכנס לעיר, אומרים לו, בוא, בוא, המלך מינה אותך למושל המחוז, לא פחות ולא יותר, רק בלי ליצנות. אומרים לו, בלי ליצנות. ומיד, ונעשה התם תכף גברנר, מושל, בתוקף ועוז. ועל זה אמרו, אנשי שלומנו חסידי ברסלב, כשלמדו את הסיפור, שזאת בדיוק המהות שלו. זאת התחלת הזמן שבו הוא מוציא את עצמו מכוח אל הפועל. וההסבר הוא כזה. התם, בכל התיאור שרבנו תיאר אותו בתחילת המעשה, אדם רך, סנדלר לא מוצלח במיוחד, עושה נעליים של 3 קצוות במקום 2, אשתו כל הזמן מקשה עליו, והוא לא מתווכח על שום דבר. הוא אומר למה יש לנו לדבר מאחרים, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, כשבאים לצחוק ממנו, הוא אומר רק בלי ליצנות, אומרים לו לא, לא, לא, בלי ליצנות, ומתחיל לצחוק עליו, הוא מקבל את זה באהבה, הוא לא נראה אדם של תוקף ועוז, אבל כל המהות של התם, אמרו חסידי ברסלב, שכל האפיון של התם, זה אדם שמולך על עצמו, כי העניין הזה, של אפשרות להיות אדם פנימי שלא מסתכל על אחרים, שלא מקנה באחרים, שלא נכנס לתחרות עם אחרים, הוא לא מרגיש שאף אחד מאיים עליו, כפי שהוא אמר לאשתו, נכון שאני מוכר את הנעליים שלי בקרוב ל10% ממה שמוכרים אחרים, אבל זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, זה לא, אנשים אחרים לא מעניינים אותי לצורך קנאה, לצורך תחרות, הוא אדם פנימי, וכך הוא יכול לאהוב את כולם, זאת מהות התמימות. אפשר להגיע לזה רק על ידי שאדם באמת יש לו ממשלה ומלוכה על עצמו. ולכן, עכשיו, מאותו רגע שהגיע אליו השליח עם המכתב, כלומר, מאותו זמן שאדם מתוודע אל התורה שבכתב ושבעל פה, כפי שדיברנו על זה, והוא מבין ושומע שהתרגום של מכתב המלך הוא המלך רוצה שתבוא אליו. זה מהות התורה. ואביא אתכם אליי, אומר הקדוש ברוך, להתקרב לעבודתו יתברך. מאותו רגע הוא מתחיל לצאת מכוח אל הפועל. וכפי שהדגשנו, הרבה אנשים, הדמות של הטעם תקועה להם בראש, בדמות של תחילת המעשה. סנדלר חמוד כזה, זורם עם הנעליים שלו, יש לו רק מעיל אחד, רק לחם ומים, הוא טועם בזה את כל הטעמים שבעולם. נכון, זאת הדמות של הטעם בתחילת המעשה. אבל הנה הגענו לקטע שהטעם הופך להיות מושל, ותכף נראה שהוא לומד חוכמות ולשונות כמו החכם, והופך להיות ראש הממשלה, האדם הכי קרוב למלך, זאת הדמות האמיתית של הטעם. הוא עכשיו יצא מכוח אל הפועל. על ידי תמימותו, על ידי צדיקותו, הוא מגיע למעלות רמות ונשגבות. ואחד הדברים של היציאה מכוח אל הפועל, שכאשר הוא סנדלר תמים ופשוט, הוא סנדלר תמים ופשוט בתמימות ובאמת. וכאשר ממנים אותו להיות המושל על המחוז, הוא נהיה מושל בתוקף ועוז. וזה מה שיצא החוצה. המהות שלו כאדם שהוא מושל על עצמו, דבר ראשון. כי מי שלא מושל על עצמו, לא יכול למשול על אחרים. ולכן, כפי שנראה גם בהמשך רבנו אומר את זה, התמימות כוללת את העניין שהוא מולך על עצמו בתוקף ועוז. אומר רבנו, ואתה שנתרומם מזלו ומזל מחכים, ובא לו קצת הבנה, אף על פי כן לא השתמש כלל בחוכמתו, רק נהג בתמימותו כבראשונה, והנהיג את המדינה, כלומר את המחוז, בתמימות, באמת, וביושר, ועוולה לא נמצא בו. ואומר לנו רבנו תובנה נפלאה שקשורה ליום הזה שאנחנו עומדים בו, ככה יצא בהשגחה פרטית, יום הבחירות, שכולם מתווכחים מי ראוי להיות מנהיג, אם זה באופן אישי, ואם זה מצד האידיאלים שלו והערכים שלו, אומר לנו רבנו, ועל הנהגת המדינה אין צריכים שכל גדול וחוכמות, רק על פי היושר בתמימות. זאת נקודה מאוד עמוקה, אבל קרתה כאן התפתחות דרמטית ביותר בסיפור, שעכשיו שמזלו נתרומם, כלומר מסדלר פשוט באיזה מהלך לא מובן, הוא הפך להיות פתאום מושל המחוז, הוא מזל מחכים, אומר רבנו, הוא פתאום הפך להיות חכם. וזאת אחת ההוכחות לנקודה החשובה שמורנו ורבנו רבי אברהם בן רבי נחמן כותב, ובהמשך נקרא את הקטע הזה, כי זה קטע מאוד חשוב מאוד שרבי אברהם כותב, רבנו לא בא לדבר כאן בסיפור נגד החוכמה. זאת תפיסה מוטעת מפרופסורים חוקרי ברסלב ועד אחרון הקוראים של סיפורי מעשיות, נתפס אצל אנשים בראש שכאילו רבנו מדבר נגד החוכמה. וגם אנשים שנכנסו לתוך העניין של ברסלב, וכל אחד אולי לא מרגיש את עצמו חכם גדול, אז הוא מרגיש פה כאילו הוא מקבל איזה חיזוק לשיטתו מדברי רבנו, זאת טעות חמורה, הסיפור הזה לא בא לדבר נגד החוכמה. רבי אברהם אומר, החוכמה היא הדבר הנשגב ביותר בעולם. רבנו בא לדבר כאן איך משתמשים עם החוכמה.

עושה את זה, אנחנו בוודאי, משתמש כל הזמן בחוכמתו רק לצורך כבודו, כלומר להראות כמה הוא חכם ושנון ומוכשר וכן הלאה. ורוב האנשים משתמשים בחוכמתם שהקדוש ברוך הוא נתן להם, או כדי לעשות את עצמם יותר פופולריים, לגאווה, להצגה. מפני שזה המהות בעצם של גאווה, שאדם מראה את עצמו יותר ממה שהוא באמת. וכמעט אין אדם בעולם שלא סובל מזה. ברגע שהוא משתמש בחוכמה שלו רק לצורך כבוד, או כדי להשיג כסף, וזה מה שרוב בני האדם עושים עם החוכמה שלהם כל הזמן, הם לוקחים את החוכמה שהדבר הכי נשגב בעולם, הם משתמשים בה לדבר הכי נחות בעולם, וזה מה שלא בסדר כאן. החכם בסיפור שלנו, כפי שאנחנו כבר זוכרים אותו מהתיאורים הקודמים, כל מה שמעניין אותו זה מה יגידו עליו. הוא אדם מאוד מוכשר, רבנו אומר שהוא למד את כל האומנויות, את הרפואה וליטוש יהלומים וצרפות בזהב, הוא למד את הכל ברבע זמן מאדם רגיל. רבנו מתחילת הסיפור מתאר אותו כאדם בר הבנה ומזורז. הוא בן אדם מוכשר, אבל כל מה שהוא עושה עם כל ההבנה שלו והחוכמה שלו והכישרונות שלו, הוא רק כל הזמן עושה את זה כדי לצבור כבוד וכסף. ומזה נהיה שהוא מלא איסורים תמיד, מפני ששום דבר לא נותן לו שביעות רצון, הוא לא מרוצה משום דבר. כל בני האדם נראים בעיניו אפסים גמורים, לעומתו המוכשר, וממילא יוצא שהוא חי חיים של איסורים. הוא אדם מוכשר, הוא אדם עשיר, אבל הוא אדם מלא איסורים. על זה רבנו בא לדבר. נגד זה רבנו בא לצאת, הוא לא בא לצאת נגד החוכמה, והראיה לזה שבשורה שאנחנו נמצאים פה בסיפור, התם הפך לחכם, והכל בסדר. חכם זה לא מילת גנאי, זאת מילת שבח. רק החכם שמתואר כאן בסיפור כההיפוך של התם, הוא הדוגמה לשלילה, מפני שהוא משתמש בחוכמתו רק לצורך כבודו. וכמובן בהמשך הסיפור, כשרבנו מתאר איך החכם הגיב לשליח של המלך שהביא לו מכתב שהמלך רוצה לפגוש אותו, רואים שהחכם מגלה את הדבר הכי גדול בעולם לצורך כבודי. עד עכשיו התפארתי או התנפחתי על אנשים אחרים. עכשיו אני יכול להתנפח, יכול לצאת נגד המלך בעצמו. ואז החכם מחליט שאין מלך בעולם. ועבור הפצת התורה הזאת בעולם, שבעצם עובדים על כולנו, כן, הוא המציא איזו תיאוריית קונספירציה כזאת, שכולם חושבים שבעיר הבירה יש מלך ששולט על הממלכה, אבל בעצם אין מלך בכלל. וכפי שנראה בהמשך הסיפור, במפגשים הבאים, בעזרת השם. וכשהשליח אומר לו, רגע, אז מי מנהל את המדינה? הוא אומר לו, יש איזו מועצה סודית של אנשים, שהם בעצם מנהלים את הכל, רק הם המציאו מלך. וכמובן, מאוד ברור שם, שרבנו מדבר כאן על הכפירה, שהאדם אומר שאין מלך בעולם, חס ושלום. כדי להיות, איך אומרים, יותר עוצמתי מהמלך, לנצח את רעיון המלך, החכם מוכן להפוך לעני מרוד, עוזב את הרפואה, עוזב את צרפות הזהב, עוזב את ליטוש היהלומים, עוזב את התוכנית שהייתה לו לנסוע לעיר הולדתו ולהתחתן שם אחרי שיש לו הרבה כסף, כדי שכולם יראו מה נעשה ממנו, הוא שכח מהכל. הוא מקדיש את כל כולו להפצת הכפירה בעולם. מה העניין פה? העניין פה, מה שמושך אנשים אל הכפירה, מה שמושך אנשים אל הכסף, תאוות הממון, זה מפני שכאשר אדם פוסל את הרעיון שיש לעולם אלוקים, האין סוף ברוך הוא, שעשה, עושה ויעשה לכל המעשים, הוא בעצמו נהיה איזה מין אליל קטן, בדיוק כמו הכסף. כאשר אדם מקבל כסף, וזה לא משנה אפילו אם תיתן לאדם תיק של כסף, לא כדי לתת לו את זה מתנה, רק תשמור לי על זה כמה דקות, ואז האדם עומד עם מזוודה עם מיליון דולר, הוא פתאום מרגיש משהו. אפילו שיודע שהכסף לא שלו. כי הכסף נותן לאדם הרגשה של אלילות, שהוא כאילו עכשיו איזה מין אלוהים קטן, שלא נדע. וזאת הגאווה הכי גדולה. כי כאשר אדם מנסה להסתרר על אדם אחר, הוא מנסה להיות האליל שלו, האלוהים שלו, המנהיג שלו. אבל זה בקטנה. כאשר יש לו כסף או כבוד, הוא מרגיש כבר הרבה יותר גדול. וכאשר הוא יכול להכחיש את קיומו של האלוקים בעולם, ואז הוא נהיה בעצם המרכז של הכל, זאת העבודה זרה הגמורה ביותר, וכפי
בתורה נביאים כתובים, או בדברי חז"ל, או בדברי כל הצדיקים משמעות.

מקריבים כל הזמן את הגאווה לעבודה זרה. מי העבודה זרה פה? האדם בעצמו עושה את עצמו עבודה זרה. וכפי שהנביא חזקל אומר על פרעו, מלך מצרים, שהוא אומר, לי יאורי ואני עשיתיני. שזו מילה הכי מצחיקה בעברית, היא נכונה בדקדוקית, אבל מי משתמש במילה הזאת בכלל? מה זה עשיתיני? זה הכוונה, אני עשיתי את עצמי. כל אדם, אפילו הכופר הכי גדול בעולם, יודע שהוא לא עשה את עצמו. אבל זה בדיוק העניין, כמו שאומרים היום באנגלית, יש כזה ביטול self-made man. אדם שהתחיל מכלום, ובעשר אצבעותיו, התעשר, עשה קריירה, self-made man. אדם תוצרת עצמית, הוא יצר את עצמו, זאת המילה הזאת, עשיתיני, והתורה מזהירה אותנו מאוד מהדבר הזה. ישמר לך, כשתגיע לארץ ישראל ויהיה לך, ועשית חיל, תהיה עשיר, יהיה לך רכוש, ישמר לך פן רם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך. ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. זה עשיתיני. כוחי ועוצם ידי עשו לי את כל החיל הזה. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. הוא נתן לך את ההזדמנויות, הוא נתן לך את הכישורים. נכון, אתה החלטת החלטות, הרווחת כסף, הצלחת בחיים, אבל בלי ההזדמנויות ובלי הכישורים, שאותם בוודאי אתה לא זימנת לעצמך, ואתה גם לא יצרת לעצמך את הכישורים, הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אתה עשית חיל, אבל בכוח השם. אבל ברגע שהגעת לרם לבבך, שזה ביטוי של גאווה, תשכח את השם אלוקיך, ישמר לך, התורה אומרת. זה וישמן ישורון ויבעת. הוא ישכח את היוצר האמיתי, את מי שנתן לו את זה. וכתבו בכל הספרים הקדושים, רם לבבך, רם זה בגימטריה 240, רש זה 200, מם זה 40, רם זה בגימטריה עמלק. מכוון ממש. כי כל העניין של עמלק, זה הגאווה הזאת של הסלף-מייד, אני עשיתי את עצמי, לי יאורי ואני עשיתי לי. ולכן, ומבואר על זה הרבה מאוד בספרים הקדושים, שהמלאק היה תופס את הנכשלים, כמו שכתוב בפסוק בתורה, שנפלטו מענן הכבוד בגלל שהם עשו עבירות, הוא היה חותך מילות וזורקן כלפי מעלה. ככה אומרים חז"ל, ככה כתוב במדרש. הוא היה מתגרה בקדוש ברוך הוא. אני האלוקים בעצמי, זה בעצם המלאקיות. וכפי שאנחנו יודעים, רבנו אמר את המעשה לפני פורים, יצאנו מפורים לא מזמן, לפני כמה שבועות, כל העניין של המן האגגי, נצר לאגג מלך המלאק, כל המהות של המן הייתה, מכאן הכל התחיל, שהמן מרוב עושרו והצלחתו, עשה את עצמו עבודה זרה, וכולם קוראים ומשתחווים להמן, אבל מרדכי היהודי לא יכרע ולא ישתחווה. והרי חז"ל אומרים, למה נקרא שמו יהודי? מה זה מרדכי היהודי? הרי הפסוק אומר מפורש, איש ימיני, הוא היה משבט בנימין, הוא לא היה משבט יהודה. אומרים חז"ל, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זאת המהות של היהדות. דבר ראשון, להכחיש ולכפור בעבודה זרה. וכפי שאנחנו מצווים על זה, זאת אחת משש המצוות התמידיות שכל אחד וכל אחת מאיתנו מחויבים בהם בכל רגע ורגע. המצווה הראשונה היא להאמין בשם, המצווה השנייה, לא להאמין בשום כוח זולתו. אלה שני היסודות של היהדות. המצווה הראשונה, להאמין בקיום האלוקים, המצווה השנייה, שלא להאמין בשום כוח זולתו. זה הכופר בעבודה זרה, נקרא יהודי. כולנו יודעים, עבודה זרה זה אחת משלוש המצוות שחייבים עליה בהרג ובל יעבור. שהרי בכל המצוות בתורה, אתה יכול לעבור עליהם, אם זה לא שאת השמד, אם יש איום על חייך. אבל יש שלוש מצוות שלו, ואחת מהן זאת עבודה זרה. וכולנו, מכל העדות ומכל הארצות, אנחנו צאצאים של אנשים שמתו על קידוש השם כהכחשה של עבודה זרה. זה המהות של היהדות. וכפי שכותב דומני בעל התניא, שהרי יש נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, חמישה חלקי הנפש. רוב בני האדם לא מצליחים להגיע אפילו לעיבור נפש. צדיקים גדולים מגיעים לעיבור נשמה, אבל יש שני חלקים יותר עליונים בנפש, חיה ויחידה.
שרק יחידי הדורות זוכרים להתגלות שלהם. לכולנו יש את זה, אבל כדי שזה יתגלה בחיי האדם, במהות של האדם, צריך להגיע למדרגות מאוד עליונות. אבל אומר בעל התניא, כאשר יהודי או יהודייה מוסרים את עצמם על קידוש השם, אפילו אם הם יהודים פשוטים מאוד, מתגלה בהם אותה חיה ויחידה. מתגלה בהם אותה בחינה עליונה של הנשמה. וכל אחד ואחד מאיתנו יכול לחיות על קידוש השם, לא צריך למות על קידוש השם. ברגע שאדם מגלה בעצמו את העקשנות להגיד לא, מול כל דבר שהוא אפילו בחינת ספק עבודה זרה, בתוך עצמו, שזאת הגאווה, באותו רגע הוא מת על קידוש השם, כי הגאווה מאוד מושכת. לעשות רושם על אנשים זה דבר נעים וטעים ומושך. אנחנו כל הזמן עובדים על זה. כאשר אדם יוצא מהבית ומסתכל בראי לראות איך הוא נראה, זה לא שהוא רוצה לדעת איך הוא נראה, הוא רוצה לדעת איך הוא ייראה בפני אחרים. ואנחנו עושים חשבון כל הזמן לאנשים. רוצים לעשות רושם. ובאופן טבעי, רוב האנשים, כשהם עושים רושם, הם עושים את עצמם יותר ממה שהם. זה נקרא להתנפח, זה המהות של גאווה. שאומרים אחד מתגאה, אומרים, מה הוא מתנפח? מה זה מתנפח? זה מצב שבו האדם, על ידי שאיפת אוויר, עושה את עצמו יותר גדול ממה שהוא באמת. ויש לנו לזה תאווה גדולה מאוד, שהיא כל כך מושרשת בנו, שקשה לפעמים לשים לב שזו תאווה. זה טבעי, נראה לנו משהו טבעי. כל רגע שהאדם מתגבר על הרצון שלו לתאווה, ומתנהג בענווה, ולא רק שהוא, איך אומרים, חוזר לפרופורציה האמיתית והטבעית שלו, בלי להתנפח, אלא אפילו מקטין את עצמו, הוא זוכה ממש לחיות על קידוש השם. להילחם בעמלקיות שבתוכו, כי עמלק בגימת ירערם, והוא לא יכרע ולא ישתחווה מול המהות והנקודה הזאת של העבודה הזרה. והנקודה הזאת היא נקודה מאוד עמוקה. לכן נחזור רגע, איך אומרים, נאסוף את הכל בחזרה. אין שום עניין של רבנו לדבר נגד החוכמה. רבנו מדבר נגד השימוש בחוכמה. כאשר אדם משתמש בחוכמתו לצורך גאווה, כסף, כבוד וכן הלאה, הוא לוקח את הדבר הכי עליון בעולם ומוריד אותו למקום הכי נמוך בעולם, וזה השלילה. אבל הנה פה בסיפור, התם הפך לחכם, ומזל מחכים, אומר רבנו, לא השתמש כלל בחוכמתו, כלומר הוא נהיה חכם, רק נהג בתמימותו כבראשונה והנהיג את המדינה בתמימות, באמת וביושר, ועוולה לא נמצא בו. ועל הנהגת המדינה אין צריכים שכל גדול וחוכמות, אומר רבנו, רק על פי היושר בתמימות. כשבאו לפניו שניים לדין, היה אומר, אתה זכאי ואתה חייב, כפי תמימותו באמת, בלי שום עורמה ומרמה, וכן נהג הכל באמת. אפשר לראות כאן אולי איזה רמז, שרבנו מדבר פה ממש על הבחינה שכתובה על המשיח. שהרי כתוב על המשיח בנביא, והריחו ביראת השם. וחזל אמרו על זה מורח ודעין. המשיח יריח אנשים וכך הוא ידון אותם. כלומר איזה מין קליטה, איזה מין הבנה עליונה של בני אדם. הוא רואה אנשים, הוא יודע מי השם ומי חייו. וזה מה שכתוב פה. כשבאו לפניו שניים לדין, היה אומר, אתה זכאי ואתה חייב, כפי תמימותו באמת, מפני שהוא נטרל את עצמו לגמרי מהעוולה, מהעורמה והמרמה. הוא שיא היושר. ולכן עיקר העניין של מנהיג, אומר רבנו, זה היושר והתמימות. כלומר, הפך המרמה והעורמה והעוולה. והיו אוהבים אותו המדינה מאוד, והיו לו יועצים אוהבים באמת. ומחמת האהבה, יעץ לו אחד, אחד מהיועצים, באשר שבוודאי בהכרח תהיה קרוע אל המלך שתבוא לפניו, כי הלא כבר שלח אחריך, וגם הדרך שהגברנר מוכרח לבוא לפני המלך, כלומר, קודם כל, הרי הכל התחיל שהמלך שלח מכתב שרוצה לפגוש אותך, רק על הדרך הוא ציווה שתהיה מושל המחוז. אבל הפגישה בו תבוא, דבר שני, הרי אתה עכשיו מושל המחוז, מדי פעם מושלי המחוזות אמורים לבוא לפגישות עם המלך. ועל כן, אף על פי שאתה קשר מאוד, ולא ימצא בך שום עוולה בהנהגתך המדינה, אף על פי כן דרך המלך בדבריו, לנטות בדבריו לצד אחר, לדבר חוכמות ולשונות אחרים, על כן נאה ודרך ארץ שתוכל להשיבו. על כן טוב שעל עמדך חוכמות ולשונות.
ונתקבל הדבר בעיני הטעם ואמר, מה אכפת לי אם אלמד חוכמות ולשונות? ותכף עלה על דעתו שחברו החכם אמר לו שאי אפשר בשום אופן שהוא יבוא על שלו, ונעתה כבר בא על חוכמתו. ואף על פי כן, אף על פי שכבר היה יודע חוכמות, לא היה משתמש עם החוכמות כלל, רק נהג הכל בתמימותו כבראשונה. אם כן, קודם כל יש פה את הנקודה שרבנו אומר, כאשר החכם גר בביתו של התם, כפי שאתם זוכרים מהפעמים הקודמות, התם אמר לו, אחי, אני לא מבין, אתה כל כך מוכשר, אתה עשיר, אתה מוצלח, למה כל הזמן אתה מלא איסורים? תראה אותי איש פשוט ואני מלא שמחה. אני מאחל לך שתצליח להיות כמוני. החכם צוחק ואומר לו, אני יכול להיות כמוך, אם אני אשתגע אני אהיה כמוך, כי הרי מה אתה? איש משוגע. אבל אתה אף פעם לא תצליח להגיע למדרגה שלי. אמר לו התם, אצל השם יתברך, הכל אפשרי, ויכול להיות כהרף עין שאני אבוא על שלך. והחכם צחק, והנה זה התקיים. התם, מחמת תמימותו, זכה להיות משה למחוז, וממילא למד חוכמות ולשונות, והגיע בדיוק למדרגה של החכם, אבל נשאר בתמימותו כבראשונה, כי שוב אני אומר, וזאת נקודה שלדעתי להרבה אנשים זה אולי הבנה חדשה בסיפור. רבנו לא מדבר פה נגד החוכמה ובעד התמימות. רבנו מדבר פה איך משתמשים עם החוכמה. כפי שרבנו בתורה י"ז הביא את הפסוק מהנביא, חכמים הם על ההרה, ולהיטיב לא ידעו. כל העניין של חוכמה זה איך לדעת להיטיב. אבל אצל בני האדם החוכמה היא באה להרע, למשוך אל דברים שהם אסורים או מיותרים. על זה מדבר הסיפור הזה. וזאת התמימות האמיתית. אם מתחילים עם תמימות ויושר ואמת ושמחה, אפשר אחר כך אומר רבנו, וכך נהגו הצדיקים הגדולים, אפשר ללמוד חוכמות ולשונות. כי הבעיה היא לא בחוכמות ובלשונות, הבעיה זה בכלי שלומד אותם, האדם שלומד אותם. וכפי שרבנו אומר באותה תורה שהוא אמר על המעשה הזה, תורה יוטט בליקוטי מוהר"ן חלק שני, מסביר רבנו שבכל החוכמות, גם החוכמות הקשרות, יש אבן נגף שזה עמלק. ומי שלא בא מוכן, ומי שלא ראוי, גם אם הוא לומד חוכמה שלכאורה אין בה איזה כפירה או משהו כזה שהוא נגד התורה, עדיין יש שם איזה אבן נגף, ככה רבנו משתמש בביטוי הזה, שהאדם נכשל בה, וזה הנקודת עמלק שיש בכל חוכמה. ולכן עיקר העניין זה להכין את עצמי ללימוד החוכמה. וזה בדיוק מה שהתם זכה. הוא בא אל לימוד החוכמות והלשונות, כל כך מוכן וקדוש וזך ונקי, מה אכפת לי שאלמד חוכמות ולשונות, אומר התם. שהוא בכל ענייניו בחיים רואים, הוא לא מתעקש על שום דבר, הוא זורם. זה במילים שלנו, זה התיאור של התם. זה אדם זורם. באים להתלוצץ ממנו, אומר רק בלי לצנות. אומר לו בלי לצנות, הוא זורם. המלך קורא לו, הוא זורם. ממנים אותו למשה למחוז, הוא זורם. מציעים לו ללמוד חוכמות ולשונות, הוא זורם. אבל הוא זורם מתוך עצמיות פנימית קדושה, לא מתוך הפקרות, כפי שלפעמים בלשון שלנו משתמשים במילה זורם. ורבנו רוצה שנלמד את דרכי התם. וכל אחד ואחד, לפי מדרגתו ובחינתו, בוודאי יש לו הרבה דרכי חכם להשליך, ודרכי תם לאמץ. ממשיך רבנו. אחר כך שלח המלך שיבוא זה התם הגברנר אליו. כפי שהיועץ חזה לו, הרי ממילא הוא הזמין אותך, וגם אתה מושל המחוז, אז הוא צריך לפגש איתך, ונסע אליו. ודיבר המלך עם התם בתחילה מהנהגת המדינה, והוטב בעיני המלך מאוד מאוד, כי ראה שהוא מתנהג ביושר ואמת גדול, בלי שום עוולה ומרמה. אחר כך התחיל המלך לדבר חוכמות ולשונות, כפי שהיועץ אומר לתם, המלך הוא אינטלקטואל גדול, וזה עניין כזה אצל אנשים מכובדים להראות שהם אינטלקטואלים, ושהם יודעים שפות וכן הלאה, וישיבו אתם כראוי, והוטב בעיני המלך זאת ביותר ויותר, ואמר, אני רואה שהוא חכם כזה, ואף על פי כן הוא מתנהג בתמימות כזה. היטב בעיני המלך מאוד מאוד, ומינה המלך אותו שיהיה מיניסטר על כל המיניסטריש. הוא מינה אותו להיות, אנחנו יודעים שהמילה מיניסטר פירושו שר, איך אומרים באנגלית ראש ממשלה? פריים מיניסטר, השר העליון, כך אומרים באנגלית. זה נקרא ראש הממשלה. הוא מינה אותו להיות שר על כל השרים. התם שלנו נבחר להיות ראש ממשלה.
וציווה לו מקום מיוחד ששם יהיה ישיבתו, וציווה שיבנה לו חומות נאות ומפוארות כראוי, נתן לו איזה נחלה, בנו עליו ארמון כראוי לראש הממשלה, ונתן לו כתב על התמנות הזאת שיהיה מיניסטר כנל, כלומר ראש הממשלה. וכן היה שבנו לו בניינים כנל באותו המקום שציווה המלך, והלך וגיבל הגדולה בתוקף. קיבל הגדולה בתוקף, בדיוק כמו קודם עם המושל, בתוקף ועוז. זאת המהות של הטעם. הוא לא איזה מין נבח כזה, איזה סנדלר. הוא אדם שזכה להיות האדם השלם. בחסידי ברסלב היו קוראים לטעם הטעם הקדוש. רבנו מביא אותו פה לדוגמה של שלמות. וכפי שאמרתי קודם, כך למדנו מרבי יצחק בנדר, שכאשר הוא קיבל את תפקיד המושל, יצא מכוח אל הפועל המהות שלו, של תוקף, של עוז. וגם כאן, שוב, כשאני הראש ממשלה, וקיבל הגדולה בתוקף, תוקף בראשו חוזק. מפני שכל המהות של הסנדלר הלא מוצלח הזה, שאפילו אשתו, איך אומרים, לא החזיק ממנו במיוחד, כסנדלר לפחות, שהוא פתאום הופך להיות מושל המחוז, ומצליח כל כך בתפקידו, ומזל מחכים, וגם נהיה חכם גדול, ואחר כך גם לומד את כל החוכמות וכל הלשונות, ואחר כך נפגש עם המלך, והמלך ממנה אותו להיות ראש ממשלה. איך הוא הגיע לכל זה? על ידי תמימותו. ורבנו מסביר לנו בדיוק פה מה הכוונה תמימות. יושר ואמת גדול, בלי שום עוולה ומרמה. זה פירוש להיות תמים. עכשיו, מי שמתחיל לעבוד את עבודת האמת, בחיים הפשוטים שלו, בדרך כלל כמובן בדיבור עם בני האדם, אדם ייקח לעצמו יום אחד, שאומר, ביום הזה אני אומר רק אמת, אני לא מוציא מילה בפה, אם ליבי לא שווה עם המילה הזאת, אני לא משקר בשום צורה לשום צורך, זה קשה מאוד, כי כולנו מורגלים בשקרים לבנים, כמו שקוראים לזה בבני אדם. אם אתה משקר כדי לא לפגוע במישהו, אם אתה משקר שלא לך איזה נזק, אם אתה משקר סתם כי התרגלת. ומי שמתחיל לעבוד את עבודת האמת, הוא פתאום מגלה כמה הוא רחוק מזה, כמה זה קשה להיות איש אמיתי. אני לא מדבר עכשיו שאנחנו שקרנים, במובן השלילי של המילה. יש יותר מדי שקרים שאנחנו נתנו להם לגיטימציה. זה כמו ההבדל בין לגנוב לבין להשלים ציוד בצבא. אתה אומר, מה, גנבת? הוא אומר, לא, השלמתי ציוד. עם כל מיני תירוצים, ממילא לא ישימו לב, וממילא יש להם ביטוח, וכל מיני דברים כאלה. ככה זה גם עם שקרים. אבל האדם שמנסה להיות אמיתי בדיבורו, שפי וליבו שווים, זאת עבודה. אפשר להגיע לזה, כמובן, אבל זאת עבודה. זה נקרא להיות תמים. לא כל מיני הצגות שיש בזמננו אנשים שעשו איזה מין מיצג, מצג שו, מה זו תמימות? כאשר אחד הסעיפים הראשיים בתמימות זה לזלזל בחוכמה. זאת טעות עצומה, הנה הטעם שלנו, הוא חכם גדול בכל החוכמות, בכל הלשונות. נתרומם מזלו, המזל מחכים. הוא פתאום כבר לא קשה הבנה. כמו שהוא מתואר בהתחלת הסיפור. לא, הוא הפך להיות אדם חכם ומוכשר, ואין בזה שום בעיה, הפוך. זאת היציאה שלו מן הכוח אל הפועל. אבל עיקר העניין זה אמת ויושר, בלי שום עוולה ומרמה כלל. וזה מה שחזל כינו שפי וליבו שווים. כאשר האדם מנסה מדי פעם להיכנס למצב הזה, ולדבר, אם זה בינו לבין קונו, ואם זה בינו לבין זולתו, באופן של פי וליבו שווים באמת, הוא מגלה עולם חדש של גן עדן. הסבל הכי גדול בעולם זה איסורי מצפון. איסורי מצפון יש לאדם כאשר הוא יודע שפי וליבו ומעשיו לא שווים. ויש פתגם צרפתי ידוע שאומר שתהליך ההתבגרות של האדם זה התהליך ללמוד איך להתגבר על איסורי מצפון. הצעירים, יש להם יותר איסורי מצפון, יותר מטריגים אותם, ויותר מבוגרים כבר התרגלו. אין עונג יותר גדול בעולם מאשר מצפון שלם. להיות שלם עם מצפוני. כולם אומרים את הפיתוי הזה, כמה באמת מרגישים את זה. כאשר אדם מבין שזאת תמצית העבודה של ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך, זה בדיוק העניין של ואבי אתכם אליי. וכפי שאמרנו, אונקלוס מתרגם ורשי מסכים איתו, שפירוש ואבי אתכם אליי זה קרבתי אתכם לעבודתי.
וכפי שאנחנו מבקשים בתפילה כל יום, וקרבנו מלכנו לעבודתך, מה התמצית של זה? ועשית הטוב והישר בעיני השם אלוקיך. הרמב"ן כותב את זה על הפסוק הזה, תסתכלו. הוא אומר, בתורה יש המון מצוות בהמון תחומים, אבל אי אפשר לצוות מצוות על כל דבר ודבר שיגיע לאדם בחיים. לכן, ועשית הטוב וישר בעיני השם אלוקיך, זה מין כותרת ראשית להכל. הדרכה כללית, באופן כללי, זה מה שקוראים בצבא רוח המפקד. יש מצב שהמפקד נותן פקודות מאוד ספציפיות, כמובן צריך קיים אותם, אבל יש גם רוח המפקד. תבין את המהלך, תבין את הכיוון. הכיוון של התורה, אומר הרמב"ן, ועשית ישר והטוב עיני השם אלוקיך. זה מה שרבנו אומר פה. תמימותו זה שהוא היה מתנהג ביושר ואמת גדול, בלי שום עוולה ומרמה. על ידי זה הוא הגיע לכל מה שהוא הגיע. זאת התכלית שאליה צריך להגיע. זאת הקריאה שהקדוש ברוך הוא קורא לכל אדם, בוא תתקרב אליי. תתקרב אליי זה פירוש תתקרב אל האמת. ומי שמתקרב אל האמת חייב גם קצת להתחמם מהחום והאור של האמת. וזה נקרא להיות תמים. שנזכה כולנו בעזרת השם לעניינים האלה, לפחות להתפלל עליהם, לחשוב עליהם, לדבר עליהם, ושנזכה באמת לכל האורות על ידי ההדרכה הזאת של רבנו, על דרכי התם שאותם אנחנו צריכים לאמץ, כל טוב ולהתראות.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישקחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם.

מאזיני רדיו ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, כעת נעבור לחיזוק היומי עם רונן קרתא. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק בנושא, בדוק תחילה את נגעיך. בעיירה אחת היה אדם המלווה בריבית. תושבי העיר התלוננו לרב במקום ואמרו לו, כבודו, כמעט כל החנויות והבתים שייכים לאדם הזה, הוא עושק את כולנו, אולי תדבר על ליבו? באותה עת נערכה הלוויה לאחד ממכריו של המלווה בריבית, והרב החליט לנצל את המצב. הוא הגיע להלוויה ודרש בהתלהבות. ראו ידידיי, אין אדם לוקח איתו כלום לקבר. כמה צריך לשמור מצוות, לעמוד בחסדים? לאחר ההלוויה, ניגש הרב ללחוץ את ידו של המלווה בריבית ואמר לו, שמעתי הרבה דרשנים, אבל הספט כזה, ממש מעשה אומנות. רק חבל שהרב לא דיבר דברים ברורים, אנשים לא הבינו מה דיבר הרב. נדהם הרב ושאל בפליאה, למה כבודו מתכוון? השיב לו האיש, תראה, כעת אני הולך לפתוח את המשרד, ואנשים באים ללוות ממני בריבית, ומתווכחים איתי על 5%, על 6%, הם לא מבינים שהם לא לוקחים איתם כלום לקבר? צחק הרב, והבין שדבריו פשוט לא נכנסו אל ליבו של האדם הנכון. רבות הפעמים ששמענו שיעור תורה, מוסר, ואמרנו לעצמנו, חבל שהחבר שלי לא כאן כדי לשמוע, אם בעלי היה כאן בטוח שהוא היה משתנה. לעתים, אדם לא רואה את נגיע עצמו, הוא מפנה את האשמה והחסרונות אל האחרים, רואה בהם את הבעיה, ואילו הוא נקי טהור וזך. אך האמת, בכולנו יש משהו לתקן, לקיים עוד מצווה בידור, לשפר מידה מסוימת. לפני שאינך חושב על החסרונות של האחר, מחפש לתקן את השני, תחפש קודם אצלך. אולי החיסרון בכלל מתחיל דווקא בך. לשאוף ולתקן את דרכם הקלוקלות של האחרים הוא מעשה נכבד. התחילה, קודם כל, לתקן את עצמנו. יום טוב ובשורות טובות.

מאזיני רדיו ברסט והיקרים, כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה ריבה עם רדיו ברסט לב כל הנחל.

0: עמוק מתחת לאדמה, בחשיכה מוחלטת, חי יצור שסופר את הזמן במדויק. הצרצר התקופתי בוקע מהאדמה רק אחת ל-13 או ל-17 שנה, ואלה בדיוק מספרים ראשוניים. 17 שנים של המתנה חבויה למען ערב אחד, והמספר הראשוני אינו מקרה. טורף חי במחזורים של שנתיים עד שלוש. אילו הצרצר היה בוקע כל 12 או 15 שנה, הטורפים היו מסתנכרנים אליו בקלות ומחסלים אותו. אבל מספר ראשוני, שאינו מתחלק, לא מאפשר לאף אויב לתפוס את הקצב. השנים הסמויות הן שיטת ההגנה המושלמת. ואז, בלילה אחד, זה קורה. מיליוני הצרצרים בוקעים יחד תוך שעות, עד 1.5 מיליון בשטח של דונם אחד. כל כך הרבה בבת אחת שהטורפים פשוט סוועים. והרוב המכריע שורד, 17 שנות אסתר, התפרצו לרגע אחד שאין לעצור. כמה מאיתנו מיואשים מהשנים השקטות, התקופות שבהן שום דבר בחוץ לא נראה קורה. לומדים, מתאמנים, ממתינים, בונים משהו בפנים, ואף אחד לא רואה, ואפילו אנחנו מתחילים לפקפק אם בכלל יוצא מזה משהו. ואנחנו מסתכלים על אחרים שכבר בקעו, שכבר קוצרים לעיני כל, ולוחשים לעצמנו, אולי כל הזמן הזה מתחת לאדמה הוא סתם בזבוז, אולי פספסתי את הרגע, אבל חכמנו לימדו אותנו סוד עמוק על הצמיחה שאינה נראית. אמר רבי יצחק, אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין. הברכה האמיתית אינה שורה על מה שנספר ונמדד לעיני כל, אלא דווקא על מה שגדל באסתר. במקום שהעין אינה שולטת בו, בדיוק כמו הצרצר. כל עוד הוא סמוי מן העין, מתחת לאדמה, הברכה מצטברת בו בשקט, שנה אחר שנה, בלי שאיש רואה. האסתר אינו העונש, הוא התנאי, הוא המקום היחיד שבו דבר גדול באמת יכול לגדול, מוגן ובשל. זה בדיוק הסוד. השנים שבהן איננו נלאים אינן שנים עבודות. הן שנות ההכנה הסמויה שבהן נבנית הברכה. מה שנספר ונחשף מוקדם מדי, נעצר. מה שמבשיל באסתר, מתפרץ בעוצמה שאין לה מעצור. האמונה איננה הצורך לראות תוצאה כבר עכשיו, לעיני כולם. האמונה היא לדעת שדווקא בחושך שמתחת לאדמה, במקום שאיש אינו רואה, שם בדיוק שורה הברכה, ומכינה בשקט את הרגע שבו נבקע אל האור. אז בפעם הבאה שנרגיש קבורים בשנים שקטות, בלי שאיש רואה ובלי שמץ של הצלחה גלויה, נעצור. לא ניבהל מהאסתר. נזכור שדווקא שם, סמוי מן העין, גדל בשקט הדבר הגדול ביותר, וממתין בדיוק לרגע הנכון לבקוע.
1: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב? לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך נסתכל.

0: עכשיו, הרב רמי פדלון, בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, בעזרת השם, נעשה ונצליח. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שייתן לכל אחד ואחת מאיתנו שמחה, בריאות, עושר, כל מאזיני כל הנחל, כל עם ישראל, בכללית ופרטיות, לקבל אהבת השם, יראת שמיים ושמחה, שנתקע לשמחה גדולה. לא פשוט להיות שמח, אבל אצל רבנו, מי שהתקרב לרבנו, אנחנו יודעים שיר מיוחד, שיר מיוחד שחסידי ברסלב שרים אותו כל השנה. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. אומן ראש השנה שלי עולה הכל. חסידי ברסלב אומרים את זה, זה דברים של רבנו הקדוש. מי שהיה אצלי בראש השנה, ראוי לו לשמוח, לשמוח כל השנה. למה ראוי לשמוח כל השנה? כמי שדבוק לרבנו, מי שהיה אצל רבנו, שבא אליו בראש השנה, מי שמבין את הדעת של ראש השנה של רבנו, ראוי לו להיות שמח כל השנה. אבל למה אנחנו שרים את זה כל השנה? כי אנחנו צריכים התחזקות, צריכים התחזקות, ורבנו, כל התורות שלו זה להתחזק בעבודת השם, להיות קרוב, כעובר משברים על כל אחד ואחד, וזה לא פשוט. כל משבריך וגליך עליי עבר, הוא אמר דוד המלך, כל אחד ואחד עצמו יודע, רבנו אמר שיכול למצוא את עצמו בספר התהילים. זאת אומרת, לכל אחד ואחד יש את העניינים והבעיות, וכל דור עם העניינים שלו לא פשוט בכלל. ורבנו אמר שיש דורות שיהיו כאלה מבולבלים, וכנראה הוא דיבר על הדור שלנו. אז פעם אחת, זה סיפור שרבנו סיפר על תבואה משוגעת. הוא אומר שם, פעם אחת אמר המלך לאהבו, השני למלך, באשר אני חוזה בכוכבים, רואה אני שכל הדבואה שיגדל בשנה זו, מי שיוכל ממנה יהיה נעשה משוגע. ככה אומר המלך לא אהבו, תחשבו בא לשר הדבואה, אומר לו אני רואה שעכשיו השנה כל מה שתגדלו, כל מה שיגדל, יהיה מקולקל. ומה הקלקול? כל מה שתקנו בסופר, כל מה שתביאו הביתה, מקולקל. ומה הקלקול? מי שיוכל יהיה משוגע. אם כן יתקס עצה, מה עושים במצב הזה? ענה לו, שעל כן הכינו באדם דבואה, שלא יצטרכו לאכול מדבואה הנעל. אמר לו, בוא נעשה קומבינה, נקח דבואה, נעשה לנו בצד. ענה לו המלך, אם כן, כשאנחנו לבד, לא נהיה משוגעים. בכל העולם יהיה משוגע, אז יהיה להפך. ולהכין לכולם אי אפשר, שאנחנו יהיו המשוגעים. מה זאת אומרת? אם אנחנו נעשה לעצמנו את הדבואה, אי אפשר לעשות לכולם, נכון או לא? אז אנחנו נשים רק לעצמנו, כי אתה לא יכול להכין עכשיו את כל העולם, את כל המדינה בתבואה הזאת. ניקח לעצמנו חלק מהתבואה הטובה של עכשיו, של השנה, לפני התבואה המקולקלת שיוצאת, ונאכל אני ואתה. אבל מה יהיה כשאנחנו נהיה לבד? מה יגידו? הם המשוגעים. אנחנו יהיו המשוגעים. כולם יגידו, אלו כולם יאכלו מזה, יהיו משוגעים. יישארו שניים שהם חושבים שהם נורמליים. אז מי המשוגע? היה כן, אמר לו, על כן בוודא נצטרך גם כן לאכול מהתבואה. אין לנו ברירה. כשיש בית משוגעים כזה, צריך לאכול מהתבואה. אוכלים או לא אוכלים. אבל רק זה שנסמן סימן על מצחנו. שאומרים כך, אנחנו לא יודעים בדיוק את סוף הפירוש של הסיפור. אבל אמר שנסמן סימן על מצחנו, שנדע על כל פנים שאנחנו משוגעים. זאת אומרת, אפילו אם תטעם ונאכל, אין ברירה, שלא יגידו שאנחנו משוגעים, נאכל מהתבואה, נעשה סימן על המצח. שנדע שאנחנו לא משוגעים. שאם יהיה מסתכל על מצחה, וכן שתסתכל על מצחי, נדע מהסימן שאנחנו משוגעים. מרוב שיש בלבולים כאלה בעולם, כבר אנחנו לא יודעים מי משוגעים ולא משוגעים. מי אומר ככה, מי אומר ככה. בלבולים עצומים. אני צריך לעשות איזשהו סימן. אבל אנחנו בעזרת השם היום, את הסימן הזה, חושב, אני בעזרת השם, כל העצות של רבנו, זה הסימנים, הכי טובים בעולם, שאתה מקבל את העצות של רבנו, את הלימודים שלו, שאתה מבין מה זה משוגעים ומה זה לא משוגעים, כי העולם בבלבול עצום, וחייבים ללמוד, לקבל, כל התורה של רבנו זה דעת. דעת, קנית, מה חסרת? זה אומר, רבי תנחומה פתח, יש זהב ופנינים וכל, וכלי יקר שפתי דעת, כתוב במשלה. בנוהג שבעולם, אדם יש לו זהב וכסף, אבנים טובות ומרגליות, וכל חמדת שבעולם, ודעת אין בו, מה נהיה שלו, מה יש לו מכל זה, כלום. אמרו חזל, דעת קנית, מה חסרת? דעה חסרת, מה קנית? אין מה לעשות, צריך להבין, אם אין דעת לאדם, אם אין לו שכל לקלוט, מה זה דעת? אלקות, הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא קולט שיש השם בעולם, לא קנית כלום, לא משנה מה יש, יש לך, שיש את כל הזהב והכסף בעולם. אמרו חז"ל, כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו. תדע לך שכן, צא ולמד ממשה, אבי החוכמה, אבי הנביאים, שהוא הוציא ישראל ממצרים, ועל ידו נעשו כמה ניסים במצרים, ועלה לשמי מרום, והוריד תורה מן השמיים, ונתעסק במלאכת המשכן, ולא נכנס לפנים ולפניים עד שקרה לו, שנאמר ויקרא אל משה, ביטול לקדוש ברוך הוא, זה הדעת הכי גדולה, שאדם צמוד לקדוש ברוך הוא. אומר, כתוב באוצר המדרשים, גדולה דרך ארץ ששקולה כנגד כל התורה. כדרש בר כפרה, איזו היא פרשה קטנה שכל גופי התורה תלויים בה, ואומר, זו דרך ארץ שנאמר, בכל דרך אחריך דעהו. גדולה דרך ארץ ששקולה כנגד כל התורה. אז הנה פה חזן מביאים לנו כמה דברים בפרטי פרטים, שרבנו חי את הדבר הזה בפשטות, בתמימות פשיטות, בלי שיגונות, הכל בפשטות, קיום הדברי התורה, אפילו אם אתה הנביא הכי גדול בעולם, או שרבנו חיכה לדבר השם, לדברי התורה של הקדוש ברוך הוא, להלכות של הקדוש ברוך הוא, כתוב על אהרון הכהן, מה גדולתו של אהרון, מה נשתבח אהרון הכהן, שלא שינה מדברי משה, מדברי התורה. זה אחד הדברים היסודות. רבנו אמר, קמתו את תורתי, תעשו מה שאתם רוצים, אבל לא לזוז סעיף משולחן ערוך, להיות בתוך התלם, בתוך ה... וזה הדרך ארץ שפה אמר, גדולה דרך ארץ שהיא שקולה כנגד כל התורה. מה זה דרך ארץ? הדברים הפשוטים שאתה רואה בעולם, של ההתנהגות הפשוטה, של האנשים התמימים הפשוטים, של השלום היפה, של הבוקר טוב, של העזרה הדדית, של אחד לשני. התורה שלנו היא תורה מאוד פשוטה, דרך ארץ. זה התורה, הקדוש ברוך הוא. עיני השם על צדיקים, הם המשוטטות בארץ. תראו את הצדיקים האמיתיים של כל הדורות הקודמים, באיזה ענווה, באיזה תמימות, באיזה פשיטות. אתם יודעים, אפילו על ידי שבת, כל אחד ואחד היה עושה, הלל היה קונה, השני היה מצחצח, השני היה מנקה קצת בבית. אין גאווה, אין שיגונות, אין עניינים, הכל בעדינות. ברוך השם, ובדורות האלה יש קצת בלבולים גדולים. בכל העולם, איך אמרו חז"ל, אם ראית דור שיש עליו צרות, תבדוק אפילו בדייני ישראל. משהו לא בסדר. כל כך הרבה צרות עוברים על עם ישראל. צריך לבדוק מה עובר עלינו, איפה חרגנו, איפה זזנו. לצדדים. מה אנו, מה חיינו? אני אומר, אנחנו אומרים את זה לעצמנו, שקבל תורה, כי התורה של רבנו זה דעת עצומה, ענקית. אור אין סוף שרבנו הוריד אותו. ולהוריד אותו לכלים, לאנשים פשוטים כמונו, זה לא פשוט. אבל היה בזה שכל עצום. רבנו בתורה למד אומר שהצדיק הגדול במעלה העליונה, יודע לעשות צמצום משכל עליון, מעילה לעלול. יודע למשוך תורה ויכול להוריד אותה כל אחד ואחד. אבל אנחנו גם כן, התלמידים שלומדים, צריכים לקחת את התורות ולנסות ולקבל אותם בעדינות, בלאט לאט. תמיד ידענו, מורנו ורבנו רבי אברהם ציון, עוד לפני 30 שנה שחזרנו בתשובה, היה תמיד מזכיר לנו, דבר חשוב מאוד, תדעו לכם, כשאתה רוצה לעלות מדרגה בעבודת השם, אני נותן משל של הסולם. אתה הולך לעלות בסולם, קומה, נכון? תראו את הצבאי, ככה היה מתאר לנו, את הצבאי, תראו את אלה שעובדים על סולם. הוא לא עולה למדרגה הבאה של הסולם, עד שהוא לא בודק שהיא בסדר, הוא לא עוזב את השנייה. הוא שם את הרגל, רואה, בודק, הכל בסדר, אני משחרר את הרגל בלמטה. לא, משהו ראו, לא בסדר. תראה לך שאתה עולה קומה עם סולם, שתי קומות, שלוש קומות, יש שם בניינים גבוהים. לא תבדוק את המצב, איך אנחנו עומדים. לכן, חכמנו הקדושים וכל הצדיקים, היו כל הזמן בודקים את עצמם, עושים תשובה על תשובה, תשובה על תשובה. על כל, רבנו אמר, תכלית הידיעה שלא נדע. תראו כמה תורות, תורה יותחת וכמה דיבורים. תכלית הידיעה שלא נדע, רבנו הגיע לכאלה מקומות, ואמר באמת שעוד לא הבנתי כלום. והאיש משה ענב. מה הייתה הענבה של משה רבנו? ככל שהוא קלט את האלקות, ככל שהוא קלט הקדוש ברוך הוא הבין שהוא כלום, כאין וכאפס, כנגד השם. מה אנו, מה חיינו יכולים מול הפלא העצום הזה? שיכולים להגיד איזה משהו, כלום. לכן התורה נתנה לנו ברוך השם, צמצמה אותנו לתוך שולחן ערוך, לתוך דיבורים, לתוך עצות כאלה פשוטות, איך להתנהג, איך לעשות, וכל פעם שאנחנו רואים שיש איזושהי, קורה לנו, כי זה ריבוי אור. כמה רבנו הזהיר אותנו ריבוי אור? קורה לנו, לפעמים יש לנו התלהבות ורצון, ואנחנו רוצים לקפוץ ולשמוח, ונכון, אבל לראות. אותו, מה שאמרת עכשיו מורנו רבנו, אמר לנו על העניין הזה, בהתחלת התשובה, אמר לנו אפילו אם יבוא משיח. משיח, אתם יודעים מה זה משיח? מה שציפו לו 2000 שנה. מחכים למשיח שיוציא אותנו מהגלות הקשה הזו. ויגידו לנו עכשיו, הנה משיח נמצא בירושלים, ויש ציווי כולם לעלות לרוץ לירושלים. אומר לנו בדרך, אם אתה עושה בדרך איזשהו רעש גדול, איזה צעקת יותר מדי, יטרדת מישהו, דרכת למישהו על הרגל, פגעת בו, זה לא משיח, לא קלטת את הקטע. זה לא המשיח. אתה צריך לבוא בהודעה כזאת, בשקט, ביישוב הדעת. זה מה זה רבנו? דעת קנית, מה חסרת? דעת זה לדעת שהשם הוא אלוקים, והדעת השם וישבות אחר, כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. אז מה עם הדברים הקשים שאומרים עלינו? גם פה אין עוד מלבדו. לא, אז אני אלך פה בכוח. רבנו אומר פה דורה פבא, כי תצא למלחמה, תיזהר במלחמה הזאת. עם מי אתה נלחם? עם הקדוש ברוך הוא, כל מניעה שיש לאדם, זה הקדוש ברוך הוא עומד. שמה, אדם צריך להסתכל, תירגע, תעצור, לראות מה קורה פה, איפה השם במקרה הזה, שאדם יש לו איזה מחסום בדרך שלו, זה לא הקדוש ברוך הוא. הוא צריך לראות איך, מה עושים עכשיו במצב הזה. דבר פה עם השם, מה קרה פה, למה הגעתי למצב הזה, לפעמים יש מחלוקות עם למה אני חולקים עליי, למה יש מחלוקת, תבדוק את עצמך. משה רבנו, קורח ועדתו שידעו שהם היו רשעים גדולים ומה עשו. אמר להם עוד לילה חכו, בעד אליהם לשאול, אם הכל בסדר, לראות, אולי יש פה איזה טעות, לא ישר, לכן צריך להיות זהיר בכל המחלוקות, בכל אם אדם יבדוק את עצמו. אז צריך לדעת שצריך להיות לאדם יישוב הדעת, זה דעת קנית מה חסרת, שבעזרת השם כולנו נעבוד על העניין הזה, וזה מה אנחנו רוצים להשיג מהשיעור הזה, מהלימוד הזה, לקבל דעת, דעת של צדיקי האמת, של רבנו הקדוש, שישב לנו הדעת, כי זה תורה ענקית עצומה, אור אין סוף, להוריד אותו לכלים שלנו פשוטם. אפשר, ראתה שפחה על העמה של אור הנביא יחזקאל, אפשר לקבל דעת שהיא תישב בתוך הכלים. אז רבנו אומר, צריך לזה שחייה גדולה, שיזכה ליישב את עצמו, כי פה יש עכשיו עניין, איך אנחנו נשיג את הדעת הזאת? שיזכה ליישב עצמו שעה אחת ביום, זה ההתבודדות. שיהיה לו חרטה על מה שצריכים להתחרט. כל יום שעה לשבת, נבדוק מה עבר עלינו, איך תפקדנו, איך עשינו, את מי העלבנו, במי פגענו, איך למדנו, הלימוד שלנו נכון, לא נכון, בדיקה עצמית. כי לאו כל אדם זוכה ליישב את הדעת איזה שעה ביום. כי היום הולך וחולך ועובר לו, ואין לו פנאי ליישב את עצמו אפילו פעם אחת, כל ימי חייו. חיים עוברים לנו ככה, לא מרגישים, מתוך העניינים, מתוך הפרנסה, מתוך הצרות. עוברים, מעבירים את היום. זה מה שאומרנו בשיחות הר"ן במזיין. תשב רגע, תעצור. היו צדיקים, היו עושים כל לילה, רבנו אומר שהיה התבודדות. צדיקים היו עושים בסוף הלילה, מריד החושבנה, חוץ מהן של ההתבודדות, גם בלילה באים. מה זה מריד החושבנה? עושים חשבון, כמו סוחר בסוף היום. רגע, איך עבר על היום הזה? מה עשיתי? מי דיברתי? ממי פגעתי? במה טעיתי? איך למדתי? נכון? לא נכון? וכל דבר שיש בהם איזה סטייה, מה זה היה? לבדוק שאין לנו איזה יציאה, לא בא בכיוון, לא בא נכון? עושה עליו תשובה. באותו רגע עושה תשובה, השם, חטאתי, אביתי, פשעתי, ואם לא אני, אולי התלמידים שלי, ואם לא התלמידים שלי, אולי אחד מעם ישראל, סלח להם, וחטאנו, אבינו, פשענו, עושים עוד פעם תשובה, ורבנו עשה את הדבר הזה, לא בלילה, וחוץ מזה שהיה התבודדות, בכל רגע ורגע, כל פעם שהוא הרגיש שאיזושהי בעיה, באותו רגע עשה על התיקון. הוא אמר, שנייה אחת לא חיכיתי, תמיד הייתי מתקן את עצמי באותו רגע. אם אני צריך להוריד את הראש ולבקש סליחה, מבקש באותו רגע. לא מחכה שיעבור היום ואני חסה. לא. איך אמרנו, משל השולם, אם השפחתל היום, בעניין הזה, יש, אני אומר איזה חבר תמיד, עושים שפחתל. שפחתל, ככה, יאללה, מנגבים. עוד שפחתל, זה שהקיר לפעמים לא טוב, עושים לו שפחתל. יש כאלה, אבל אתה רוצה להיות שיפוצניק טוב, תן לגרד קודם את הקיר, צדר אותו. לא, שפחתל, שפחתל, זה עבודה בעיניים. זה לא זה. אנחנו מדברים על הנפש שלנו, על החיים הנצחיים, בתורה כפה לראות, חיים נצחיים, אדם רוצה להשיג חיים נצחיים, אתה רוצה להשוות את עצמך עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להיות ככה, לנגב כאילו זה בסדר, כל פעם תשובה ולחזור על זה. לכן יישוב הדעת, תדעו, זה שחייה עצומה וגדולה. מי שיש לו התבודדות, אפשר להשיג את זה על התבודדות שעה ביום. כל יום. קח אדם את עצמו, יעצור את העולם ויבדוק מה קורה איתו. צריך לזה גם תפילה. אנחנו במתון הרבים קורא, כן ולא, ופתאום העיסוקים, ופתאום קשה. רבנו אומר קשה, כי היום הולך וחולך ועובר, אין לו פנאי ליישב את עצמו. אז מה, תעשה מאמצים, תבדוק. וגם בהתבודדות עצמה, כשאדם עושה את ההתבודדות, יבין מה, למה אני בא להתבודדות הזאת. ודאי זה להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא, אבל יש בהתבודדות הזאת, רבנו פה מגלה, דבר עצום. שיהיה לו חרטה על מה שצריכים להתחרט, יישוב הדעת, לבדוק את עצמו, איך הוא עובר את העולם הזה, איך הוא עובר את החיים, איך הוא בזבז את היום, כן, לא, טוב, לא טוב. זה עוצמה אדירה, זה תשובה. אנחנו מחכים תמיד לאלול, לראש השנה. לכן רבנו אמר, משיע אצלי בראש השנה, ראוי לו להיות שמח כל השנה. למה? הוא קיבל את הדעת של ראש השנה, שהוא יבדוק את עצמו יום יום כל השנה. כל היום הוא בתשובה, כל היום עם הקדוש ברוך, כל היום עם האלקות, כל היום עם רבנו עם העצות שלו. ובודק אם יש לו סטיות. זה התכלית האמיתית. לכן אדם צריך ליישב את עצמו באמת ולבדוק ולהתחיל לעבוד על העניין הזה. ואז התשובה שלו, כשהוא בא לכל, נכון שכל זמן אלול יש ויש אדר ויש חודשים אחרים, נכון. אבל בנאדם שחי עם הקדוש ברוך הוא, רבנו אמר, אני לא מתאים מדרגה אחת שנייה. זאת אומרת, כל הזמן חייתי את היום הזה מחדש, היום אם בקולו תשמעו, ועשיתי תשובה כל יום, ועשיתי ראש השנה כל יום, ובדיקות על עצמי כל יום, וזה המדרגות שהוא השיג. ובלי ההתבודדות, בלי הבדיקה הזאת, אדם לא יכול להגיע לעבודת השם. אבל גם בהתבודדות, לפעמים יש כל מיני מחשבות וריצות, זה דבר מצוין והכל. רבנו, כל התורה שלו מלאה עצות. זה לא תעשה את זה ולא את זה. בתוך זה, רבנו אמר, תקמתו את תורתי, אמרנו. תעשו התבודדות, תעשו 24 שעות לשדה. אבל לאן זה לוקח אותך? יש כאלה שאחרי זה לוקח אותו, לא רואה, ואיך אמר חם וטעם, כל העולם נראה בעיניו כלו. הם יכול להיות עכשיו טס. כביכול בעבודת השם, וכל העולם נראה בעיניו פתאום כלו. אז איך אתה לבדוק את עצמך? ונאמר עוד דברים, שלא נזוז סעיף משולחן ערוך, שלא נעשה את זה, שלא נעשה את זה, שנבדוק את זה, שנהיה עם החברים, שנבדוק את העולם, תבדוק את החיים שלנו, לא להיות מבולבלים. כי אומר רבנו, שיהיה תקופה שיבוא המשיח, יהיו מבועלים ומבולבלים. מי שלא להתבודד, מי שלא בדק את עצמו, וזה הדורות שלנו, יהיו מבועלים ומבולבלים. קשה מאוד ומסוכן מאוד לדעת. שאדם יכול לקבל בשורות כאלה טובות ויכול לקרוא לו בזה בלבול גדול בעבודת השם. זה יכול להזיק לו. צדיקים הוא אומר שקורא להם את זה. אז איך יכול להיות דבר כזה? שצדיק יקרה לו דבר כזה? כן. למה? לא היה לו יישוב הדעת. הוא לא בדק את עצמו יותר. הוא כל הזמן היה עסוק בעבודת השם כביכול, אבל לא בפנימיות ובבדיקה העצמית שלו. איך כתוב על קורח היה? היה לו השגות. כתוב, אומרים לך, רשי כותב שם, אינו התעתו. חזל, מה זה אינו התעתו? העין של התעתו, ראה בגדלות השם, ראה השגות וטס בעבודת השם, ולא ראה בשפלות עצמו. טוב, אתה עכשיו רוצה לעלות ולטוס. מה קורה הלאה, מה קורה איתנו, איך בודקים את עצמנו? אז זכינו ברוך השם בדור הזה, שרמי נותן לנו כאלה עצות פשוטות, שכל הזמן תבדוק, ותלמד, והלכות. ובדיקה חוזרת על עצמך אם אתה בסדר. יש פרשה שצריך לשים להתבונן בה, רבנו מביא שם גם את העניין הזה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. זה גם העניין הזה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זאת אומרת? צריך שופט ושוטר בשערים שלנו. מה זה השערים? הפנים שלנו, אנחנו יודעים. שתי העיניים, בתורה חלק אמר, דיברנו תורה כף א', רבנו מביא שם, ושם ככה זוכים לחיים נצחיים. שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נגבי חותם, הפה. זה נקרא שיבת הנרות שבקנה המנורה שבבית המקדש. שיבת הנרות, יאירו שיבת הנרות. שיבת הנרות האלה, האור של האדם, הכל תלוי בקדושה שלהם. קדושת האדם. קדושים תהיו קדוש, אני הקדוש ברוך רוצה שתהיה קדוש, תהיה כביכול כמוהו. איך תעשה את זה? כשאדם מקדש את העיניים. ואת האוזניים, ונזהר ונסתכל בדברים רעים, ושומע דברי חכמים. מה זה דברי חכמים? עשה לך רב, דוק, תשמע, יש צדיקים, קבל מהם עצות, תלמד מהם הלכות, תבדוק, זה נקרא לקדש את העיניים, שלא תראה דברים לא רעים. תשמע רק דברי קודש של צדיקים אמיתיים, שלא ישמע דיבורים חס שלום רעים, אסורים. תריח, מה זה עירת שמיים? בעריכו עירת השם. מה זאת אומרת? איפה שיש עירת שמיים, אני מריח את המקום הזה, יש בו עירת שמיים. אתם יודעים, צריכים להיות סוחר בעבודת השם. פעם אמרנו הדבר הזה. אדם אומר, אני, בעסקים זה ככה. אתה הולך לעשות עסקה, פתאום אתה אומר לחבר, אני מריח את הבן אדם הזה. בעריכו עירת השם, המשיח יהיה מריח. מה זאת אומרת? החוש רך שלו, הקליטה שלו תהיה כזאת גדולה. אתה אותו דבר צריך בקטן לעשות את זה. אתה מריח. עירת שמיים, יהיה לך חותם. להריח עירת שמיים בכל מקום. יש פה עירת שמיים, נכנס. יש פה שיגעון, לא נכנס. יש פה דניבולי פה, לא נכנס, לא רוצה לשמוע. יש פה כעס, יש פה חרון אף. מה זה חרון אף? יש מחלוקת בעצבים ועניינים ודברים לא טובים, מתרחק. כאן איזה פה שדירה בירי אמונה ועירת שמיים ואהבת השם. לא להיכנס לא למחלוקות, לא לשון הרע. וזה אומר רבנו, זה מדליק את השיבת הנרות. זה הפנים. מה זה פנים? זה הפנים שלך. הפנימיות שלך. ברגע שאתה מקדש אותה, אתה תתחיל לראות. ואז אתה שומע את הקדושה, ורואה דברים אחרים, ואתה רואה, יש לך השגות אחרות, ואתה מתחיל לקלוט דברים אחרים. זה מה שרבנו מביא. שופטים ושוטרים. זה השופטים האלה צריכו שישמרו לנו. אתה תהיה. זה לפני גם ראש, לכן אמרנו, ראש השנה שלי עולה על הכל. רבנו כל הזמן היה אצלו שופטים ושוטרים. הוא היה כל הזמן שם לב על הכל. מה אני שומע? מה אני רואה? מה אני מדבר? שישפטו, ידינו. אתה צריך, רבנו אומר, צריך לדון את עצמו. הוא יבדוק, הוא ידיין. ואם יש בעיה, על המקום, תשובה. לכן רבנו אמר, אני לא מחכה, אפילו לא לילה. מרית החושבנה אמרנו שצדיקים. בלילה, לא אצל רבנו עכשיו, אתה קולט איזה טעות, אתה קולט איזה סטייה לא נכונה, אתה קולט איזה לא נעים, פתאום התווכחת עם אשתך, אמרת מילה לא במקום, עם החבר, עם השותף, בעבודה, בכל, לא משנה איפה. קרה איזה משהו, אתה רואה, זזת קצת, אל תתבייש. זה נקרא תשובה. מה זה לשוב בתשובה? להחזיר את המקום, אתה תזדרק מתאמן, אותו מקום, שהמקום הזה נזרק, עכשיו עשית איזה טעות, שוח אותו חזרה. תבדוק. אומר הרב שם, אל תיתן ליצרה להכשיר אותך. יש לך פתאום כל יום יוצאת בת קול מחורה ואומרת, שובו בנים שובבים. מה זה כל יום? כל רגע ורגע, בת קול התורה, הקדוש ברוך הוא שנמצא אצלנו, אומר לנו את הדבר האמיתי באותו רגע. שאתה עושה את זה טעות על המקום, אתה מרגיש בתוך הלב אם זה טעות או לא טעות. אתה יודע. זה דבר השם האמיתי. רק מה? עושים לו שפחתל. אומר הרב, משפחתלים את זה, אומרים, לא שמתי לב, יאללה שיעבור. לא, לפי רבנו פה, זה השיטה היא אחרת. שאתה מרגיש את האמת הזאת, זה האמת לאמיתה, הראשונה שקפצה ומגלה לך שיש פה איזה טעות. אל תיתן לסטייה הזאת ללכת, כי רבנו אומר, אם תתחיל מלמד הסטייה, אתה יודע לאן זה יגיע, בסוף תעלה קו עקום, הוא גומר במקום, איי, שלא נדע איפה. אחד הפוסקים הספרדים אמר, אפילו בכללי הפסיקה, אומר, יש פוסקים שהתחילו מאיזה משהו למטה, בהלכה, נכנסו לפלפולים, והתחילו באלף וגרמו בתא, ואין שם שום קשר בין סוף ההלכה למה שהתכוונו למטה. אבל בבניין זה יוצא יפה. לא תקלוט שיש פה משהו לא נכון, תחזיר את זה למסלול. לכן אומר רבנו, צריך על המקום. אם יש לך שופטים ושוטרים, על המקום יחזיר אותך למסלול. וזה כתוב בפסוק, בעצמו שופטים ושוטרים תיתן לך, בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. תקן עצמך בכל השערים, כי צריך שם שמירה עצומה וגדולה. רבנו שם הביא על האלו נמצאים על פי רוב דבועים בארץ, דווקא איפה שנמצאים ונופלים למטה. לשבטיך, אומר שם, תבעו, רבנו בתורה ראש פיוו, תבעו בארץ שעריה. שהשערים הקדושים האלה, אלה שיכולים איתם להיכנס לגן עדן, שם נופלים, ולהשיג ההשגות שאנחנו רוצים להשיג, הם דבועים בתוך הארציות והגשמיות, נופלים, השערים, הדברים הטובים. היצרה נופל לנו דווקא במקומות האלה, מכשילים אותנו ראיות, שמיעות, כל הדברים הלא טובים. אבל מה עושים? לחזור עליהם בתשובה, לבדוק את עצמך. אם אתה בודק איפה, וגם רבנו אומר שם שההלכות, תלמד את ההלכות, אם אתה תדע את ההלכות, אתה יודע איך לעלות מהמקום הזה. וזה הרווח הכי גדול. אמר פה, הביא מהראש, ראיתי, הוא אומר, שוטרים, ראשי תיבות, טרמב"ם, טור, שולחן ארוך. איזה יופי. שמעיקר השוטרים ששומרים על האדם מכל רע. פלא פלאות. הוא אומר, ולכן אשרי הזוכה לעשות התחלה חדשה מפרשת שופטים ומחודש אלול, מי שמצליח. ואנחנו אמרנו, שאצל רבנו זה אמר כל יום, כי רבנו אמר כל יום, לא לעבור, בלי. שתי הלכות, לפחות שולחן ארוך והתבודדות. אז הנה, תמיד אפשר להתחיל מחדש אצל רבנו. במיוחד אם אדם נמצא בתקופות של חודש אלול. אנחנו אמרנו כל השנה. אז מה? ראשי תיבות, רמב"ם, טור, תלמד, תלמד. ברגע שאתה עסוק בהלכות, יש לך שמירה. וזה יסוד עצום וגדול. אז הנה כמה עצות, יש הרבה מה לדבר מזה, אבל בעזרת השם אנחנו מאחלים לכולנו שהקדוש ברוך הוא יכוון אותנו בתוך עולם הבלבולים הזה שאנחנו נמצאים בו, שזה אומר ככה וזה אומר ככה, והשני אין עצה ואין תבונה, אז מה אנחנו עושים? והדבועה שאוכלים היא דבועה משוגעת. ואיך נעשה סימן במוח? הסימן הזה שאנחנו לא נזוז סעיף משולחן ערוך, בעזרת השם, ונהיה עסוקים עם הקדוש ברוך הוא, ובהתבודדות, ובעצות של רבנו, ועם כל הבעיות והעניינים שיש בעולם, נשאר על המסלול הנכון, נלך ישר ובטח, ואז הוא לשרה לב שמחה, ואז באמת אפשר לשיר, אומן ראש השנה שלי עולה על הכל, מי שהיה אצלי בראש השנה, ראוי להיות שמח כל השנה, מי שקשור לרבנו ולעצות האמיתיות שלו, ונכנס איתם בפשיטות תמימות, יכול להיות שמח כל השנה, בעזרת השם, שכולנו נעשה ונצליח, אמן ואמן.

מאזינים יקרים, אנחנו כעת נעבור לתוכנית מאוד מעניינת, מסקרנת, מאתגרת, פינת הסיפור הקצר, שנזכה להוציא משם עצות, תובנות לחיים, דרך כל הצדיקים, דרך הסיפורים שלהם. אפשר לחזור אחורה בשנים, למצוא את הטוב, את התוכן, את המתיקות, תוך הרע של החיים. אז יחד אנחנו בהזנה איתכם, כבר סקרנים לשמוע את הסיפור, וניפגש אחרי השיעור, אחרי התוכנית, אחרי הסיפור, עם עוד הרבה דברים טובים.

כבר סיפרנו על הקרבה המיוחדת שהייתה לרבי נפתלי מנמירוב לרבנו הקדוש רבי נחמן. כעת נשמע על הסתלקותו של רבי נחמן מברסלב. באותה תקופה שמע רבי נפתלי מאת רבנו דברים קדושים שרק הוא היה עד להם. בחוזרו מנסיעתו דיבר על הסתלקותו הקרובה, ובשבת אחת בכה לפני רבי נפתלי. הסתלקותו הקרובה של רבנו החלה זעתה לנסר בחלל. מעת שחזר מזסלב, אף הוא רבי נחמן, כמו זוגתו הרבנית מרת סוסיה עליה שלום, החל להשתעל וחלה את חולי ההוסט, מה שקרוי כיום שחפת. אט אט החמיר החולי. עברו שנתיים וחצי, ורבנו התכונן לקיץ האחרון בחייו ועבר לגור באומן. באומן דיבר עם רבי נפתלי כמה וכמה שיחות מעניינות שעליהן כבר סיפרנו. במוצאי שבת פרשת נוח שנת תף קוף עין קרא לרבי נתן ולרבי נפתלי וציווה עליהם לספר לו חדשות. רבי נפתלי סיפר לו על הנעשה בעולם עם נפוליאון מלך צרפת שהתנסה פתאום על כל הממלכות, כי בתחילה היה עבד פשוט ופתאום נעשה קיסר. ודיברנו עמו אז מעניין זה, כך מספר רבי נתן בספרו הקדוש חיי מוהר"ן. ענה ואמר רבי נחמן, מי יודע איזה נשמה יש לו, כי יכול להיות שנתחלף. ורבנו החל לדבר על עניין חילופי נשמות בהיכלי התמורות השמימיים, ובהקשר לכך סיפר רבנו את הסיפור הידוע, סיפורי מעשיות, על בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, אשר בו סודות גדולים ומוסר השכל לכל מבין. לגודל נאמנותו של רבי נפתלי לכל מילה ומילה שיצא מפי רבנו, החל אחרי כן להתווכח עם רבי נתן על פרט אחד בסיפור הזה. נתערבו ביניהם השניים על צדקת דבריהם, ואחר כך הלכו וביררו זאת אצל רבנו. מכך נתגלגל שרבנו אמר לאחד החסידים שנקלע לביתו, באלו המעשיות, סיפורי מעשיות שרבנו מספר, כשמשנים דיבור אחד מכפי מה שאמר בעצמו, חסר הרבה מהמעשה. בהדגימו לו את מה שנתערבו השניים, רבי נתן ורבי נפתלי. ומזה תוכל להבין, מוסיף רבי נתן לכתוב, קצת, עד היכן אלו המעשיות מגיעים, כי מאוד עמקו מחשבותיו. אשרי מי שזוכה להשיג בהם קצת, כפי מדרגתו. הגיעו הימים הקרובים להסתלקות הקדושה, ראשיתה של שנת תקע"א, לפני קצת יותר מ-200 שנים. רבי נפתלי לא מש מתוך האוהל, וכמו רבי נתן, גם הוא עזב את כל ענייניו ועמד אך ורק סמוך לרבנו הקדוש שהיה מוטל על ערש דווי. ימי ראש השנה עברו בחרדה רבה לשלומו של גאון ישראל וקדושו, אדוננו מורנו ורבנו, זכותו יגן עלינו. הגיע יום כיפור ורבנו אף לא יצא אל הקהל להתפלל עמהם. הוא נשאר בחדרו לבדו. כשפנה היום ולא ידעו הקהל את מי לשים כשליח ציבור לתפילת נעילה, התכוננו שני האוהבים, רבי נתן ורבי נפתלי, להיכנס לרבנו ולשאול אותו, מי יתפלל שליח ציבור את תפילת הנעילה? הם נפנו אל פתח החדר באימה וביראה ועמדו בדלת הפתוחה לרווחה. שאל אותם רבנו בקצרה, על מה באתם? ענו ואמרו ביראה, מי יתפלל נעילה? רימז להם לא לתורדו בעניין זה. עשה ככה תנועה עם היד שזה לא, אל תפריעו לי, זה לא מעניין אותי עכשיו. והלכו להם. חלפו הימים הקדושים, יום כיפור עבר, הגיע ערב סוכות של שנת תקע"א. רבי נפתלי מבחירי התלמידים התחלף במשמרות עם רבי נתן, עם רבי שמעון ועוד תלמידים לעמוד לפני רבנו ולשרתו לילה ויום. הלילה האחרון הגיע, שלישי של חול המועד סוכות. רבי נפתלי עמד על גבי רבנו הקדוש והשגיח בכל תנועה ותנועה שלו, כשליבו מלא תפילה לשם להחלמתו המהירה. והנה פתח רבנו את פיו הקדוש והתחיל לדבר מעניין תיקוני הנשמות שעבורם הוא הגיע לאומן, כשהוא רומז באופן ברור שההסתלקות שלו תתקן אותם כליל.
וכי בלי ההסתלקות שלו לא יוכל להעלות אותם למנוחה שלהם ולמקור מחצבתן. צמרמורת עברה בכל לבריו של רבי נפתלי בשומעו זאת, ושאל בכאב ובהנחה את רבנו, הלא אמרתם בתורה, בספר שלכם, בליקוטי מוהר"ן, ויאמר בועז אל רות, שהצדיק הגדול המופלא במעלה מאוד יכול לגמור העניין גם בחייו. ככה שאל רבי נפתלי כשהוא מתכוון לתורה הנשגבה שהשמיע רבנו לפני 4.5 שנים, לפני אותו זמן, בקיץ תף קוף סמך זן, שבה הוא גילה כי יש שדה ושם גדלים אילנות והסבים יפים מאוד, מבחינת נשמות קדושות הגדלים שם, ויש כמה וכמה נשמות ערומות שהם נעים ונדים מחוץ לשדה וממתינים ומצפים על תיקון, והם כולם מבקשים ומצפים על בעל השדה שיוכל להתעסק בצורך תיקונם. ומי שרוצה לחגור מותניו להיות הוא בעל השדה, צריך להיות אדם גדול ומופלג במעלה מאוד. ויש אחד שאינו יכול לגמור העניין, כי אם עם מיטתו. רק אם יש אדם גדול ומופלג במעלה מאוד מאוד, יכול לגמור מה שצריך בחיים חיותו, ועושה פעולות השדה כמו שצריך. ככה רבי נפתלי אומר לרבנו, אבל אתה בעצמך אמרת בתורה בעצם שיש צדיק שיכול לפעול עוד בחיים שלו, הוא לא צריך להסתלק בשביל להושיע את אותם הנשמות שמחכות לתיקון פה. השיב רבנו לרבי נפתלי, לא אמרתי לכם, כי אם איזו בחינה מזה, כי ההכרח ללך ולהסתלק בשביל זה. כלומר, שלא ישמיע בתורתו את העניין בשלמותו, אך נגע בעניין הנורא של שדה הנשמות שעליו אפוא למות דווקא, למען תיקונם של העומדים מחוץ לשדה שצערם גדול למאוד מאוד. פחד ורעדה עבר בקרב הנוכחים בעת שנטל רבנו את המפתח של הארון שלו ומסר אותו להם, כשהוא מצווה עליהם שכשיסתלק ישרפו תכף את כל כתבי ידו הקדושים הנמצאים בו. כשעה לאחר חצות לילה נכנס רבי נתן אל החדר, ורבי נפתלי לחש באוזנו ברעדה על מסירת המפתח ועל הכתבים שציווה רבנו להשמיד, ועמד אף הוא רועד ומשתומם. למחרת היום עלה רבנו הקדוש בסערה השמיים. מהציוויים וההבטחות שציווה והבטיח לתלמידיו הקדושים, ידוע שלרבי נפתלי נאמן ביתו ציווה לומר תורה, כלומר להרצות דברי תורה מחודשים, לא לפני איש ולא לפני קהל, אלא לפני מי? ככה הוא שאל את רבנו. רבנו אמר לו, יהיה מי שישמע. ואכן ראו לעתים תכופות יושב לבדו בחדר בדבקות אילאית, מתנודד על ימין ועל שמאל ומלחש דברי תורה בהתלהבות, כאילו יש לפניו קהל. מלאכים מוסרפים לבטח באו לשמוע ולהזין לו, כמו שכתוב, וצדיקה יעציתון לקלה בגינתה דעדן. הבטחה הבטיח לו רבנו שיעריך ימים ושנים, אף לרבי נתן הבטיח כן, אך מוהר"נת נפטר 15 שנה לפני רבי נפתלי. עד כאן החלק של רבי נפתלי.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב. השולטים ממימי הנחל נובע מקור חוכמה. זהו, אנחנו אחר הפוגה מוזיקלית, אנחנו רוצים לבוא אתכם לתוכנית הבאה עם רבי יניב רפאלי. לאחל לכם המשך זנה רבה, לתועלת מרובה, בעזרת השם ברך, שנזכה להפיק את מרב התועלת מהדיבורים הנפלאים של רבי יניב, המפליא בתובנותיו, אשריו, מטוב חלקו, בעזרת השם ברך, ומשתף אותנו יחד איתו, בעזרת השם ברך. אז זהו, למה להכביר במילים, נעבור מיד לתוכנית עם רבי יניב רפאלי, בעזרת השם ברך, המשך זנה רבה, וכל טוב פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

אז בעזרת השם נלמד איפה שנפתח לנו. פה אנחנו נמצאים בספר על רגל אחת. נפתח לנו בתורה י"ח בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן. באות מ"ז. פה נפתח, פה נלמד. בעזרת השם שיהיה הלימוד לעילוי נשמת יהודה בן מלכה, לעילוי נשמת יהודה אריה בן רבקה עליו השלום, לעילוי נשמת חורתו בן חפצה עליו השלום, לעילוי כל נשמות ישראל, שיהיה בעזרת השם לטובת כל ישראל ברוחניות ובגשמיות, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים. אז אומר, המקור פה של הסעיף, זה בדבר רבי נתן, בקולטי הלכות, בהלכות מעונן ומנחש. אומר מורנו רבי נתן, עיקר חסרון העצה הוא מחמת שאין יודעים התכלית של כל דבר. למה אנחנו לא יודעים את העצה הנכונה, מה לעשות בכל עניין? לעשות ככה או אחרת? לקנות את הטוסטר הזה או את הטוסטר ההוא? כל דבר צריך להחליט, נכון? אנחנו, יש לנו בחירה בכל דבר בחיים. איזה מקצוע לבחור? באיזה בית לגור? מה הבעיה שלנו? כל דבר שאנחנו מסתפקים, מה העצה הנכונה, הבעיה שלנו בעצם שאנחנו לא יודעים מה התכלית של הדבר. אם אתה יודע מה התכלית, לאן זה צריך להגיע, מה המהלך האלוקי, אז הייתי יודע מה לעשות. אבל אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע, אם הייתי יודע בשביל מה נבראתי בעולם, מה התפקיד שלי, אז הייתי יודע. נכון, איזה מקצוע לבחור, מה ללמוד, ואיזה... אבל אדם, את הדבר העיקרי הזה הוא לא יודע, הוא לא יודע מה התפקיד שלי בעולם, שמה נבראתי. אז מה הוא עושה בינתיים? הוא מסתכל לצדדים. מה החבר שלי עושה, מה השכן עושה, מה זה, אני אעתיק ממנו. כן? אבל מי אמר שמה שהוא עושה זה גם כן מתאים לך? אולי אתה נבראת בשביל מטרה אחרת. אז בגלל שאני לא יודע את התכלית של הדבר, אני לא יודע את ההצעה הנכונה. נכון? זאת אומרת, אני לא יודע מה הסוף. אם מספרים לי, תשמע, לשם אתה צריך להגיע, אז בסדר, אני בונה את המסלול, אבל אני לא יודע אני צריך להגיע. אז בינתיים אדם מגשש. ומה קורה? זה עושה בנפש היעדר שמחה. כי כשברור לי לאן אני צריך להגיע, אז אני הולך בביטחון. אני יודע, אני עושה ככה, ככה, אני עושה בסדר. אבל כשאדם לא יודע, אני בסדר או לא בסדר, בחרתי טוב או לא בחרתי טוב, אז התחושה הזאת של הספק מורידה לו את הביטחון, ואז הוא בדאגות, הוא בלחץ, הוא בלבול, אין שמחה. נכון? אז תראו, זו הבנה פשוטה. אפילו אם אני לא יודע תכלית חיי, אני יודע רק את התכלית עכשיו של משהו מאוד מסוים שאני עומד בפניו, אז אני יודע איך להחליט. וכשאני לא יודע איך להחליט, אין לי עצה. אין לי עצה. וגם עוד דבר שיש בעיה סביב זה, שכשאין לי עצה ואני הולך לשאול את החברים שלי, תגיד, מה אתה אומר? לקנות את הספה הזאת, את הספה הזאת. אומר לך, אדום יותר יפה, תיקח את האדום. למי אדום יותר יפה? אדום יותר יפה לפי טעמך. אבל אני, יש לי נפש אחרת מהנפש שלך, אני לא מתאים לי ספה בצבע אדום. נכון? אז אדם נותן לך עצה לפי מה שמתאים לו. אבל איך אתה יודע את הנפש שלי ואת המבנה שלי ואת התכלית, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותי, אתה יודע? אז איך אתה נותן לי עצה? אז לכן, יש פה מלכוד. קודם כל, להבין את הבעיה. כן, אתה הולך שואל כל אחד מה דעת, מה דעתך, מה דעתך, מה דעת... מה זה מה דעתך? אבל מה אני צריך? אתה... מה דעתך זה לפי מה שאתה חושב, מה? כן? אז לכן, קודם כל, הדבר הכי חשוב, תשימו לנו תפילת ערבית, רבנו, רבי נחמן מאוד הדגיש את זה. אנחנו מתפללים בתפילת ערבית, אנחנו אומרים בברכות קריאת שמע, עוד מעט נתפלל ערבית, נכון? ותקננו בעצה טובה מלפניך. לא לרוץ את המילים האלה, זו תפילה מאוד חשובה. מאוד חשובה, ותקננו, רבי שלם, תתקן אותי בעצה טובה מלפניך. שלפניך, שאתה רואה את הכל ויודע את התכלית ויודע את המטרה, אתה יודע לאן הכל צריך להגיע, תן לי עצה נכונה. אם היה לי את העצה הנכונה בחיים על כל דבר, לא היה לי שום תקלות. לא יש שום התנגשויות, הכל הולך חלק. למה אדם יש לו בעיות בחיים? כי העצות שהוא נוהג על פיהן הן עצות לא נכונות. עצות לא נכונות. כן? אני מדבר ברמת הפרט, עוד לפני הרמה של כלל, הרמה הכלל ארצית, כן? המנהיגים אין להם עצה נכונה, אז הם עושים פעולות שגורמות צרות לכל העם. כי אין לנו עצה נכונה, כן? הם חושבים, אולי ככה יהיה שלום, ככה יהיה שלום, אולי... כן? עוד ברמה של הפרט, של כל אחד ואחד מאיתנו. אני חייב עצה נכונה בכל דבר. אפילו, אתם יודעים, אדם מדבר עם אשתו, אני צריך עצה לדעת מה להגיד, מה לא להגיד. לפעמים אתה אומר מילה, פתאום בלגן, ויכוח, ואתה לא מבין מה אמרת. מה הייתה הבעיה? אמרת מילה לא נכונה, לאישה לא אומרים דבר כזה. היא אומרת לך, אוי, אני לא מרגישה טוב. כואב לי הראש, אני חלשה. אז אתה עונה לה, כמו שענית לחבר שלך. מה אמרת לחבר שלך? לא נורא, אחי, תתחזק, שטויות, זה יעבור, עוד מעט אתה עובר. אמרת לה את אותה עצה, פתאום היא מתחילה לבכות, אתה לא מבין אותי, אתה לא זה.
למה? זה עצה לא נכונה, לאישה לא אומרים דבר כזה. לגבר, תגיד, לא נורא, תתחזק. אישה היא צריכה שאתה תבין אותה, תגיד, איזה מסכנת. איך עובר לך כאלה קשיים, איך את מתמודדת, וואו, מסכנה שלי. היא רוצה שתרגיש אותה. אז הנה, אפילו דבר כזה, יש לך עצה לא נכונה, עצה לא נכונה, נהיה בלגן. אז כל דבר אני צריך עצה נכונה. אנחנו צריכים בחיים עצות אמיתיות שבאות ממנו. ותקננו בעצה טובה מלפניך. צריך להתפלל את התפילה הזאת מעומק הלב, לא ל... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תקלו, לא, לא, לא, לא, ברוך אתה השם גאל ישראל, יאללה, עמידה. כל דבר, לשים לב, כל תפילה, כל מילה יש לה משמעות. זה דבר ראשון, זה רק בהתבוננות. אומר הממשיך רבי נתן ואומר, כי בוודאי, אם היו יודעים את התכלית של כל דבר, לא היה שייך להסתפק בשום עצה. ברור לי מה אני צריך. אז קודם כל, הבנו ברמת העיקרון, אנחנו צריכים להתפלל על הדבר הזה. אנחנו רוצים להתפלל על הדבר הזה, ואני לא לוקח עצות מהשוק. עצות לא לוקחים מהחבר'ה, עצות תיקח מהחכמים, מחכמי ישראל. לא, מה אומרים החבר'ה? מה אומרים החבר'ה זה? זה דבר ראשון, סעיף ממחת. לאט לאט רבי נתן בונה לנו את הלימוד. מי שמסתכל על התכלית האחרון של כל דבר, ועיקר כוונתו באמת בכל דבר, הוא רק להשיג את התכלית האחרון. זאת אומרת, הוא מדבר על בן אדם שהוא מכוון. בן אדם שהוא מכוון בראש לא מבין, באתי לעולם הזה לזמן קצוב. לא נשארים פה הרבה זמן. עוזבים. גם אין בהכרח התראה מראש. הנה, ידידנו, ידיד נפשי, אריה דיין עליו השלום. פתאום נעלם לנו תוך זמן קצר, לא היה לנו הכנה. ובן אדם בריא, פתאום, וופ, נשלף. כמו דג מהמאי, כמו שהרב אומר, בדיוק. אז אין, אז אנחנו באים פה לזמן קצוב, זה לא, אין פה, גם אתה לא יודע את התאריך, לא אמרו לך את התאריך מתי אתה יוצא. גם אנשים היו... רוקדים, באיזה מסיבה, פתאום, הופ, תוך 5 דקות יצאו מהעולם. לא תכננו, היו להם תוכניות, לטווח ארוך, והוא ילמד מקצוע, ויעשה פה, ויקים משפחה, ויתחתן. אין לך תאריך. אז אתה שואל את עצמך, רגע, אז בשביל מה הכל? מה התכלית? האם אתה כל דבר מכוון לתכלית הנצחית? אתה מבין שמה שאתה עושה פה עם הגוף בעולם הזה, זה לא תכלית. זה צריך, צריך לאכול. צריך לתדלק את הרכב, הרכב לא נוסע בלי דלק. צריך לתת דלק לרכב. אבל זה לא התכלית לאכול. לא עכשיו אני אתעשה כל החיים באוכל ותוכניות בישול ואיך לחתוך את החצילים ואיך להכין את התחילה יותר טעים. זה לא תכלית. צריך לתת דלק לגוף, לאוטו, אבל זה לא תכלית. אז הוא צריך להיות... אין אחד שהתכלית שלו לאכול. אחד שהתכלית... יש. תשמע, יש מי שהתכלית שלו לאכול. יש. הפרה. הפרה, התכלית שלו לאכול, היא צריכה להיות גדולה, שיהיה לנו הרבה בשר מה לאכול בסעודת שבת. אבל לבן אדם, אין אדם שנברא בשביל תכלית שלו לאכול, אולי גוי, אבל יהודי, אין דבר כזה, שהתכלית שלו לאכול. בסדר, בסדר. בסדר, זה מה שרבי נתן אמר, מי שמסתכל על התכלית האחרון, יש גם מי שלא. הוא מדבר על מי שכן, אנחנו רוצים להיות מאלה שכן מסתכלים על התכלית, לא מבזבזים את הזמן. אז נתתי רק דוגמה עם האכילה, כן? כל אחד ואחד... כל אחד יבין את הדוגמאות לבד. אבל אני לא נבראתי עכשיו בשביל, לא יודע מה, לסוף כסף, אני אפתח עסקים בהייטק, יהיה לי כבוד, יהיה לי זה, יגידו, הוא תרם, זה. זה לא, זה עוזבים את כל זה. זה הכל נגמר. אז אספת מיליארד דולר. נו, אבל הכניס אותך תחת האדמה, ואתה, והאו שלי שוכב לידך, בדיוק לידך שוכב אחד, היה קבצן, בקושי אכל, היה לו לחם צר ומים לחת, שניכם אותו גובה. שניכם שאתם שוכבים אותו גובה, קיבלתם גם כן, כמה נותנים שם? 40 סנטים, זה צמצמו, אין מקום. 50 סנטים, כמה נותנים מהם רוחב? 50 סנטים על מטר, 60, אתה קצת יותר גבוה, קיפלו לך את הברכיים, לא נורא, אתה לא מרגיש. בסדר, שוכבים אותך ככה, עם חול על הפרצוף וזה, והתולעים באות. מה ההבדל בינך שהיה לך מיליארד דולר והוא אכל לחם ומים? אז בתכלית, אז זה לא תכלית. אנחנו לא אומרים, אדם צריך להתפרנס בכבוד, כמובן, לחיות נורמלי, שיהיה לו מה לאכול, לשתות, בית, לישון, ודאי, צריך לחיות נורמלי. אבל לא תכלית לאסוף כל היום כסף, אתה חי נורמלי. אז מה התכלית? אני יש לי ברוך השם. אתה דואג לי? באופן כללי אמרת. חשבתי אתה דואג לי. לא, אני בסדר ברוך השם. לא, אני בסדר. אני גם יש לי אפילו חומוס לשים על הלחם. מה אתה מדבר? רק לחם יש, גם לפיפון יש לי. עכשיו תשמע. אז אולי אפשר להדליק משהו שיכניס אוויר פה, הכל סגור ואין. אז כן, קצת ככה. לא, פשוט מנהג, אצלנו המנהג... אצלנו המנהג של המשפחה, המנהג אבותינו היה לנשום, אנחנו נהגנו לנשום, אז אני לא רוצה לעבור על תורת אמך. אנחנו תמיד נהגנו לנשום, מדורי דורות זה מנהג המשפחה שלנו. אבל מה? אז תשמעו, לא, אז רבי נתן אומר,
עכשיו אחרי שצחקנו קצת, אז עכשיו אולי נבין את המשפט הבא. אז מי שמסתכל תמיד על התכלית האחרון, הוא תמיד חושב, רגע, בשביל מה נבראתי? וכל דבר שהוא עושה, הוא אומר, איך זה מכוון לתכלית, לתפקיד שלי בעולם? כל דבר שהוא עושה, אפילו שהוא אוכל, ישן, כל פרט ופרט. אז זה זוכה בוודאי לעצה שלמה. הבן אדם הזה, בגלל שהוא כל הזמן מחפש לראות איך אני משלים את התפקיד שלי בעולם, תמיד הקדוש ברוך הוא יאיר לו בתוך הראש את העצה. תעשי ככה, תלך ימינה, תלך שמאלה, תגיד, אל תגיד, תשתוק, תדבר. תמיד יאיר לו בראש העצה הנכונה, כי הוא תמיד רוצה את האמת. הוא לא רוצה למרוח את עצמו, יאללה. הוא רוצה את האמת, הוא רוצה באמת. מה? אז עוד פעם, אז זה בדיוק העניין. מכיוון שהוא תמיד רוצה את האמת, אפילו שהוא לא יודע מה, לאן הוא צריך להגיע בסוף בגיל 120, הקדוש ברוך הוא תמיד יכוון אותו נכון. לא יתאה אותו, הקדוש ברוך הוא לא יתאה אותו. ייתן לו תמיד, זרוק לו בראש, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, ותמיד זה יהיה מכוון בדיוק. כי הוא רוצה את האמת, הוא לא רוצה למרוח את עצמו. הוא לא אומר, טוב, באתי לעולם להתפנן. זה בסדר, בסדר שתהנה, אבל לא התכלית שבאתי להתפנן, לשכב על הגב בחוף ונאכל ארטיק. זה מותר מדי פעם לעשות בשביל לקבל כוחות, להתרענן, אבל זה לא התכלית, אני לא כל היום לשכב על הגב ואוכל ארטיק. אני באתי, יש לי תפקיד מסוים. אז זה אומר רבי נתן, זה זוכה בוודאי לעצה שלמה, בן אדם כזה. וגם, תראו מה אומר, איזה יופי, וגם אין צריך כל כך לעצות. פלא פלאות, בן אדם כזה גם לא חסר לו כל כך עצות, זה איזה חידוש, למה? כי התכלית האחרון הוא כולו אחד, כולו טוב, ושם אין שייך להסתפק בשום עצה כלל. זאת אומרת, ברור לו, אני חי באופן כללי, בלי שאני יודע את התפקיד הפרטי שלי, המטרה שלי להכיר את הקדוש ברוך הוא. נבראתי להתחבר להשם, לעשות טוב בעולם. לעשות טוב בעולם. והקדוש ברוך הוא גילה את רצונו בשולחן ערוך, בהלכות. זה תעשה, זה אל תעשה, זה טוב, זה לא טוב. אז תמיד אני מושך לכיוון הזה, להכיר את הקדוש ברוך הוא, להתחבר אליו, לדבר איתו, להרגיש אותו, לעשות לו נחת, לעשות מצוות, ללמוד את החוכמה שלו, את התורה, מה שאני יכול. לפעמים אני יכול יותר, לפעמים אני יכול פחות, לפעמים אין לי כוח, אני ממש עייף, אז אני לא יכול ללמוד הרבה. אבל לפי מה שאני יכול, כל הזמן אני מחפש להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, רבי נתן, תמיד ילך לך כמו שצריך, ותמיד יסתדר לך, והקדוש ברוך הוא יזמן לך את והקדוש ברוך הוא יזמן לך את הטוסטר שאתה צריך. בדיוק, כי ברור לך לאן אתה הולך. ברור לך לאן אתה הולך. עכשיו, לכולנו זה פחות או יותר ברור ברמת ההבנה בראש, כן? כל אחד ברמה כזו, כל מי שקצת באמונה וקצת מחובר לתורה. אבל הרעיון זה צריך להגיע לבהירות של 100% בתוך הלב, לא בתוך הראש. הרבה דברים אני מבין בראש. אני מבין, יש הרבה אנשים שבינים שאישון הורג אותם. ובכל זאת הוא יוצא למרפסת ומעשן כל שעה מוציא סיגריה. למה? אבל הוא מבין. הוא מבין בראש, הוא לא מבין בלב. הראש מבין, אבל הלב בא לו, בלב בא לו עדיין. אבל אם הלב יבין את מה שהראש מבין, אם מחבר אותם דרך הצוואר, שזה מעבר צר, שמחבר בין הראש ללב, מחבר הצינור הצר הזה, נכון? הצוואר הוא דק יחסית לראש ויחסית לרוחב כתפיים. אז הצינור הזה לא רוצה להעביר את ההבנות מהמוח אל הלב. למה? פרעו זה אותיות העורף. פרעו זה אותיות העורף. פרעו יושב על העורף, והוא רוצה לנוק את הדעת, הוא לא רוצה לתת להבנות שיש לך בראש, לרדת אל הלב. כי אם הלב שלך יבין, אתה מסודר. אני חי את מה שאני מבין, אני לא רק מבין. כן? אז ברגע שאנחנו מחברים בין המוח ללב, ואתה מבין בלב את התכלית ב-100, ברמה 100, 100%, אז הכל מסודר לך בחיים. אין לך, אולי זה ככה, אולי זה עדיף, אולי זה יותר טוב, אולי זה פחות טוב. הכל מסודר לך, כי הקדוש ברוך הוא יאיר את דרכך, הוא יוביל אותך לבד. הוא יוביל אותך לבד. אז עוד סעיף, סעיף ממתת. פה נפתח לנו בהשגחה, אנחנו לומדים מה שנפתח. ברוך השם, חסדי השם. סעיף ממתת, אומר רבי נתן, על ידי שמאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא הכל, על ידי זה מקשרים כל הבריאה בקודם הבריאה לקדוש ברוך הוא. אנחנו כל דבר אומרים לפני כל מצווה, לשם ייחוד קודשה בחור שכינתה, הרי אני בא לתפלל תפילת ערבית, לשם ייחוד קודשה בחור שכינתה, הרי אני מניח תפילין. מה זה? לא, זה לא דורת, זה לא חובה להגיד, זה מחלוקת, אבל מי שמבין מה אומר, אז זה טוב להגיד. יש בזה שכאלה שאומרים לא להגיד, אבל אז בוא נבין מה אומרים, בוא נבין מה אומרים, אז אולי ייתן לך חשק להגיד. או על כל פנים לחשוב את זה גם. מה זה לשם ייחוד קודשה בחור שכינתה? תקראו, שמעתם את המילים האלה פעם? אתם אומרים את זה? לשם, קודם כל מילולית, זה מילים בארמית, מה זה אומר מילולית? לשם ייחוד קודשה בחור שכינתה, על מנת לייחד את הקדוש ברוך הוא עם שכינתו. לשם ייחוד, בשביל לייחד את הקדוש ברוך הוא עם השכינה. אני בא לעשות את הדבר הזה בשביל לייחד את הקדוש ברוך הוא עם השכינה. מה זה אומר? מה זה אומר? אז אפשר להסביר את זה בהרבה אופנים. אנחנו רוצים הסבר פשוט, משהו שאנחנו יכולים לעבוד איתו, משהו שמדבר אליי.
אני צריך לקלוט, כן, שכינתי, שכינתי, נכון, עוד פעם, זכר ונקבה. אגב, שאתה אומר לי זכר ונקבה, נשארתי עדיין, טוב, מה זה זכר ונקבה? מה, הקדוש ברוך הוא זה זכר? הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, מה, יש לו נקבה? מה? אז הכל משלים, אני לא רוצה את המשל, אני רוצה את הנמשל, אני רוצה להבין תכלס, מה זה אומר, מה אני אמור לעשות? אז בפשטות, צריך להבין, כל המציאות, היא מגלה את הקדוש ברוך הוא, כן? כן? מה זה שכינה? שכינה זה כל מה שמגלה שהקדוש ברוך הוא שוכן, שהוא נמצא בתוך המציאות. עכשיו, כל המציאות מגלה על הממציא, כן? מציאות זה לשון, מישהו ימציא אותה, מישהו יביא אותה לכדי מציאות, נכון? כל המציאות מגלה על הממציא. מתי? כשאתה מאמין בו. אני מסתכל על העץ. אתה יכול להסתכל על עץ, להגיד, העץ הזה הוא טבע. לא, סתם. יכול להסתכל על ציפור, להגיד, סתם. אבל אני יכול להסתכל על ציפור ולהגיד, רגע, יש מי שבורא את הציפור הזאת. יש מי שבורא את העץ הזה, כן? אז במילים אחרות, אנחנו צריכים לחבר את הקדוש ברוך הוא עם המציאות. איפה קורה החיבור הזה? בדעתך. כשאתה בדעתך מסתכל כל דבר במציאות, אתה אומר, הנה, זה השם עושה את זה, השם עושה את זה, השם עושה את זה. אז אני עכשיו בתוך המוח שלי, בדעת שלי, חיברתי את הדבר הזה עם הקדוש ברוך הוא. אני יודע שהדבר הזה זה השגחה. זה לא טבע, זה לא מקרה, זה לא מזל, זה לא סתם. יש פה רצון השם, הקדוש ברוך הוא עכשיו מהווה את הדבר הזה, עכשיו בורא את הדבר הזה, לנגד עיניי, בשבילי. אז כל דבר שאתה מסתכל עליו, ואתה מאמין שיש בו השגחת השם, והקדוש ברוך הוא מהווה ומקיים את הדבר הזה, מה עשית באותו רגע? איחדת את הקדוש ברוך הוא עם הדבר הזה. אצלך בתוך המוח. אני בשבילי מבין שהקדוש ברוך הוא פה, בתוך הדבר הזה, מהווה אותו, מחיה אותו, מקיים אותו. זה לא סתם. זה לא מקרה. יש פה חוכמה אלוקית, יש פה את חוכמת השם שמהווה את הדבר הזה. זה נקרא לשם איכות קודשה וחוש חיטה. כלומר, אני רוצה לדעת עוד קצת שהקדוש ברוך הוא נמצא גם פה וגם פה וגם פה וגם פה וגם פה. שהחיות האלוקית מהווה את כל הבריאה. כל מה שאנחנו רואים בבריאה זה הכל לבושים של הקדוש ברוך הוא, חיות אלוקית. אז על ידי שמאמינים, זה מה שאומר פה רבי נתן, על ידי שאתה מאמין, כל דבר שאתה רואה, אתה אומר, זה לא סתם. זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה, שאתה מאמין שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, אז אתה בעצם קושר את הבריאה, את אותו דבר שאתה מסתכל עליו עכשיו, אתה קושר אותו בדעתך עם הקדוש ברוך הוא, העלית אותו, תיקנת אותו. תראו מה זה, אדם רק מסתכל עם עיניים של אמונה על העולם, הוא מתקן את כל הבריאה. וגם בני אדם. תגיד בן אדם. תלוי בדרגת האמונה שלך, שצדיקים עושים את זה בשלמות, הוא מסתכל בך, הוא ישר מרים אותך ל... ישר אדם, קרה לכם פעם כזה, לא יודע מי שזכה, שהיה מול צדיק כזה, יש לו כזה דבקות בקדוש ברוך הוא, הוא רק מסתכל עליך, הוא משנה, הוא נתן לך מבט, אתה מרגיש באותו רגע השתנית. לא יודע מה הוא עשה לי בן אדם, ניקה לי את הנשמה, עם המבט שלו. עכשיו, אתה יכול להגיד מה זה, בן אדם זה בעל בחירה? זה בעל בחירה, בן אדם עושה מה שהוא רוצה. אבל גם הבעל בחירה הזה בשורש, הוא גם כן מונג על ידי החוכמה האלוקית. אז זה תלוי, זה מדרגות של אמונה. אמונה זה לא מאמין, לא מאמין. יש אין סוף מדרגות של אמונה. כמה שאדם יותר מגדיל את האמונה שלו, הוא גם כן מסתכל על בן אדם, והוא קולט שהבן אדם הזה מופעל על ידי הקדוש ברוך הוא מבחינתי. הוא יש לו בחירה, זה עניין שלו. אבל מבחינתי, הקדוש ברוך הוא מפעיל אותו בשביל לדבר איתי, בשביל לרמוז לי רמזים, לקרב אותי. אתה מסתכל עליו ככה, אתה מעלה את המציאות שלו גם כן, מתקן אותו. צינור, בדיוק. סעיף נון. אי אפשר שיהיה מנהיג שיוכל ליתן עצות. שזהו עיקר ההנהגה, כי אם כשיש לזה המנהיג אמונה שלמה שאין שלמות אחריו. פלא פלא, דיברנו קודם בעל פה. קודם כל, מה עיקר ההנהגה? שאנחנו צריכים מנהיג. שמה אנחנו צריכים כעם מנהיג? אנחנו רוצים מנהיג שייתן לנו עצות שלמות. אני צריך שנלך לרב שלי, אני צריך שהרב שלי ייתן לי עצה על כל דבר, עצה אמיתית. תחליטי, תעשה ככה, תעשה אחרת. עכשיו, המנהיג של עם ישראל, הוא צריך אחד כזה שיהיה לו עצות נכונות על כל דבר. כן? אם אין לו עצות נכונות, אז הנה, רואים את התוצאות. את זה לא צריך להגיד מה קורה בצד השלילי. רואים מה קורה בעולם, רואים מה קורה במדינה. מבינים מה קורה שאין עצות נכונות. אבל כשיש עצות נכונות, אז הכל מתנהג על המנוחות. מתי המנהיג יכול לזכות להגיע לדרגה כזאת שיש לו עצה אמיתית על כל דבר? שהוא בעצמו מנהיג, הוא בעל אמונה שלמה. וזה רק יכול להיות המנהיג של עם ישראל, אנחנו צריכים לדעת. המנהיג של עם ישראל שאנחנו חפשים אותו, צריך להיות אחד שהוא בא על אמונה שלמה. לא מעניין אותי שהוא יודע לדבר יפה, והוא אינטליגנט, והוא למד באוניברסיטה, ויש לו שלושה תארים, והוא כלכלן, יכול להיות שהוא כלכלן גם בקוף, כן? בשני קופים.
אז אני, אנחנו לא, אני לא, לא, זה לא מעניין אותנו. המנהיג של עם ישראל צריך להיות אחד כזה שיש לו אמונה שלמה שאין שלמות אחריה. אפילו רבנו אומר, אם יש לו איזה קצת מדרכי האמורי, אתם יודעים מה זה דרכי האמורי? דרכי האמורי זה אמונות פעלות. כגון, הגמרא אומרת, כגון צבי הפסיקו, הלך בדרך, עבר לפניו צבי. חתול שחור, סולם כחול. זה, מה אומר? זה לא המזל שלו. היום לא ילך לו. כל מיני אמונות, אמונות כוסביות כאלה, אמונות, אמונות פעלות. כן, הוא ראה חתול שחור, היום זה כל מיני שטויות, שזה לא, מאיפה זה בא, זה למדו מה, בגלות, עם ישראל היו בגלות, למדו את זה מהגויים. חלק למדו מהמוסלמים, חלק, חתול שחור, סולם אדום, כל מיני כאלה. הוא צריך להיות אחד כזה שהאמונה שלו רק בקדוש ברוך הוא שמנהיג הכל, ואז הוא יש לו עצות שלמות גם לעצמו בתור מנהיג, וגם לתת לכל אחד מהעם, כל אחד מאיתנו. הנה, זה מה נקרא, זה מה אמרנו בעל פי סעיף נון א', רק הוא משלים לנו עוד כמה נתונים. כשמאמין באיזה דבר מדרכי האמורי, אמונות תפילות, אמרנו בעל פי, אין לו בעצמו שום עצה שלמה. ואיך יוכל להנהיג העולם? בשאלה. אחד כזה שעוד יש לו אמונות, שהאמונה שלו לא מבוררת, הוא חס, אין לו עצה לעצמו. אין לו עצה לעצמו. אז הוא עכשיו הולך להנהיג את האנשים. הוא לא יכול. הוא לא יכול. אז לכן אנחנו מחכים ריבונו של עולם, אנחנו צפים שתיתן לנו מנהיג אמיתי, מנהיג רחמן, שיש לו אמונה בתכלית, שהוא דבוק בך בתכלית, צדיק אמיתי כמו משה רבנו, שהוא יניג אותנו לעבודתך, ויניג אותנו לתכלית, וייתן לעם ישראל שפע של שמחה ובריאות וקדושה ושלום ואחדות בעם ישראל, וכולם יתקרבו אליך, כולם יעבדו אותך, כולם יאהבו אותך. זה מה שאנחנו רוצים, מנהיג רחמן. אנחנו לא רוצים יותר שום אחד מהפתרונות ביניים, מה שהיה עד עכשיו. אנחנו רוצים רק את המשיח. זהו, רק את המשיח, שיבוא בעזרת השם תכף ומיד, ויניג אותנו ברחמים לגאולה שלמה, למקדש, עכשיו בעזרת השם. בעזרת השם, בקרוב ממש, חני רצון ונאמר אמן.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר ולאחל לכולם המשך האזנה רבה ולתועלת מרובה.

כל ישראל מברסב למאזינים של אום רב והרי החדשות. רבי נחן מברסב אומר, על ידי החקירות בעולם התור היינו מה למעלה ומה למטה וכו, על ידי זה גורם כללה, והשומר עצמו מחקירות האלו גורם ברכה.

שלום לכל מאזיני הרדיו קול הנחל. נעבור כעת לשמוע סיפורי ילדים מאתר ענפים של הרב יגאל כהן. כל המעוניין לראות את הסיפורים בווידאו, זמן להיכנס לאתר. בבקשה.

שלום ילדים יקרים. היום נגלה יחד כמה סודות מדהימים על יצור קטן ומאוד מסקרן, החיפושית. כשתשמעו מה היא יודעת לעשות, תבינו כמה עצום ועוצמתי הוא הבורא יתברך, שברא כל פרט בדיוק מושלם, אפילו את היצור הקטן ביותר. בעולם יש יותר מ-400 אלף סוגים שונים של חיפושיות, וזהו המספר הגדול ביותר של מינים בכל ממלכת החיות. החיפושיות חיות כמעט בכל מקום על פני האדמה. ביערות, במדבר, מתחת לאבנים, בתוך עצים ואפילו תחת למים. רק בים ובקוטב כמעט ואין חיפושיות. לחיפושית יש שריון קשה עשוי מחומר מיוחד שנקרא קיטין, שמגן עליה כמו שריון של לוחם אמיץ. כשהיא רוצה לעוף, היא פותחת את השריון כמו דלת קטנה, ומתחתיו יש לה זוג כנפיים עדינות וקלות מאוד. יש חיפושיות קטנטנות שנראות כמו נקודה, ויש כאלה ענקיות כמו חיפושית הגוליית, שאורכה כמעט כמו אצבע של ילד. הגחליליות, שהן סוג של חיפושיות, מאירות בלילה באור ירקרק קסום. יש גם חיפושיות פצצה, כן, באמת כך קוראים להן. שיודעות להשפריץ נוזל רותח ומעלה קיטור כדי להבריח אויבים. לחיפושיות יש חוש ריח מדהים, הן מריחות בעזרת המחושים שלהן, שיכולים לזהות ריח של מזון ממרחקים גדולים מאוד. לחיפושיות אין שיניים, אבל יש להן לסתות חזקות מאוד שיכולות ללעוס עץ, עלים או גרעינים קשים. חלק מהחיפושיות יכולות לעוף עשרות מטרים, אחרות רצות מהר מאוד על הקרקע. יש גם חיפושיות שיכולות לעצור את הנשימה שלהן לזמן ארוך כדי לשרוד במים או בחום קיצוני. יש חיפושיות שמתחזות לחרקים אחרים או לעלים בכדי להטעות אויבים. זה נקרא הסוואה. אחרות משמיעות קולות חריקה כשהן מרגישות סכנה. יש חיפושיות קטנות שמנקות את האור של בעלי חיים גדולים ואוכלות מהם טפילים, והחיות נותנות להן לעשות זאת בשמחה. חיפושיות אחרות חיות בתוך עצים ישנים ומפרקות את העץ לרסיסים. בדרך זו האדמה מתחדשת כמו מחזור טבעי שברא השם יתברך. יש חיפושיות שנמצאות רק על עצים מסוימים, כמו עצי אלון או דקל, ויש כאלה שמתקיימות רק בתוך אדמה רכה. יש חיפושיות שיכולות לשרוד גם בלי אוכל במשך שבועות שלמים. וחיפושית אחת נדירה, חיפושית הצף, יכולה לסגור את רגליה בתוך השריון שלה ממש כמו צב קטן. ילדים יקרים, כל חיפושית קטנה היא עדות לחוכמה ולדיוק של הבורא יתברך שמו. אין דבר קטן בעולם שאין בו מחשבה עמוקה ותכנון מדויק מאת בורא עולם. פעם הבאה שתראו חיפושית קטנה בחצר, תדעו שאתם רואים יצירת מופת של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנמצא גם בפרטים הכי קטנים בעולם.

היונה היא אחת הציפורים המוכרות בעולם, וכשלומדים עליה רואים עוד דוגמה לנפלאות הבריאה ולחוכמה הגדולה של הקדוש ברוך הוא. היונה חיה כמעט בכל העולם, בערים, בכפרים, בהרים וגם בשדות פתוחים. היא מסתגלת יפה בכל מקום ומסתדרת ליד בני אדם. הגוף של היונה מכוסה נוצות רכות וצפופות שעוזרות לה לשמור על חום הגוף וגם מאפשרות לה לעוף בקלות. ליונה יש כנפיים חזקות מאוד ביחס לגודל הגוף שלה, ולכן היא יכולה לעוף למרחקים עצומים. יונים יכולות למצוא את הדרך חזרה לקן שלהן גם ממרחקים גדולים מאוד, בזכות חוש כיוון מיוחד שטבע בהן הבורא יתברך. מדענים גילו שהיונה משתמשת בכמה סימנים כדי לנווט, כמו השמש, השדה המגנטי של כדור הארץ וגם נקודות ציון בדרך. בעבר בני האדם השתמשו ביוני דואר כדי להעביר הודעות למרחקים גדולים, כי היונה תמיד חוזרת לבית שלה. ליונה יש ראייה חדה מאוד והיא מסוגלת לראות דברים קטנים גם בזמן שהיא עפה. היונה אוכלת בעיקר זרעים, גרעינים ופירות קטנים שהיא מוצאת על הקרקע. היא שותה מים בצורה מאוד מיוחדת על ידי יניקה רצופה של מים, דבר נדיר אצל ציפורים. בדרך כלל היונה הנקבה מטילה שתי ביצים קטנות ובהירות בתוך הקן. הגוזלים בוקעים מהביצה כשהם חלשים ועיוורים וההורים מטפלים בהם במסירות גדולה. ההורים היונים מאכילים את הגוזלים במזון מיוחד הנקרא חלב יונים, שנוצר בגוף שלהם. הגוזלים גדלים במהירות, ותוך זמן לא ארוך הם כבר מסוגלים לעוף בעצמם. ליונים יש יכולת לעוף במהירות מרשימה כאשר הן בורחות מסכנה. הן גם מסוגלות לשנות כיוון במהירות באוויר כדי להתחמק מטורפים. היונה היא ציפור רגועה בדרך כלל, ולכן היא נחשבת סמל לשלום במקומות רבים בעולם. בתורה הקדושה מסופר שנוח שלח יונה מהטבע כדי לבדוק אם המים ירדו מעל הארץ. היונה חזרה עם עלה של זית בפיה, וכך הבינו שהמים מתחילים לרדת. הסיפור הזה מזכיר לנו איך אפילו ציפור קטנה יכולה להיות שליחה חשובה בתוך הנהגת העולם. כשמתבוננים ביונה רואים יצור עדין וחכם שנברא בדיוק נפלא. כך אנו למדים שכל ציפור וכל יצור בטבע מגלים את חוכמתו העצומה והגדולה של הבורא יתברך.

שלום ילדים יקרים. הקדוש ברוך הוא ברא עולם מלא יצורים מופלאים. וכל אחד מגלה לנו משהו מיוחד על חוכמתו הגדולה. היום נכיר את הינשוף, ציפור לילה מסתורית ומדהימה, ונראה כמה פלאים יש בבריאה. הינשוף חי כמעט בכל העולם, גם במדברות וגם ביערות. יש לו עיניים ענקיות שמותאמות לראות מצוין בלילה, הרבה יותר טוב מבני האדם. אבל העיניים שלו לא זזות בתוך הראש, לכן הוא מסובב את הצוואר שלו לצדדים, עד בערך 270 מעלות, הרבה יותר מכל אדם. הכנפיים שלו רחבות ושקטות, ולכן כשהוא עף, כמעט לא שומעים אותו בכלל. הינשוף צד חיות קטנות כמו עכברים, צפרדעים וחיפושיות. המקור שלו חד ועוזר לו לקרוע את הטרף, וכפות הרגליים שלו חזקות מאוד עם ציפורניים חדות לתפיסה. יש לינשוף שמיעה חדה במיוחד, הוא יכול לשמוע אפילו עכבר קטן זז בנעלים. בזכות החיבור המיוחד בין השמיעה לראייה שלו, הוא מצליח לצוד גם בחושך מוחלט. לחלק מהינשופים יש אוזניים מדומות, נוצות שעולות כלפי מעלה ונראות כמו אוזניים, אבל הן לא באמת אוזניים. הינשופים לא תמיד בונים קינים בעצמם, אלא משתמשים בעצים חלולים, קינים נטושים או סלעים. הם נחשבים חברים טובים של החקלאים, כי הם אוכלים מחרסמים שפוגעים בשדות. גודלם משתנה מאוד. יש ינשופים זעירים שקטנים אפילו מכף יד, ויש ענקיים עם כנפיים של יותר משני מטרים. לעתים רואים להם עיניים בצבע צהוב או כתום בוהק, וזה מוסיף מאוד למראה המסתורי שלהם. הינשופים פעילים בלילה ונחים ביום, ולכן לא קל בכלל לראות אותם. לכל מין של ינשוף יש קריאה מיוחדת, שונה מהאחרים, ממש כמו בני האדם. נוצות הכנפיים שלהם בנויות בצורה מיוחדת שמחלישה את רעשי הרוח בזמן התעופה. כשאנחנו מתבוננים ביצורים האלה, אנחנו מגלים עד כמה הבורא התברך חכם ונפלא, ונתמלא הודאה ושמחה על שברא לנו עולם כל כך יפה, חכם ומיוחד.

וכעת אנחנו כאן בפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ומתלמידיו. מאזינים אהובים, אתם מוזמנים להקשיב לפינת הסיפור הקצר.

סיפור קצר על אחת מהדמויות שלא כל כך מוכרות בחסידות ברסלב. אך רבי דוב בר היה מראשוני תלמידי רבנו ז"ל. רבי דוב בר אטקפצ'יק מצ'רין, זכר צדיק לברכה. מגלגלין זכות על ידי זכאי. בזכותו של רבי בר מדשיב התקרבה כל החבורה הקדושה אשר בדשיב לרבנו. רבי בר, הירא וחרד לדבר השם, זכה לקרב לדעת רבנו את הענקים שבחבורת תלמידיו ובחבורת.

תיקון חצות, ולאחר מכן לעסוק בתורה ובתפילה עד עלות השחר. אך רבי בר חלוש היה בטבעו, והעבודות אלו מדי לילה בלילה התישו מאוד את גופו החלוש והמעונה. מיום ליום החל להרגיש חלש יותר, כאבים עזים תקפו אותו, עד שקשל כוח סבלו. הגיעו הדברים לידי כך שלא יכול יותר לקום לערוך תיקון חצות. קשה היה לו להתעורר לעבודת בוראו לרוב חולשתו, עד שתיקס עצה ושכר גוי שיעירהו משנתו מדי לילה לעת חצות. הוא הזהיר את הגוי באזהרה חמורה שלא יסור ממיטתו עד שיראינו עומד על גבי הקרקע. ברם גופו יחלו של רבי בר לא עמד בכוחותיו הנפשיים. ומחושי ראש, כאבי ראש, מחושי ראש קשים פקדו אותו. המחושים גברו וציערו מאוד. אמו של רבי בר, שידע על עבודותיו של בנה, לא יכלה להביט במצוקתו ובמחושיו. היא החליטה להיכנס אל רבנו ולהתייעץ אמו בעניין בנה. רבנו זל הקשיב לדברי האם המצרה על חולשת בנה ועל הנזק הנגרם לו ממיעוט שינה. פנה רבנו לרבי בר ואמר לו, שן ואכול, אך שמור את הזמן. כאשר תחלוף תקופה מסוימת, תיכנס אליי ותקבל הדרכה כיצד לנהוג הלאה. כאשר נכנס רבי בר אל רבנו כעבור זמן מה, אמר לו רבנו, חצות שלך יהיה בשעה 3. שמע רבי בר לדברי רבנו, ישן מדי ערב ובשעה 3 קם לעבוד את עבודת הקודש. כך אף התחזק גופו והוא שב לכוחותיו. שנים רבות נהג רבי בר לערוך תיקון חצות כמאמר רבנו בשעה 3. חסידי ברסלב היו אומרים זה לזה, כאשר שומעים את פסיעות רבי בר באישון ליל, משמע כי השעה עתה 3 בדיוק. רבנו התבטא עליו כי יראת השמיים היוקדת בליבו היא כדוגמת הפחד שמפחד אדם מפני המלכות הרוסיות. המלכות, מלשון הלכאה, כן, מכה. המלכות הרוסיות המפורסמות היו עונש כבד לבוגדים במלכות. הלב היה מלא חרדה וחלחלה רק לשמה אותו עונש אכזרי ומחריד. הנידון היה עובר בין שורה של 100 חיילים אוחזי עלות, ובכל עת הילוכו בין חיילי השורה היה סופג מלכות מעלותיהם, עלות, עלות של החיילים העומדים מזה ומזה על כל גופו. לרוב היה מוכה נופל מת באמצע הדרך. גם הגיבור ששרד בחיים לאחר ההלקאה נשאר בעל מום למשך כל ימי חייו. אלו היו המלכות הרוסיות. אז רבנו אמר שהיראת שמיים שלו שהייתה בלב של רבי בר היא הייתה כדוגמת הפחד שמפחד אדם מפני המלכות הרוסיות. בשבת קבועה היה רבי בר שובט אצל רבנו הקדוש זכרונו לברכה. לאחת הפעמים נעדר בשבת זו ובא על שבת אחרת. כאשר הגיע באותה שבת שאל אותו רבנו זל, למה לא באת על שבת הקבועה שלך אצלי? והשיב לרבנו שכיוון שבאותה שבת התארח אצלו נכד הבעל שם טוב זל בשביל תמיכה, לא יכול להשאירו בבית ולהגיע. ענה לו רבנו זל, וצרחת לקחת מקל ולהקותו מפני שאינו יושב בביתו על התורה ועל העבודה, ופרנסה ייתן לו השם יתברך. רבי בר זכה להשתדך עם רבנו. הוא שידך את ביתו עם רבי אברהם ברניו, הבת של אדל, הבת של רבנו. בעצם הבת של רבי בר התחתנה עם הנכד של רבי נחמן מברסלב. לא כשאר תלמידי רבנו זל שהיו עניים מרודים, אותו הנהיג רבנו בדרך מיוחדת של עשירות מופלגת. כוונה מיוחדת הייתה לו לרבנו בכך, והשפיע לו שפע רב מן השמיים. שנים לאחר פטירת רבנו זל עבר רבי בר לעיירת שרין, שם עסק במסחר
התעצם בנכסיו,

0: והפך לעשיר מופלג. למרות עסקיו הרבים, עשה מלאכתו ערי ותורתו קבע, והרבה לעסוק בעבודת השם. שונא בצע היה בתכלית, ומפעם לפעם ניגש לתיבה שבה היה שמור הונו, כל הכסף שהיה לו בתיבה מסוימת, כמו כספת של ימינו. היה ניגש אליה וזועק, גוואלד, מה רצה מאימי הרבי? שיהיה שומר על תיבת זו המזו? בצעירותו יעץ לו רבנו להפריש חמישית מרווחיו ולחלק לצדקה. מובן מאליו כי רבי בר קיים את עצת רבנו בשמחה רבה, וכך נהג עד יומו האחרון, חמישית מרווחיו. טרם פטירתו נענה ואמר, עם החומש אין לי מה לפחד כלל, אפילו לפני בדין של מעלה. ידידות רבה שררה בין רבי בר לבין מוהרנת, הלא הוא רבי נתן, והיה רבי בר מכבדו מאוד, ואף תמך רבות בעסקיו הקדושים. ידיד נפשי הישיש הוותיק ירא השם מעודו, מורנו הרב דוב בר שיחיה, כך מכנה אותו רבי נתן במכתביו. זכותו תעמוד לנו, ושנזכה להתאבק באפר רגלי הצדיקים האמיתיים, אמן.
1: הידברות ראש השנה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר באתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכל חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה וישועה ונחמה ושדבה ופרועה גולה, פסיכה וחפרה, ברווח והצלה, לנו יכול המור ישראל. חזק, אה? אנחנו רוצים להזמין אתכם לתת השם להתברך לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות. נשמע נפלא, נשמע טוב. אז זהו, בואו נבוא ביחד לשמוע את הדף היומי. לא מעיק, לא ארוך, עשר דקות, ונשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה הריבה, פה מול פני רדיו ברסלב, קול הנחל.

שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף ממחת במסכת חולין, נתחיל בשורה השלישית בעמוד א'. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא הריאה, והיום נחלק את השיעור לשני חלקים. חלק ראשון לגבי ריאה שדבוקה לדופן, חלק שני לגבי ריאה שמצאו בה מחט. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, ריאה שדבוקה לדופן. כלומר, שחטנו את הבהמה, פתחנו אותה, ואנחנו רואים שיש סירחה, כלומר סוג של חוט, שמחברת בין הריאה לבין הדופן הפנימית של הבהמה. האם זה פוסל או לא? אז כמו שלמדנו לפני יומיים, לפי רשי, כשיש סירחה זה אומר שהיה פה נקב. למה? כי איך סירחה נוצרת? יש איזשהו נקב, ומהנקב יוצאים נוזלים, והנוזלים האלו יוצרים את הסירחה. אז נקב או איזשהו פצע בטוח היה פה. אבל זה עוד לא אומר שזה טרף. למה? כי יכול להיות שהנקב הזה היה בריאה, ומשם התחילה הסירחה לדופן, ואז באמת זה בעיה, אבל יכול להיות שהנקב או הפצע היה בדופן, ומשם התחילה הסירחה לכיוון הריאה, ואז זה לא בעיה, כי זה לא בעיה של הריאה, זה פשוט פצע בדופן. אז מה הדין? מחלוקת. אבימי חושש, הוא אומר אולי הנקב בריאה. לעומת זאת רב נחמן אומר תלוי. אם הריאה נקייה לגמרי, אז אני יכול להניח שזה דווקא מהדופן, כי לבמה יש חזקת כשרות, וזה כשר. אבל אם הריאה לא נקייה, אלא יש עליה צמחים, כלומר בעבועות עם מים או מוגלה, זה דווקא מעיד שאולי הבעיה כן הייתה מהריאה, ואז גם רב נחמן חושש. אז שוב, אבימי חושש תמיד, רב נחמן רק אם יש הבעבועות על הריאה. עכשיו, מה הכוונה שחוששים? זה עוד לא אומר שהם מטריפים, זה רק אומר שצריך עוד בדיקה. מה זה עוד בדיקה? הגמרא אומרת שלוקחים סכין ומפרידים בין הריאה לבין הדופן ופשוט בודקים האם באמת יש בעיה בדופן. אם אין, אז כנראה שזה באמת מהריאה וזה טרף. אם יש בעיה בדופן, אפשר לתלות בדופן וזה כשר. רב נחמיה אומר שזה עדיין לא מספיק בשביל להכשיר, אלא גם צריך לבדוק את הריאה במים בשביל לוודא שלא יוצא אוויר, ואז זה יהיה כשר. עד כאן הדין הבסיסי של החלק הזה. עוד פעם בקצרה, מצאנו סירחה בין הריאה לדופן, אבימי תמיד חושש, רב נחמן רק אם יש הבעבועות על הריאה, ומה זה אומר שחוששים? שצריך לבדוק האם יש איזושהי מכה בדופן, ואז אפשר להכשיר. רב נחמיה גם מצריך בדיקה במים. עד כאן הדין הבסיסי, ועכשיו על הדין הזה אנחנו נראה ארבעה דיונים קצרים. הדיון הראשון זה לגבי רב נחמיה. אמרנו הרגע שהוא מצריך בדיקה במים, הגמרא מעירה שיש גרסה אחרת שכשרב נחמיה אמר שבודקים במים, הוא בכלל לא התכוון להחמיר לגבי המקרה שלנו, אלא בכלל הוא התכוון להקל לגבי מקרה אחר. איזה מקרה? שמצאו סירחה לא בין הריאה לבין הדופן, אלא בין אונה אחת בריאה לאונה אחרת. דיברנו על זה לפני יומיים, אמרנו שאם זה אונות סמוכות אז זה בסדר, אם זה אונות רחוקות אז זה לא בסדר, ובא רב נחמיה ואומר, אם בודקים במים אפשר להכשיר. זאת הגרסה השנייה, אבל רב אשי דוחה ואומר, זה לא יעזור לבדוק במים, הרי שם אי אפשר לתלות בדופן. שם בכל מקרה יש שם איזשהו נקב בריאה עצמה, ולכן הוא דוחה את הגרסה הזאת ברב נחמיה, ועד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה לגבי הדין הבסיסי שאמרנו, שאמרנו שאם הסירחה הזאת התחילה מריאה, כלומר שיש נקב בריאה ועל זה נוצרה הסירחה, אז זה טרף, ועל זה שואלת הגמרא איך רב נחמן מטריף. הרי רב נחמן עצמו אמר על מקרה דומה שזה קשר, כי אמנם היה שם נקב, אבל הוא נסתם על ידי הסירחה. אז האם סירחה יכולה לסתום נקב או שלא? עונה הגמרא, זה תלוי במרחק. אם מדובר בסירחה שמחברת בין שני מקומות קרובים, אז זה בסדר. אם זה מקומות רחוקים, אז זה לא. מה הסברה? נבין את הסברה מתוך השאלה והתשובה הבאה של הגמרא. שואלת הגמרא, מה פתאום במקומות קרובים זה בסדר? הרי למדנו מתחום אחר בקרות שופחה, שבדיני טריפות אין דבר כזה שיש נקב ואז סותמים אותו וזה בסדר. אם יש נקב, גמרנו, גם אם אחרי זה הוא נסתם. אז למה במקומות קרובים זה בסדר? מסבירה הגמרא, מה שאמרנו שאם יש נקב אז לא עוזר אחרי זה לסתום, זה כמו במקרה של רב יוסף שהזכרנו גם ביומיים האחרונים, שהיה נקב, ועקרונית הנקב הזה היה יכול להישאר ככה לתמיד, אבל במקרה פתאום גדל עליו קרום וסתם אותו. טוב, במקרה כזה הקרום לא עוזר וזה באמת טרפה. אבל בסירחה שמחברת בין שני מקומות קרובים, אז זה לא סירחה שבאה במקרה. זה טבעי לגמרי שכשיש נקב כזה, יצא סירחה ויסתום את הנקב ויחבר בין שני המקומות הקרובים. וממילא סתימה כזאת שאמורה להיווצר באופן טבעי, היא כן נחשבת סתימה, ולכן זה לא מטריף, ולכן שני מקומות קרובים זה בסדר, אבל בקרום של רב יוסף או בין שני מקומות רחוקים זה לא בסדר וזה מטריף. עכשיו רק נעיר בסוגריים, הסברנו עכשיו שקריטריון זה האם מראש זה טבעי שכך זה ייווצר, ברשי בממגימי יש עוד סברה, וזה שאם זה מקומות רחוקים, זה גם יכול להתנתק בקלות, וזה סיבה לומר שזה לא בסדר, וצריך לדון ביחס בין שתי הספרות, בכל אופן עד כאן הדיון השני.
הדיון השלישי זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה הערה צדדית קצת לגבי המקרה הקשר שהזכרנו עכשיו. כלומר, שבאמת כן היה נקף בריאה, אבל הסיר חייל הדופן או הדופן עצמה סתמה אותו. שאמרנו שזה קשר. עכשיו, על זה מהירה הגמרה, במקרה שבו באמת הדופן היא זו שסתמה את הנקף בריאה, מה יקרה אם אחרי זה הבהמה הסתובבה ופתאום נתקלה באיזשהו מסמר בדופן, וזה פתח את הדופן, וממילא עכשיו גם הריאה פתוחה? ברור לנו שבמקרה כזה זה יתרף, כי כרגע הריאה כבר לא סתומה, וממילא זה שואלת הגמרה, אם זה נכון, אז למה כשהמשנה הזכירה את כל סוגי הטריפות, היא לא כתבה גם מקרה של נקובת הדופן, שגם זה יכול לעשות טריפה. מסבירה הגמרה, זה לא הוזכר במשנה, כי גם במקרה כזה, זה לא שהנקב בדופן עשה את הטריפה. הנקב בדופן פשוט הסיר את הסתימה מהנקב בריאה, וזה הנקב שעשה את הטריפה. ולכן אין מה להזכיר במשנה נקב בדופן, כי זה לא מה שמטריף. מה שמטריף זה הנקב בריאה, זה היה הדיון השלישי. הדיון הרביעי והאחרון בחלק הזה זה בשורה הרחבה הראשונה למטה, וזה לגבי ריאה שיש עליה צמחים, כלומר הבעבועות עם מוגלה או עם מים. למה מזכירים את זה? כי מקודם הזכרנו שכשאנחנו מתלבטים האם הסיר חם מהדופן או מהריאה, אז אם יש הבעבועות על הריאה, זה גורם לחשד שאולי גם היה שם נקב ומשם התחילה הסיר חם. אז אגב זה שואל את הגמרא, מה יקרה אם אין סיר חם אלא פשוט הבעבועות? מה הדין? אז מצד אחד שמואל אמר שזה קשר, וגם מסופר לרב נחמן ולרב עמי ורב אסי שכשמלכו בשוק וראו שמוכרים ריאות כאלה, אז לא אמרו כלום, אז כנראה שהם אמרו שזה קשר. מצד שני, רב ירמיה התחמק מלקנות ריאה כזאת, והוא הסביר שרב יוחנן, כשהוא היה רואה ריאות כאלה, היה שולח אותם לרב יהודה ברבי שמעון שהוא יכשיר. הוא עצמו, רב יוחנן, לא רצה להכשיר בעצמו, וגם התלמידים של רבא בר בחנה הסתפקו בזה, כי הם ראו שרב מתנה אמר שאם הבעבועות מלאות במוגלה, אז זה כן מטריף, אבל שמואל אמר ששם מדובר בכליה, לא בריאה. בכל אופן, אנחנו רואים שיש דעות לכאן ולכאן. זה לגבי הבעבועות. רק נעיר בסוגריים, אני לא יודע בדיוק איך זה נראה, ולא לבלבל בין זה לבין הבועות שעליהם דיברנו אתמול. ששם אמרנו שאם זה בועה אחת זה קשר, אם זה שתי בועות ממש סמוכות זה טרף כי כנראה מתחתם יש נקב. ועוד דבר שהזכרנו לפני יומיים בסוף מבב עמוד ב', שאם על הרעה יש גילדי גילדי, גם אז זה קשר, וגם שם אמרנו שזה סוג של פצעים ממוגלה. לא ברור להבדל המציאותי בין כל אלו. בכל אופן בסוגיה שלנו, אותם צמחים, כלומר אותם הבעבועות, ראינו דעות שמכשירות לגמרי, ראינו דעות שקצת מתלבטות ומתחמקות, ובזה הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', ועד כאן חלק הראשון של השיעור. לפני שנמשיך לחלק השני, אני רק רוצה לשתף אתכם, אתם שומעים את השיעור הזה ברצף, אבל האמת היא שבין החלק הראשון לחלק השני עברו כמה שבועות, וזה כי מיד אחרי שסיימתי לעבוד על החלק הראשון, לצערי הייתה לי תאונת אופניים בדרך הביתה. נפצעתי די קשה בפה ובשיניים, עשרות תפרים, שברים בשיניים, יד שמאל שבורה, כך שלאורך כמה שבועות לא יכולתי לא להקליט ולא לערוך. ברוך השם, כרגע המצב עוד לא מושלם, כמו שמן הסתם תוכלו לשמוע בדיבור, אבל הרבה יותר טוב, אני מקווה שזה ישתפר. אני רוצה לנצל את ההזדמנות בפניכם להודות להשם שיצאתי מזה יחסית בזול, ושאחרי כמה שבועות ברוך השם, כבר חזרתי למצב שאני יכול ללמוד וללמד, להקליט ולערוך, ברוך חופי חולים, ואני מאחל רפואה שלמה לכל מי שזקוק לזה, לכל השומעים ולכל עם ישראל. עכשיו נעבור לחלק השני. החלק השני עוסק בריאה שנמצא במחת, כלומר שחטו את הבהמה ומצאו בתוך הריאה המחת, אבל לא מצאו שום חור שדרכו המחת הגיע לשם. מה הדין? לפני שנראה את הדעות נקדים שכאן אנחנו צריכים להיות קצת בלשים, כלומר לנסות להבין איך המחת הגיע לשם. אז לגבי זה יש שתי אפשרויות, או נקובי נקי ועתי, או סימפון הנקית ועתי. נסביר. אפשרות ראשונה זה נקובי נקי ועתי, כלומר במה אכלה את המחת יחד עם האוכל שלה, המחת הגיעה למעיים, שם היא נקבה נקב ויצאה לחלל הבהמה, ואז היא נקבה את הריאות ונכנסה פנימה. מקרה כזה הוא כמובן טרף, כי יש נקב במעיים ונקב בריאות. האפשרות השנייה היא סימפון הנקית ועתי, כלומר הבהמה לא אכלה את המחת אלא נשמה אותה פנימה, המחת עברה את הקנה, הגיעה לסימפונות של הריאה, נקבה אותם שזה לא פוסל, ויצא לבשר הריאה. עכשיו, האם במקרה כזה סימפון הנקית ועתי זה מטריף? אז זה תלוי בדין שהזכרנו אתמול. האם חיסרון פנימי בריאה מטריף או לא? אם חיסרון פנימי מטריף, אז גם כאן זה יהיה טרף, כי המחת עושה חיסרון פנימי. אבל אם חיסרון פנימי לא מטריף, כמו שהעסקנו אתמול, אז לא היה פה שום נקף מטריף, והבהמה קשרה. עכשיו, לגבי זה רק נזכיר בסוגריים, אתמול, ממש בסוף השיעור, כשדיברנו על נושא של חיסרון פנימי מטריף או לא, אז אמרנו שהוא לא מטריף, ואז הקשנו על זה מהמשנה ותרצנו. עכשיו לא נחזור על זה שוב כאן, רק שימו לב שהגמרה בהמשך תזכיר את הקושייה הזאת שוב, בלי לתרוח להזכיר שוב את התירוץ, אנחנו כאן לא נזכיר אותה בכלל בשבילו להאריך, למדנו את זה אתמול, עד כאן הסוגריים. אז לסיכום, שוב כדי שנזכור,
מחט שנמצאה בריאה, מה הדין? תלוי מאיפה הגיע לשם. אם היא חוץ לריאה, כלומר מהוושת, אז היא טרפה, כי נקבע את הריאה בשביל להיכנס. אם היא בפנים, כלומר מהקנה, אז מבחינת הנקב אין בעיה. ואם נניח שאנחנו אומרים שחיסרון פנימי לא נחשב חיסרון, אז אין כאן שום בעיה והיא קשרה. טוב, עד כאן אפשרויות. עכשיו בואו נראה את הגמרה עצמה. אז הגמרה מתחילה בזה שזה מחלוקת. רבי יוחנן אומר שכשמצאו מחט בריאה, הבהמה קשרה, ריש לקיש אומר שהיא טרפה. שוב שנזכור, רבי יוחנן קשרה, ריש לקיש טרפה. מה הסברות? אז רבי יוחנן שמכשיר, הוא בעצם צריך לומר שני דברים. גם שהמחט נכנסה מהריאה ולא מהוושת, וגם שחיסרון פנימי לא נחשב חיסרון. עכשיו ריש לקיש שחולק עליו ומטריף, מספיק שיחלוק על אחת מהנחות האלו. בהתחלה הגמרא מציעה שהוא חולק לגבי החיסרון הפנימי, כלומר לדעתו חיסרון פנימי כן עכשיו חיסרון, אבל מיד אחר כך הגמרא מציעה שהוא מודה שחיסרון פנימי הוא לא חיסרון, והוא חולק על ההנחה השנייה, כלומר שריש לקיש כן חושש שהמחט לא הגיעה מהריאה, אלא מבחוץ מהוושת, ולכן הוא מטריף כי היה כאן עקב. עד כאן הסברות. עכשיו נראה שני דיונים לגבי זה. דיון ראשון זה קושייה על רבי יוחנן שמקל ותירוץ, דיון שני זה מקרים שבהם כל צד קצת מודה לצד השני. אז נתחיל בדיון הראשון, קושייה על רבי יוחנן. שואלת הגמרא, הרי גם אם המחט נכנסה בנשימה, כמו שאומר רבי יוחנן, הרי נכנסה אל סימפונות הריאה, ושם יסתה נקב בסימפונות בשביל להגיע לבשר של הריאה. והרי רב נחמן אומר שגם נקב בסימפונות זה מטריף, אז למה זה לא טרף? עונה הגמרא, גם לפי רב נחמן, ברוב המקרים נקב בסימפונות לא מטריף, כי הבשר של הריאה סותם את הנקב והכל בסדר. מה שרב נחמן אמר שזה כן מטריף, זה רק אם הנקב היה בצומת של הסימפונות. לא ניכנס בדיוק איך זה נראה, אבל שם, מסיבה כלשהי, הבשר לא מכסה. לכן במקרה שלנו של המחט אפשר להכשיר, כי מן הסתם זה היה כמו רוב המקרים שהנקב היה לא דווקא בצומת של הסימפונות, אלא סתם בסימפונות, ולכן זה בסדר. עד כאן הדיון הראשון על המחלוקת, הקשנו לרבי יוחנן ותרצנו. הדיון השני כאמור זה מצבים שבהם כל צד קצת מודה לצד השני. מצב אחד כזה זה כשאין לפנינו את כל הריאה, אלא רק חתיכה ממנה, ובתוך החתיכה מצאנו את המחט. כאן, כיוון שאי אפשר לבדוק את כל הריאה, אז גם רבי יוחנן יחמיר. למה? כי גם רבי יוחנן שהקל זה דווקא כשראינו שאין חור בריאה, אבל אם אי אפשר לבדוק בכלל כי יש רק חתיכה, אז גם הוא חושש אולי זה הגיע מחוץ לריאה ועשה נקב ולכן הוא מחמיר. זה מצב אחד שבו גם רבי יוחנן מודה, עכשיו מצב הפוך שבו גם ריש לקיש מקל, זה נמצא בגמרא 8 שורות לפני סוף עמוד ב', זה כשהמחט לא נמצאה בבשר של הריאה, אלא בסימפון הראשי של הריאה. זה כמובן מגדיל את הסיכוי שהמחט נכנסה מהקנה ולא מבחוץ מהוושת, כי אחרת איך היא הגיעה דווקא לסימפון הראשי? ולכן כאן גם ריש לקיש, שבדרך כלל פוסל, פה הוא מקל קצת יותר, אמנם הוא לא מכשיר לגמרי, אבל הוא גם לא פוסל. עד כאן לגבי מחט שנמצא בריאה, ראינו מחלוקת, ראינו מתי כל אחד קצת מודל השני. עכשיו אגב זה, שש שורות לפני סוף עמוד ב', הגמרא דנה במקרה דומה, וזה מחט שנמצאה בכבד. את הדיון לגבי הכבד נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה כשהמחט נמצאה נעוצה בתוך הכבד מבחוץ. מה הדין? אז עצם הנקב בכבד לא מטריף, אין שום בעיה לבהמה לחיות עם נקב בכבד. אז מה הבעיה? בדיוק כמו בריאה. הבעיה היא איך המחט הגיע לשם. ולגבי זה, שוב, כמו בריאה, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, יותר סבירה כנראה, זה שהיא נכנסה עם האוכל, והיא נקבעה את המעיים, ומשם היא הגיעה לכבד מבחוץ, ואז זה באמת טרפה כי יש נקב במעיים. אפשרות שנייה זה שהיא לא נכנסה עם האוכל, אלא עם הנשימה, כלומר לקנה. עכשיו איך משם היא הגיעה לכבד? אז זה מסלול די מפותל, אבל זה אפשרי. היא נכנסה לקנה, משם לסימפון של הריאה, אז היא נקבעה את הסימפון והגיעה לבשר הריאה, כמו שאמרנו מקודם. כל זה לא מטריף, כמו שאמרנו. שם היא נקבעה את העורק של הריאה, שגם זה לא מטריף. היא נכנסה לעורק, משם היא זרמה על הלב, משם היא נכנסה לבריד הגדול שמגיע מהכבד. בבריד הזה היא נפלה נגד כיוון התנועה אל הכבד מבפנים, ושם היא ננצה בכבד ואפילו יצאה קצת החוצה אל מחוץ לכבד. זה המסלול, קצת ארוך, אבל המחט לא ממהרת, ואחרי כמה ימים זה בהחלט יכול לקרות, ולפי האפשרות הזאת, כמו שאמרנו, בעצם לא היה שום נקף שמטריף לאורך כל המסלול, והבהמה קשרה. אלה שתי אפשרויות, או מהמעיים ואז מחוץ לכבד ואז המטריף, או מהריאות ואז זה מתוך הכבד ואז זה לא מטריף. במה בוחרים? אז רב יוסף הולך על האפשרות הפשוטה יותר, שהמחט הגיעה מהוושת לכבד ואז הטרפה. רב אשי אומר, אם אנחנו בלשים, אז עד הסוף.
הרי מדובר פה במחט שנוצא בדופן הכבד מבחוץ. אז בואו נראה מה כיוון הנעיצה. אם הקוף של המחט, כלומר החלק העבה, הוא מחוץ לכבד והחוד נעוץ פנימה, אז רב יוסף צודק. רואים שהמחט הגיע מבחוץ וננצה כלפי פנים, ואז זה טרף. אבל אם הקוף של המחט הוא נעוץ בפנים ורק החוד בחוץ, אז הרבה יותר סביר שזה דווקא הגיע מבפנים, כי לא סביר שהקוף ננעץ מבחוץ בתוך הכבד, כי הוא לא חד. לכן שם אנחנו אומרים כמו אפשרות השנייה, וזה יהיה קשר. עכשיו זה כמובן נכון במחט עבה שהקוף של העבה, אבל במחט דקה שגם הקוף די חד, אז רבשי מודה שבכל מקרה אנחנו נעשור כמו רב יוסף. עד כאן הדעות, ועכשיו הגמרא מקשה על הצד שבו מחמירים, כלומר לרב יוסף שתמיד מחמיר, ועל רבשי כשהקוף בחוץ. הקושייה היא ממחט שנמצאה לא בכבד, אלא בבית הכוסות. בית הכוסות זה חלק ממערכת העיכול, יש לו דופן כפולה, ובדופן הזה נמצא המחט. עכשיו הדין הוא שאם המחט עוברת מצד לצד, אז זה נקב שמטריף, ואז זה לא משנה מאיפה המחט הגיע, עצם הנקב מטריף. אבל אם המחט רק בצד הפנימי, זה קשר, כי אנחנו מניחים שהמחט הגיע מבפנים ולא מבחוץ, ונקבע רק את הצד הפנימי, והצד הפנימי לא מטריף. עכשיו למה זה קשה על מה שראינו בכבד? כי בכבד חששנו שאולי מחט הגיע מבחוץ ובחלק מהמקרים התרפנו. בבית הכוסות לעומת זאת משום מה אין חשש כזה, אנחנו רק מניחים שהגיע מבפנים, ולכן כל עוד זה לא חור שעובר מצד לצד זה קשה. וזה קשה, למה שם לא חוששים שהגיע מבחוץ? ואם לא תמיד כמו רב יוסף, אז לפחות כשהקוף נמצא בחוץ כמו רב אשי. עונה הגמרא, הכל עניין של סבירות. בכבד יש יותר סיכוי שזה הגיע מבחוץ, הרי אמרנו שהמסלול מבפנים הוא ממש ארוך ומפותל, לכן שם במחט דקה אנחנו עושרים, ובמחט עבה בודקים את הכיוון של הקוף לפי רבשי. לעומת זאת, בבית הכוסות דווקא הרבה יותר סיכוי שהגיע מבפנים עם האוכל, זה חלק ממערכת העיכול, לכן שם מקילים, ואפילו אם הקוף הוא זה שנעוץ מבפנים, זה לא משנה. יותר הגיוני שזה הגיע מבפנים, והלחץ של האוכל יכול לגרום לקוף לנעץ בתוך בית הכוסות אפילו שזה החלק העבה, לכן אנחנו מניחים שהנקב הגיע מבפנים וזה קשר. עכשיו כל זה היה בעצם רק הסעיף הראשון לגבי הכבד, ראינו שרב יוסף מחמיר תמיד, רבשי מחמיר במחט דקה, במחט עבה הוא בודק את הכיוון. עכשיו נעבור לשני הסעיפים הבאים, שם נראה מקרים שבהם דווקא יש יותר סברה להקל. הסעיף השני זה לגבי מחט שגם כן נמצא בכבד, אבל הפעם היא לא נמצאה נעוצה בבשר של הכבד מבחוץ, אלא בתוך סימפון הכבד, כלומר בכלי דם שעובר בתוך כבד. במקרה כזה יש יותר סברה להקל. למה? כי כמו שאמרנו מקודם לגבי הריאה, אם המחט נמצא בתוך הסימפון, הרבה יותר סיכוי שזה הגיע מבפנים ולא מבחוץ. אז לכאורה אותו דבר כאן, יותר סיכוי שזה הגיע מבפנים ואז זה לא יהיה טרף. עכשיו זה הסברה, מה הדין בפועל? אז הוא נאמר בריידר רב אידי בכל זאת הטריף גם כאן, אבל רב אדה ברמניומי הקל ורבינה לא רק שהוא הקל, אלו אמר שאם יש רב שמטריף, הרב הזה עצמו צריך לשלם על הבשר שיזרקו בגללו. זה הסעיף השני, ובזה הגענו לשורה השמינית בממצאת עמוד א', נעבור לסעיף השלישי. הסעיף השלישי אומנם עוסק במרה ולא בכבד, אבל בעקיפין זה גם קשור לכבד, וזה לגבי מקרה שמצאנו גרעין בתוך המרה. איך הגרעין הגיע לשם? אז אם זה גרעין של דקל, כלומר גרעין לא חד, הדרך היחידה שהוא יכול להגיע לשם זה דרך הנשימה, ואחר כך עושה את כל המסלול המפותל שהזכרנו מקודם, והוא הגיע לכבד, ומהכבד הוא הגיע ישירות למרה. במקרה כזה זה לא מטריף, כי לאורך כל המסלול אין שום נקב מטריף, זה לגבי גרעין של דקל שהוא לא ממש חד. אבל אם זה גרעין חד, אז הדין הוא בדיוק כמו מחט, כי הוא יכול להגיע גם מחוץ למרה, או מחוץ לכבד ואז להגיע למרה, ואז זה כן מטריף, בדיוק כמו הדין של מחט שנמצאה בכבד. עד כאן הסעיף השלישי לגבי הכבד, ועד כאן באופן כללי לגבי הכבד, הגענו לרבע העליון של מ"ט עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על ריאה שדבוקה לדופן, או שהיא דבוקה ישירות, או באמצעות סירחה, בשביל לפשט התמקדנו בסירחה, החשש הוא שהסירחה הזאת התפתחה מתוך נקב, רק שאנחנו לא יודעים האם הנקב זה מהדופן ואז זה בסדר, או מהריאה. אז אבי מי חושש, רב נחמן חושש רק אם בריאה יש צמחים, כלומר סוג של הבעבועות, ואיך בודקים? מפרידים ובודקים האם יש מכה בדופן, אם כן אז אפשר לצלוט בזה, רב נחמי אומר שעדיין צריך גם לבדוק במים את הריאה עצמה, זה היה הדין הבסיסי, על זה ראינו ארבעה דיונים, בדיון הראשון ראינו גרסה אחרת שרב נחמי בכלל התייחס לתחום אחר, וזה סירחה בין שתי עונות בריאה עצמה,
בדיון השני אמרנו שלכאורה רב נחמן סותר את עצמו, כאן הוא אמר שאם זה מהריאה זה לא טוב, ומקום אחר הוא אמר שאם יש נקב בריאה והדופן סותמת זה כן טוב, עונה הגמרא זה תלוי במרחק. אם זה קרוב זה בעצם סתימה טבעית שמראש הייתה אמורה להיווצר ככה וזה גם לא ייפול, ולכן זה נחשב סתימה וזה קשר. לעומת זאת, אם זה חיבור בין שני מקומות רחוקים, אז זה לא סתימה טבעית וזה גם יכול ליפול, וזה לא נחשב סתימה, כמו גם במקרה של רב יוסף, שאם יש נקב שאחרי זה עלה עליו קרום במקרה, זה גם לא נחשב סתימה, כמו שגם הזכרנו לפני יומיים לגבי שיחה בין שתי עונות, שזה תלוי במרחק, זה היה הדיון השני. הדיון השלישי היה צדדי לגבי הניסוח של המשנה, למה היא לא הזכירה גם נקב בדופן, וענינו גם אם יהיה נקב בדופן, ובעקבות זה זה יהרוס את הסתימה של הריאה וזה יטריף, זה עדיין לא בגלל הנקב בדופן, זה פשוט הרס את הסתימה של הנקב בריאה, כלומר הנקב בריאה זה הבעיה, ולכן המשנה לא הזכירה נקב בדופן. והדיון הרביעי והאחרון בחלק הזה לגבי ריאה שעלו עליה צמחים, כלומר הבעבועות, והיא לא דבוקה, אלא פשוט הבעבועות, מעדין, אז שמו להכשיר, ראינו גם דעות שקצת חששו מלהכשיר לגמרי, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עסקנו בריאה שנמצא במחט, את החלק הזה חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו את המחלוקת הבסיסית, לפי רבי יוחנן זה קשר כי מניחים שהמחט הגיע דרך הקנה, לפי ריש לקיש זה טרף כי חוששים שהגיעה מהוושת ונקבע אותה ואז נקבע את הריאה ונכנסה מבחוץ, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני הקשנו למקלים ותרצנו, ובסעיף השלישי ראינו מקרים שבהם כל צד מודה לצד השני, כשמדובר רק בחתיכת ריאה, אז גם רבי יוחנן מחמיר כי אי אפשר לבדוק את כל הריאה שאין חור, ובמחט שנמצא לא בבשר של הריאה, אלא בסימפון הראשי, אז גם ריש לקיש מקל, כי יותר סיכוי שהגיע מבפנים, זה היה הסעיף השלישי. אגב זה, גם עסקנו במחט שנמצא בכבד, כאן הנטייה היא להחמיר יותר, כי סביר שהמחט הגיע מהוושת ונקבע את דרכה לכבד מבחוץ, אלא אם כן אומר רבאשי מדובר במחט עבה והקוף שלה מופנה לצד הפנימי שאז תולים שהגיע מהריאה דרך הלב ולכבד בלי לעשות שום נקב פוסל ולכן הקשרה. הגמרא מקשה להחמרה מבית הכוסות ומתרצת, אחרי זה מביאה שתי קולות שאם המחט נמצא בסימפון של הכבד אז מקלים, או אם מדובר לא במחט אלא בגרעין לא חד אז זה גם בסדר, כל טוב.

כן, שלום של מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. זהו, נחשוב ביחד ככה עם איזה זמן איכות של איזה רבע שעה, 20 דקות, יש לנו ככה בית השם ברך, שנזכה למלות את זה בדברים טובים. את זה שאנחנו מקושרים אחד עם השני, זה כבר התחזקנו. כבר התחזקנו. בתקופה כל כך משוגעת, ועל כל אחד עובר, בין בגשמיות, בין ברוחניות, בכלליות, בפרטיות, ולפעמים איזה דיבור אחד שמפלח את הלב ונוגע בנקודה פנימית, היה שווה את כל המאמץ לבוא, לשדר, לדבר ולהתחזק ביחד. רציתי לחלוק איתכם איזה משהו מעניין שאני בעצמי התחזקתי ממנו, מתחזק ממנו, ובעזרת השם גם התחזק ממנו, ועברתי עם זה הרבה הרבה הרבה הרבה ניסיונות שממש הצילו לי את החיים. אני לא יודע איך לפתוח אפילו, אבל ככה אני זרוק את עצמי לתוך העניין, כי ממש אני התחזקתי מזה מאוד. ומסתם זה לא משהו חדש, אבל רק ככה נעשה סדר בעניין. רבנו אומר בתורה, תורה כף א' בליקוטי מוהר"ן, אומר על הפסוק, אחור וקדם צרתני. הפסוק הזה אומר בפשט, זה על האדם ראשון שהקדוש ברוך הוא יצר אותו מאחור ומקדימה, מקדימה מאחורה. יש, ומי שמסתכל בסוגיה שם בגמרא, שזה אדם וחווה שהיו נבראו ביחד, הוא מקדימה היא מאחורה, ועוד כל מיני רעיונות ופירושים על הפסוק הזה. רבנו לומד את זה בצורה קצת ככה יותר עמוקה יותר. הוא אומר שהאחור והקדם צרתני זה שתי סוגי שחלים.

לכבוד הזקנים, שהניסיון, יש להם ניסיון של, של חיים, שהניסיון חיים הזה הוא הביא אותם למקום שבו הם נמצאים, וממילא ראוי לכבד אותם, כי הזמן עושה את שלו, ועוד הרפתקה ועוד מקרה ועוד הרפתקה עבר עליהם, והניסיון שהוא צבר ראוי לכבד אותו, כי יש לו חוכמת חיים, חוכמת חיים שבא עם הזמן. ומצד שני רבנו אומר שאדם מקדש את עצמו, מתפלל וכוסף, ובעיקר מקדש את עצמו, אז הוא זוכה לשכל של, שכל של קדם, שבא לו במכה אחת פתאום, כמו כולם, כולם מכירים את זה איך הוא בזעיר אנפין, בקטנה מכירים את זה, שפתאום נפל לו ברגע אחד, נפל לו שכל, נפל לו איזה תובנה, נפל לו איזה הבנה, אבל השנים אני מתחבט באיזה נקודה, ופתאום פח, מכה אחת נפל לו הרעיון והשכל הזה. זה שכל קדם. עכשיו רבנו מדבר שם דבר מאוד רוחני, דבר מאוד רוחני של השגות אלוקות בעולמות העליונים. השגות האלוקות, ההכרה של השם, של האדם, של הנשמה אחרי המאה ועשרים והשם יתברך, היא נמדדת ב... אולי זה לא מקום להאריך בזה, כי הרעיון שרציתי להגיד משהו אחר, לדבר משהו אחר מאותו עניין, אבל זה נמדד, השכל הזה קונים אותו ב-500 שנה פה בעולם הזה, השכל הזה קונים אותו ב-1,000 שנה בעולם הזה, השכל הזה קונים אותו בכך וכך זמן, זה נמדד בזמן. יש שכל שהוא בא לבן אדם במכה אחת, פתאום נפל לו השכל. אז רבנו מדבר שוב על דברים מאוד רוחניים, על השגות אלוקות, על תובנות אלוקיות, בהשגות אלוקות, על מציאות השם יתברך בעולם, הנהגות השם יתברך בעולם. אני פתאום זה בא לי ממקום אחר לגמרי, שיש על אותו רעיון, איך אומרים, הזמן עושה את שלו. ולהבין את הרעיון הזה אני אספר לכם סיפור, הייתה משפחה אחת שהיה להם סיפור אמיתי, הייתה משפחה אחת שהיה להם אגרטל שעבר מדור דור, אגרטל מאוד מאוד יקר שעבר מהסבא של הסבא של הסבא, ועבר אליו עד שהגיע למשפחה הזאת. והוא אמר את כבוד באיזה פינה בבית, בסלון, וכולם ידעו באגרטל הזה לא להתקרב, לא לגעת, הוא מאוד יקר, יקר רגשית, רק יקר גם כן ממונית. יום אחד הילדים עברו את הגבול, שיחקו בכדור בתוך הסלון, מה שהיה אסור להם לעשות בגלל האגרטל הזה, שהיה מאוד יקר למשפחה הזאת, היה להם ערך סמינטלי, ערך רגשי, סנטימנטלי לאגרטל הזה, בקיצור. בקיצור, חטף האגרטל מכה של הכדור, התרסק לרסיסים, והאישה, וואי, וואי, האגרטל הלך, האגרטל. מסתכלת על בעלה, בעלה בכזה שוויון נפש, לא ראו עליו פניו כלום, משהו בצורה מוגזמת, לא ראו פניו כלום. והאישה מתפלט, האגרטל, אומר לה, כן כן האגרטל. היא אומרת לה, האגרטל, מה זה, לא מזיז לך? אומר לה, תשאלי אותי עוד 3 חודשים על האגרטל ואני אענה לך תשובה. בקיצור, מישהו בעל שכל ומבין את המהלך. אישה, אחרי 3 חודשים, הוא בא אליה והוא אומר לה, היי, אשתי היקרה, את אמורה לשאול אותי שאלה. אומרת לו, על מה? אומר לה, על האגרטל. היא אומרת לו, נכון, האגרטל, וואי, שכחתי. החיים כבר סחפו אותי והרפתקאות שעברו עלינו מאז נשבר האגרטל. כבר שכחתי מה קרה וכבר עברו 1,001 דברים מאז. ובאמת, מה אתה אומר? איך היית כזה שוויון נפש? אז אומר לה, כמו שאת מרגישה עכשיו, אגרטל, נכון, אני הרגשתי את זה ברגע שזה קרה. זאת אומרת, זה שוב, האחור והקרדם וצרטני. את מה שאת לקח לך 3 חודשים להפנים, אני הפנמתי באותו רגע. אני המשכתי על עצמי את התובנה הזאת של עוד 3 חודשים להפנים,

את הקדם, את האחור הזה של הזמן, הבאתי אותו לפה. אני הרגשתי עכשיו ברגע זה, לפני שלושה חודשים שזה קרה, מה שאת מרגישה עכשיו, שהזמן יעשה את שלו, אני, הקדוש ברוך הוא נתן לי את המתנה הזאת, שבאותו רגע אמרתי לעצמי, איך אני הולך להרגיש עוד שלושה חודשים, עוד חצי שנה? אני אמור לשכוח את זה. בואו נמשיך את השכל הזה שהולך לבוא לי עוד כמה וכמה חודשים לעכשיו, ואני אחשוב אותו עכשיו. זה השגה גדולה מאוד. זה השגה גדולה מאוד. זה שכל גדול מאוד. להבין ולדעת שגם זה יעבור. שמה שקורה עכשיו זה רק לניסיון ולבחירה. והזמן יעשה את שלו, להרגיש אותו עכשיו ברגע זה. רק לסבר את האוזן, לסבר את האוזן. פעם רבי נתן מוהרנת, תלמיד רבי נחמן מברסלב, שהוא כתב את כל הספרים, והוא העביר את כל העניין של ברסלב, שרבינו אמר, אם לא, הוא לא היה נשאר ממני דף אחד לגניזה אפילו. היה לו הרבה חולקים. לא נקודה כרה לדבר על זה עכשיו. הוא, תקשיבו טוב מה עשו לו החולקים, שלשינו עליו שהוא מדפיס בבית ספרי חסידות, לשינו עליו לשלטונות, עצרו אותו ביום שבת, העלו אותו על עגלה של זבל בדרך לבית סוהר, וכל התלמידים אחריו, וכל העיר יוצאת וכל המתנגדים וצוחקים עליו, והתלמידים אומרים לו, רבי, תושיע, תעשה משהו. וראו אותו בשלוות נפש, רבי נתן. אמרו לו, רבי, תושיע, מה? אמר להם, אני שומע עכשיו שעוד 40 שנה יספרו ששמו את רבי נתן על העגלה. אני בכלל לא פה בכלל, אני לא פה. אני כבר שמה. אני כבר שמה. כמו שאומרים במאמר מוסגר, מזכיר לו יום המיטה, מזכיר לו שגם זה יעבור, מזכיר לו שאני רק זה עכשיו רק פגעי ורגעי הזמן. ותוצאות הזמן, ורק מה עושה עכשיו את השום ושמיים? כי זה קורה עכשיו, בתוך זמן ומקום. אני לא במקום הזה כרגע, אני בכלל במקום אחר לגמרי. אני הבאתי את האחור לתוך, לקדם. המשכתי את השכל שמה שאני אמור לחשוב עוד שנים, מה שיחשבו עליי עוד שנים, אחרי שאני בכלל ייפטר, אני חושב את זה עכשיו. זה השגה גבוהה מאוד, השגה גדולה מאוד. אדם קונה את זה בדרך כלל עם ניסיון חיים. קורה איזה מקרה, אומר, וואלה, כבר עברתי כאלה מלא, ומאז עברו כל כך הרבה דברים, ואני כבר לא מתרגש מזה. למה אתה לא מתרגש מזה? הזקנים פחות מתרגשים מפגעי ונגעי ומקרי הזמן. למה? כי הם עברו כל כך הרבה, שאומרים, וואלה, גם זה יעבור. למה לעשות מזה עניין? בוא נעביר אותה. וממשיכים לעצמם את, את, את, את, את העתיד לתוך הזמן הזה. אבל הם קנו את זה בגלל שעבר עליהם הרבה זמן, אז אמרנו, שכל קדם, שכל אחור. השכל של האחור, השכל שהזמן מביא את השכל, הם קנו אותו עם הזמן. אבל יש השגה כזאת שאדם יכול להתבודד על זה ולהתפלל על זה, ולבקש מהשם יתברך, ולעסוק הרמון בספרים האלה שמדברים מהתכלית, הוא יכול להרגיש עכשיו את המציאות של אחר כך. וממילא הוא לא מתרגש מזה, לא מתרגש מעכשיו. זה קל מאוד להגיד את זה, בפרט עם מוזיקת רקע ולדבר, כי כל אחד עובר והניסיונות קורים. אבל כבר אמרתי בפעם הקודמת, שאדם הוא חושב על זה והוא מתאמן בזה, הוא פתאום קולט שהוא מסתכל אחר, הוא אומר, וואלה, לא התרגשתי. קרה משהו, לא התעצבנתי. נאבד לי משהו, לא איבדתי את הצפון. התקלקל משהו, לא איבדתי את עצמי. אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה. דוגמה טובה. אתם איתי? שמו דוגמה טובה. אדם נוסע בכביש הערבה. זה כביש ארוך, יש שם איזה 200 קילומטר, כמעט 200 קילומטר, מצומת סדום עד אילת. אדם יכול למצוא את עצמו באמצע שום מקום, באמצע הלילה. היה יהודי אחד נסע עם הרכב לכיוון אילת, באמצע הלילה חורפי, פנצ'ר. פנצ'ר, בסדר, קורה. הולך לגלגל ספר, מוציא אותו, קולט, בונה, גם הוא בלי אוויר, ואין לי שום איזה משאבה לנפח את זה, ואני בשתיים בלילה, לילה חורפי, יום, מה אני עושה עכשיו? אני כל המשפחה פה.
אתם מבינים את זה, שומו שמיים, זה באמצע כביש הערבה, בלילה חורפי, עם פנצ'ר, הגגספר גם מפונשר, ועם כל המשפחה שם. זה סרט, זה סיפור. תחשבו, הבן אדם הזה מספר את הסיפור הזה עוד שלושה חודשים לחבר'ה שלו, יושבים לקוס בירה וסיגריות וסבבה ככה, מספר את הסיפור הזה, מה קרה לו לפני שלושה חודשים באמצע כביש הערבה עם פנצ'ר והגגל ספר גם מפונשר וכל המשפחה בלילה חורפי, הוא מספר את זה עם חיוך על הפנים, בתור איזה חוויה שקרתה לו, ודחקות וצחוקים, יו, ככה קרה לך, וגם הוא מתפקע מצחוק. כי מאז הוא כבר נפטרה הבעיה, והוא כבר החיים והמשיכו. תחשוב. זה מה זה קל להגיד את זה? יש צדיקים שחיים את זה. תחשוב באותו רגע שזה קורה לך, נכון, צריך עכשיו להתארגן על החיים, יש לך משפחה באוטו, וצריך לארגן פה, מה אני צריך לעשות? אני צריך לפתור את הבעיה, לא יושב עכשיו ויהגה לי ברעיונות מאוד גבוהים, צריך לפתור את הבעיה. אבל יש אנשים שזה קורה, הם פותרים את הבעיה, ומתפללים ועושים מה שצריך, את ההשתדלות הכי מרבית, אבל הם כבר שומעים את עצמם, מספרים לחברים שלהם עוד שלושה חודשים, בדחקות וצחוקים, על מה קרה לו. זה שכל גדול מאוד, זה שכל שהוא פה כאן ועכשיו, אבל הוא לא חי פה, הוא לא חי את הרגע, את המקרה הזה. הוא חי עם המוח עוד קדימה. השגת אלוקות. אני לא מספר את זה סתם, אני יודע שאני עברתי כמה וכמה קטעים בחיים שלי, ואחד מהקטעים מאוד מאוד מאוד חריפים. הלכתי לרם ציון, הרב של הרדיו, שמשמי רבי חייהו. בסתם הוא לא יאהב שאני אומר את זה, הרב של הרדיו, הרוח החיה של הרדיו, מי שעומד פה ומפעים פה, והבטריה והמנוע של הרדיו, רבי אברהם ציון. עברתי תקופה אחת מאוד מאוד קשה. הוא הציל אותי בדיבור אחד, הוא אמר לי, תחשוב שאתה כבר מת 40 שנה, שאתה כבר בכלל, אתה לא פה, כבר לפני 40 שנה נפטרת. זה הציל לי את החיים, הציל אותי. התחלתי לחשוב ככה, התחלתי לשוב ככה, והתחלתי ללכת במהלך כזה, לא חייתי את הבעיה עכשיו, כאילו, עיקר הבעיה של הבן אדם שקורה לו מקרה לא טוב, נראה לו שזה לעולם יהיה ככה, אדם שהפסיד כסף חס ושלום, או איזה מחלה חס ושלום, נראה לו שזהו, נגמרו החיים, פה נגמרו החיים, והוא לא מסוגל לחשוב רגע אחד מחוץ לקופסה, ולהגיד, רגע, גם זה יעבור. וזה הצלה של החיים. זה קל לדבר את זה שוב, אבל כשאדם זוכר שיש דבר כזה, זה יכול להציל לו את החיים. המקרים הקטנים נהיים קודם כל מאוד, מאוד, מאוד, מאוד קטנים. יאללה, חפיף ונדיף, תעביר, יאללה. בעולם הפסיכולוגי, הפסיכומטרי והפסיכודרמי, וכל המילים הפוצצות האלה קוראים לזה, שמה, הוא מדחיק, הוא מדחיק את הבעיה, יום אחד היא תבוא לו בצורה אחרת, ואחרת, והיא מאוד עצומה, ואסור להדחיק. צודק, אסור להדחיק, אבל תכלס, יאללה, תעביר אותה. הולכים, אנחנו עוד מעט מתים מפה, אנחנו עוד מעט עפים מפה, אנחנו לא הולכים להישאר פה לנצח. יש בעיות שאדם, הוא מרגיש, הוא חושב שהוא הולך לחיות פה לנצח, נצחים, הוא לא הולך למות. אז הוא חייב לפתור את הבעיה הזאת, יאללה, תסתדר איתה. יש דברים יותר חשובים ממנה. כי אנחנו הולכים למות בכל מקרה. אנחנו לא הולכים להישאר פה לנצח נצחים. כמה נשאר לנו? ממילא הבעיה מתגמדת. למה? כי אני הבאתי תובנה ושכל של העתיד לבוא, הבאתי אותו לפה. זה שאנחנו הולכים למות, ואנחנו לא יכולים להישאר פה לנצח, זה שכל שהולך לבוא עוד כמה, עוד, מי יודע, עוד הרבה שנים יכול להיות. אבל אני הבאתי אותו לפה, הבאתי אותו לרגע הזה, ממילא הרבה בעיות מתגמדות. ונהיות קטנות, ולא עושים מהם עניין יותר מדי. אני מדחיק, יאללה, בסדר, מדחיק, אבל תעביר אותה, אחי, תעביר, תעביר, תעביר אותה, תשחרר, תשחרר. ואיך הוא מבדידי אבוב, מדבר מהאדם והבשר שלי, מדבר, אמיתי. מספרים על שלמה המלך, שעלתה לו טבעת, שהיה כתוב עליה גזי, ג' ז' י', ראשי תיבות. ראשי תיבות של גם זה יעבור. גם זה יעבור. לא צריך להתרגש יותר מדי. שוב, אני אומר, אני חוזר על זה שוב ושוב, קל להגיד את זה,
אבל הניסיון שחושבים על זה והולכים על זה, הניסיון הולך ונהיה יותר ויותר קל. מנסים לך אחר כך דברים יותר כבדים, אבל ניסיון במה שאתה עכשיו כבד עליך, הולך להיות מאוד קל. רבי נתן, אני חייב לספר לכם את זה, קצת אני מעריך, אבל אני חייב לשתף אתכם את זה. בלקטוע האחות, הלכות ביצים קשרות וטמאות, שם זה מובע בתור הלכות ביצים קשרות. הוא מדבר שיש שתי סוגי ביצים, יש את הקשרות ויש את הטמאות. אז הוא מדבר על סימני ביצים קשרות. לפי ההלכה, ביצה קשרה, חזקה על ביצה קשרה, שצד אחד שלה הוא חד וצד אחד שלה הוא קד. חד, זאת אומרת שהוא שפיצי, תסתכלו על ביצה של תרנגולת, יש לה צד אחד שפיץ, זה נקרא חד, וצד אחד הוא יותר עגלגל, זה נקרא קד, אולי בארמית. חד וקד. חזל עומדים את זה, חד וקד, שזה צד אחד חד, מלשון בארמית חד, זה חדי, חדי רבי שמעון, ואי חד יתרו, ואי חד שמח, חד זה מספון לשון שמחה, חדי. קד עם לשון קדרות ועצבות ונפילת הרוח. זאת אומרת, הסימן, רבי נתן מעריך בזה מאוד, אומר, הסימן של ביצה קשרה, שצד אחד שלה הוא חד, שמח, וצד אחד שלה הוא קד, הוא קדרורי, יותר קודר. אומר, יהודי קשר, הוא הולך על שתי השכלים האלה ביחד. שהוא שמח והולך לו טוב והחיים מאירים לו, הוא לא אף על עצמו. הוא יודע שגם זה יעבור, ויעבור גם ימים קשים. ושהוא נפול ועובר עליו מקרה רע, הוא זוכר ויודע שגם זה יעבור, והולך לעבור עליו עוד דברים, ישועות והצלחות גדולות ושמחות גדולות. הוא מחזיק את שניהם ביחד. זאת אומרת, שטוב לו, הוא לא עף על עצמו. ושלום עליך נפשי, יאללה סבבה לי, טוב לי, אני עף על עצמי. כי ברגע שזה לא ילך לך כסדר, אתה טיפול. אתה טיפול. אתה טיפול מהבדעת. אבל שלא הולך לו, ושהוא נפול, הוא לא נופל ומתרסק ומאבד את, זה, כמו שאומרים. אלא הוא זוכר שגם זה יעבור, ויעבור ימים טובים. כך אומר רבי נתן. הוא אומר, ובצעת מאה, שטוב לו, הוא חושב שזה, הוא כבש את העולם, הוא לעולם לא ייפול מפה. אין עליי, גמרנו, כבשתי את העולם. אתה יודע, עף על עצמו, מסכן, כי במכה הראשונה הוא התרסק. הוא לא זוכר שגם זה יעבור. ושהולך לו לא כסדר, נראה לו שמפה הוא לא יצא לעולם. מפה לעולם הוא לא יצא. הוא לא זוכר שעוד ימו יבואו ימים טובים. ויפים. אז הוא גם מתרסק. נמצא ששתיהם מתרסקים. גם זה שטוב לו וגם זה שרע לו. שתיהם בסוף מוצאים את עצמם מרוסקים. זה ביצה טמאה. אבל ביצה כשרה, שטוב לו, הוא לא עף על עצמו. הוא שמח. הוא הולך עם זה עד הסוף. הוא שמח. הוא שמח בטובה שקדוש ברוך הוא נתן לו. אבל הוא לא עף על עצמו. הוא לא מאבד את זה. הוא זוכר שגם זה יעבור. והוא מכין את עצמו, איך אומרים, צולל עמוק בשביל לקחת, איך אומרים, עולה למעלה, לקחת אוויר בשביל לצלול למטה. תכלית הירידה, עלייה, וכו. תכלית הידיעה שלא נדע. תמיד האדם לוקח שבוק בירידה בשביל לא תעלייה. ושלא טוב לו, הוא זוכר שגם זה יעבור. עוד פעם, חזרנו להתחלה. אחור וקדם צרטני. אני לוקח את השכל של הקדם, של העתיד לבוא. ככה רבי נתן אומר, להביא שכל, רבי נחמן מברסלב, רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, אומר, לקחה, להביא את השכל של לעתיד לבוא, להביא אותו לפה עכשיו, שוב, זה קל להגיד, אבל כשאדם חושב על זה ומתאמן על זה, ואכפת לו מזה ומתפלל על זה, הניסיונות שהוא חווה עכשיו, הם נהיים יותר קלים, הוא מביא את העתיד לבוא אלינו, לפה. שאלו פעם את רבנו, מה זה להתבטל? אמר פשוט, עוצמים את העיניים, מדביקים את הלשון לחך, סותמים את הפה ושומעים כלום, רואים כלום ומתבטלים מן העולם, וממילא הוא ממשיך על עצמו איזשהו שכל של העתיד לבוא, כמו שרבנו אומר שם, תורה נוף רוש נערש נון, תורה רש נון. למה רואים על בן אדם ש
שכואב לו או שקשה לו, הוא מצמצם את העיניים. אז רבנו אומר שזה נטבע בנפש האדם, אדם מצמצם את העיניים, כי הוא מסתכל כמו על אדם שמסתכל למרחוק, והוא ממשיך על עצמו שכל של עתיד לבוא לפה לזמן הזה. וממילא האיסורים יותר קלים, מתגמדים, ויאללה, חפיף ונדיף, הכי העיקר, גם זה יעבור. לא, אל תעשה לנו משהו עניין. אל תתפרק לנו, אל תעשה מזה עניין, אל תתבחין לנו. ושהשם יבח לא יעמיד אותנו בניסיון. מה שמפחיד בדיבורים האלה בעיקר, כשאדם מדבר דיבורים כאלה, אז אומרים, יפה יפה דיברת, אבל אתה רוצה לקנות את זה, אתה צריך לשלם על זה. לשלם על זה, זה ניסיונות. אז ריבונו של עולם, בבקשה ממך, ניסיונות צריכות לבוא, והניסיונות יבואו, רק בחמך הרבים שיהיה ברחמים, ויהיה בעדינות, ויהיה בטיפין טיפין, שלאט לאט, אנחנו אחרי הכל אנחנו חלשים, ולא כאלה חזקים, והשם ייתן לנו כוח, ואנחנו רוצים את זה, מתפללים על זה, כוספים לזה, ואני, יצא לי כמה פעמים לדבר, להגיד לאנשים שדיברו גבוהה גבוהה, הדיבור שאמרתי עכשיו זה אני זה גבוהה גבוהה, אבל גם אני זוכר איפה אני מונח, לא אף על עצמי. אבל שמעתי אנשים דיברו גבוהה גבוהה, אמרתי להם, דרבלק אחי היקר, אתה תשלם על זה. אתה מדבר גבוהה גבוהה, אז אתה צריך לשלם על זה בשביל להשיג את זה. אלא אם כן אתה סתם מתקשקש. אבל אנחנו באמת רוצים את זה, ומבקשים השם ברך, אל תעמיד אותנו בניסיון, ואם כן, אז בעדינות ולאט לאט, ואנחנו מגלים דעתנו שאנחנו רוצים להשיג את השכל הזה, של הקדם. כבר להיות פה, איך אמר רבנו, האנשים שלי יהיו רגליים על הקרקע, אבל הראש אי שם במקום אחר לגמרי. לא בני היי אלמה, לא מתרגשים מהעולם הזה יותר מדי, כי הוא חולף עובר, ובסוף אנחנו הולכים מפה, ולא נשארים פה לנצח, והתובנה הזו שלא נשארים פה לנצח, זה סובל הרבה דברים. מה לך לבניות בניינים יותר מדי גבוהים, ותכנן תוכניות יותר מדי גדולות, ו... לחסוך ג'ובות וסטיפות של כסף בזמן שאתה יודע שאתה לא הולך להישאר פה לנצח נצחים, וממילא העולם הזה מתגמד ואדם חושב יותר על התכלית שלו וכו וכו וכו וכו וכו. נראה לי שדי מצינו את הרעיון שהשם זכה אותנו להיות לא מבני היי אלמה, כמו אנשים של הבעל תפילה בסיפור בעל תפילה, שהבעל תפילה לקח אותם אל מחוץ ליישוב, לקחת את ה אנשים שלו מחוץ ליישוב, זה לאו דקה שעכשיו ייקח אותם לאיזה יער. לקח אותם מחוץ ליישוב בתודעה. בתודעה. הם לא מבני היי אלמה. השם מזכה אותנו, בזאת השם יברך, ללכת ולחשוב, איך הם להיות יותר תכליתיים, שכל יותר גדול. ממילא גם פחות סובלים, וזה שווה. פחות סובלים וזה שווה. ושפחות סובלים, אז המוחים יותר גדולים, ומילא אפשר לעשות דברים יותר כחויים וכו. תודה רבה על ההקשבה, תודה רבה על ההזנה, ושנזכה לכל הדיבורים האלה, שנזכה להפנים אותם עמוק עמוק לתוך הלב, אמן כן יהי רצון. המשך הזנה רבה, אשאיר אתכם בניגון הנפלא הזה ונשתמע, והמשך הזנה רבה טובה מועילה וישועות גדולות עלינו וכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. נזכה להיות בביאת גואל צדק במהרה ומנו אמן, עין בעין בשובה השם ציון, ולא ברעיון אלא כבזת השם בר כפשוטו. ביי, להתראות.

אני לא בן אדם שספרים לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא בקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הגענו אליך, הרב הינוקא, קדוש, להסביר לנו קצת מתורתו של הרב רבנו הארי, איך הוא זכה לכל זה, ואיך בן אדם קטן, פשוט, בדור שלנו, יכול לזכות לקמצוץ מכל זה, בלי תעניות וסיגופים ובלי כל שאר רוח הקודש.
1: יש כמה דברים בשם רבנו הארי, שרבי חיים ויצאל אמר, שהיה ניזר מורי ז"ל בברכות הנהנין. ברכות הנהנין הקפיד רבנו הארי לברך בכוונה מאוד מאוד גדולה. הברכות הנהנין גורמות לאדם, גם כותב רבי יעקב אבוחצירא בגנזי המלך, שהן יכולות לתקן את שורש האדם. כשאתה מברך ברכות הנהנין בכוונה, אתה מסיר את הקליפות, ועל ידי זה אתה יכול לשבר את כל הקליפות ולהשיג את האור האלוקי בשביל להתקרב לשם. הכוח של ברכה פשוטה שאדם מברך, אומרים שבשם המגיד מזלוטשוב, שפעם בא אליו יהודי ורצה ישועה, והוא תפס ספל מים ככה וברך שהכל נהיה בדברו, ואמר לו נושעת. אמר לו לך, פתרתי אותך כבר, יהיה לך ישועה. וברכת שהכל נהיה בדברו אפשר להיוושע בכל מה שצריך. אז מפה רואים שהברכות רבנו אריזל מאוד נזהר בזה. הדבר השני שרבנו אריזל נזהר תמיד לקיים את המצוות בשמחה. הוא תמיד תמיד היה שמח. היה לו ערך ויוקר לכל מצווה. הוא אף פעם לא היה מתווכח עם המוכר על המצוות, שהיה אומר לו אדם לקנות לולה ותרוג, ציצית, תפילין, מיד הוא היה משלם את הסכום הראשון שהיו נוקטים בדמים, היה משלם מיד מהחביבות שלו למצווה. הוא הבין שאין שום שכר וערך למצווה. זה מהדברים הפשוטים שהניק רבנו הארי ז"ל.
0: השמחה במצווה למעשה מתקנת את היחידה.
1: כן, את היחידה דיחידה, שזה גם תכלית המדרגה העליונה שנזכה על ידי נשמת משיח, שזה הדרגה שמינוק בדפרדסקה משך הוא חדכה אלה משיחה בספר דצני אותה, שזה דרגת ערך הפיים שהתגלה לעתיד, שאנחנו נזכה לזה בעזרת השם, שנזכה לגילוי של ערך הפיים. עכשיו אנחנו במוחין דקטנות, אנחנו לא זוכים לגילוי של ערך הפיים, אבל לעתיד לבוא בעזרת השם אנחנו נזכה לערך הפיים. האור של רבנו הארי ז"ל זה היה אור גדול ועצום שהוא גילה, והוא בא בתקופה שהיא למעשה הייתה בין תקופת הראשונים לאחרונים, באמצע. הרי זה היה סוף שתרומת הדשן, ומרן שולחן ערוך לא יכול לחלוק על ראשונים, אז איך הוא חלק עליו? בגלל שהוא היה בן דורו, היה קרוב אצלו מאוד. מרן הבית יוסף היה מחותן מרבנו הארי, בא באותה תקופה. רבנו הארי הגיע בדיוק בזמן שהתורה הייתה בסכנה של שכחה, כי היו מצד אחד, היו הרבה ענקי עולם, אבל מצד שני גם, זה היה לפני תנועת ההשכלה. ורבנו הארי גילה סודות גדולים ונוראים ועצומים מכוח ההתבודדות שלו והמחשבה שלו. הוא היה נמצא על נהר הלינוס שהדוד שלו שכר לו שמה.
0: עוד בילדותו.
1: עוד בילדותו, כן. הרבה מההשגות והמדרגות שלו זה היה בהתבודדות שלו על הנילוס. שהוא היה מתבודד ומרבה להתבודד ולדבר להשם יתברך ולעבוד את השם יתברך בנקיות ולהרים את העיניים לשמיים ולהתבודד. כמו כל שאר הצדיקים, עבודת השם של הצדיקים תמיד אנחנו מדמיינים אותה מסובכת וחושבים שזה דרך השם, תכבד העבודה, אבל עבודת השם של כל הקדושים הצדיקים זה תמימות ופשיטות. אתה יודע, כתבו גורי רבנו הארי ז"ל, בערב ילין בכי ולבוקר עינה. זאת אומרת שרבנו הארי בערב, מגיע ערב, הוא מתפלל בדמעות, ובבוקר תמיד רואים אותו מתפלל בשמחה. רואים שהוא היה מפרש את הפסוקים לעבודת השם עם כוונת הלב. נכון שזה כוונות לדברים עצומים, אבל בפועל, פעם אצל החכמים, בקבלה הם לא היו נכנסים לשערי קבלה, אלא אם כן הקבלה לא הייתה נגלית אליהם. לכן כל הצדיקים הקדושים כמו רבנו הארי ורבנו הרשש הקדוש, ואתה רואה שבסידורים שלהם הוסיפו חידושים וכוונות, הרי יש הבדל בין סידור הרשש לרבנו הארי. שיטת הכוונות המקובלים, וגם יש את השיטה של החב"ד, שזו שיטת הרמח"ל, יש כמה שיטות, תורת חכם, בקבלה יש כמה שיטות ונתיבים לדעת של רבנו הארי הקדוש. גם הבעל שם טוב, סידור של רבי שבתאי מרושקוב, זה סידור שונה.
0: הוא עם כוונות.
1: זה גם הוא עם כוונות.
0: זאת אומרת, יש כוונות הרמח"ל, כוונות הבעל שם טוב.
1: כוונות הבעל שם טוב, אבל הכל הולך לסובב סביב הנקודה שמה שרבנו אריה ז"ל גילה.
0: זאת אומרת, עד היום רב מקובל, כולל הגאון מווינה, כולל כל המקובלים, הוא עשה מהפכה בעולם.
1: נכון, רבנו אריה ז"ל גילה דבר שהיה נעלם מהכוח ההתבודדות והדבקות התמידית שלו בשם, הוא זכה שנגלו לו דברים סתומים ונעלמים. עכשיו, איך זה מגיע?
0: כן, יש מתנות משמיים.
1: כן, זה, אתה שואל גם, לא רק מתנות, גם, אתה אומר פתאום, מאיפה זה, מאיפה פתאום אדם מגיע שהוא רואה הוויות וצירופי, כאילו, אדם פותח לפעמים סידור רבנו ארי, ולפעמים זה נדמה לו כחידה, הוא לא מצליח להבין מה...
0: מה עושים שם, מכל השמות והייחודים והניקודים וה...
1: כן, זה מאוד מבלבל. אז אני אסביר לכם מה הכוונה. הקדוש ברוך הוא עשה בחוכמתו, גזר עלינו, שכל דבר שאדם מקדש אותו, הוא יוצא מגדר הטבע. כל דבר שיש בו קדושה. עכשיו למשל, אתה רוצה, אתה מתקדש, אתה הולך למקווה, אתה מתאר, אי אפשר אדם שהוא מקדש את עצמו והוא פורש מן העולם, והוא בודל את עצמו מן העולם, להגיד שהוא כמו כל העולם. כי אדם שיחשוב ככה הוא מין ואפיקורס. כי הקדושה היא גורמת להבדלה. וברגע שאדם בודל את עצמו, אז הוא זוכה לדברים שהעולם לא יכולים לראות. ופה נכנס מדרגת רוח הקודש. ורבנו ארי היה בודל את עצמו מכל הנבראים. הוא היה מתבודד הרבה, וכל הזמן חושב על הקדוש ברוך הוא. עד שהוא זכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב, שנגלה אליו. והוא היה רואה את הקבלה לא בצורה שאנחנו היום לומדים אותה שכלית. זה היה פשוט בא אליו. זה היה פשוט נגלה אליו.
0: הוא מרגיש את זה.
1: כן, זה כמו עצימת עיניים, ובעיניים העצומות הוא היה רואה את הכל. הוא לא צריך להתפלל בסידור. כן. ככה פעם בזמנם המקובלים האמיתיים לא היו מתפללים עם הסידור. הם כמו שמי שמתפלל כאילו בא להיכנס לטרקלין של המלך. ומי שבאמת בטרקלין של המלך, הוא לא פותח את הסידור, כי הכוונות אמורים לבוא אליו. אז הדרגת קדושה הזאת הביאה אותו למקום הזה. עכשיו, ככל שאתה עולה בדרגות קדושה יותר, עולים בדרגות, אז גם זוכים להשיג, גם יש כוונות, יש גם ייחודים, זה כבר עולמות. כבר לאחד עולמות ולעלות במדרגות ולעלות למקומות הרבה יותר גבוהים, זה העולמות העליונים. וזה מה שהוא השיג. לכן היה לו רוח הקודש בהקדמה לעץ חיים, מה שכותב עליו, רבנו חיים ויטל, זה פשוט מבהיל.
0: הוא היה בקיא בשיחת עופות, בשיחת קלים, מאיפה הנשמה, מה היא עשתה, מה היא תעשה.
1: מה היא תעשה, מה היא יחשוב, מה עתיד לחשוב, מה עתיד לעשות. הכל מה שיעשה האדם. והכל רק בגלל הדבקות בקדוש ברוך הוא. פשוט. מאוד פשוט. זה נשמע כאילו זה דבר מסובך, אבל זה היה פשוט מאוד. זה אחד המדרגות הפשוטות אצל הקדושים הצדיקים העליונים. פשוט.
0: כבוד הרב, הפשטות של רבנו הארי שינתה את הקבלה ב-180 מעלות. לפני זה היה לנו את הרמק ואת רבי אברהם אבולעפיה, ובעצם מה הוא עשה רבנו הארי? הוא הוסיף על הזוהר, הוא נבואה, רוח הקודש, מה בדיוק קרה שם?
1: רבנו הארי הוא לא בדיוק הוסיף על הזוהר, זה נכון מה שאתה אומר. רבנו הארי פשוט גילה מה שהיה סתום, חתום ונעלם. כל חכם וצדיק שהגיע לעולם, תסתכל דבר יפה. אתה מוצא שהגיע אברהם אבינו לעולם, כל העולם היה שומם מהגילוי אלוקות של הקדוש ברוך הוא. ואז אברהם אבינו מגיע ומתחיל לגלות שיש מי שאמר והיה עולם. אחרי זה מגיע יצחק אבינו. מראה לכל הנבראים שצריך למסור נפש בשביל השם יתברך. זה לא מספיק להגיד שיש השם. צריך גם למסור נפש על זה, להגיד הנה יש השם יתברך. יצחק אבינו מסור את הנפש בגופו. יעקב אבינו מגלה לכל העולם איך צריך לגדל את הילדים, את השבטים. יוסף הצדיק מגלה לעולם איך מתגברים על העריות. כל אחד בא ומגלה משהו. רבנו ארי הוא בא לגלות לכל העולם שהיסוד והקרבה לשם הוא תלוי בהתבודדות של האדם עם קונו. הניתוק המוחלט של רבנו ארי זה מהעולם הזה, הביא אותו למעשה לגלות את כל הדברים הסתומים, החתומים ונעלמים, שאף אחד לא יכל לגלות מה שטמן רבנו שמעון בר יוחאי בזוהר. ופה אני רוצה להסביר לך משהו שתחשוב. הרי בוא נחשוב, כל חכם שחיבר איזה חיבור, או איזה צדיק שהיה בעולם, שהוא חיבר משהו, האם אתה חושב שכל מה שהוא כתב זה מה שהוא, או לא? זאת אומרת שהוא הרבה יותר ממה שהוא, והוא כתב קצת, נתן קצת...
0: זה מה שהקליפה נתנה לו להוציא, לא הפריע לו.
1: לא הפריע לו. זאת אומרת, הוא אגר בתוכו הרבה יותר, שמר, הוא אמר, למה שאני אתן את זה לכל אחד? הוא גילה קצת, טיפה, טפח, בלחיצה, אין סוף צפחים. זאת אומרת, גילה קצת. כשאתה מסתכל על רבי שמעון, ואתה לומד את הזוהר, או שאתה לומד גמרא, יש הרבה יותר מסכתות, מסכת עבודה זרה, כל השעס וכל המסכתות, כל התורה וכל הספרים שעבדו לנו במשך הגלות, אתה רואה שהיה הרבה יותר תורה שהיא נעלמת. זאת אומרת, המשמעות של התורה ושל הצדיקים הגדולים הייתה לבוא לגלות את החלק הנסתר במה שאינו מגולה. זאת אומרת, אם אתה למדת את רבי שמעון בזוהר, אז הבנת מה שרבי שמעון כתב. אבל בא רבנו אריזל ואומר, אני מבין את מה שבין השורות שאתה לא יכול להבין. שמגיע צדיק וקורא אחר התורה של צדיק שהיה לפניו, הוא יודע מה הוא השאיר לו ירושה. זה כמו ירושה. הוא יודע לקרוא בין השורות מה הוא רצה. הוא יודע את הדרך, הוא יודע את המפה, הוא יודע, הוא מבין שהוא קורא את הכתב, הוא מבין מה הוא דיבר, הוא מבין מה היה שם. ואת זה גילה רבנו אריזל. זאת אומרת, רבנו אריזל גילה את מה שהיה גנוז ונעלם בהיכל רבי שמעון, ואנחנו לא יכולנו לגלות, הוא יכל לגלות.
0: כבוד הרב.
1: כן.
0: רבנו ארי זכה לכל זה בגלל שהיה לו עיבורים של נשמות, של צדיקים. איך אנחנו יכולים לזכות לזה?
1: תראה, תנא דמסייעלא, נכון? תנא דמסייעלא, יש עיבור של תנא שיכול לבוא לסייע לך. כשאני רוצה להביא ראיה של משהו שיסייע לי לסברה שלי, אני גם יכול לבוא להגיד דבר אחר על דרך הפנימיות והקבלה של רבנו ארי, שאתה מקיים איזה מצווה כלשהי, שאתה מקיים... לדוגמה מצוות כיבוד אביהם, ואתה מקיים עכשיו מצוות תפילין בתשוקה ובחשק ובהתלהבות, אתה יכול לקבל באותו רגע הערה מאוד מאוד מאוד גדולה שתאר לך על המצח, שרבנו אריזל היה רואה, המצח הוא כמו צג, כמו מסך, שעליו רואים את כל מה שיעבור האדם.
0: לא רואים בן אדם טבל, לא טבל.
1: אפילו אם הוא טבל והוא נטמע, הוא היה רואה עליו שיש לו את הרשימו של הטומאה, למרות שהוא טבל. זה כאילו פלא. כי בדרך כלל אחרי תבילה...
0: נמחק.
1: נמחק. רבנו אריזל היה יודע את הרשימו, גם אחרי שהוא טבל, שהוא נטמע, והוא טבל. היה רואה את הרשימו. מרוב שהוא היה זך, הוא גם היה רואה את הרשימו. היה רואה את המחשבות ויודע הכל. אבל ההתבוננות שלו והמחשבה שלו הייתה לבוא ולהביא את ה...

0: יכול להיות שעשית את הטובה, לעילוי נשמת נפטר כלשהו. והזכות של הנפטר הזה שהלכת למקום, וביחת בכוונה על האוכל, והיה איזה תיקון של איזה נפש שצריך לתקן, הוא התגלגל באדם ומסייע לו, ולפעמים גם הפוך. אם אדם לא מברך בכוונה על האכילה והשתייה, יכול להיות שם איזה ניצוץ אחד שחיכה לתיקון, יכול להזיק אותו חד ושלום.
1: הוא יתאבר בו עיבורה.
0: כן.
1: אז לפי מה שהרב אומר, תורת רבנו הארי, עם כל שער רוח הקודש והייחודים והגלגולים, שחת העניות, פבית העניות, זה בעצם לא דין, זה רחמים.
0: זה רחמים, אבל צריך לדעת איך לקבל את זה בדעת וביישוב הדעת, בשביל שאדם לא יהיה פן ירצו לעלות. שלא יהיה כביכול חד ושלום לעלות, אבל לרדת. כי לא כולם יכולים להתרגל בתעניות. זה מאוד מאוד קשה. והיום הדור מאוד חלוש, ומאוד קשה לאנשים להתענות. ועד רבה היום, אני אומר, אם אתה מתענה, ואתה רוצה לקיים את התיקונים של רבנו הארי, וזה רק מתקן אבון אחד, ואיפה לעשות שיעור של כמה חטאים, אתה בסוף מכניע את הנפש האלוקית, ולא את הנפש הבהמית. כי בסופו של דבר, שאדם יושב בתענית, מה קורה לו? הוא יושב בתוך תענית, אז אין לו כוח ללמוד, אין לו כוח להתפלל, והוא יושב בתל. אז עדיף שהוא יאכל, והוא ישתה בכוונה, ויברך על האוכל, והוא ישתה, אבל יעשה תענית דיבור. ימעט בדברים, בדיבורים האלה, בזה הוא יקיים את הכל. אתה יודע, רחמן עלי בבאי, בלב הפשוט יש את כל הכוונות. מעבר לרבנו הרדל שהוא היה שכל מאוד גדול וגילה, אבל כל הכוונות, וכל התורת הקבלה, כל הביורים זה להגיד לך שבשמיים האלה שאתה רואה, ובכל פרט בבריאה שאתה רואה, הוא מורכב מאין סוף חלקיקים. אתה יודע, זה כמו התורת שאיינשטיין אמר, אתה יודע, על האטום, שכל זה חלקיקים שמסתובבים בכל רגע. הכל אלוקות, אין מציאות של חושך. הוא ראה אלוקות בכל דבר, אתה צריך להבין שהעולמות העליונים הם פה, ובכל דבר, והכל זה חסדים. כל דבר נמשך, יש לו שורש למעלה. והוא פשוט בא, הסתכל על העולם, והראה לנו איך הכל, לכל, זה אלוקות גמור.
1: הכל כזאת, זאת אומרת,

0: איתך, איך גם אתה תוכל להיות במקום הזה. זאת אומרת, להיות קדוש עליון ולהיות רק בשמיים, זה לא חוכמה. היה את הדברת שלמה, רבי שלמה מלוצקיר, תמיד הבעל שם טוב. אמר הבעל שם טוב הקדוש, רבנו ארי, רצה שאדם יעלה לשמיים עם התורה שלו. ואילו הבעל שם טוב רצה להוריד את השמיים לאדם. לכן אתה רואה שהתורת החסידות, שהיא גם משלבת את הקבלה, יורדת יותר ללמטה.
1: מפשיטה יותר את הדברים.
0: מפשיטה יותר את הדברים.
1: מלבישה את זה.
0: מלבישה את זה, כמו מאור בשמש, זה ספר קבלה, אבל הוא חסידות. וזה הדברים שיכולים לגרום לאדם לתועלת, ושזכות רבנו ארי הקדוש תגן עלינו.
1: אמן.
0: אני אגיד לך רק עוד משהו שתדע, שזה מאוד מרגש, והרבה לא יודעים את זה.
1: אמרנו שהרב הוא צאצא.
0: לא, זה כבר.
1: של רבנו ארי.
0: כן, זה שום דבר. אני אגיד לך משהו יותר מרגש מזה. הדבר הכי מרגש שקראתי על המעשה של רבנו ארי, שנפטר רבנו ארי, התלמידים לא האמינו שהוא יסתלק. ואחד המעכבים הגדולים ביותר לקבורה של רבנו ארי הייתה רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל בכה דמעות והוא רצה למשות את הגופה, ממש תפס אותם ומשך אותם ולא נתן להם להכניס אותו לבור. ופשוט הוא עמד שם ובכה, הייתה לו מסירות הכי גדולה למורו ורבו. ותמיד שאתה שואל ואתה אומר, תמיד אתה מסתכל על רבנו ארי ועל כל הקדושים, ואני אגיד לך, הגדולה האמיתית של הצדיקים האלו, זה שהם זכו לתלמידים קדושים כאלה. שאדם גדול זוכה שיש לו תלמידים כאלה, אז זה המתנה הכי גדולה. כי אתה יודע, אתה חשוב שרבנו ארי היה רבנו ארי, והיה לו תלמיד שהוא לא היה רבי חיים ויטל, אז לא היה היום רבנו ארי.
1: לא היה רבנו ארי.
0: זאת אומרת, היום אתה מזכיר את רבנו ארי, אבל אל תשכח גם, את התלמיד של רבנו ארי.
1: רבי חיים ויטל.
0: רבי חיים ויטל.
1: נשמתו הייתה.
0: ורבי יעקב צמח. כל הגדולים וכל הצדיקים שיגעו ותרחו על התורה שלהם. כל הקדושים וכל הצדיקים.
1: רבי, כל הצדיקים ותלמידים של רבנו ארי. מה נחשב היום נוסח הארי? חב"ד אומרים שזה שלהם. סידור הרשש.
0: נכון. תראה. אני ממליץ לכל אחד ללכת בנתיב ובשורש. ובחיבור שלו, יש כאלה שנמשכים לספרי מרן רבי יעקב אבוחציר, יש כאלה יותר לרבנו הרשש, ויש כאלה את הרמח"ל, הדרך שלהם זה רבנו רבי משה חיים לוצאטו, ויש את רבי ירון מסטרשה, את סדר השתלשלות העולמות של חב"ד, אז יותר נוטים להתקשר בזה, יש את תורת חכם, רבי חיים דילרוזה ורבנו הרשש.
1: יש לו קדוש. מעשה נפלא, איך הוא נפטר.
0: כן, אז זה... אתה רואה, אני אומר לכל אחד שילך בדרך ובחיבור, איך הוא מרגיש את, את הדמות ואת האור, איך לקבל מתורת רבנו ארי, אבל העיקר החשוב שהוא לא ישכח את, את הכלים ואת השיטות ואת התמימות של הקיום המצוות בשמחה, זהירות בברכות הנהנים, הקיום, התפילה בכוונה, הדברים הפשוטים שעשו את רבנו ארי, מה שעשו וגם את ה... את השמחה שהייתה לו בקיום המצוות.
1: מה הוא היה אומר היום? לניסיונות של היום, לעצבות שיש היום.
0: שלא נשבר. שנהיה חזקים. זה הכי חשוב. זה מה שאני יכול להגיד לך. ככה אני חושב. אחרי שאנחנו נמצאים בכזה דור, ובכלל מרימים את העיניים לשמיים עם כל כך הרבה ניסיונות, אנחנו צריכים להיות הכי חזקים, כי אין כעם ישראל. בדור כזה חשוך, אנשים לא יודעים אפילו את המעלה שלהם. אנחנו נמצאים בדור בטרת פלאים. רואים, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה, זה התקיים בדור הזה, אנשים ראו פה מראות קשים, ודברים מאוד קשים. עם כל המראות וכל הקושי וכל היסורי נפש, אנשים מרימים את העיניים לשמיים, ומתפללים לשם ורוצים את קרבת השם. רק שנהיה חזקים, זה משהו... אני אומר, כל פעם אומרים, אתה יודע, יש הרבה תפיסה שאומרים, אם היית רואה בשמיים, אז אדם אומר, היית כמה כועסים עליך. אם היית רואה את השמיים, אז מקפידים עליך. כל הזמן הראייה שהשמיים רק כועסים עלינו. אבל זה לא נכון. כי השמיים הפוך. היינו רואים כמה השמיים אוהבים אותנו. וכמה השמיים רוצים להאיר לנו את הדרך. תחשוב שאבא לא יכול לדבר עם הבן שלו. ויש לו הזדמנות לדבר עם הבן שלו. האם הוא יוכיח אותו באותו רגע שהוא ידבר איתו?
1: יחבק אותו.
0: יחבק אותו. זה מה שאמר דוד, הייתי כסה עובד בקש עבדך.

0: הקדוש ברוך הוא היה אומר לנו כמה שהוא אוהב אותנו. לא יעזוב אותנו לעולם.
1: כבוד הרב, זכות רבנו הארי, בזכות הרב, תגן עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל האנשים שצופים במשדר. הרב יברך את כל האנשים שרואים את השידור.
0: כולכם, ברך את כולכם. את כל הברכות וכל השפעות הטובות.
1: אמן.
0: תודה רבה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחל.

אני רוצה שניקח את עצמנו למקום הכי צחיח בכדור הארץ, מדבר אטאקאמה בצ'ילה. זהו מקום כל כך יבש שנאסה בודקת שם את רכבי החלל של מאדים. במשך מאות שנים לא יורד שם גשם. האדמה סדוקה, שרופה ואפורה. שום דבר לא גדל. אם היינו עומדים שם ומסתכלים סביב, המסקנה ההגיונית היחידה הייתה, המקום הזה מת. אין בו חיים ואין בו סיכוי לחיים. זה בית קברות גיאולוגי. אבל אז, בשנת 2015, קרה משהו נדיר. תופעת אל ניניו הביאה לשם, באופן חד פעמי, סופת גשמים חזקה. ומה שקרה בבוקר שלמחורת, השאיר את המדענים פעורי פה. המדבר המת הזה התעורר. בין לילה, מרבדים אינסופיים של פרחים ורודים, סגולים וצהובים, פרצו מהאדמה הסדוקה וכיסו את האופק. תופעה שנקראת סופר בלום, פריחת על. תופעה דומה התרחשה ממש לפני כמה חודשים. מאיפה הם הגיעו? הם היו שם כל הזמן. הזרעים האלה ישנו מתחת לאדמה הלוהטת במשך עשרות שנים. הם לא מתו, הם היו בתרדמת. הם חיכו בסבלנות אינסופית לטיפה הראשונה של מים. חברים, זה הסיפור של הנשמה שלנו. לכולנו יש תקופות של מדבר, תקופות יובש. אנחנו מרגישים קבועים. אין לנו חשק, אין לנו השראה, אין לנו רגש. התפילה יבשה, הזוגיות עייפה, הקריירה תקועה. אנחנו מסתכלים פנימה, לתוך הלב, ורואים אדמה סדוקה. והמסקנה המיידית שלנו היא, זהו, זה מת. האהבה מתה, האמונה מתה, הכישרון שלי נעלם. אנחנו מתייאשים כי אנחנו שופטים את המציאות לפי מה שרואים על פני השטח. ופה, שלמה המלך מגלה לנו את סוד הזרעים הרדומים בשיר השירים. הוא כותב את המשפט שמחזיק את העם היהודי כבר אלפי שנים. אני ישנה וליבי ער. זה משפט פרדוקסלי. איך אפשר לישון ולהיות ער באותו זמן? התשובה היא אפקט המדבר. החיצוניות שלי ישנה. אני נראה יבש, אני נראה רחוק, אני נראה מת רוחנית. אבל ליבי ער. עמוק בפנים, מתחת לשכבת היובש, הזרעים של הנשמה אף פעם לא מתים. הם אף פעם לא מתקלקלים, הם רק מחכים. ביהדות אין מושג של אבוד. גם היהודי הכי רחוק, גם האדם שהכי התייאש מעצמו, מחזיק בתוכו שדה שלם של פרחים שמחכה לגשם. היובש הוא לא המצב האמיתי שלנו, הוא רק מצב המתנה. הנקודה היהודית היא זרע בלתי כליל. הוא יכול לשרוד במדבר 100 שנה, וברגע אחד של התעוררות, לפרוח כאילו לא היה יובש מעולם. אמונה מהזווית הזאת היא לא להתרגש מהיובש. אמונה היא הידיעה שמתחת לפני השטח אנחנו מלאים בפוטנציאל חי. זה לדעת שגם אם עכשיו אני לא מרגיש כלום, שום דבר לא הלך לאיבוד. אני לא צריך ליצור את הטוב מחדש, אני רק צריך להשקוט אותו. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים יבשים, שחוקים וריקים, אל נספיד את עצמנו, אל נאמין למראה העיניים של המדבר. נזכור את מדבר התקמה ואת הפסוק של שלמה המלך. נחפש את הטיפה הראשונה. שיעור אחד, ניגון אחד, מעשה טוב אחד. כי ברגע שהגשם יבוא, אנחנו נופתע לגלות איזה גן עדן הסתתר בתוכנו כל הזמן הזה.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם מטבח רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם ממשיך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

תיקון. מדען אחד היה מודאג כל הזמן מבעיות העולם, והיה נחוש בדעתו למצוא להן פתרון. הוא העביר ימים ולילות במעבדה שלו כדי למצוא תשובות לספקות שלו. יום אחד, בנו בן השבע פלש למקום ההתבודדות שלו, נחוש לעזור לו בעבודתו. המדען ניסה שהילד ילך למקום אחר. כשראה שזה בלתי אפשרי להוציא אותו משם, חיפש משהו שיוכל לספק לילד תעסוקה ויסיח את דעתו. הוא הוציא מאיזו חוברת דף עם מפת העולם. גזר אותה להמון חתיכות, ונתן לילד גם גליל נייר דבק ואמר לו, אתה אוהב פאזלים, נכון? אז אני אתן לך את העולם לתקן. הנה העולם כולו מפורט. נראה אם אתה יכול לתקן. תעשה את זה לבד, לבד. הוא חשב שלילד ייקחו ימים עד שיצליח להרכיב את המפה. אבל כמה שעות לאחר מכן כבר שמע את קולו של בנו קורא לו ברוגע. אבא, סיימתי, הצלחתי להרכיב הכל. בהתחלה האב לא האמין, זה לא ייתכן, שבגיל שבע יוכל הילד להרכיב מחדש מפה שמימיו לא ראה. אבל הוא הניח את רשימותיו וניגש לבנו, כשהוא בטוח שהוא הולך לראות את העבודה מבולגנת. להפתעתו, המפה הייתה מושלמת, כל החתיכות היו במקומן. איך זה ייתכן? איך הוא עשה את זה? אתה לא ידעת איך נראה העולם, אמר המדען לבנו. איך הצלחת? אבא, אמר לו הילד, אני אמנם לא ידעתי איך נראה העולם, אבל כאשר תלשת את הדף מן החוברת, ראיתי שבצידו השני יש תמונה של אדם. כשנתת לי את התמונה לתקן את העולם, אני ניסיתי, אבל לא הצלחתי. זה היה הרגע שבו נזכרתי בתמונה של האדם מהצד השני. הפכתי את כל החתיכות והתחלתי לתקן את האדם שאני יודע איך הוא אמור להיות. כשהצלחתי לתקן את האדם, הפכתי אותו וראיתי שהצלחתי לתקן את העולם. תיקון. אל תרפה אמונתך בעיתות צרה. בחורה אחת התחזקה וקיבלה על עצמה קבלות רבות, צניעות, תפילות, שמירת שבת ועוד. באחד הבקרים הודיעו לה שאימה חלתה במחלה קשה. היא פנתה אל הרב יונתן בן משה ושאלה, כבוד הרב, אימא שלי חלתה במחלה קשה, למה בורא עולם נתן לי ולמשפחתי צרה כזו? כל כך השתדלתי, התחזקתי והתקרבתי אל הבורא. היום אין לי חשק לעשות כלום, לא תפילה, לא ברכות, פשוט כלום. השיב לה הרב, כל אחד מאיתנו גויס לצבא של הקדוש ברוך הוא. כולנו חיילים של המלך, מתאמנים יום יום, מקיימים מצוות, בוטחים ומאמינים. כשהכל שלב ורגוע, האמונה שלנו במלך חזקה. אך כשיש מלחמה, כשיש קושי, כשיש חליל הצרה, מצוקה, נגע ומחלה, כאן האמונה שלנו נמדדת. האם אנו בורחים מהמלחמה ומשאירים פצועים בשטח, או מוסרים עצמנו יותר ונלחמים במסירות נפש? בת מלך, באימונים, כשהכל היה טוב, התחזקת ועשית את רצון בורך. זהו הדבר המבורך ביותר. אך כעת את נמצאת במלחמה. כשיש קושי, כשאימך חולה, כאן את צריכה למסור את נפשך. כאן את צריכה להילחם, להתפלל, להתחזק, ולא לפרוק עול. אל תשאירי את אימך בשטח מבלי לקבל סיוע ממך. אנו מתחזקים, רוצים להתקרב אל הקודש, מקבלים קבלות ומתעלים. כשהכל טוב, כשהאמונה חזקה, החשק לקיים מצוות ולהתעלות חזק ואנו זוכים להצלחות. אך אם חלילה יש קושי, משבר, בשורה לא טובה, לעתים אנו פורקים עול, מזניחים את המקור הכי חיוני עבורנו, מתייאשים ואומרים, לא משחקים, שברו את הכלים. דווקא במלחמה הזאת, בקושי ובמשבר, שם אנו צריכים להתעלות, למסור נפש, לתת יותר. היצר הרע מכניס אותנו לייאוש כדי להפיל אותנו יותר, כדי שנהרוס את הבניין שבנינו, את ההתחזקות שיצרנו לעצמנו, את העולם הבא שלנו. בדרך אליו ישנם מכשולים, ישנם בורות, ישנן מלחמות. נהיה חזקים, נמרוד בעצת היצר, נבטח בבורא, נבקש ממנו כוחות לעבור כל מכשול, כל כשל באמונה, כל מחשבה של איבוד תקווה. אבא שלך הוא מלך העולם. אתה יכול לבקש ממנו הכל. תראה לו שאף אתה הבן של המלך. אל תרפה אמונתך בעיתות צרה. המורה שזעק לעזרה. בשעת צהריים טיילו הנזירים בחצר המנזר. המורה הזקן, שהיה גם הוא בחצר באותו זמן, עבר בין הנזירים ולפתע נשכב על האדמה והחל לזעוק, תעזרו לי, תעזרו לי.
הנזירים כמובן מהירו להושיט עזרה למורה הזקן וניסו להרים אותו מהקרקע. אך המורה התנגד ולא אפשר להם להרים אותו ורק המשיך לזעוק, תעזרו לי, תעזרו לי. הנזירים היו מבולבלים מאוד ולא הבינו מה קורה. למה המורה זועק לעזרה אבל לא נותן להם לעזור לו? הם היו חסרי אונים והסתכלו אחד על השני במבוכה. נזיר אחד שהסתכל על ההמולה מרחוק הבין לפתע משהו. הוא ניגש למקום שבו שכב המורה הזועק לעזרה ובלי לומר דבר פשוט נשכב לידו על הקרקע. באותו רגע המורה קם, קד קידה עמוקה לנזיר ששכב על הקרקע ועזב את החצר. זכרו שברוב המקרים מה שאנחנו באמת מבקשים מעומק הלב זו אמפתיה, אישור ותחושה של ביחד ולא עצות או ניסיונות לשנות אותנו במסווה של כוונות טובות. המורה שזעק לעזרה.

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים, מבסוט של

מאזינים יקרים, וכעת נשמע שידור עם הרב אברהם ציון מהספר משיבת נפש. הרב אברהם ציון, בבקשה.

כאמור, אנו בתוכנית חיי מוהר"ן, השמטות של חיי מוהר"ן. מי שלא יודע מה זה השמטות, רבי נתן כשכתב את הספר בזמנו, לפני כ-180 שנה, היו דברים שהוא לא רצה שיתגלו, בזמנו הוא השמיט אותם, הוציא אותם מתוך הכתב, עשה לו סימן, סימן, בדרך כלל הוא כתב וכו', איפה שהוא עקר משם איזה קטע, כדי שהוא ידע, ואנחנו נדע, בעתיד שיהיה אפשר להזיר את האשמתות, לאן צריכים להזיר אותם. אז הסיבה שלו הייתה, אז היה על רבנו מחלוקת מאוד גדולה, אז הוא פחד שתהיה סיבה למקטרגים ולחולקים לראות בתוך הספרים איזה דברים שיכולים להתעלות עליהם כדי להוציא שם רע על רבנו, שגם בלי האשמתות האלה כבר היה להם מה למצוא כדי להבאיש את ריחו של הצדיק, למנוע אותו, למנוע את המתקרבים אליו, לא להתקרב אליו. הייתה מחלוקת רצינית. מי שמכיר את הסיפור של הזבוב והכביש, אז רבנו סיפר שם שנשמתו לפני שירדה לעולם הייתה התנגדות גדולה של הסמ"ם. כן, הסמ"ם זה המלאך, הכוחות שהפוכים מהקדושה, שמתנגדים לקדושה. זה לעומת זה עשה אלוקים. חייב להיות מצב כזה, חייב להיות שני צדדים למטבע. צד אחד אם הוא קיים, הצד השני לא קיים. חייב להיות שני צדדים. אז כמו שיש קדושה, יש גם הצד הטומאה, כמו שיש חושך, יש אור. חייב להיות, כי זה מתגלה מתוך זה. אז בא המלאך הזה וטען שאם רבנו ירד לעולם, אז בשביל מה בראת אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, הרי הוא יחזיר את כל העולם בתשובה. והוא התפקיד שלו להיות המתנגד. הוא הבין שפה הוא לא יכול להתנגד על כוח כזה של רבנו. הוא סוף סוף הוא יחזיר את העולם בתשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תחפש לך עצה. הגיע הזמן שהוא ירד לעולם, אתה תחפש לך עצה. פתרון איך להתנגד לו. ואז הוא חזר עם איזה זקן וצחקו ואמר, תוריד אותו לעולם, יש לי עצה. למדנו מזה, למדו מזה חסידי ברסלב במשך הזמן, שהצחוק הזה זה הצחוק שעושים על חסידי ברסלב, המחלוקת שיש עליהם, זה מה שנתן אפשרות לרבנו לרדת לעולם. אז רבי נתן השתדל כמה שיותר, בראה דברים שעלולים להתעלות בהם המתנגדים, ולהגיד שרבנו ככה וככה, השמיט אותם, וכן כל מיני דברים שרבנו לא פחד מאף אחד, הוא דיבר פתוח. דיבר פתוח, כמו מה שהיה לו על הלב אמר, בלי להסתיר, כשהיה לו להגיד על מישהו משהו, אפילו על צדיקי הדור, שהתנהגו לא כפי שצריך להתנהג, הוא פתח עליהם, והם בעצמם גם חלקו עליו. אז רבי נתן עקר את זה, והכניס את זה להשמטות, וכל מיני דברים כאלה. אז אנחנו במשך הלימוד, בעזרת השם, אנחנו נגיע לכל מיני השמטות, ואנחנו נראה כל השמטה והשמטה, מה היה במיוחד שרבי נתן השמיט אותה. אנחנו נתחיל בפרק מעלת המתקרבים אליו.

אנחנו בפרט מעלת המתקרבים אליו. רש צדיק א', אמר לרבי יודל ורבי שמואל אייזיק, זיכרונו לברכה. כן, רבי יודל ורבי שמואל אייזיק היו שני מהתלמידים הראשונים שלו. רבי יודל היה מבוגר מרבנו בהרבה מאוד. כשהוא התקרב לרבנו, רבנו היה בסביבות 18, גיל 18, רבי יודל היה בן 40, היה מקובל. וחברו רבי שמואל אייזיק, הם גרו בדשיב, ואני לא אספר פה את הסיפור, הם התקרבו לרבנו, מסתם כשנגיע למקום שמסופר הסיפור, סיפור מאוד מעניין איך הם התקרבו לרבנו, אחרי שבתחילה הם חלקו עליו. אז הוא אמר להם, רבנו אמר להם, שהיו נוסעים אליו מדשיב למדוודביקה. כן, מדוודביקה זאת העיר ש... רבנו גר בה אחרי נישואיו, כידוע הוא התחתן בגיל 13, והוא גר בכפר מדוודביקה, איפה שההורים של אשתו גרו. ופעם אחת היו רוצים לצאת לזיזבות מדוודביקה, כדי להיות סמוכים אליו, תמיד וכן עשו. אז הם עשו אחרי, אני לא מספר פה את הסיפור, אני חוזר שוב, זה מקום אחר, אחרי שהם החליטו לעקור מדשיב, לעבור דירה ולגור במדוודביקה קרוב לרבנו, כי הם כבר קלטו את המעלה שלו והחליטו להיות התלמידים שלו, אז הם עברו דירה. אז רבנו אמר, אני מתגעגע מאוד אחר הדרכים שלהם שהיו נוסעים בהם אליו. הם כבר עברו דירה, אז הם כבר לא עשו את הנסיעות, כי כשהם גרו בדשיב אז כל פעם היו עושים נסיעות להגיע לרבנו בזמנים שהוא קבע שיבוא אליו לשמוע תורה. אז רבנו אמר, אני מתגעגע לימים ההם שהייתם עושים נסיעות אליי. ואמר שבכל פסיעה ופסיעה שלהם, כשנסעו אליו נברא מלאך. מכל פסיעה ופסיעה. כידוע, כל פעולה שישראל עושים, זה לא סתם. זה בורא מלאכים. לימוד תורה, דיבור, תפילה, מצווה, מה זה מלאך? זה בורא איזה כוח רוחני, שכל, שהוא יש לו כוח לעשות פעולות. אז כל פסיעה ופסיעה שעשיתם השתדלות לעשות נסיעה אליי, אומר רבנו, נבראו מלאכים. ורבנו השתמש במלאכים האלה, כמו שהוא אומר בתורה כף בתקוטי מורן, שמשלח משה מלאכים אל סיחון וכו', רבנו שם אומר שהמלאכים האלה שמשה שלח הם היו מלאכים שנוצרו על ידי לימוד התורה, על ידי התורה של עם ישראל. אז הוא שלח אותם לעשות את הפעולות האלה מה שהוא רצה, אבל במקרה ההוא רבנו אומר שמשה לא הצליח, כי המלאכים היו חלשים מאוד בגלל הקעת הסלע, שהתורה ירדה בכוח בהקעת הסלע ולא בתפילה. אז פה רבנו אומר שכל פסיעה ופסיעה שעשיתם בשבילי להגיע אליי, נברא מזה מלאך. אז אמרו לו התלמידים, הלו גם כמה יגיעות יש לנו וכמה פסיעות אנו הולכים קודם שסוחרים מעגלה לנסוע. חוץ מהנסיעה לפה, גם יש את כל ההכנות. זה לא כמו היום, אתה עומד בתחנה ומרים יד ועולה למונית. זה ההכנה. צריך ללכת לזכיר עגלה ולסכם איתו וכו' וכו'. היה... הרבה יגיעות. אז גם זה עשינו, השיב להם רבנו, בוודאי גם זה בכלל, כי גם מאלו הפסיעות נברא מלאך מכל פסיעה ופסיעה. ובערב ראש השנה האחרון באומן, זה היה לפני הפטירה שלו, דיבר מזה ואמר בזה הלשון, יש פה משפט ביידיש והתרגום שלו, אהלי שאזכה לראות אור בהירות הדרך שאתם נוסעים עליו אליי, שאני אזכה לראות, כי הפעולה הזאת של הנסיעה על הדרך, במסירות נפש, בקדושה, בתארה, למען רבנו, רבנו היו לו עיניים שהם ראו מה קורה ברוחניות. כל פעולה גשמית שאדם עושה, יש לה שורש ברוחניות. מי שיש לו עיניים, שרבנו אומר,
יש לו עיניים, הוא יכול לראות מראות, שהעיניים רואות תמיד מראות נפלאות. זה כשיש לו עיניים מזוכחות. אז הוא אמר, אחלי, אלוואי, אני מאחל לעצמי שאני אזכה לראות את אור בהירות הדרך שאתם נוסעים עליו אליי.

ענה ואמר, העולם ראוי שיתמאו עצמם על האהבה שבינינו. כן, העולם, בני העולם יתמאו על האהבה שיש בינינו. זה קשה מאוד, קשה מאוד שתהיה אהבה בין בני האדם. יש פה ושם חברים שיש ביניהם אהבה, אבל שתהיה בקבוצה גדולה אהבה, זה קשה מאוד. אבל רבנו אמר, העולם עוד יתמאו, הם יהיו, יתפלאו איך זה שיש כזאת אהבה ביני לביניכם. ובאמת, מי שמקורב לרבנו, יודע, מרגיש, מה זה האהבה יש לו לצדיק. אי אפשר להסביר, אי אפשר להגדיר את זה. סתם אם אני אתן לכם רק טעימה ממה שכל אחד חווה בטח, בילדותו, בצעירותו, ואולי גם יותר מאוחר, מה שנקרא אהבה ממבט ראשון, משהו כזה, אם אתם זוכרים את החוויה, שהולכים לישון וחושבים על, עליו, עליה, וכשהולכים בדרך, וכל הזמן הלב מלא מלא באותו אחד שאתה אוהב, או שאת אוהבת. זה חוויה, זה הרגשה נפלאה. אז מי שנצמד לרבנו, ולומד את הספרים שלו, הוא מתאהב בבן אדם הזה, לא בתוך אב, מתאהב באדם הזה, אי אפשר לתאר. זה, זה, זה נזר הבריאה, זה אדם כזה מיוחד. אנחנו קוראים עכשיו את חיי מאורן, זה סיפור חייו. אז רבי נתן מתאר כמה שהוא יכול לתאר את, את ההתנהגות שלו, את הדיבור שלו. אז פשוט הוא אמר, העולם יתמאו על אהבה שיש בינינו, כי באמת יש אהבה, אהבה נפלאה לרבנו. והנה ראינו בתקופות האחרונות, דווקא בחודשים האחרונים, בראש השנה הזה והקודם, מה האנשים עשו. זה לא דבר נורמלי לעשות דבר כזה, לנסוע בימים כאלה, כשיש התנגדות מהשלטונות באוקראינה, והתנגדות פה, ומגפה, ואנשים אמרו באיזשהו מים הולכים, למה מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. יש לנו אהבה לרבנו, ואנחנו מוכנים ללכת באיזשהו במים לרבנו. זה אהבה שאי אפשר לתאר אותה. אז הוא אמר, העולם עוד יתמאו על האהבה הזאת שיש בינינו.

ענה ואמר, שמעתי, אומר רבי נתן, שפעם אחת אמר לאנשיו, מה לכם לחשוב מחשבות? כן, אתם יודעים מה זה לחשוב מחשבות. אנחנו כל הזמן יש לנו, עשיתי בסדר, לא עשיתי בסדר, כן נכון, לא נכון. הטרדות האלה שכל אחד מאיתנו עובר, זה פשוט גיהינום. רבינו אמר, מה אתם שוברים את הראש? מה לכם לחשוב מחשבות? כן, במיוחד בעבודת השם, מי שנכנס לעבודת השם, עשיתי בסדר, לא הייתי בסדר, רוצה להיות טוב, לזכות לחיי העולם הבא, אז תמיד יש ספקות, הייתי בסדר, לא גמרתי טוב את העבודה, עשיתי כל מיני, התפללתי נכון, לא התפללתי, כל מיני. רבנו קלט את זה, אמר לאנשיו, מה לכם לחשוב מחשבות? מה אתם מכניסים לעצמכם דאגות של אבל? אין אתם צריכים כי אם לתת אבנים וסיד, ואני בונה מהם בניינים נפלאים ונוראים. אל תשברו את הראש. אני מסדר לכם הכל. אתם רק תביאו את האבנים ותתי. אתם יודעים, בבניין יש בעל המקצוע, בניי, ויש את המגישים. הפועלים הפשוטים שהם מביאים לו את הלבנים, מביאים לו את הבלוקים, מביאים לו את הטיט. אז רבנו אמר, אתם תהיו המגישים שלי, אתם רק תביאו את האבנים ואת הטיט, ואני הקבלן, אני אבנה, אני הבעל המקצוע, אני אבנה לכם את הבניינים הנפלאים והנוראים בשבילנו. כתוב פה בסוגריים, כלומר שאנו צריכים רק לעסוק בעבודת השם בפשיטות, בתורה ובתפילה ומצוות, והוא עושה בזה מה שעושה. אתם לא צריכים לשבור את הראש. הוא משך הרבה תיבת בניינים נפלאים. ככה הוא משך את המילה הזאת, תגיד לנו, תדעו מה אני עושה בשבילכם. וכל הבניינים האלה, אם נבנים לנו בתוך המוח, בתוך הלב, אז בעזרת השם, כמה שאדם נכנס יותר ומתקרב יותר לתורה של רבנו, הוא מרגיש איך במשך הזמן, הנה נבנה לו עוד בניין בלב, עוד בניין במוח. הכל, כל הסיפור הוא בלב. כמו שרבנו אמר, כל העולם הבא וכל השי עולמות, הכל הוא בהרגשת הלב. וברגע שאני בונה לכם את הלב, יש לך הכל. עם הלב הזה אתה הולך לנצח נצחים. ופה יש אשמתה ש... אומר רבי נתן, שרבנו אמר על כל אחד מאנשי שלומנו, אומר השם יתברך, ישראל אשר בך יתפאר. כן, את הפסוק הזה. יש לנו פסוק שבישעיהו ממתת, שקדוש ברוך הוא אומר, ישראל אשר בך יתפאר, ישראל אני מתפאר בכם, אתם הבנים שלי, אני מתפאר בכם. אז רבנו אמר, על כל אחד מאנשי, רבנו אומר את המשפט, הקדוש ברוך הוא אומר את המשפט הזה, באופן פרטי על כל אחד מתלמידי, ישראל אשר בך יתפאר. אז כמובן רבי נתן הוריד את זה, שלא יקראו את זה החולקים ויגידו, תראו מה הוא עשה, הוציא אותנו מעם ישראל, והוא מתנהג כאילו רק תלמידיו, וכולי, יש פה איזה משפט כזה, שיכול היה להפריע, רבי נתן הכניס אותו להשמטות.

0: השם ישמור את החיילים, מוסרים את הנפש בשבילנו.
1: אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר שאם היה רוצה לגלות ולהראות היראה שלו, לא היו יכולים לעמוד 400 סמוך לביתו. צריך להבין את זה. יש בין בני אדם ברוחניות דברים עוברים מאחד לשני. כמו שחזל אמרו, למשל, לדוגמה, אדם כועס, אל תסתכל לו בפנים. הכעס, שזה כעס, זה דבר רוחני, זה פנימי, רוחני. כמו אהבה, אמונה, אלה דברים רוחניים שהם עובדים ופעילים, אבל לא רואים אותם. כשאתה עומד מול אדם כועס, עוברים זרמים ממנו רוחניים אליך ופוגעים בך, ואתה גם מתחיל לכעוס. זה מה שקורה בריבים. בן אדם יכול להיות רגוע, השני מתחיל לדבר, מתחיל להיות ויכוח. אחד מהם הוא נהיה עצבני, או משהו עובר עליו, והוא גורם לשני ממולו עוד פעם, גם הוא להיות כזה. ומתחילים לצעוק ולרתוע. אותו דבר, כמו שלמה המלך אומר, כמים הפנים אל הפנים, כך לב האדם אל האדם. כשאתה משדר אהבה למישהו, חוזרת אהבה ממנו אליך. יש כל הזמן יחסי גומלין בין בני אדם. אז רבנו אמר שהוא יש לו יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? הוא כל כך קולט כמה הקדוש ברוך הוא עצום וגדול ונפלא ואין סוף. אנחנו לא מצליחים לתפוס את הרמה הזאת, מה זה אין סוף. אז יש לו הערצה, יש לו אהבה ויש לו יראה. מה זה יראה? יראת הרוממות. זה לא פחד, אבל זאת ההרגשה הזאת, כמו פחד שיש לי מאדם שאני מכבד אותו, לא פחד שהוא יזיק לי או יעשה לי משהו רע, כמו חייל שהרמטכ"ל עובר לידו פתאום, הוא לא יעשה לו שום דבר, הוא רק עובר, אבל הוא פתאום נעמד, נמתח, יש לו יראת הרוממות, יראת הכבוד מצד הדרגה שלו. אז יש כזאת יראה מהקדוש ברוך הוא. אז רבנו אמר שהוא כל כך סוגר אותה, אצלו את היראה הזאת, בתוך פנימיותו, כי אם הוא היה פותח אותה, מגלה אותה, האנשים לא היו יכולים לעמוד 400 ליד הבית שלו, לא לידו, מליד הבית, מבחוץ. זאת אומרת, היראה שלו הייתה כל כך מתפשטת החוצה, שלא היו עומדים בזה. פעם אחת, תלמידו של רבנו, רבי שמעון, שהיה התלמיד הראשון שלו, בבר מצווה, הם היו חברים ביחד, ביקש פעם מרבנו שייתן לו יראה. אמר לו, אני נותן לך יראה. תן לי להרגיש את הרגשה הזאת, מה זה יראת השם, מה זה היראה מהשם. נתן לו, הוא התחיל לצעוק, קח את זה ממני, לא יכול לסבול את זה. אך הוא מעלים היראה שלו בכוונה. וגם אנוכי, אומר רבי נתן, שמעתי מפיו הקדוש של רבנו שאמר, אני אוצר של יראת שמיים, שכל מי שרוצה יכול לקבל ממני. רבי נתן מוסיף שבליקוטי הלכות, הוא הוסיף כך, הוא כתב שמה, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא אוצר של יראת שמיים. והם הצדיקים הגדולים, שהם יראה השם באמת, שהם האוצר של יראת שמיים, וכל מי שנטפל להם ולתלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, על כולם נמשך יראה אמיתית הנמשכת מיראה גבוה מאוד מאוד. זאת אומרת, הכוח שלו כל כך גדול שהוא יכול להשפיע את היראה הזאת, שכל מי שבסביבה תהיה לו הערצה לכוח האינסוף הזה, לקדוש ברוך הוא. הוא באמת היה נראה בחוש שכל מי שהתקרב אליו נתמלא תכף יראה גדולה ועצומה, והתלהב מאוד לעבודת השם יתברך אשר לא נראה כזאת. וגם עכשיו, עדיין יראתו הגדולה הגנוזה בספריו הקדושים, גם בתוך הספרים, שקורא את הספרים, רואה בתוך המילים את היראה שלו. כי רבנו אומר, בספר נמצאת פניו, שכלו וחוכמתו של המחבר נמצא בתוך הספר. אז כשאתה קורא את האותיות, אתה מקבל מתוך האותיות את היראה, יראת השם, אהבת השם, התלהבות, השמחה לעבודת השם. וגם עכשיו עדיין יראתו הגדולה גנוזה בספריו הקדושים, וכל מי שעוסק בהם באמת ובתמימות, בא עליו יראה גדולה, ומתעורר מאוד להשם יתברך, כי כל דבריו כגהלי אש. כן, רבן אומר במקום אחר, שיראה הולכת עם אהבה. אהבה ויראה זה זוג, הולכים ביחד. אז תארו לכם מה זה שהלב מלא באוויר הזה, של אהבה עד אין סוף. איזה הוויה זאת שנזכה בעזרת השם.

אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר. מה שאומר שמעתי בשמו, זאת אומרת רבי נתן לא היה כשרבנו אמר את זה, הוא לא היה לידו, אז הוא שמע מהתלמידים שהיו לידו, ותמיד רצו לרבי נתן, סיפרו לו, כי ידעו שהוא כותב את כל מה שאומרים לו, וברוך השם, מזה יצאו כל הספרים. אז תמיד גם רבי נתן היה כל הזמן מתעניין, כשהוא לא היה בא לשיעור, הוא היה בא אחרי תקופה מנמרוב לברסלב, לרבנו, נו, מה היה השבוע, מה רבנו אמר, וכל הזמן היה חופר לאנשים, תגידו משהו מרבנו, כל כך הוא אהב את רבנו, לשמוע ממנו דברים, אז כל הזמן שמעתי בשמו, שמעתי בשמו, שמעתי בשמו. שאמר, אילו היינו רואים אוצר, היינו רצים בוודאי אליו, היינו חופרים ומלכלכים עצמנו ברפש וטית, בשביל לחתור אחריו ולמוצאו. כן, אומרים לך, יש פה אוצר בתוך בוץ. בן אדם אומר, יאללה, בסדר, תלכלך קצת, וזה, אחרי זה אני אשטוף את עצמי, חופר, נכנס עם הציפורניים, תן לתפוס את האוצר הזה. אומר להם, ואני, הרי אני אוצר של יראת שמיים. מדוע לא תהיו לאותים ורצים אחריי לקבלו? שאלו אותו את רבנו, איך אפשר לקבל? אתה אומר שאנחנו נרדוף אחריך? ישיב להם עם הפה והלב. צריכים לחתור ולבקש. כמו שכתוב, בפיך ובלבבך לעשותו. כן, אני הבאתי לכם משל, לחפור בתוך הבוץ. אתם שואלים אותי איך? בפה. דברו עם הקדוש ברוך הוא. תבקשו. תבקשו בפיך ובלבבך לעשותו. תבקשו את הדבר הזה. לזכות לאוצר הזה שיש לי. כי אני נותן לכם באמת... אוצר נפלא של יראת שמיים.

שמעתי בשמו שאמר שאיתה בזוהר, כתוב בזוהר דף י' בהקדמה, אית יראה ואית יראה. יש יראה ויש יראה. אני רוצה לגלות ולהכניס יראה באנשי, יראה נפלאה שעדיין לא הייתה יראה כזאת בעולם. ומספר רבי נתן, בעת שנסע נסיעתו דרך ישראל, רבנו נסע דרך ניקולאייב וחורסן לאדס, לאודסה. כן, לאודסה עיר נמל, שמשם הוא נסע לאיסטנבול, לטורקיה, משם לארץ ישראל, בנסיעה שלו שערכה בערך שנה. אז הוא היה רבנו בן 26, עשה את הנסיעה הזאת. אז בעת נסיעתו לארץ ישראל, הוא נסע דרך ניקולאייב, חורסן לאדס, ושבת, בהג השבועות, בחורסן, ואמר שמה תורות נפלאות על הפסוק, יקם שערה לדממה, ועוד כמה תורות, והיו שם אנשי הרב מילדי, התלמידים של החבדניקים, תלמידים של הרב מילדי. והביאו לפניו תורות של הרב, כן, לפני רבנו, אמרו לו חידושים מדברי הרב, וסתר דבריו לפני אנשיו, והוא אמר שהוא לא מקובל עליו הפירוש הזה, והראה להם שאינו כן, כמו שאמר, כן, כמו שאמר הרב מילדי. ובליל שבועות, אחרי שהיה נאור כנהוג, כן, בליל שבועות הלילה, הלך למקווה עם אחד, עם איש אחד, וסיפר לי, זה האיש, אומר רבי נתן, שהלך אימו אז למקווה בשבועות, שאמר לו רבנו זל בדרך אל אוכל המקווה, שאל אותו, אתה שומע קולות? והשיב, אותו, זה שליווה את רבנו, אמר לרבנו, לא, אני לא שומע. אותו אחד סיפר לרבי נתן את הסיפור הזה. הוא לא שומע קולות. והתפלא מאוד רבנו על שאינו שומע, ואמר, איך אפשר בלי לשמוע קולות כעת? אחר כך אמר, רבנו, אולי הקול הזה שאני שומע זה הקול של הקפליה, המקלה שאני שומע, כן, היו מפוזרים כל מיני מועדונים כאלה שהיו שם לעקוד, וכן, ברוסיה, באוקראינה, של תזמורות וכאלה, אז הוא אומר, אולי זה הקול של המקלה שאני שומע. השיב לו אותו איש שליווה את רבנו, שהוא לא שומע שום קול מקלה, ולא שום כלל, שום קול, ותמה מאוד רבנו, והבין האיש הנ"ל, זה שליווה את רבנו, שהוא שומע קולות וברקים של קבלת התורה. כן, זה היה בשבועות. אחר כך כשיצא רבנו מהמקווה אמר שנודע לו עכשיו בעת קבלת התורה, בעניין הנאמר בזוהר הקדוש, אית יראה ואית יראה. עכשיו נודע לי שיש יראה שהיא גם כן עוד יותר ויותר, אפילו מיראה יראה הנזכר שם. כי נודע לי עכשיו יראת אלוקות שיראה ופחד גבוה ועצום ומרומם. הוא נושא מאוד מאוד. נחזור קצת ככה בעל פה. כן, אז כל מה שהיה פה, זה היה בנסיעה לארץ ישראל, ליווה אותו התלמיד הזה. אני חושב שמדובר על רבי יצחק. זה אח של רבי הייקל, הזמר, החזן של רבנו. אז הוא אומר שבדרך, שהם היו בדרך, הם פגשו את התלמידים של הרב מילדי, אמרו לרבנו חידוש, ורבנו סתר את זה, ואמר שלא מקובל עליו החידוש הזה. ואחרי זה בדרך למקווה הוא שואל את רבי יצחק, תגיד לי, אתה שומע קולות? אומר לו, לא שומע כלום. אז רבנו מסתפק, אומר לו, תגיד לי, אולי יש פה איזה קולות של תזמורות פה בתוך האולמות האלה שאנחנו עוברים פה, אולי איזה תזמורת מנגנת, משהו? אומר לו, לא, אני לא שומע שום תזמורת. אז הוא הבין, איך הוא הבין אני לא יודע, אבל הוא אומר שהוא הבין, וזה הוא מספר לרבי נתן, שרבנו שומע את הקולות והברקים של קבלת התורה. בהר סיני, כשמשה קיבל את התורה, היו ברקים וקולות ורעמים של קבלת תורה. אז רבנו באותה סיטואציה, הוא, שבועות זה היה, אז הוא שמע את הקולות של קבלת התורה.
ואז כשיצא מהמקווה, אז הוא אומר, נודע לי עכשיו, מה שהזוהר אומר, יש יראה ויש יראה יותר גבוהה, אז הבין רבנו שיש יראה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר גבוהה, עד אין סוף. כמו שרבנו אומר, גם באמונה, אפשר לעלות מאמונה לאמונה, מאמונה לאמונה, עד אין סוף. אין סוף למדרגות של האמונה.

אמר רבנו לאחד, השבתים ששופטים אצלי הם גדולים וטובים יותר משבעה פעמים תענית משבת לשבת. תענית משבת לשבת זה כל השבוע לצום עד יום שבת, אחרי זה מוצא שבת להתחיל את התענית של שבוע הבא, ועוד פעם מוצא שבת כל השבוע. שבע פעמים כאלה, פעם אחת שבת שעושים אצלי בלי תענית, רק כשהם שופטים אצל רבנו שבת אחד, זוכים למה שזוכים על ידי שבע פעמים תענית משבת לשבת.

אמר לאחד שהכוח שהיה לדוד המלך עליו השלום לומר 8 פעמים אבשלום בני, אבשלום בני, כן, אחרי ש אבשלום הרי מרד לקח חלק מהצבא ויצא במרדף אחרי אבא שלו דוד המלך לתפוס את המלוכה, והוא רדף, כן, ודוד ברח, ובסוף אבשלום נתלה על עץ, ושר הצבא כשראה אותו תלוי עם שערו אחרי שהוא דהר עם הסוס, נתפס לו השיער בעץ ונשאר תלוי, הרג אותו, דקר אותו. אז הוא עשה מעשה שהוא נכנס לגיהנום, שרדף את אבא שלו. אז חזל אמרו שדוד המלך אמר 8 פעמים אבשלום בני בבחייה, אבשלום בני, אבשלום בני, ועל ידי זה העלה אותו משבעה מדורי גיהנום והכניסו לגן עדן, כמו שאמרו רזל. אמר רבנו, זה הכוח יש לי גם כן, שאני יכול לעלות גם כן בדיבור, באלמה, את האדם מכל השבעה מדורי גיהנום ולהכניסו לגן עדן. איזה כוח. רבנו יכול במילה אחת להוציא בן אדם מגיהנום, להכניסו לגן עדן.

אומר רבי נתן, פעם אחת דיבר עמי מעניין שאי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם כשמתקרבים לצדיק האמת שבדור. כן, אז זה רבנו, ברוך השם, יש את הספרים שלו, יש את הדעת שלו, נמצאת בכל מקום, אפשר להתקרב אליו, כי פניו, שכלו וחוכמתו בתוך הספר. כשאנחנו אומרים להתקרב לצדיק, לא מתכוון להתקרב לבגדים שלו, לחולצה שלו, לחליפה שלו, או לכיפה שלו, או לגוף שלו. עיקר האדם זה הדעת, הנשמה. אז אי אפשר להיות איש כשר באמת, אלא הם מתקרבים לצדיק האמת, הכוונה לדעת שלו, לדעתו. והיא נמצאת בספרים. הנבא אמר, קודם שנמצא הצדיק האמת בעולם, יכולים להתקרב לשם יתברך מעצמו. כל בן אדם יכול להתקרב לפני שהתגלה הצדיק. אבל אחר שכבר נמצא הצדיק האמת בעולם, אי אפשר להתקרב לשם יתברך באמת. עבודת השם באמת, לא בערך ובכאילו, אמיתית, עם כל הלב. בשום אופן אפשר להתקרב, כי אם כשזוכים להתקרב אל הצדיק האמת.

0: more capital, gonna pray.
1: בעת שנסע מעיר אחת, רבנו נסע מעיר לעיר, בעת שנפטר שם אחד שהיה מקורב אליו קצת. אחד מהתלמידים לא היה כל כך מקורב לרבנו, מדי פעם היה בא. אז הוא היה נקרא מקורב קצת אל רבנו, אז הוא נפטר. כי לא היה נוסע אליו לברסלב כלל. אחרי שרבנו עבר דירה לברסלב, שם העיקר כבר פרסומו, אז אותו תלמיד לא היה מגיע לברסלב, רק הוא היה נכנס לרבנו כשרבנו גר במדוודביקה, בצעירותו. כשהוא עבר דירה הוא הפסיק לבוא. וזה האיש שנפטר שם, באותה עיר הנעל, הניח שם שם טוב מאוד, יצא לו שם טוב בהתנהגות שלו בין האנשים. אז רבנו אמר, הלא גם מי שנוגע בי אפילו באצבע קטנה, אין לשאר מעלתו. כי זה האיש שנפטר, לא הם קורב אליי כל כך, כי מעט הם מעט. איפה שהוא היה גר, זלטיפאליה. רבנו עבר קודם כל ממדוודיקה לזלטיפאליה, ואחר כך לברסלב. אז הוא היה מקורב אליו בכפר הזה. אז הוא היה מקורב רק מעט, כאשר אתם יודעים ומבינים, כי לא נסע אליי כלל, אף על פי כן ראיתם גודל השם טוב שניח הרב, והכל משפחים ומפארים אותו, שהזוכר את השם יתברך עד סוף הסתלקותו, ושאר שבחים נעים באמת שסיפרו עליו, כי אפילו מי שנוגע בי מעט, מה יקרה מעלתו לעולמי עד ולנצח נצחים. רבנו פשוט, הוא מכניס באדם כזאת תשוקה, כזה טעם טוב להתקרב לקדוש ברוך הוא, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ולהתנהג ולתקן את עצמו ולהתנהג בצורה של בעל אמונה, אז באמת הוא משאיר שם טוב. אז הוא אומר, תראו, זה אחד שלא היה בא הרבה, רק קצת היה בא אליי, תראו מה יצא ממנו, איזה שם טוב הוא הניע אחרי שהוא נפטר.

שמעתי מאיש אחד מאנשי שלומנו, שסיפר, פעם אחת אמר לו רבנו ז"ל על עוצם התגברות עץ הרע עלינו, רחמנא ליצלן. כן, רבנו דיבר על העץ הרע שלנו, כמה הוא חזק. ענה ואמר, אני ידעתי העץ הרע שלכם. אילו היו לוקחים מכם העץ הרע, היו הולכים ומקרחים צינורות מלאים דם, וכל העולם היה מלא דם. מה זאת אומרת? כמו שבן אדם חס ושלום דבוק לו איזה בתוך הגוף איזה משהו שמחזיק חזק עם הציפורניים, מחזיק אותו, ואתה בא לעקור ממנו את הדבר הזה, אז הוא מושך מושך מושך מהבן אדם, ומרזבים של דם יוצאים מרוב שהוא דבוק בו. הוא אומר, אני מכיר את היצרה שלכם, אם היו לוקחים אותו מכם, היו מנסים לתלוש אותו מכם, היו יוצאים צינורות של דם, וכל העולם היה מתמלא דם. אפילו כשתהיו אנשים כשרים, צריך לכם שחייה גדולה, שתדעו עוצם היצר הרע שלכם, שהיה לכם. רק אני ידעתי אותו, תבינו איזה מלחמה הייתה לי. כי אני צריך להילחם בו ביצר הרע שלכם. כדי להפוך אתכם לאנשים כשרים, להפוך לכם את המהות שלכם, כל אחד עם השגעונות שלו, התאוות שלו, אני מכיר את היצר, אני מכיר עם מי הייתה לי מלחמה, על ידי תורות, דיבורים שרבנו דיבר, הוא הפך אותנו, שינה אותנו. אז הוא אומר, אתם לא יודעים איזה יצר היה לכם. דם היה מתמלא העולם, אם הם מנסים לעקור אותו. וזה, אני ידעתי אותו, ועליו אני הייתי צריך לעבוד.

שמעתי בשמו שפעם אחת דיברו מגדולת הרב המפורסם, מורנו הרב רבי שלום, זכר צדיק לברכה, מפרוביץ', שם העיר שלו. דיברו על הצדיק הזה, כמה הוא גדול. ענה רבנו זל ואמר, לעתיד לבוא יראו החילוק בין גדולתו ובין גדולת רבי שמואל אייזיק. נכון, מה שאתם אומרים, הרב הזה באמת מפורסם והוא גדול. כן, מי זה הרב הזה? רבי שלום מפרוביץ', זה היה הנכד של המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה ממשיך דרכו של הבעל שם טוב, ורבי שלום זה הנכד שלו. רבי נתן ביקר אצלו לפני שהתקרב לרבנו, רבי נתן הסתובב אצל הרבה רבנים, כל הזמן הוא חיפש לו רב, עבר מאחד לשני,

שהתלמיד שלו באמת הגיע למדרגות רציניות יותר. אחר כך אומר רבי נתן, שמעתי זה העניין בנוסח אחר מפי רבי נפתלי ז"ל, חבר של רבי נתן, שאמר זאת לעניין רבי יהודים, רבי שמואל אייזיק, שדיברו מרבי שלום הנ"ל. אחר כך אמר, לעתיד לבוא יראו החילוק בינו וביניהם. כן, אז הקטע הזה הוא באשמתה, וברור למה זה באשמתה, שפה אחד מגדולי הצדיקים, שרבנו עושה השוואה בינו לבין אחד מהתלמידים שלו, ואומר שעוד יראו את ההבדל ביניהם, בין התלמיד שלו לבין... כן, אז כתוב פה על רבי יהודל שהיה מקובל ומבוגר מרבנו, חברו רבי שמואל אייזיק היה עובד השם במסירות נפש, ואמר פעם שאם יאמר קריאת שמע היום כמו שהוא אמר את זה אתמול באותה רמה, הוא לא מוכן להישאר חי בעולם. אז שתי נוסחות יש פה, אחד על רבי יצחק אייזיק הסיפור הזה, סליחה, לא, רבי שמואל אייזיק, רק השינוי הנוסח אומר ש שהוא שמע מרבי נפתלי החבר שלו שזה מדובר על שניהם, רבי יהודן רבי שמואל אייזיק, שלעתיד לבוא יראו את החילוק בין שני אלה לרבי שלום, ובגרסה הראשונה שרק לגבי רבי שמואל אייזיק שיראו את ההבדל בגדולה בין רבי שלום מפרוביץ לבין רבי שמואל אייזיק. שתי נוסחות, בנוסחה השנייה הוסיפו גם את רבי יהודל חבר של רבי שמואל אייזיק. שמעתי בשמו שאמר שכל אחד מהאנשיו בוודאי יזכה בסוף לבוא בזה העולם למה שצריך. אין, גם יש שיחה שרבנו אמר, הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי זאת שיקח מישהו מהאנשי קודם שגמרתי לו את התיקון. ופה הוא חוזר, שמעתי בשמו אומר רבי נתן שאמר שכל אחד מאנשיו, כל אחד מאנשיו, אין הכוונה לאנשיו דווקא שהיו סביב השולחן שלו. אנשיו זה גם אנחנו, כל מי שמתקרב לרבנו הוא מאנשיו. בוודאי יזכה בסוף לבוא בזה העולם למה שצריך. ואמר, הנה השיחה פה, ואמר שאין הקדוש ברוך הוא עושה לי זאת חס ושלום בשום פעם, לקח ממני איזה איש מאנשי באמצע. כלומר, רק כל אחד יאריך ימים ושנים, ויחיה. בוודאי, ויתייגע ויחתוך חתירה אחר חתירה עד אשר יזכה לבוא לעניינו, למדרגתו הקדושה שהוא צריך לבוא בזה העולם שבשביל זה נברא. כן, אנחנו לא יודעים, מחפשים מה אני עושה בעולם, מה נבראתי, מה התפקיד שלי, מה אני צריך לעשות. רבנו אומר, אני אתן לך את זה, אל תדאג, לא תצא מהעולם עד שאתה תגיע למדרגה הזאת שבשבילה באת לעולם.

אמר לעניין, מי שזכה להיות אצלו, שבכל פעם ופעם שזכה אדם להיות בביתו, וכל הסתכלות והסתכלות שזכו להסתכל עליו, הכל אינו נאבד לעולם.

אומר רבי נתן, שמעתי בליפוויץ, שם מקום, שהיה מדבר עם אנשי שלומנו דשם ואמר, מה אתם יכולים לעשות תשובה, וכי מספיקים ימיכם וכוחכם כולכם לתקן פגם אחד ממה שקלקלתם, רק אני עושה תשובה בשבילכם, ויש לאל...

ידי לתקן הכל, כל מה שקלקלתם עד הנה, רק העיקר מעתה לא תעשו עוד. ואפילו מהיום והלאה, איני מקפיד על השגגות שתעברו חד שלום, רק העיקר שעל כל פנים תשמרו עצמכם במזיד, ועוד דיבר מזה הרבה, כן, בתורה סמך וב, בלכותי מורן, רבנו אומר, גם שמה הצדיק עושה תשובה בשבילנו.

שמעתי מישהו אחד ששמע מרבנו זל שאמר בזה הלשון, האש שלי תוקד עד שיבוא משיח. שמעתי שפעם אחד אמר בערב ראש השנה אחר הסליחות, ואמר, אנשים אחרים היו מרוצים שיהיה להם ראש השנה כמו ערב ראש השנה שהיה לכם. כי מה שרבנו היה עושה בערב ראש השנה, סיפרו שהיו משאירים אותו בית כנסת, כולם גמרו את התפילה, הולכים הביתה, חוזרים אחרי 4 שעות, והוא עדיין עומד 18 בתפילה של ראש השנה. אז מה הוא עשה 4 שעות? דיבר עם הקדוש ברוך הוא, התפלל, התענן, ביקש על כל אחד ואחד. לא זז משם עד שהקדוש ברוך הוא עשה לו עם הראש ככה, הנהן לו. פני, קיבלתי את התפילות שהתפללת על החבר'ה, הכל יהיה בסדר, אל תדאג.

שמעתי בשמו שאמר, אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל, כי אני בשבילי, אני צריך לעשות כלל, בשבילו, לא הייתי צריך לבוא לעולם בכלל, בשבילי אני מסודר כבר למעלה, בשביל מה באתי? לעולם לקרב נפשות ישראל, השם יתברך. אבל אני יכול לקרב, כי מי שבא אצלי, הוא מספר לי חסרונו, אני יכול לתקנו בתיקון כזה, שאף אחד אינו יכול לתקנו. אז בסדר, אז לבוא לרבנו, כן, לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, לספר מה חסר לי, מה אני צריך, זה ההתבודדות. מה שרבנו אמר, לעשות כל יום התבודדות, לבוא לספר לקדוש ברוך הוא את החסרונות, וכבר הצדיק שהוא, שאתה שייך אליו, הוא יטפל בעניין הזה. ברוך השם זכינו לכזה צדיק, שעם כאלה הבטחות, שמטפל לנו בכל העניינים שאנחנו צריכים. ברוך השם.

אני אברך את כל המאזינים היקרים של כל הנחל, שהאור של רבנו ייכנס בלבבכם חזק חזק, יעיף אתכם בשמחה עד השמיים, תהיו מאושרים ושמחים ולא מודאגים משום דבר, ולקיים את העצות של רבנו. מי שמקיים את העצות מובטח לו, הוא יגיע לכל המדרגות וכל המעלות שבעולם. פשוט ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לדבר והכל יגיע על מקומו בשלום. אז שיהיה כל טוב לכל מאזיני כל הנחל, תודה שהקשבתם, ושנשמע רק בשורות טובות ושמחות בעם ישראל, אמן.

שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע את

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר הפוגה מוזיקלית, כבר שנהנתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור ללמוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג.

אנחנו אומרים בתפילה, מלך אוהב צדקה ומשפט. אומר רבי נתן מלכותה לאחות חושן משפט ב', שזה אחד מהדרכים הנפלאים, הנעלמים, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שאי אפשר להבין ולהשיג. כי אם במקום שיש משפט, אין בו צדקה. ואם אין משפט, יהיה צדקה. הקדוש ברוך הוא במשפט עושה תעשה צדקה, במשפט הוא עושה צדקה. שואל רבי נתן, שזה פלא גדול, כי השם יתברך, ברא את העולם בשביל האדם הבעל בחירה, שהאדם יגבר ליצרה, לא יעשה עבירות, יקיים את המצוות, ועל זה הוא יקבל שכר, שלא יאכל נעם עד הכיסופה, שלא יאכל לחם מבושה, מתנת חינם. לכן הקדוש ברוך הוא צריך להנהיג את העולם במידת המשפט, כי אם לא, אם זה בחינם, אז חוזר הדבר לכמו שהיה, שאדם אוכל נעם עד הכיסופה, בשביל מה כל התורך שאדם תורך, בשביל מה כל התורך של הבריאה, ככה שואל רבי נתן. ומסביר רבי נתן שזה הייתה קושיית המלאכים, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, קמו מלאכי השרת ואמרו, ריבונו של עולם, מה האנוש כי תזכרנו, עתיד למחת כמך ולהרגז כמך, האדם הזה הוא עתיד לחטוא לפניך, עתיד להרגיז אותך ריבונו של עולם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ולכי לחינם נקראתי רחום וחנון. שואל רבי נתן עוד שאלה, וכי המלאכים לא ידעו שהשמית בא רחום וחנון? הרי הוא מרחם על כל דרי מעלה בחסד חינם, כל המלאכים, כל הבריאה שכביכול אין להם יצר הרע, כל מה שמקבלים זה מתנת חינם. אז מה אתם מרעישים על האדם שהוא עתיד לכתוב הוא יקבל מתנת חינם? הרי השם רחום וחנון, גם אתם מקבלים את הכל למתנת חינם. זה שתי השאלות ששואל רבי נתן. פלא הגדול שהעולם נברא בשביל האדם, בשביל הבחירה, בשביל האדם שלו, שהוא יהיה בעל בחירה, שלא יוכל נעמד כיסופה. ושאלה שנייה, מה הטיעון של המלאכים? אלא אומר רבי נתן שכל הקושייה של המלאכים הייתה מה שאמרנו, ממה נפשך? הם הבינו המלאכים שבריאת האדם הוא בשביל שיקבל שכר במשפט ולא יוכל נעמד כיסופה. לכן הם שאלו את הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות זה יתקיים? הרי האדם עתיד לחטוא. ואז מה תגיד? שתמחו לו? אם אתה מוכר לו השוב, הוא מקבל את הכל בחינם, בבושה יותר מבהתחלה. לפני זה שהוא לא חטא, בסדר, קיבל מתנת חינם, בסדר. צדיק, קבל מתנה. ואחרי שהוא חטא וחוזר בתשובה, אתה שוב מרחם עליו ריבונו שלנו, נותן לו מתנת חינם? אם כן, הבושת שלו יותר מרובה, ולמה אחר לברוא אותו? זו השאלה ששאלו אותו מלאכים את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברחמיו, לא ישגיח להם. לא ישגיח עליהם ואמר, וכי לחינם נקראתי רחום וחנון. אתם לא מבינים את דרכי, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים. אף על פי שאני רוצה לברוא את האדם כדי שיקבל שכרו ממשפט. אף על פי כן אני רחום וחנון, כי אני לא אעזוב דרכי רחמיי וחסדיי מן האדם. אף על פי שהוא נברא ממשפט. למה? כי איפה מתגלה רחמנות של הקדוש ברוך הוא? על המלאכים? לא, מלאכים לא חוטאים. איפה מתגלה רחמים של השם שמה? אלא דווקא על בני האדם. דווקא האנשים, בני אדם שנבראו עם משפט, שיש להם משפטים ודינים ויצר הרע, ומתגברים על היצר הרע, ולפעמים לא מצליחים להתגבר על היצר הרע. שם על האדם ניכר ריבוי רחמיו. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, אני בראתי את האדם במשפט, בשביל לתת לו את שכרו, שלא יוכל נעמד הכיסופה, אבל אם זה, בכלל נקראתי רחום וחנון, נקראתי רחום וחנון, ואיך זה יתגלה דווקא על ידי האדם הזה, שנברא במשפט, דווקא על ידי האדם הזה שעתיד לחטוא, דווקא על ידו התגלו שרחמי השם עד אין קץ ותכלית. וזה הדבר, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, אתם לא יכולים להבין את זה, איך הקדוש ברוך הוא עושה משפט וצדקה ביחד, כי זה נפלאות, תמים דעים, שאי אפשר להשיג. אומר רבי נתן, לפי זה, חכמינו הקדושים אומרים, בתחילה עלה המחשבה לברוא את העולם במידת הדין, הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא מתקיים במידת הדין, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. שואל רבי נתן, הרי הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, ממלא רחמים, כל בריאת העולם הייתה כדי לגלות רחמנותו וטובו. אז איך שייך שהקדוש ברוך הוא עלה המחשבתו לברוא את העולם במידת הדין? אז אומר רבי נתן, לפי מה שהוא אמר לפני זה, זה מובן, כי מה שעלה במחשבתו התברך, לברוא את העולם במידת הדין, זה היה מצד רחמה וחסדיו, כי מרוץ מרחבם, רחמיו, הקדוש ברוך הוא רצה שאדם יקבל שכרו ממשפט, ולא יאכל נעם עד כיסופה. לכן, מצד הרחמים של השם, ראו שיברא את העולם במידת הדין מהמשפט, כי בלי זה יהיה נעם עד כיסופה, ואדם יקבל מתנת חינם, זה בושה. כי באמת אומר רבי נתן, כל דיני ומשפטיו יתברך, נמשכים רק מחסדו וטובו. כי מידת הדין,
היא לא נתפתה כי אם שיהיה צמצומים וכלים לקבל החסד בתוכם, ולכן גם הדין הוא חסד גדול. כמו שכתוב בגבורות יש הימינו, בתוך הגבורות יש לפנים, יש הימינו, את החסד. ולמה כל זה בשביל שהאדם יקבל שכרו הטוב במשפט? הקדוש ברוך הוא ראה שאין העולם מתקיים, לכן הוא שיתף מידת הרחמים ומידת הדין, וברא את העולם שיתנהג במשפט ובצדקה. ומסכם רבי נתן, אחר כל זה, אי אפשר להבין זאת, כי הוא מדרכיו הנפלאים והנעלמים מאוד. ורבנו הקדוש אמר, לא ניתנה לתורה למלאכי השרת, אדם שמקיים את המצוות, אין ראוי לחשוב לקבל שכר, כי כמה שהוא רק יתאמץ, כמה שהוא יחמיר, כמה שהוא יעשה ויעשה, קדוש ברוך הוא אין סוף, אתה לא מתחיל בכלל בעבודת השם. זה רבנו אומר, ככל שהאדם מתעלה אותו, הוא קולט כמה הוא קטן וכמה כמה השם הוא גדול, כמו שאתה עושה זה מבחינת כלום, כל מה שאנחנו קנים בקדוש ברוך הוא זה מתנת חינם, וזה דרכיו הנפלאים והנעלמים מאוד, שאי אפשר להבין את זה. צריכים ללכת עם זה מצד אחד, לדעת שהקדוש ברוך הוא מעריך ושמח בכל פעולה ופעולה שאדם עושה למענו יתברך, כל מחשבה, אדם זוכה לחשוב מה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שמח בזה, הקדוש ברוך הוא משתעשע במצוות, שם ישראל מקיימים למענו, לכן אדם צריך לדעת, צריך להשתדל לקיים את המצוות כמה שיותר, ואם זה לא עליך המלאכה לגמור, צריך לדעת את שני הדברים האלו ביחד, זה השם שנזכה, שישפע עלינו חסד ורחמים, מיתו יתברך ונזכה לגאולה שלמה, ברחמים, אמן כן יהי רצון.

בפרשת לך לך, במעשה שהמלחמה של ארבעה מלאכים עם החמישה, יש דבר מעניין מאוד ומפליא. חמישה מלאכים שהיו קנויים תחת ארבעה מלאכים מרדו, וארבעה מלאכים רטפו, נלחמו בהם ושבו את לוט. אז אברהם הלך ועשה את המלחמה, וכשהוא חזר יצא כנגדו מולו מלך סדום, מלכי צדק, מלך שלם, שם בנוח, הוציא לו לחם ויין, ובירך אותו על שהשם היה איתו, על זה שהשם היה איתו. ולאחר מכן מלך סדום, שאותו אברהם הציל, אומר לאברהם, תן לי הנפש והרכוש כך לך. אברהם לא מתייחס למה שהוא אומר לו, תן לי הנפש, אלא אומר לו, ואומר אברהם מלך סדום, הרימותי ידי לשם אל עליון, קונה שמיים וארץ, נשבע בהשם עם איכות ועד סוכנל, אם יקח מכל אשר לך ולא תאמר, אני השארתי את אברהם, אני לא רוצה ממך שום דבר, לא מחוט, לא סוכנל, שום דבר. יכול צריך להבין את כל העניין שאברהם הולך ללחם המלאכים האלו, ולאחר מכן הוא אומר למלך סדום שהוא לא רוצה ממנו שום דבר, שום רכוש, הוא בכלל לא מתייחס לעניין של הנפש שהוא ביקש ממנו. אולי אפשר להבין את זה, על פי דברי רבנו ולכותי מאורן, תורה למד, שרבנו אומר שיש כמה מדרגות, יש מדרגה של חוכמה אלאה, של השגת אלוקות. חוכמת התאה זה החוכמה שאיתה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, תורה הקדושה, המצוות. ומתחת לזה יש את מלכות העקום, מלכות ארבע מלכויות. ואומר רבנו שאת החוכמה אלאה, את השגות אלוקות, אי אפשר להשיג כי מידי צמצומים רבים, מעילה להלול, משכל עליון, משכל תחתון. כמו מלמד, שמלמד בילדים, בתלמוד תורה, רוצה להסביר להם איזה רעיון, אז הוא מלביש אותו באיזה משל, באיזה מעשה, עם כל מיני הקדמות מסביב, עד שהוא מגיע למכוון. אז אדם, אומר רבנו, אסור לו להגיד שמספיק שהוא יתקרב לאיזה מלמד, שילמד אותו, שמספיק שהוא יותר גדול ממני בקדושה שלו, בתורה שלו, זה מספיק לי. לא אומר רבנו, אומר רבנו שאדם כמה שיותר חולה, צריך רופא יותר גדול, וכולנו צריכים רפואה. כל אחד צריך לרפות את נפשו, אומר רבנו. אנחנו צריכים לחפש את הרופא הכי גדול, שהוא ידע להלביש לנו את הרפואות, השכל העליון, בשכל תחתון, ולהנגיש לנו את הרפואה. כי השכל העליון, השכל הגדול, הוא מתלבש בתוך החוכמת התאה, בתוך השכל התחתון, שהוא נקרא שחרות, שחור לגבי השכל העליון. וזה מה שכתוב אצל אברהם אבינו. סבת הייתה לו לאברהם בכל שמר הרבה. מסביר רבנו מה זה בת, בת עין, זה בת, זה כנגד בת עין, כנגד השחור שבעין, כנגד השחרות ששם חוכמת התורה מצטמצם, האור העליון, השגת אלוקות. הצדיק אברהם אבינו, הוא יודע להלביש את השכל העליון, השגות אלוקות, בתוך השחור שבעין, ששם בשחרות מצטמצם, בעין של האדם בשחרות מצטמצם כל הראייה, על ידי זה הוא יכול לראות דבר גדול. ונזכות, השכל התחתון, אומר רבנו, שבתוכו מלובש השכל העליון, זה הידי שיהיה שונא בצע, שישנם המון בתכלית השנאה. השכל התחתון, שזה מצוות התורה הקדושה, שכל מצווה ומצווה הקדוש ברוך הוא הגדיר לנו איך לעשות אותה, החוכמה של השם הגדירה לנו איך לעשות כל מצווה ומצווה, צמצמה לנו את זה, את השכל העליון בתוך השכל התחתון, בתוך המצוות, שבזה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. אז אחד שזוכה לשכל התחתון הזה, לתורה הקדושה, הוא יכול לזכות, אומר רבנו, על ידי שהוא יהיה שונא בצע. אחד שזוכה לחוכמת התורה, את התורה הזו, לקיים את המצוות, לתורה הקדושה, אומר רבנו שהוא צריך למשוך, תוך זה שמחה, זה נקרא אור הפנים, וזה מושכים מהשלושת הרגלים, ששם מתקבץ כל המצוות שאנחנו עושים, כל השמחה, כל השנה מתקבצים בשלושת הרגלים, וזה השמחה שאנחנו רואים בשלושת הרגלים. וחס ושלום, אומר רבנו, שהמלכות נופלת לתוך הקליפות, לתוך תעבור לתוך העקום, שאדם חב שלום נופל לעבירות, לא מקיים את המצוות, זה נקרא שהמלכות של השם נופלת לתוך הקליפות, אז יש צעקה שהקדוש ברוך הוא צועק, שואג על נווהו, כמו שכתוב, שאוג ישג הנווהו, שהקדוש ברוך הוא מסתער שככה המלכות שלו נפלה, ששכחנו אותו, שלא זוכרים ממנו, שחב שלום נופלים, ואז בא הצדיק, בא אברהם איש החסד, והוא משתדל תמיד לעשות חסד, ועיקר החסד אומר רבנו, אשרי משכיל אל דל, לתת דעת לבן אדם שהוא דל, הוא אני, אני מהדעת. זה עיקר השכל לגלות לאדם את הקדוש ברוך הוא. אז אמר מי שחסד, היה תמיד משתדל לעשות חסד כדי לעלות מבחינת המלכות מהם, לגלות את המלכות השם. ולכן אברהם אבינו רדף אחרי ארבעה מלאכים.
אברהם אבינו, כל העניין שלו זה היה לגלות את המלכות של השם, להוציא אותה מהקליפות. אברהם אבינו זכה לחוכמת התא, כי אברהם אבינו היה שונא ממון, כמו שכתוב בפסוק. הרימות ידי אל השם אל עליון, קונה שמיים וארץ, הוא נשבע עם איחוד ועד צרוך נעל, ועם יקח מכל אשר לך, שהוא לא ייקח שום דבר עם מלך סדום, כי הוא היה שונא ממון, ממס וממון סדום, וממון סדום. אז הוא הצדיק, אברהם אבינו, שהוא היה עושה חסד כל הזמן, ובשביל זה הוא הלך ונלחם בארבעת המלאכים, כדי להכניע את מלכותם, את מלכות הממון, מלכות הכפירה. אותו דבר רואים בהמשך, של שמואל, כתוב בה שסף שמואל את הגג, חזל אומרים שחתכו לארבע, מה זה חתכו לארבע? שהוא הבדיל את הדלת, את מלכות השם, מלכות הקדושה, מארבע מלכויות שעשית רעך. אז זה מה שהצדיק עושה כל הזמן, אברהם, איש החסד, כל הזמן מרים את המלכות של השם, מהקליפות, מקרב אותנו לאמונה, אל הקדושה. לפי זה מבינים מה היה המלחמה של אברהם בארבעת המלכים. ולכן כתוב בהמשך, ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש. מלך סדום, שהיה, חז"ל אומרים, רע לשמיים, רע לבריות, שקראו לו ברה, אומר רש"י, רע לשמיים, רע לבריות, הוא רצה לתפוס את הנפש, את הגרים שאברהם גיר, את המלכות של השם שאברהם העלה. אברהם לא ענה לו על זה בכלל. אברהם לא מוכן להחזיר לו את הנפש, לא מוכן שהוא יתפוס שוב את מלכות הקדושה ויפיל אותה למטה. לכן כתוב אחר כך, לפני זה הוא מלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם ויין והוא כהן אל עליון, שהוא בא לברך את אברהם. מה זה מלך שלם? שהמלכות בשלמות, שהוא בא לברך, הוא הבין את אברהם, שאברהם נלחם בכדר לעומר, כדר לעומר היה מצאצאים של שם, אף על פי כן הוא לא כעס עליו, כי הוא הבין שאברהם יש לו עניין פה להעלות את מלכות השם, שזה יהיה מלך שלם, ולכן הוא לא כעס עליו, שהוא נלחם בבנו כדר לעומר, כי הוא הבין שזה עניין של אברהם משחסת כל הזמן, לגלות את הקדוש ברוך הוא, לגלות שהקדוש ברוך הוא קונה שמיים בארץ, ומלכותו בכל משלה, שבזמן השם נזכה ללכת בדרך אברהם משחסת, בדרך הצדיק האמת, ונזכה להשיג חוכמה הילאה.

מעשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, נירחה וקנה, גביעיה, כפתוריה, הופכיה, ממנה יהיו. וכולי, במעשה המנורה אנחנו רואים תהליך עד שהיא נעשתה, איך שמשה רבנו נתקשה בעשייתה. המדרש אומר, כיוון שהראה לו הקדוש ברוך הוא מעשה המנורה, נתקשה במשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרי אני עושה אותה לפניך, מעשה הקדוש ברוך הוא, הראה לו אש לבנה ואש אדומה ואש שחורה, אש ירוקה, ועשה מהן את המנורה. והוא אומר לו, כך וכך עשה אותם. זה מה שכתוב, וזה מעשה המנורה. והמדרש אומר, הראה לו הקדוש ברוך הוא באצבע את המנורה, ואף על פי כן נתקשה בה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? חקקה על כף ידו של משה, זה הוא ראה ועשה בתבניתם, תסתכל בכף ידך. ואף על פי כן נתקשה במשה, ואמר, מקשה תעשה המנורה. מה הקדוש ברוך הוא מקשה? מה קשה? קשה לעניין המנורה. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, השלך את הזהב לאש, והמנורה תעשה מעליה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תול כיכר זהב, תשליך אותו לאש, ותקה בפטיש, ומעצמה נעשית. זה מה שכתוב, מקשה תעשה המנורה. נתן משה את הכיכר ושליחו לאור, ואמר משה, ריבונו של עולם, הרי כיכר בתוך האש, כשם שאתה רוצה, כן תעשה לפניך. מיד יצתה המנורה עשויה כתקנה. לפיכך כתיב, כמראה, אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. לא כתוב כן עשה משה, אלא כן עשה סתם. ומי עשה? קדוש ברוך הוא עשה אותה. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תשליך את הזהב, אני אעשה את המנורה. רבנו הקדוש אומר, בלקוטי מורן תורה כ"א, בעלותך את הנרות, שאדם בשביל לזכות לשפע אלוקי, לרוח הקודש, הוא צריך לזכות לקדש את שבעת הנרות, את פיו, את חותמו, את עיניו ואוזניו, והם מאירים לו שפע אלוקי, כי השכל של האדם ניזון על ידי שבע הנרות האלו. על ידי שבע הנרות האלו, האדם מקבל מסרים למוח, וכשהם מסוכחים ונקיים, אז הוא זוכה לשפע אלוקי ולרוח הקודש. רואים שני מדרשים בעניין הזה של המנורה. חז"ל אומרים, וזאת התרומה, מלמד שרק הקדוש ברוך הוא למשה שלוש תרומות, אחת של משכן, של המשכן, אחת של המקדש ראשון, ואחת של המקדש השני, שזה זהב וכסף ונחושת. זהב זה כנגד המשכן שעשה משה, שהיה חביב לקדוש ברוך הוא כזהב. כסף זה מקדש ראשון שבנאו שלמה, זה מה שכתוב, בין כסף נחשב ימי שלמה למאומה. נחושת זה מקדש שני שחסר בו חמש דברים, ארון, כפורת וקרובים, אש ורוח הקודש. במדרש אחר כתוב, אחד מחמישה דברים שנגנזו, הארון והמנורה והאש ורוח הקודש והקרובים. אז המנורה נגנזה, רוח הקודש נגנז, כעיקר רוח הקודש אומר רבנו, השפע האלוקי זה הידי שזוכים לקדש את שבעת הנרות, זוכים לקדושה, הקדושה הזאת. וזה איך נעשה, כמו מעשה המנורה, שרואים מעשה המנורה, שנתקשה משה, איך אדם יזכה להגיע למדרגה כזאת, לקדש את שבעת הנרות, זה כל כך קשה להיות כזה מזוכח, לזכות למדרגת רוח הקודש, איך כל אחד ואחד מעם ישראל יזכה לזה, איך כל בן אדם ואדם, כל אדם ואדם יכול לזכות למדרגה הקדושה הזאת, שרבנו מגלה אותה, רבנו אמר, אני יכול לעשות מכם צדיקים כמוני, ממש, אם רבנו כתב את התורה הזאת, אז רבנו זכה לזה, אז רבנו רוצה להביא גם אותנו לזה, ואיך? על ידי עשייה, מהם הקדוש ברוך הוא אומר לו, מקשה תעשה מנורה, מה קשה, כל כך קשה, כל כך קשה לקדש את עצמו, כל כך קשה לקדש את שבעת הנרות, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, קח את הכיכר, תשליך אותו לאש, ואז משה רבנו עומד בתפילה, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הנה הכיכר בתוך האש, כשם שאתה רוצה כן תעשה לפניך, אז אדם, כמו שאמר רבנו, צריך לעשות עשייה, כמו שאמר רבנו, אני משתוקק להביא את העולם אל העשייה, אתם תעשו, העיקר העשייה, תעשו ותעשו בעבודת השם, תביאו את האבנים, אני אבנה מזה בניין נפלא. ככה אדם זוכה למנורה, לקדושת שבעת הנרות, ככה אדם זוכה לרוח הקודש, בעזרת השם שנזכה למדרגה הגבוהה הזאת שרבנו מדבר עליה פה, קדושת שבעת הנרות ושפע אלוקי ורוח הקודש.

בעניין השחיטה, רבנו הקדוש אמר לאנש שלא יהיו שוחטים, אבל אם כבר שוחט, שיהיה מאנשי שלומנו. ומדוע מגלה רבנו בליקוטי מאורן תורה ל"ז, שאדם הוא הנפש שבא בגלגול, והשוחט הוא צריך לכוון לעלות הנפש שבדם. ומגלה רבנו עוד שיקח חסרון הפרנסה שנתמעט בדורות הללו, הוא על ידי השוחטים שאינם מאורגנים. כי אם אין תורה אם אין קמח, אם אין תיקון לתורה, לנפש, על ידי זה אין קמח, הפרנסה תתמעט. לכן, סכין השחיטה נקרא מאכלת. כי אם הוא שוחט הגון, הוא זוכה שהוא מאכל ופרנס לישראל, ואם חס ושלום ההפך, אז הוא גורם מיעוט הפרנסה לישראל. כי השוחט, כשהוא הגון, הוא מלביש את הנפש שבחי במדבר. איך הוא מעלה את הנפש שמגוגלת בדם של אותו כבש או משהו שוחט? איך הוא מעלה את זה למדבר על ידי דיבור הברכה? כי הדיבור זה השכינה. כשהנפש הזאת באה בתוך השכינה, בתוך הדיבור, על ידי זה היא עולה ונעשה תיקון. אבל כשהשוחט הוא לא הגון, הוא לא מעלה את הנפש, אומר רבנו, כשהוא עומד עם החליף, עם הסכין, המאכלת לשחוט את החי, הוא עומד כרוצח נפשות, והחליף שלו, הסכין, הוא חרב המדבר, ואינו חרב להשם. חרב להשם זה חרב המדבר, זה השכינה, ופה זה חרב המדבר. וישצר על הנפש החי, הנפש הזאת שנמצאת בבהמה, שצריכה לעלות לתיקונה, היא צועקת בכל מר, נפשי יצא בדברו ביקשתיו ולא מצטיו. מה זה נפשי יצא? כשהנפש שלו יצאה, כשהוא שחט את אותו כבש, אז הנפש שלו יצא בשביל להיכנס בדיבור של הברכה, להיכלל בשכינה. אבל ביקשתי ולא מצטי וקראתי ולא ענני, הוא לא שם בשעת הברכה, השוחט לא נמצא שם, וחושב מחשבת פיגול, הוא לא מכוון בברכה. ואז אותו נפש אומרת, מצאוני השומרים מסובבים בעיר, הקיוני, פצאוני, נשאו את רדידים מעליי. כי המעלה שהייתה, היה הנפש הזו שהייתה בבחינת חי, לא רק שהוא לא העלה את הנפש לבחינה מדבר, גם זה לקח ממנה, כי עכשיו אין לה מנוח לכף רגלה. והרגע שיהודי, דוגמה, אוכל פרי, אז הוא מעלה אותו, מהצומח למדבר, ובהמה אוכלת עשב, היא מעלה אותה מהצומח לבחינת חי, אחרי אדם שאוכל את הבהמה ומברך, ולפני זה השוחט שמברך, אז הוא מעלה אותה מבחינת חי לבחינת מדבר. אבל השוחט הזה שלא נמצא בברכה, הראש שלו שם כחושב מחשבת פיגול, לא רק שהוא לא מעלה את הנפש של החי המגולגלת שם, אלא מוריד אותה יותר למטה. ועכשיו אומר רבנו, אין לה מנוח לכף רגלה, אוי לשוחט הזה, אוי לו לשוחט הזה, אוי לנפש שהרג את הנפש, הוא מסר אותה בכף אויביה. ואז גורם בנוסף שנתמעט את הפרנסה של ישראל, שזה מה שאמרו חכמים הקדושים, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. ולמה כקריאת ים סוף? כי ים סוף נקרא ל-12 קרעים, זה כנגד 12 בדיקות של הסכין שהשוחט צריך לבדוק לפני השחיטה. אז אם, למה זה קשה? אם השוחט לא מקיים את המצווה כמו שצריך, לא מברך בכוונה, ודי זה גורם שקשים מזונותיו של אדם. וזה אומר רבנו, גם המילים הברכה על השחיטה, המילים על השחיטה, גמטריה תף למד זין, וזה גמטריה, בזה תפך תאכל לחם, גמטריה תף למד זין. מה זה מרמה? שחסרון הפרנסה או על ידי השוחטים שאינם מאורגנים. וזה אומר רבנו, פירוש, טרף נתן לרעיו, כי טרף יש לו שתי משמעויות, לשון טרפה ולשון מזון. לרמוז, שישראל שאומרים את עצמם מטרפה, על ידי זה יש להם פרנסה. והיה אומר רבי דוד מיטולנה, זכר צדיק לברכה, בנו של רבי מרדכי מצ'רנוביל, שרוד הגיע עלינו, כי שוחט שהוא ירא שמיים, באמת, משמיים מסייעים לו להעמיד סכין כשרה ללא כל פגימה. הוא למד את זה ממעשה שהיה עם אביו המגיד, רבי נחום מצ'רנוביל, שרוד הגיע עלינו, שמסופר שרבי נחום מצ'רנוביל הייתה לו מצווה מאוד חביבה, מצוות פדיון שבועים. הוא היה מחטט רגלה מעיר לעיר, ומחזר על פתחי ישראל, זה היה אוסף כסף של פדיון שבועים. ואז בזמנו היה מצוי שהיהודים היו סוחרים את האחוזות מהפריץ,
הרבה פעמים היה להם קושי בפרנסה, קושי בתשלומים של החכירה, ואז אותו פריץ מרושע, היה לו איזה בור ששם היה משליך את החוכר עם משפחתו, והיו נמקים שם. ואז היו הצדיקים, בפרט רבי מגיד מצ'רנוביל, מנחום מצ'רנוביל, שהיה אוסף כסף והולך, פודה אותם משם. וכשהיה מסתובב בעיירות, במנת לסוף כסף למצווה החשובה הזאת, הוא היה גם אוסף את עם ישראל ואתם בפניהם דרשות, והיה מחזק את עם ישראל. וכשכל כך אהבו אותו, כשהיה מתפרסם, כשהוא מגיע לאיזשהו מקום, אז היו לובשים בגדי שבת וחג, והיו יוצאים לקראתו, היו עורכים עבורו סעודה, וכך היה אומר להם דברי תורה. אבל היה לו מנהג, רבי נחום מצ'רנוביל, שכל זמן שהיה מוזמן לסעודת מצווה, באיזה מקומות, ביישובים רחוקים, קודם כל היה דורש וחוקר, אחר השוחט, היה תורה על קנקנו, לראות שהוא בקיא בהלכות שחיטה, הוא חש שלא מאכיל את ישראל נבלות וטרפות. וזה היה מנהג ותיק, שהעוברי אורח, כשהם היו מגיעים לאיזה עיר, הם היו מתארחים אצל השוחט של העיר, למה? כדי להרגיל אותו, מידת הרחמנות כנגד מידת האכזריות, של שפיכת הדם, של השחיטה. אז המגיד מצ'רנוביל היה מתארח אצל שוחט, והוא היה בודק את ענייני השחיטה, והוא למד זו מהבעל שם טוב הקדוש, שבעל שם טוב הקדוש היה דורש את הפסוק בחבקוק, בזעם תצעד הארץ. מה זה בזעם? ראשי תיבות זביחה, עירובין, מגבעות, שעל ידי שלושה דברים האלו יש יסוד לארץ. וגם הבעל שם טוב הקדוש, כידוע, היה שוחט ותיק, והיה נוסע דרך הכפרים, והיה שוחט לעם ישראל שם שיוכלו בשר כשר. אז פעם אחת, רבי נחום הגיע לאיזה יישוב, וכשבני היישוב ראו את העגלה, נכנסה להערה, ככה הציצו לתוך העגלה, והנה משמחתה הם רואים שמגיע, הגיע המגיד, רבי נחום מצ'רנוביל, אז כולם נחפזו לקבל פנה בשמחה, וכדרכו הוא הלך אל השוחט, ורצה לבדוק אותו. אז את האיש הראשון שהוא פגש, שאל אותו רבי נחום, מאיפה מתגורר השוחט? ומשמיים יצא הדבר שאותו אדם שהוא שאל אותו הראשון, הוא היה שוחט בעצמו. אבל אותו שוחט התבייש להגיד לרבי, אני השוחט, כי הוא היה לבוש בגדי עבודה, מנוכלכים, של שטף הכפסים, העיזים, התרנגולות, משהו היה שוחט. לכן הוא התחכם אותו שוחט, והראה לרבי, באצבע, הנה שם גר השוחט. ובינתיים, עד שהרבי ייסע לכיוון הבית שלו, הוא הלך בדרך עיכוב וחזר הביתה, וחץ את עצמו, התלבש בצורה מכובדת, והנה כשהגיע הרבי לביתו, פתח את הדלת, והראה לרבי חדר שהוא הכין בשביל הרבי, ובני הבית החלו בהכנות לכבוד הסעודה, שהם עושים לכבוד הצדיק. אז הרבי פנה אל האורח לשוחט, ואמר לו, תסלח לי על בקשתי, ומנהג בידי שאני לא אוכל בשר שחוט, אלא אם כן אני בודק את חיית הסכין שחטו בה. לכן אני מבקש ממך שתואיל בטובך להציג לפני את סכין השחיטה שלך. השוחט עניין בראשו לחיוב, והלך להביא את סכינו המעודרת. אלא שטרם שהציג את הסכין בפני הרבי, שלב את הסכין מן הרתיקה והעביר אותה, והעביר את ציפרונו על חודה כדרך השוחטים, עשה את הבדיקות שבודקים שאין פגימה בסכין. ככה פעמים מספר העביר השוחט המיומן את ציפרונו על חוד הסכין, ראה שהסכין מלוטשת, חד וחלק, אין שום בעיה עם הסכין. אבל אמר בדעתו, אולי כדאי להשחיזה פעם נוספת, לפני שמציג אותה לפני הרבי, ככה הוא חושב ומתעכב, לפני שהוא מביא את הסכין אל הרבי. אבל רגע, לאחר רגע של מחשבות, הוא מערער שוב ואומר לעצמו, רגע אחד, אילו היה בא לפני, אתה יהודי אחד, בידו תרנגול לשחיטה, והיה מקש ממני לשחוט אותו בסכין זו אשר בידי, הרי ברור הדבר שהייתי שוחט את תרנגול בלי לחשוב פעמיים, שאני כבר בדק את הסכין כמה פעמים, וראיתי שהוא מלוטש כראוי ואין בו שום פגימה. יוצא אם כן שהסכין כשרה הוא ראויה בעיניו של הקדוש ברוך הוא, ואם טובה היא לפניו, ודאי טובה גם בפני בני אדם, לכן למה אני צריך שוב להחליק את הסכין, שלהראותה לפני הצדיק שהגיע לביתי? הרי אני צריך להתנהג באמונה ויושר, ואם היה עכשיו מגיע אדם שאני שחוט, הייתי מיד שוחט, כי הסכין יפה בעיני הקדוש ברוך הוא. ועוד שהמחשבה הזאת בראשו, החזיר השוחט הסכין לנרתיקה, והביא אותה לרבי בלי לעשות ליטוש נוסף. רבי נחום מצ'רנוביל, בעיניו הצופיות, ידע את אשר נעשה,
כי כאשר הציג השוחט בפניו את הסכין כשעדיין בנרתיקה, לא נטלה כלל בידו, אלא אמר לשוחט בפניו,

0: על רגל אחת, סעיף ת' בתורה ת'. ראית איזה יופי? ת'. מה אתה אומר? לפני התפילה צריך קשר את ליבו לצדיק הדור. זאת אומרת, אדם הולך להתפלל, אנחנו אומרים, הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים שוכנה יפה, ופרט לרבנו הקדוש. צריך לקשר עצמו לצדיק הדור. למדנו בסעיף ו' זה היה. יעקב אבינו היה משפיע לשלושת חלקי העולם. והוא אמר שמה יעקב אבינו עליו השלום יודע להעלות את תפילת כל אחד איך השאר המיוחד לא. זאת אומרת, לבד קשה לעשות את זה. בסוף נגיע לזה בעזרת השם. אבל כשאתה מקשר את עצמך לצדיק, הצדיק יודע להכניס אותך דרך אותו שער המיוחד לו. אז אומר פה, בסעיף הזה, לפני התפילה, צריך לקשר את ליבו לצדיק הדור. שמשהו יכניס אותך לפתח הנכון, שיודע לכוון את התפילה לשער השייך לכל אחד. לקשר ליבו, איך מתקשרים לצדיק? לקשר ליבו היינו לאהבה, לאהבה אותו ולהאמין בו. שיהיה לך קשר אהבה עם הצדיק ומאמין בו שהוא יכול. בלי זה אין כלום, בלי אמונה לא עובד ובלי אהבה לא יעבוד. אתה בא לזה מקום. לכן אומרים גם אפילו בתפילה שהחזן יש לו תפקיד כזה. כי אם לא אוהבים את החזן, אז מאיפה ייקח אותך? אם אתה לא מאמין שהוא מסוגל, אז מה הוא מוביל אותך? לאן? לכן צריך להיות שחזן, שהוא יראה שמיים, ששאוהבים אותו הציבור. אבל אנחנו עושים את זה, באהבה מתקשרים קודם כל לצדיק. לפחות זה. התפילה מקשר את עצמי לרבנו הקדוש, ולפי זה יפתח לנו את שאר התפילות. יוד, תפילה היא ניסים. רבנו אומר פה התורה הזאת, תפילה היא בחינת ניסים. למה ניסים? כי תפילה משנה את הטבע. הטבע אומר ככה, אתה בתפילה מבקש ככה, וקורה משהו אחר, אז שינית את הטבע. נס. יהודה אלף מי שלא מאמין בניסים, שהכל בהשגחתו, מה זה נס? נס, במילא הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, אתה רק צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל את הסיפור פה, בהשגחה. כי כשהכל טבע רגיל, אז נראה לך שזה ככה צריך לעבוד, הכל בסדר. אבל מה קורה? אז שבא נס, הוא אומר לך, איזה יופי, הנה. אנחנו צריכים להגיע למדרגה בסוף, כמו שכתוב, פורים יותר מפסח. פורים דבר מונה מניסים, אבל בעיקרון אני רק אומר את זה ככה בדרך אגב. זה חשוב. אנחנו צריכים להגיע למדרגה שכל זה נראה לנו נס. כי כל זה מעל הטבע, זה הקדוש ברוך הוא. כי גם הטבע זה הקדוש ברוך הוא. רק בהרגל, ההרגלים, איך אמר רבי יוסף, מרגלים אתם. אל תתרגלו פה למצרים. מצרים זה ארץ ההרגלים, תתרגל, אין ניסים. מצרים הפך הניסים. מתרגלים למצב, וצריך בכל מקום שבעולם לא להתרגל למצב. כי הקדוש ברוך הוא מנהל את המצב הזה כל הזמן. פשוט הוא מחיה את הבריאה, אתה רק... ההרגל, מרדים. אז הוא אומר, מי שלא מאמין בניסים, שהכל בהשגחתו יתברך. נפשו נופלת בגלות מצרים. שמה, כי מצרים הפך הניסים, שזה כלל הצרות המעיקים על הנפש. כשאתה לא מאמין שהכל בהשגחה, והקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז כל דבר בבריאה מצר לך, קשה לך. זה מצרים, זה גלות הנפש. סכנה גדולה. י"ב. על ידי ששאל אברהם אבינו עליו שלום את הקדוש ברוך הוא, במה ידע כי ירשנה, רבנו אומר את הדבר הזה, זה פלא עצום, חז"ל מביאים את העניין. במה ידע כי ירשנה, אברהם לא שאל את זה, זה כתוב בבראשית. פגם באמונה בירושת ארץ ישראל. עצם השאלה, זה היה פגם, רבנו אומר שזה היה פגם אמונה. ובתורה ז' הוא אומר שעיקר גלות חסרון אמונה. במה הוא מביא שם את הדוגמה הזאת של רבנו, שמביא את במה ידע. שזה היה פגם, סוג של פגם אמונה. מדברים על אברהם, אבל יש לנו בנפש לפעמים דברים כאלה, פגם קטן של אמונה. אז על ידי שאלה הזאת, פגם בארץ ישראל, באמונה בירושת ארץ ישראל, שהיא בחינת ניסים, שמעל הטבע. זאת אומרת, כביכול אברהם חיפש איזה, תן לי איזה סימן, מה, קשה להבין מפה, תגיע ממצרים, תיקח את ארץ ישראל ששמע שמה, מה לא הלך בארץ ישראל, עמים שם היו ענקים, היה עניינים, איך? מה איך? זה בחינת ניסים ארץ ישראל. ארץ ישראל היא מעל הטבע. אז נכון שבטבע היו שם ענקים, והיו שם שולטים כל מיני שליטים מפחידים, אבל היא מעל הטבע. אז אם אתה מאמין בארץ ישראל, תאמין שמעל הטבע, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. ועל ידי זה גרם שישראל ייפלו לגלות מצרים. הנה אוטומטית, גם אמונה, גלות. י"ג. המחשבות הזרות הבאות בתפילה הם הענן והחושך הסוגר על מוחו של המתפלל. מחשבה הזרה, שאדם בא לתפילה, אמרנו מקודם, שיש על האדם בתוך המוח בלבולים. נכון, מה אמר שם? יש לאדם בלבולים בתוך המוח, זה בטח קורה בתפילין, כשנופלים לאיזה חושר לבלבולים בסעיף זין, ומניעות. מה זה? זה בתוך המוח קורה. אז המחשבות האלה, הזרות הבאות בתפילה, הן הענן והחושך הסוגר על מוחו של המתפלל. אז המחשבה הזרה שבאה לאדם, היא עושה לו מסך. רבנו אומר שאתה יכול להחליף את המחשבה הזאת בשנייה במחשבה אחרת. תחשוב על משהו אחר. כן, שני מחשבות עוברות בתוך מוח אחד. יודע לתיקר התשובה כתיקונה. שיעשה תשובה באותו גוף עצמו שחטא בו, ובאותו עניין עצמו. התשובה צריכה לעשות באותו גוף, באותו עניין. ויחזור אל הקדוש ברוך הוא, שיעבור שוב במקומות הצרים שהיה שם בשעת תפילתו. על עולם צריך לעבור שם בעיקרון. כשאדם עשה עבירה, מה הוא עשה? הפול את ניצוצות הקדושה שלו במקום הזה. אז נמצאים ניצוצות הקדושה שלו, אמונה הוא פגם פה, נכון? והוא צריך לעבור באותו מקום, לקח את הניצוץ הזה. מה זאת אומרת? האמונה שזה קרה מהקדוש ברוך הוא, אני לוקח חזרה. אז יביא אותו לאותו מקום, ואני אגיד שזה מעט השם היה הכל. והבנתי מה קרה בו, ואני לא חוזר על זה. עכשיו אני מבין שאסור לעשות את זה. זה גם תשובה. זה עיקר התשובה אפילו. תדבר אומר ככה. אמרו רבותינו זל, במסכת ראש השנה, כל מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים מידי חובתן. אם אתה לא חייב בזה, איך אתה יכול להוציא מישהו אחר? בזה מרומז כי דייקה מישהו חייב בעיני עצמו. פה רבנו תראה מה אומר. דייקה מישהו מחויב בעיני עצמו, אם אתה חושב שאתה חייב. או שהוא חייב באמת. ומגודל הלחץ שבמצבו הוא צועק לקדוש ברוך הוא, זה יכול לעשות פתח שיעברו בו אחרים לצאת מהחושך. מה הולך פה? איך אתה מסביר את זה? אה? תגיד משהו, אני פה לא קולט מה כתוב בדיוק.
1: מי שהוא רואה חייב במשהו שהוא עשה.
0: אומר, כל מי שאינו מחויב בדבר, אינו מצאת הרבים, זה כלל, קודם כל. אם אתה לא חייב.
1: אם הוא לא היה במקום הנמוך, הוא לא יכול להוציא משם את האחרים
0: שעובדים שם. אז הוא אומר, כן. בזה מרומז, כדאי כמי שהוא חייב בעיני עצמו. עכשיו, אם אתה מרגיש שאתה בתוך עצמך, אני גם כן עשיתי את הדבר הזה. או שהוא חייב באמת, אפילו אם הוא רק במחשבה אומר את זה, או שהוא באמת חייב. מגודל הלחץ למצבו, אז עכשיו הוא צועק לקדוש ברוך הוא, השם, תראה איפה אני נמצא, תראה מה קרה לי, תראה איך אני... בזה הוא יכול לפתוח פתח גם לאחרים. כי אם לא, הוא לא יכול להוציא את האחרים, יפה מאוד. הוא לא יכול לצאת מהחושך. תזיין, עיקר התכלית הוא שנגיע לתכלית האמת לאמיתו. עיקר התכלית הוא שנגיע לתכלית האמת לאמיתו. שמה זה? דהיינו שנכיר ונדע, אמיתותו יתברך כמו שהוא באמת. שיהיה לנו זיכוך המוח, שנכיר את הקדוש ברוך הוא באמת. זה להגיע, עיקר התכלית, האמת לאמיתו, תדע מה זה. נדע אמיתותו יתברך כמו שהוא באמת. נו, איך זה? בעזרת השם, צריך לפלל על זה, לתכלית הזאת. שנדע מה זה, שהקדוש ברוך הוא זה אין סוף והוא טוב שאנחנו לא יודעים באמת מה זה, זה התכלית. תכלית הידיעה שלא נדע, אבל זה מדרגה בהבנה מרוב שאתה קולט מה זה הדבר העצום הזה. י' ז' אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בכתר אחד, היינו שאי אפשר לדעת אמית אותו יתברך באופן ברור וגלוי. כי אי אפשר לקבל עצר אור האמת, עצם אור האמת, כי התבטלו במציאות. הנה הגענו לכיוון הזה גם כן. אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בכתר אחד, זאת אומרת לעולם לא תדע מה זה הקדוש ברוך הוא באופן ברור וגלוי, כי אם ידעת מה הוא תהיה הוא, אילו ידיעתי ואיטיב. אז יש לנו במדרגות מסוימות לדעת מה זה הקדוש ברוך הוא, אבל הוא תמיד מעל. כי אי אפשר לקבל עצם אור האמת הזו. כי אם אתה תדע בדיוק מה, אתה תתבטא, לא יהיה. אם תהיה הוא, לא תהיה. על כן, אמר הקדוש ברוך הוא ללבנה, היא רצה לקלוט את הקטע הזה. לך היא מעטית עצמך, שכביכול צמצם את האור, את האור האמת, והסתיר והצפין והלביש אור האמת, ומיעוטו שיהיה קיום, באופן שנוכל לקבלו, ומזה יש אחיזת לשקר. מכאן יצא הצמצום. אבל בלי הצמצום, אם הוא לא אומר ללבנה תעשי את זה, מה היה קורה? לא היה כלום. בלי צמצום אין בריאה. אז סליחה, זה חייב לקרות מצד אחד, ומצד שני, בגלל שיש צמצום זה נהיה שקר, כי הכל אחד, אז מה עכשיו עשינו מין צמצום כזה? יותחת זהו כלל, שאין שתי נשמות שוות בעולם, רק אחד גדול מחברו. פה אומר רבנו כלל, כי יש תמיד שכל מעל שכל, שכל נשמה מעל נשמה. ואנחנו נראים ועולים בתוך העולם הזה. בעזרת השם נעשה ונצליח. עד כאן להיום.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. מאזיני כל הנחל, שלכולם יהיה ישועות גדולות, וכולנו צריכים התחזקות, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יוריד לנו דיבורים שיחזקו אותנו. היום נדבר על כמה בחינות שנוכל להתחזק מהם בעזרת השם. אנחנו יודעים, הדברים לא פשוטים. רבינו אמר, זה הדור הזה, דור שצריך עקבה דמשיחה, יש בו הרבה בלבולים. בשיחות הרן רבינו אומר שאפילו הצדיקים, כשיבוא משיח יהיו מבועלים ומבולבלים. למה יהיו מבועלים ומבולבלים? כי לא הייתה להם התבודדות. זאת אומרת, עובר מה שעובר על העולם, ואם אתה לא תקבל עצות נכונות, ולא תקבל את הכלים הנכונים, לא תוכל לעמוד בו. זה מה שאמר רבינו, אני קנקן חדש, מלא ישן. אני הולך להראות לכם את הדרך הראשונה של האבות הקדושים. תסתכלו על ההיסטוריה, איך עברו, תלמדו משם, וזאת תהיה דרך חדשה בשבילכם. כי הם כבר עברו את זה על עצמם. על הגב שלהם, כביכול של הצדיקים הגדולים, אנחנו בנויים. היה דורות שעברו את המבול. רבינו אמר, המבול זה בלבול. יהיו מבועלים ובולבלים. זה דור המבול, שיש כל כך הרבה דעות, כפירות. מלחמת גוג ומגוג. רבנו אומר, גוג ומגוג זה לא יהיה יריות, לא יהיה מלחמה כזאת של פגזים אחד על השני. זה יהיה מלחמה של דעות, שירדו לעולם כאלה דעות שאפשר יהיה לעמוד בהן. גם כל המקובלים מדברים על זה, מה זה יהיה המבול? דעות מבולבלות, ירד על הדור. ואנחנו רואים בחוש שבדור הזה יורדים הדעות, ולא יורד את זה, זה יורד במבול. איך יכול להיות? כל הכלי תקשורת, כל המדיה, הטלפונים, האדם חשוף לאין סוף מידע שיורד עליו, מבול שיורד עליו, וזה מבול של כפירות, שנכנס לאדם ומטשטש לו את החושים, מכניס אותו למציאות מפחידה. לכן אנשים כאלה מבולבלים ובועלים, שהם הולכים בסופו של דבר לא עלינו לחפש, אין ברירות, תראו מה קורה לעולם, מחפשים כל מיני עצות, אין להם להלכים, אין להם רבנו, הם נרגעים. ולוקחים כדורים, והולכים לרופאים, ופסיכולוגים, השם ירחם. זה צרה צורה שהדור נכנס אליה. אבל ברוך השם, שבתוך הדור הזה, שלחו לנו צדיק תמים, היה בדורותיו. בדורות האלה, רבנו נשלח לדורות שלנו, למקומות הכי קשים בעולם, להושיע אותנו. רבנו היה מסוגל לבוא לדורות הכי קשים, לרדת אליהם, ולהרים אותם משאול תחתיות למעלה בחזרה. לעבוד את השם, לראות הקדוש ברוך הוא. לצאת מהבלבול, מכל הסך הדעת שעובר על כל אחד ואחת מאיתנו. זה לא קל ולא פשוט, אבל יש לנו, ברוך השם, עצות נפלאות, התבודדות, ללכת, לעזור רגע את הכל, תנתק. שם אומר שם צוהר תעשה לטבע, תברח קצת לטבע, לתפילה, דבר עם השם, אז יעבור מה שיעבור, בסדר. אבל יש איך להתחזק. רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, בהקדמה, לחלק ב', שזה לא פשוט לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז מה נעשה? איך נעבוד את הקדוש ברוך הוא? איך נהיה איתו? איך נעזוב את כל העולם הזה? איך נעשה לנו את הטבע שלנו? איך ניכנס לעבודת השם? אומר שם רבנו, על אברהם אבינו, אומר שם, אברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד. תראו שם בפרשת לך לך. מביא את זה רבנו לעניין הזה. עבד את השם רק על ידי שהיה אחד שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים אחרי השם מונעים אותו ולא על אביו ושאר המונעים רק כאילו הוא אחד בעולם. וזהו, אחד היה אברהם. אין ברירה, צריך להיות אחד, זה גם להיות באחדות עם השם יתברך, ללכת רק לקדוש ברוך הוא. ואחד היה אברהם גם עם כל העולם כולו יושב עליך, לא מבטר. אנחנו נראה היום גם בעזרת השם שאין מה לדאוג. עובר בלבולים ועניינים עם כל הבעיות שדיברנו עליהם, אבל זה לטובתך. בעזרת השם נדבר על זה בהמשך. אומר שם רבנו, וכן כל הרוצה לכנוס לעבודת השם, להיכנס בעבודת השם, אי אפשר לו להיכנס כי על ידי בחינה זו, שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו, כגון אבי ואימו, עד כדי כך, או חותנו ואשתו ובניו, לא משנה מה עובר עליו, וכי יוצא, או המניות שיש משאר בני העולם. המלאגים ומסיתים ומונים מעבודתו יתברך. צריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל. תראו זה דיבורים פשוטים. רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם כאילו הוא יחידי בעולם. זה דיבורים של רבנו. ככה רבנו מנגיש לנו את הדברים, תקלטו את המצב, יעבור עליכם מה שיעבור, וזה תדעו לכם מפתח גדול לעבודת השם. אם אדם הולך על הדיבורים האלה, ידע שאף אחד לא יכול למנוע אותו, כי יש לך תפקיד, יש לך תפקיד לגלות הקדוש ברוך הוא, וזה התפקיד שאברהם אבינו נתן לנו בירושה. עזבו את הכל, אל תיבהלו מכלום, לא משנה מאיפה יעצרו אתכם, תמשיכו בדרך, לא לפחד. אברהם אבינו אהבת השם יתברך באמת, כי למה קראו לו אברהם העברי? כל העולם בצד אחד של העולם והוא מהעבר השני, לא מעניין אותו כלום. לכן הקדוש ברוך הוא בבראשית חז"ל מביאים, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם אותיות אברהם, שיש לקדוש ברוך הוא אנשים כאלה. היום זה חסידי ברסלב, אחים יקרים, היום זה אתם, אנחנו, ברוך השם.

שכחו מה עברו, איזה בעיות, איזה מגיפות, איזה עניינים, ורצים להשיג את הממון והממון. רבן אומר בתורה כף ג', זה מראה שחורה, זה עצבות. לאן יביא אותנו המרדף הזה, ואותה, איזה השם ירחם על העולם כולו. תראו כמה אנשים לא רואים אף אחד, לא רואים בעיניים, בשפה פשוטה. מרדף בלי סוף. אברהם אבינו עבר את זה בדור שלו. כולם ירדפו אחרי משהו. מה היה עם סדום ועניינים ואיזה מקומות כאלה בעולם, ודור המבול. עברו את זה. רבן אומר, תלמד מהם. תעזוב את הכל ורוץ על הקדוש ברוך הוא, על החסד, על האהבה, על העירת שמיים. אז יהיה מניעות, נכון? אז רבן אומר, אפילו מניעות שבאים מהאבי ואימו, מניעות שבאים מהחברים, מהבית. לא משנה, אני לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. ואומר שם אברהם אבינו, היה את כל העבודה הזרה שבעולם, היה להם הוכחות ברורות להראות לך כמה אתה לא צודק, גם היום. וכל המידע שיורד עלינו, כמה יורדים הוכחות וזה לא ככה, והנה תראה, והמדע אומר ככה וזה אומר ככה. איך אתה תצא נגד כל הכפירות האלה? אברהם אבינו לא עניין אותו כלום, לא הסתכל על שום מונע, לא על הבית, לא על החברים, לא על המשפחה. אומר שם, לא על המליגים המסיתים, ומנים אותו מאבותו יתברך. לא מסתכל על זה כלל, רק על הקדוש ברוך הוא. כי רבנו מגלה בתורה הזאת, שאדם צריך לדעת שאין עוד מלבדו. לאן תלך? אז תשאר לבד, נשאר לבד איתך, השם הולך איתך עד הסוף. זה מה שאומר שם, שאברהם אבינו עבד את הקדוש ברוך הוא כאילו הוא יחיד בעולם. לא לוותר. אז היה שם כפירות, והיה שם את נמרוד, והערבו שם עבודה זרה, וממון, ומה לא היה? ואיזה הבטחות הבטיחו לאנשים? רק תעזוב. מה הכוח של עם ישראל? לא עוזב את הקדוש ברוך הוא בשום מצב. אז גם אם תזרוק אותו לכבשן האש, אנחנו היום לא במקומות האלה לזרוק אותו לכבשן האש, אבל נכון, מאיימים על הבן אדם. אם אתה לא תעשה ככה, לא תבוא לעבודה. אם לא זה, לא תוכל לקנות בית. אם לא תוכל לקנות בית, הילדים שלך לא ילמדו. ואם לא, ואם לא, ואם לא. רבנו אמר לתלמידים שלו, מה אתם בלחץ? אל תפחדו מכלום. לכו על האמונה, לכו על הקדוש ברוך הוא עד הסוף. לא לוותר. אז מה? מה יהיה? אמר לרבנו, מה יהיה? תדפקו למישהו בדלת, תגידו, אני צריך פרוסת לחם. לא ייתנו לך כוס מים, לא ייתנו לך. לכן חזן אמרו, אין לך מה לדאוג, גם אפילו אם תישן על הרצפה, ותאכל לחם יבש, ואתם מכירים את כל הנדרשים האלה. כן, ממשיך עם הקדוש ברוך הוא. אחד היה אברהם, זה פלא עצום. ולאט לאט, רואים על אברהם אבינו בסופו של דבר שהוא מתקדם. יהודי שהולך בראש הזה עם הקדוש ברוך הוא, אין מציאות שהוא לא מתקדם הלאה. והוא מגיע, הוא משיג. אנחנו רואים, אברהם אבינו, תקראו את כל המדרשים והסיפורים, איך הוא התקדם, ואיך לא רק שהוא עלה בעבודת השם, במדרגות השם, אלא הוא קירב את כל העולם בתשובה, יחזיר את כל העולם בתשובה. עד כדי כך שכולם כבר הצטרפו אליו. משך את העולם כולו, גילה אלקות בעולם. זה התפקיד שלנו, גלות אלקות. אנחנו מלא אברהם אבינו. את הנפש אשר עשו בחרן. אברהם אבינו מתקדם ופותח ועניינים, והנה, ברוך השם, יש לו הכל. אבל מה גם מזהירים אותנו, אחים יקרים, תדעו לכם, בעבודת השם, גם אחרי ההצלחות, עם כל הקשיים שעוברים עליך, אתה בסופו של דבר, ברוך השם, מצליח. גם אחרי ההצלחות הגדולות, יש מניעות. רבנו אומר, אני אקרא לכם בפנים, יש, רבנו אומר שאדם רוצה לעלות, השיג כבר משהו. אברהם אבינו עבד את הקדוש ברוך הוא, תראו כמה הוא פתח, וכמה הוא עשה, וכמה הצליח. גם במצב הזה, זאת אומרת, עבודת השם היא עבודה נצחית, היא לא פשוטה. כשאברהם אבינו ממשיך לעבוד את השם, פתאום מגיע לו ניסיונות. אתם יודעים, הניסיון שילך לך, זה פלא פלאים. בגיל 75, חזן אומרים לו, זה הניסיון הראשון של אברהם אבינו. מה זאת אומרת? מה עם כל מה שהוא עבר קודם? מה הוא עבר לפני כן? ואיזה עניינים, ואיזה בעיות, ואיזה צרות היה לו בחיים? ורק עכשיו, התורה נותנת לנו, עכשיו מתחילים רק. למה? רבנו אומר, שאיש ישראלי יוצא מדרגה לדרגה, אז משתתחים ומתפשטים כנגדו הקליפות שהם הדמיונות. קורה לאדם מצב כזה, אפילו שהוא מצליח באהבת השם ועשה, והגיע לאיזו מדרגה מסוימת, אז הוא רוצה לעלות הלאה, אתה לא יכול, פה יש לך בעיות. מתפשטים כנגדו הקליפות שהם הדמיונות, שהם מבחינת חרון אף. טופה דדינה, רבנו אומר. עובר על האדם פתאום, מחשבות, עובר עליו קשיים. אברהם אבינו מנסה להתקדם אחרי שהוא עשה את כל מה שעשה. עד גיל 75, רבותיי, גיל 75 זה לא גיל צעיר, זה כבר בן אדם שעבר.

יש עליו עניינים, עבר עליו מה שעבר. אז נכון, הנה יש לנו עוד גם על יעקב אבינו. רצה יעקב אבינו לשבת בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. זאת אומרת, לא עוזר לאדם. עבודת השם היא עד אין סוף. ואדם צריך לדעת שמה שעובר עליו זה לטובתו. רבנו אמר בפטירה שלו, זה פלא עצום, הבאנו את זה כמה פעמים. בפטירה שלו, התלמידים שלו אמרו, רבנו, מה, תישאר. אמר להם, נחשפתי להפשיט קוטונתי. זה דיבור מבעיל. מבעיל הרעיון. אני רוצה להוריד את הגוף ולהתקדם. למה רבנו? מה, אתה היית נשאר פה עוד קצת. לא, הצדיקים האמיתיים יודעים. אין, אי אפשר בעבודת השם לעמוד, לשבת. עם כל הקשיים, עם כל, אנחנו צריכים להמשיך הלאה, אבל מתחיל לעבור האיסורים של הגוף. הרבנו לא התבלבל מזה. אבל אותנו הזהיר. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן בתורה כ"ה, כשאדם נעתק ממדרגה למדרגה, אז צריך לו ללכת דרך אלו הדמיונות כדי להגיע אל הקדושה. אז אמרנו, בין מעבר למעבר, אתה מגיע לאיזה שלב בחיים שחושב שהשגת משהו, ואתה עומד. אסור לעמוד. אתה רוצה להתקדם מעלה? בהתקדמות יש דמיונות, יש פחדים, איך עוברים? אדם רוצה עכשיו לעזוב מעבודה לעבודה, מתחיל לו דמיונות, ממקום למקום, הוא רוצה לעלות בעבודת השם, הוא רוצה קצת לתת לעצמו איזשהו עוד התקדמות, לקחת על עצמו עוד משהו, פתאום נהיה לו קשה, והדמיונות, מה עם הבית, ואיך אני אלמד, ואיך אני אכל לשיעור בערב פתאום, ואיך אני אקח על עצמי תפילין, ואיך אני אקח, קשה לו, קשה לו, קשה לו. אז רבנו אומר, אל תדאג, צריך לעבור באלו הדמיונות כדי להגיע אל הקדושה. אז גם אם לאדם קשה, כל אחד במדרגה שלו, מי צדיק שהלך לבטל את עצמו לאין סוף בלי בהתבודדות 24 שעות, לבין זה שעושה 5 דקות ראשונות. עובר על כל אחד במדרגה שלו את הדמיונות הבאים כדי לעלות הלאה. ותכף כשהוא עולה למדרגה השנייה, אזי נתוארים הקליפות שבמדרגה ומסובבים אותו. זה הדמיונות. וצריך להכניע אותם מחדש. עוד סיבוב ועוד סיבוב. ואף על פי שכבר נשבר הקליפה של המדרגה העליונה וכו', אף על פי כן, כשבפנימיות של העליון נעתק משם, וחיצוניות, ופנימיות התחתון עולה, אתה רוצה לעלות מדרגה, אז הקליפה חוזר ונאור. לא יעזור לאדם, זה הדרך בעבודת השם. אתה רוצה לעלות למעלה? באותו זמן מתחיל עליך מחשבות וקשיים. רק אומר רבנו, הוא באמת צריך להבין, אמר בזה הלשון, ובזה טועין החסידים הרבה. הוא מדבר אלינו, אליי, אליך, אלייך. לא לטעות בזמן שעובר עליך כל מיני דמיונות ופחדים ואיך אני אתקדם ואיך אני אעשה. הוא אומר פה, זה טועים החסידים שפתאום להם, נדמה להם שנפלו מעבודת השם. אוי, איך הייתי אז, היה לי התלהבות, מה קרה לי פתאום, איך ירדתי? אומר רבנו, תראו איזה מתוק, ובאמת אין זה נפילה כלל. רק מחמת שצריכים לעלות ממדרגה למדרגה, ואז מתוארים, מתגברים מחדש הקליפות, מה שאמרנו, דמיונות, שמתאבות והבלבולים והדמיונות והמחשבות של המדרגה הזאת, והמניעות האלה של אותו מקום, על כן צריכים להתגבר כל פעם מחדש, לחזור ולהכניע ולשבר את הקליפה של המדרגה החדשה. כי בכל מדרגה הוא מדרגה מחדש, אבל באמת, איי, איי, איי, איזה אופי, אין זה נפילה כלל. איפה נשמע כאלה חיזוקים? שבן אדם בשיא המשבר שלו, בשיא הקשיים שלו שעובר עליו, ועם כל ה... הוא לא יודע. הוא היה מתפלל כל בוקר. יש לי הרבה שבאים אליי. מה הייתי קם בבוקר? מה זה בהתלהבות? ועשיתי, והייתי הולך לשיעור הזה ולשיעור הזה, ופתאום אני לא מצליח לקום. ופתאום אין לי חשק לבוא לשיעור הזה, ופתאום אין לי חשק לעשות שיעור. ופתאום אין דבר, רבנו מגלה לך. אתה יודע למה זה ככה? את השיעורים האלה כבר עיסקת, ברוך השם. רוצים להביא אותך למקום יותר גבוה, להבנות יותר חזקות, למדרגות חדשות. זה לא בזה טועים החסידים הרבה. זה לא נפילה. זה דמיונות של המקום החדש, כי אין מה לעשות. אדם שרוצה, אמרתי באחד השיעורים דוגמה, יש אדם שרוצה לקפוץ לגובה, יש תחרות כאלה, מי קופץ יותר גבוה. שמים לו משוכה של 2 מטר. תעלה לו 2 סנטימטר למעלה, מ-2 מטר ל-2.02, הוא קופץ 100 פעמים וקשה לו ונופל וקשה לו. כמה דמיונות יש בנפילות האלה, כמה קשה, אבל למה הוא רוצה לעלות יותר גבוה, עד שהוא מצליח לעבור את זה. זה רק בדוגמה גשמית, ברוחניות זה עד אין סוף. כל מדרגה יש את הקשיים שלה, אבל אתה חוזר ועושה, חוזר ועושה, זה מה שרבנו אמר. הגדולה שלי הייתה בזה שאני יכול ליפול ביום אלפי פעמים.
אלפי פעמים, ליפול ולקום. שאלה אותו אמא של רבנו, מה הגדולה בך? אמר לה, אני יכול ליפול ולקום אלפי פעמים. זה הגדולה של הצדיק. דבר עינינו. למה אלפי פעמים? כי באין סוף יש אלפי נפילות. אין סוף מדרגות רוצים להשיב. אז קשה ועובר. כל אחד עובר עליו מה שעובר. אבל הוא ידע, ברוך השם יש לו צדיק יסוד עולם שמגלה לך ופותח לך את התורה כולה בהבנות כאלה יפות, בשכליים כאלה, בעצות כאלה חזקות. וזה רק לטובתך, זה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רב, לאברהם אבינו, בניסיון שלו, לך לך מארציך, ומולדתך ובית אביך, אומר שהרם רשי, להנאתך, לטובתך. כי אברהם אבינו, ביציאה מהמדרגה שהוא היה, הוא כבר עשה אמרנו, הוא היה כבר בן 75, הוא השיג מה שהשיג, והוא חשב שעכשיו צריך להירגע, ופתאום הוא הרגיש נפילות, ואז אמרו לו, לך תתקדם, איך אני אתקדם? פחד פחדים, לאן אני אתקדם? לעזוב עכשיו את המקום הקודם, היה לי נוח שם, נחמד לי מה שהשגתי. לא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תמשיך, לך לך, בעבודת השם, תמיד מתקדמים. אבל יש לי דמיונות עכשיו, כן, זה רבנו אומר, זה המדרגות של המדרגה החדשה, הדמיונות של המדרגה החדשה. אבל אומר שם רשי, זה בסופו של דבר, אלה הנעתך לטובתך, אל תדאג. הקשיים האלה שאתה מרגיש עכשיו בדרך, שאתה מתקדם, קשה, ויש שם הפרעות ופחדים, לעזוב את הכל ולהמשיך הלאה ולהתקדם, לעזוב את העולם הקודם שלך ולהתקדם, אפילו ברוחניות שהיית במקום כביכול טוב. כל שכן, שמקומות אחרים, אדם צריך לרוץ מהם ולברוח. אבל היה לי נוח שם, היה לי נחמד שם, עכשיו קשה לי. תמשיך להנאתך לטובתך, אתה תגלה את המדרגות החדשות, דברים פילאים, שלא תהיה מוכן לעזוב אותם לעולם. כמו שאל אותי מישהו, אבל זה קשה, מה כל האיסורים האלה? כל הזה, איזה קושי עוד פעם. למה צריך לעבור את כל זה? אמרתי לו, ידידי היקר, אני שואל אותך שאלה. מה שהגעת היום בעבודת השם, ברוך השם, ברוחניות, בהרגשות הנפלאות שעוברות עליך בדרך. היה לך גם הרבה איסורים. אתה מוכן עכשיו להגיד, תשמע, לא הם ולא זה שתיים, אני מוותר עליהם וחוזר אחורה? אמרתי לו, לא, לא, לא, לא, מה פתאום? אמרתי לו, למה? הנה כל היצורים שעברת, לא היו לך, וגם אבל כל המדרגות לא הסקת. לא, לא, לא, לא. למה אתה לא רוצה? כי אתה יודע בסוף מה זה שווה. לכן אדם עם כל הקשיים שלו, יחשב איך להתקדם הלאה, זה להנאתו, לטובתו. אומר שם רשי, אל הארץ אשר הרקע, ולא גילה לו איזה ארץ. למה לא גילה לו? כי את המדרגה הבאה אפשר לגלות לך. זה אתה צריך להשיג, שם זה רק אמונה. כשעולים ממדרגה למדרגה, אתה הולך להשיג אמונה חדשה, אין שם שכל. לא יודעים כלום. דרגה הבאה, אתה יכול לדעת מה זה הקדוש ברוך הוא? לא, רק אמונה. כך אתה מתקדם. אחרי כן שאתה תתחיל להתקדם ותעבור את מה שתעבור ותשיג, אז אתה תרגיש כבר את המדרגה, היא תשתיישב לך, האמונה הזאת תהפוך לדעת. אז אתה כבר תגלה את הארץ, את המקום החדש שאתה נמצא בו. ואז עוד פעם, ועד הסוף, ועד אין סוף, ברוך השם, אנחנו מאחלים לכולם בעזרת השם שנעלה ממדרגה למדרגה, וגם אם עוברים את כל הקשיים בדרך, לא להיבהל, לא להיות מהמבוהלים ובולבלים, כי רבנו כבר גילה לנו שיש דמיונות בדרך, יש פחדים, אז תעשה התבודדות ותהיה עם הקדוש ברוך הוא, ותדע שזה חלק מהחיים שלך, חלק מהסיפור בעבודת השם, לא להיבהל מזה, וכשאדם לא נבהל, הוא מצליח להגיע ולראות פני משיח בעזרת השם אשר צדיקים, היה להם קשה להגיע לזה. רבנו אומר לך שאתה צדיק, האמת יכול להיות, עד כדי כך, שיהיה לך כזאת עבודת השם, שכל מה שיעבור עליך תקבל באהבה ויראת שמיים. בעזרת השם שנזכה ונצליח לכל המדרגות להגיע, אמן ואמן.

ימין השם רוממה, ניגון לעצמח צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלו.

0: מעניין אתכם לשמוע סיפורי השגחה וסיפורי ניסים ונפלאות שקרו באמת? אתם מוזמנים לתוכנית עם הרב משה יעקב, סיפורי השגחה.
1: תשכ"ף 1960. הוא זוכר היטב את הבוקר ההוא, איך אפשר לשכוח? אדון רחמים ביסמוט, מנהל בית הספר, נכנס לכיתה וכולם נעמדו בדממה. הוא סימן בידו לשימה לצאת. מה כבר עשיתי? חרד הילדון תלמיד כיתה ה'. כבר פעמיים השבוע שהוא מעניש אותי, מעניין מה יש לו הפעם. ידו הימנית של המנהל הונחה בחביבות על כתפו של הילד, ואדון ביסמוט, טיפוס קשוח בדרך כלל, הפנה מבט חביב ומחוייך לעבר הילדון. הילדון שחשש שאביו כבר הגיע למשרדי ההנהלה ואוטוטו הוא הולך לשמוע תקציר מעלילותיו של בנו. השניים צעדו שותקים לעבר שער היציאה מבית הספר. המנהל פתח את דלת מכוניתו והורה לשימלי להתיישב. נוסעים חביבי, טיול שנתי? גיחך הילד שלא הורגל למפגני ידידות מצידו של המנהל. המכונית החלה לנוע באיטיות מערבה לעבר שכונת מגוריו של התלמיד הסקרן. סליחה המנהל, אתה לוקח אותי הביתה כדי לדבר עם אבא בבית? ביסמוט שתק, ופניו הרצינו. אל תעשה לי את זה, התחנן הילדון. אמא חושבת שאני תלמיד טוב, אני לא רוצה שהיא תשמע מה שאתה הולך לספר לאבא. המנהל עדיין שותק. כשנכנסו לסמטה הצרה ברחוב הגפן, הבחין שימלה במודעות אבל ענקיות ובהמון מכוניות ואנשים ממהרים. אדון ביסמוט חנה על המדרכה. הוא אחז בכף ידו של הילד וצעד עמו בזריזות לעבר הבית. הזעקות פילחו את חלל השכונה. לפתע הוא הבין. הוא הביט במודעה הגדולה שהודבקה על גדר האבן וקרא את הכתוב. שמו של אביו, חנניה ארמנדו, זיכרונו לברכה, היה כתוב באותיות מרובעות. המנהל, אבא מת? הוא שאל נבוך, מבולבל, מבוהל. אדון ביסמוט הנהן קלות בראשו. ושימלה פתח בדהירה כמו חיה פצועה לכיוון הדלת. אמו, אחיו ואחיותיו ישבו על הארץ ובחו מרה. עוד מעט יוצא מסע הלוויה. בין לבין שמע שימלה שאבא נפל מסולם גבוה באתר הבנייה בו עבד ונהרג במקום. אמא אלמנה עם שבעה יתומים, הוא השלישי ברשימה, משפחה דחוקה. המשכורת של אבא זיכרונו לברכה הספיקה למחיה מינימלית ועכשיו גם זה איננו. פה ושם ארגוני חסד מביאים להם מזון, בגדים, נעליים, בעיקר בחגים, אבל הם די תלותיים בעזרה הזאת, קשה להם לבד. עד גיל 13 שרד שימלה, איכשהו שרד בבית הספר. כשהיה הפרנסה, שגרת המחסור, הוציאו אותו אל שוק העבודה. אמא ביקשה שהוא ילמד, אבל הוא רצה להביא לה כסף כמו אבא. המנהל ביסמוט ניסה לשכנעו ללמוד מקצוע, אבל שימה להתעלם ממנו, יש לו כבר מקצוע שהוא אוהב, תדלקן. כן, יש לו זיכרונות מאבא זיכרונו לברכה, שלקח אותו כמה פעמים על גבי הטנדר לאתר הבנייה. בדרך, כאשר הם נכנסו לתחנת הדלק, אבא סימן לו, בוא שמעון, בוא תריח את הבנזין. או, איך הוא אהב להריח את הבנזין. העדים שעלו מן הטנק דלק העדימו את נחיריו הרוטטים. היה זה ריח מתוק חריף, ריח ששימון מאוד אהב, ריח שמזכיר לו את אבא. בקיצור, אחים יקרים, הוא מתחיל את הקריירה שלו כתדלקן בגיל 13 וחצי. מסביבו המון מסעיות, טנדרים, אוטובוסים וגם מכוניות יוקרה. עדי הבנזין היוו עבורו זיכרון נעים מאבא זיכרונו לברכה, אבא שהיה איש עבודה פשוט, מסורתי, שאם לכתו הותיר את המשפחה, דחוקה וענייה. יום אחד נכנסת מכונית מרצדס מהודרת לתחנת הדלק. הנהג נכנס למסעדה ומסמן לשימון לתדלק ולשטוף גם את הרכב מבחוץ. שטר של 10 לירות היה מונח על הספסל האחורי. בחמדנות של נער רעב הוא מטמין אותו בכיסו. מכאן, אחים יקרים, נפתחת הקריירה השנייה של שימון. תדלקן וגם מהדר בנטילת ידיים. לא הייתה כמעט מכונית יוקרה שהוא לא נטל ממנה משהו. חפיסת סיגריות, גפורים, בקבוקי שתייה, גם כסף קטן שהונח בדרך כלל ליד מות ההילוכים. הגנבות בהחלט עזרו לקיום היומיומי של המשפחה. לאמא הוא סיפר שהוא מקבל טיפים מנהגים, שהבוס שלו מבסוט ממנו עד השמיים, הוא נותן לו בונוסים. הוא היה מספיק מתוחכם לא לגנוב מקליינטים קבועים כדי שלא יחשדו בו. ערב אחד, שימלא כבר בן 18, תדלקן ותיק עם רקורד של גנב מיומן. נכנסת מכונית די מקרטעת, עמוסה בקרטונים סגורים לתחנה. מתוכה יוצא איש חרדי עם זקן לבן. הוא צועד לעבר הקיוסק ומסמן לשימון לתדלק. בזווית העין שימה לקולט תיק ג'יימס בונד שמנמן, מונח בחלל שבין הספסל האחורי לכיסא הנהג. בחוץ יורד גשם, גשם זל אפות, מה שמקל עליו את המשימה. התיק מוכנס ומוסתר בתוך מעילו הכבד של שמעון. החרדי משלם על הדלק ונעלם. בחצות לילה, כאשר המשמרת מתחלפת, הוא עולה על האופניים שלו, עוטף היטב היטב את התיק הגנוב בשקית ניילון שחורה ונוסע הביתה. השלל לא היה רע בכלל, כמה שטרות בסכום כולל של 100 לירות, שתי קופסאות סיגריות מצית, וכן כמובן המון ניירות ומחברת ויומן אישי אב קרס. שימלה חושב אולי להחזיר את הניירות והיומן ליהודי הזה ששמו מתנוסס עליהם, אבל הוא חושש מחקירות. הוא לוקח את התיק ומצניע אותו. אל תשאלו למה, אבל הוא מצניע אותו במחסן שבחצר מתחת לארון עץ מיושן. לצבא הוא לא גויס עקב המצב המשפחתי. הוא נחשב כמפרנס של אלמנה ויתומים, וגם העובדה שההשכלה שלו הסתכמה בתדלוק רכבים ועוד, זה פשוט רק עזר לו. בגיל 25 הוא עדיין מתדלק, אבל הלקיחות שלו כבר התפתחו לכל מיני כיוונים. חלק מאחיו כבר מתחתנים, הוא עדיין רווק. אמא לא מתאוששת מהעובדה של אבא, היא שומרת על אחדות המשפחה. ערב פסח, אמא מבקשת משמעון שהוא יעשה סדר במחסן. הוא אוסף את כל האלטזכן וזורק החוצה, והופ, מתחת לארון הוא מגלה את אותו תיק ג'יימס בונד ופותח אותו. הוא נזכר שהוא חשב שאולי הוא יחזיר אותו לבעליו, אבל כבר אחר.

של תורמים עם כתובות ומספרי טלפון. הוא רשם לעצמו תזכורות כמו להחליף מקרר לאלמנה מועלם או לתקן חלון לברקוביץ' הנכה. בין לבין הוא מבחין בתיעוד של ביקורים שלו אצל זקנים חולים בבתי אבות או בבתי חולים. הרגישות של רבי שמעיה פשוט מדהימה. כך למשל הוא רואה שורה שמתעדת. אדון יוספי מחדר 402 אוהב מאוד בוטנים. גברת יעלומי אין לה נעלי בית. הוא עובר דף אחרי דף. הוא לא מאמין. היהודי הזה פשוט היה פס יצור של מעשים טובים. עד שהוא מגיע הכי מקרים לעמוד המכריע. משפחת ארמנדו. אלמנה עם שבעה יתומים. לקנות להם נעליים ובגדים. יצחק נעל 26, מכנס 40. יעקב נעל 20, מכנס 36. חנה נעל 32, סמלה 22. שמעון נעל 38, מכנס 28. כן אחים יקרים, גם הוא מתועד איך לא ביומן של רבי שמעיה, ולא פעם אחת. היהודי הזה לפחות פעם בחודש שלח לאמא שלו בשר ודגים, הכל מתועד ביומן. היי, מה נאמר לכם אחים יקרים, רבי שמעיה לא שכח את משפחתו באף חג. השורה הבאה פשוט עמדה למוטט אותו. לקנות לגברת ארמנדו תכשיט לחג ולשלוח על ידי המתנדבת רבקה. איזו רגישות יש ליהודי הזה. הוא כל כך דאג לאמא שלי. לא הכרתי אותו. ההטבות שלו הגיעו על ידי שליחים ומתנדבים, כך הוא חושב לעצמו. לפתע הוא מרגיש שעולמו פשוט מתמוטט עליו. בהחלט ייתכן שבאותו יום שהוא סחב לו את התיק, הוא היה לבוש בבגדים ונעול בנעליים שהוא בעצמו קנה לו. הרי זה כמו לזרוק אבן לבאר שאתה שותה ממנה מים. תחושה איומה של כפיות טובה סדקה אותו. היא פוררה ממנו קיר של רוע וערלות לב. איי, שימה, לאיך אתה לא מתבייש, הוא סנת בעצמו. אתה גנב, עלוב ונבזה, סוחב בלי מצפון מאנשים, ועוד מתכנן גנבות ועושה להם רע ומעציב אותם. בעוד שיש בעולם הזה אנשים שעסוקים בלתת, בלדאוג לחסרון הזולת, כדי שירגישו יד תומכת ואוהבת בעולם, שיש הטבה, שיש אמת. הוא עולה על הווספה שלו ונוסע בלב שוטט דמע ויסורי מצפון לביתו של רבי שמעיה. הוא נוקש, רבי שמעיה פותח. הוא לא השתנה הרבה. שמעיה מודה לו בחום רב שהוא מחזיר לו את האבדה. הוא מבקש שהוא ייכנס, הוא מגיש לו קוסטים, ביסקוויטים, הוא מבקש ללמוד עם שימה למשנה. משנה אחת בפרקי אבות. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אין לך מושג, שימה לי היקר, כמה אני מעריך שגמלת עם עדי חסד והשבת לי את העבדה הזו. כעשר שנים חיכיתי ליומן הזה. הם נפרדים בחיבוק ובלחיצת יד. הוא נוסע משם לתחנת הדק, הוא שואב אל נחיריו את עדי הבנזין, הוא נזכר באבא שלו. חלפו כבר כ-40 שנים מאז. כ-30 שנים רבי שמעיה כבר נמצא בעולם האמת. אך יש מישהו שממשיך את דרכו. מישהו שעושה מעשים טובים, ובכך מנציח את דרכו הטובה בעולם. הוא מרגיש שזה המעט שהוא יכול להחזיר לו. כן, שימלה בעל ארגון החסד הגדול, שממשיך את דרכו של רבי שמעיה בעולם, ועושה גם הוא טוב להמון המון יהודים. באם הדברים נגעו ללבכם, תוכלו להפיץ את קישור קבוצת החיים מספרים ולקחת חלק בזיכוי הרבים. היו ברוכים.

0: רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: ועכשיו הרב עופר שלמה גיסין בתוכנית התחזקות מליקוטי מוהר"ן.
2: האזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין מתוך אתר נקודה טובה ברסלב תל אביב.
3: טוב, אז אחרי הפסקה ארוכה נחזור לסיפורי מעשיות, ואנחנו מתחילים ללמוד את המעשה האחרון בספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן, המעשה משבעת הקבצנים, שהוא בעצם גולת הכותרת של היצירה של רבי נחמן. ככה הוא הגדיר את זה. זה סיפור מאוד מאוד ארוך, שכמו הרבה סיפורים של רבי נחמן, אבל באופן ייחודי, וצריך כל הזמן להדגיש, שגם רבי נחמן וגם תלמידו רבי נתן כל הזמן הדגישו שהסיפור הזה, לא רק שהוא שונה מכל תורתו של רבי נחמן, הוא גם נעלה מאוד על כל שאר הסיפורים. זה ממש גולת הכותרת של יצירתו. והסיפור הזה, כמו הרבה סיפורים של רבי נחמן, מורכב מסיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. בעזרת השם, בשבועות הבאים, שנמשיך נקרא את הסיפור, זה ייקח בוודאי תקופה, נראה את המבנה של הסיפור, איך הסיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. העלילה, התחילת הסיפור, שנקרא אותה היום, מספרת על מלך שהעביר את המלוכה לבנו בחייו, נגמר הסיפור הקצר הזה, ואז פתאום הסיפור מתחיל מההתחלה. מספר על שני ילדים קטנים, בן ובת, שנדדו, ובנדודיהם נפגשו עם שבעה קבצנים. כל קבצן היה בעל מום אחר. אחד עיוור, אחד אילם, וכן הלאה, נראה בהמשך. ואז יום אחד החליטו לחתן אותם, ועשו להם חתונה בתוך בור מכוסה בעלים ביער, ואז הגיעו שבעת הקבצנים. בכל יום משבעת ימי המשתה הגיע קבצן אחר, אמר, אני מברך אתכם שתהיו כמוני. אתם חושבים שאני בעל מום? לא, אני לא בעל מום, הפוך. אני רק נראה בעל מום. ואז כדי להוכיח את זה הוא מספר סיפור. מזה מורכב הסיפור הזה. הסיפור הזה מורכב מסיפורם של שבעת הקבצנים שהם מספרים כאשר הם באים לתת מתנה לחתן ולכלה, הילד והילדה. האמת שאין כאן שבעה סיפורים, יש שישה. הסיפור של הקבצן האחרון לא מסופר. הוא הקבצן בלי הרגליים. אנחנו נראה את כל זה בהמשך, זה פחות או יותר העלילה. בסיפור הזה רבי נחמן כלל, כמובן כרגיל בכל הסיפורים שלו, סודות עליונים וכוונות נסתרות שאין לאף אחד מושג מהם, וכמו שהוא אמר על כל הסיפורים שלו, שאין מי שיבין למה הוא התכוון חוץ ממנו, אבל אנחנו לא פטורים מהניסיון להבין ולמצוא פירושים בעצמנו, לא כדי להבין מה הוא רצה להגיד, כדי להבין מה שהסיפור אומר לנו, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. לכן אין לסיפור הזה פירוש. בסיפור הזה אפשר להעיר הערות בעין, ואפשר להעיר הערות באלף. אבל זה הכל מה שאנחנו מוצאים בעצמנו בתוך הסיפור, ולא ניסיון להבין מה הוא מתכוון, כי זה גם לא חשוב מה הוא מתכוון. מדוע זה לא חשוב מה שהוא מתכוון? כשרבי נחמן אמר שהסיפורים האלה משפיעים על הנשמה, בעצם הקריאה שלהם, השמיעה שלהם. רק הוא עודד מאוד כל אחד ואחד שיחפש פירושים, כדי שיועילו לו באופן רוחני, באופן אישי וכן הלאה. השתלשלות גילוי הסיפור הזה קרתה בחצי שנה האחרונה של חיי רבי נחמן. רבי נחמן נפטר בשנת תף קוף עין א' בחי תשרי, ביום השלישי של חג הסוכות. נפטר בן 39. חצי שנה קודם, ביום חפי אדר ב' תף קוף עין, בליל שבת, רבי נחמן סיפר את תחילת הסיפור שנקרא עין. חצי שנה קודם, ביום חפי אדר ב' תף קוף עין, בליל שבת, רבי נחמן סיפר את תחילת הסיפור שנקרא עין. רבי נתן תלמידו לא היה באותה הזדמנות, הוא לא שמע את הסיפור, חבר שלו חזר הביתה לעיר שבו רבי נתן גר, שבה רבי נתן גר וסיפר לו, ואז רבי נתן הבין שיש כאן אירוע רציני, נסע לרבי נחמן, ובמשך כמה ימים, כלומר, לפי מה שאנחנו רואים בספרים, ממה שרבי נתן כותב, זה לקח שבוע, שבועיים, רבי נחמן השלים את הסיפור. וכל הסיפור הזה מופיע בספר שכתב רבי נתן, שנקרא שיחות הר"ן, נקרא את זה כדי שנבין את הרקע של הסיפור. בספר שיחות הר"ן, שזה שיחות של רבי נחמן, שרבי נתן כתב וליקט, בעוד קוף ממתת, כותב רבי נתן כך. המעשה של השבעה בטלרס, זה המעשה, השם המקורי של הסיפור, שבעה בטלרס, שפירושו בטלר ביידיש, פירושו קבצן. בטלר זה בא מהמילה בט, כמו באנגלית, to bet זה לבקש, להתחנן. זה נקרא בטלר, אחד שבא לבקש נדבות, כן? זה הכוונה. המעשה הנתפסת בסיפורי המעשיות, סיפר כמה ימים, ובכל פעם סיפר עניין השייך לזה שסיפרו ממנו, שעל ידי זה התחיל לספר המעשה. רבי נתן מעריך מאוד, לא נקרא את זה פה, בספר שיחות הר"ן הוא מתאר כמעט כל יום ויום מהמעשה, מאיזה סיפור שדיברו התשתלשל סיפור המעשה. זאת אומרת, ישבו אנשים, סיפרו איזה משהו, זה קשור, אחד סיפר חדשות, אחד סיפר איזה שיחה, ומזה רבי נחמן התגלגל לעניין, והוא סיפר את המעשה. ויש לזה נקודה מאוד מעניינת, כי זה הרעיון של סיפורי המעשיות. רבי נחמן בעצם, אפשר להגיד כך, בא ללמד אותנו להתחיל להתייחס למציאות בתור ספר פתוח מלא רמזים. ולמרות שכל מי שלומד את הסיפור הזה, שיבת הקבצנים, הוא מבין שסיפור כזה אי אפשר להמציא על המקום. זה גולת הכותרת של הגילויים הרוחניים של רבי נחמן. ובכל זאת, הגילוי של הסיפורים היה דרך שיחות חולין פשוטות שנדברו באותו רגע בין רבי נחמן והתלמידים, ואז מתוך העניין הוא נכנס פתאום לגלות את הסיפור, ורבי נחמן מלמד אותנו שהחיים של כל אחד מאיתנו הם סוג של סיפורי מעשיות. להתחיל להתייחס לכל אירוע, לכל מחשבה, דיבור ומעשה, לדבר שנובע מתוכנו, כלומר דיבורים שאנחנו מדברים או מעשים שאנחנו עושים, או לדברים שמתרחשים לנו, שמישהו מדבר אלינו, שאנחנו נקלעים לאיזו סיטואציה, לאיזה אירוע, הכל זה בעצם סיפור, סיפור מעשה שיש בו סודות, רמזים וכוונות. באופן כזה, אדם גם מתחיל להתייחס לחיים שלו הרבה יותר ברצינות. כמו שאמרנו כבר 100 פעמים פה בשיחות, מה שרבי נחמן מלמד אותנו זה בעצם התורה שלו זה קריאת תגר על הסתמיות, ובדור שלנו,

העיקר נהיה סתם, כי הכל סתם בעצם, ומה שלא נראה סתם, אז מישהו דואג להגיד לנו שזה סתם, ובעצם שום דבר אמיתי, רציני. רבי נחמן אומר הפוך, אתה לא סתם, והחיים שלך לא סתם, ואנשים שסביבך הם לא סתם, אלא תתחיל להתייחס בהתכוונות אל עצמך, אל החיים שלך, אל האנשים שמקיפים אותך, אל האירועים שמקיפים אותך, ולחפש בהם משמעות. ובתורה של רבי נחמן יש נקודה מאוד עמוקה בעניין הזה של חיפוש המשמעות, למרות שרבי נחמן אומר לך, תדע לך, שברוב ככל המקרים אתה לא תמצא את המשמעות, אבל זה בכלל לא משנה. אתה צריך להיות אדם מחפש, לא להיות אדם מוצא. והנקודה היא פה לעורר בתוך עצמך את הסקרנות, כמו ילד. ילד הוא סקרן מאוד. לדברים קטנים ומשניים הוא סקרן, הוא מתבונן, הוא מסתכל, הוא מנסה להבין. הרי ברוב המקרים הוא לא מבין. אבל עצם העניין של הסקרנות מפתח אותו ונותן לו התייחסות רצינית לכל דבר ודבר. להשליך את הסתם ולחפש את הכוונה, את ההתכוונות, ואת ה... יש מילה כזאת שאומרים התכווננות, לאו דווקא ההתכוונות, אלא ההתכווננות, ההתמקדות בדבר, ולמצות ממנו את המקסימום, זה יסוד גדול בתורה של רבי נחמן. ככה מתחיל הספר שלו ליקוטי מוהר"ן. בתורה א', בדף הראשון, רבי נחמן אומר, איש הישראלי צריך להסתכל תמיד בשכל שיש בכל דבר. ולקשר את עצמו אל השכל שיש בכל דבר, ולהתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי השכל שהוא מוצא באותו הדבר. זאת אומרת, בכל דבר ודבר בבריאה יש שכל מסוים שיש לו מטרה ומשמעות. ברגע שאדם מתחיל לחיות כך, הוא כבר לא מקבל עיניים גדולות, בגלל שכל מה שיש לו לידו מלא משמעות, מלא תוכן, מלא חום, מלא אמת, והוא רק צריך לחיות את הדבר הזה, לא לשרוד את החיים, לחיות את החיים. ולכן רבי נחמן, זה היה מנהגו שמדיבורים פשוטים שדיברו מסביב לשולחן, שיחות חולין באלמה, מתוך זה הוא היה פתאום מייצר סיפור מעשה, שאנחנו לא תמיד רואים את הקשר בין הדיבורים לבין מה שהוא אמר, אבל זאת נקודה חשובה. אומר רבי נחמן, בתחילה בליל שבת קודש, חפאי אדר שני, שנת תף קופיים, שזה שבוע לפני יום ההולדת ה-38 של רבי נחמן, רבי נחמן נולד בראש חודש ניסן, ובשנה הזאת, שבוע לפני היום הולדת שלו, הוא התחיל לספר את הסיפור. הסיפור התחיל בתחילה בליל שבת קודש, התחיל על ידי הטבק להערכה שלקח מאיש מאנשיו. וזה בדיוק כמו שאמרתי קודם. אירוע משני ביותר. בשבת כידוע אסור לעשן, יהודים ובמיוחד חסידים נוהגים עד היום הזה להריח טבק. כן? יש מגוון גדול של טבק להערכה שאפשר לקנות, ויש מינם כזה, מריחים טבק. אז רבי נחמן לקח טבק להערכה מאחד מהאנשים מסביב לשולחן, זה היה ליל שבת, ונזכר באיגרת ששלחתי אני לחברי שהגיע לידו. רבי נחמן כתב מכתב לחבר שלו, והמכתב הזה הגיע לידיו של רבי נחמן, וכתבתי לו שיהיה בשמחה. רבי נתן כתב מכתב לחבר שלו, כנראה לחזק אותו, אמר לו, תהיה בשמחה, חשוב להיות בשמחה. אז דיבר מזה, וענה ואמר, אני אספר לכם איך פעם אחת היו שמחים, והתחיל לספר המעשה. ככה זה התחיל. רבי נתן כתב מכתב לחבר, החבר כנראה ראה לי על הרב את המכתב, תראה איזה מכתב רבי נתן כתב לי, רבי נתן כתב לו, חברי היקר, תהיה בשמחה. רבי נחמן אמר, או, בואו אני אספר לכם איך פעם היו שמחים. עכשיו כאן יש לנו קטע שיש לנו מסורת בעל פה, שמופיעה בספר חיי מוהר"ן, שזה עוד ספר שרבי נתן כתב על רבי נחמן, בעוד סמך ג', אומר שם רבי נתן, הלשון המדויקת של רבי נחמן לא הייתה כמו שמודפס בכל ספרי סיפורי המעשיות שיש בידינו, אני אספר לכם איך היו שמחים, הייתה לשון אחרת. עכשיו צריך שוב להזכיר, רבי נתן לא היה בסיטואציה הזו. הוא היה בבית שלו בעיר נמירוב, וזה היה בעיר אומן. החבר שלו סיפר לו, הראיתי לרבי את המכתב שלך,
ושם כתבת לי שאני אהיה בשמחה, ואז רבי נחמן אמר, אני אספר לך מה שמחה. וכך רבי נתן הדפיס, אבל מה הלשון המדויקת שאמר רבי נחמן, וזה מאוד חשוב? מה אתם יודעים לשמוח מתוך מרה שחורה? אני אספר לכם איך פעם אחת היו שמחים. זאת הלשון המדויקת. אנחנו נמצאים במוצאי ראש חודש אדר. כידוע, חז"ל אומרים, כשנכנס אדר, מרבין בשמחה. אדר זה חודש השמחה. בשנה היהודית. חז"ל אומרים, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. שואל אחד מגדולי החסידות, רבי צדוק הכהן מלובלין, למה הם לא אמרו, מי שנכנס אדר שמחים, ומי שנכנס אב עצובים? כי זאת המשמעות האמיתית. מי שנכנס אדר, ועוד שבועיים פורים, והייתה כזאת ישועה לעם ישראל, אז זה חודש צריך לשמוח כל החודש, בזכות פורים. אב, זה החודש שבו היה החורבן, החורבן של בית המקדש הראשון, החורבן של בית המקדש השני, ועוד הרבה הרבה פורענויות בתולדות עם ישראל עד לשואה, תמיד היו בתשעה באב. ובגלל שתשעה באב זה היום העצוב ביותר בשנה היהודית, יום האבל על החורבן, אז בחודש אב צריך להיות עצובים. זה כאילו המשמעות. למה חז"ל השתמשו במושג מרבין בשמחה, ממעטים בשמחה? אומר רבי צדוק, מכאן לומדים שמצווה גדולה להיות בשמחת המת. חז"ל אומרים לנו, המצב הסטנדרטי הרגיל של יהודי זה להיות בשמחה. משנכנס אדר, מרבין בשמחה. באיזה שמחה? בשמחה הרגילה, התמידית. צריך להרבות בה יותר. משנכנס אב, ממעטים בשמחה. באיזה שמחה ממעטים? בשמחה הרגילה התמידית שצריכה להיות כל הזמן. עכשיו, יהודי שרוצה לשמור את ההלכה, כי האמרה הזאת של חז"ל לא נשארה בתור אמרה, היא הפכה להיות הלכה בשולחן ערוך. וזה מחייב כל יהודי ויהודי על פי ההלכה. כשנכנס אדר מרבין בשמחה, כשנכנס אב ממעטים בשמחה. עכשיו, כאן נהיה בעיה, כי קשה להיות יהודי, אז אפילו שבאים לצוות להיות בשמחה, זה נהיה מאוד קשה. מדוע? כי בחודש אב יש דברים מאוד ברורים, מנהגים מסוימים שהשתרשו בהלכה שעושים, שהם מראים כלפי חוץ אבלות. לא מתחתנים, אסור לשמוע מוזיקה, יש כל מיני הלכות מסוימות, בתשעת הימים מראש חודש אב עד תשעה באב לא אוכלים בשר, לא שותים יין, אז האדם יוצא לידי חובה במעשים. אבל איך מקיימים משנכנס אדר מרבין בשמחה? במיוחד שאנחנו מבינים שזה להרבות בשמחה התמידית, הרגילה. איך אפשר להיות שמח? אז לכבוד ראש חודש אדר, וגם לכבוד המשפט הזה שממנו יצא הסיפור, אז נראה רגע מה רבי נחמן באמת אומר על העניין של השמחה. אנחנו יודעים שהעניין הזה של השמחה היום רשום על שמו של רבי נחמן. היום אומרים לאנשים שלא שמעו, לא יודעים בכלל מי הוא היה. אבל אומרים, רבי נחמן מברסלב, אומרים, כן, זה הברסלבי, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כל אחד שמע איזה שיר שהלחינו את המשפט הזה, או ראה איזה סטיקר שכתוב, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, או תן חיוך, או כל מיני כאלה. יודעים שהוא אמר את זה. אבל כאשר לומדים את זה לעומק, כי מי שרוצה לקיים את זה, לא רק איזה סבבה, מדברים על שמחה, ולחזור לדיכאון, אלא רוצה לקיים את זה, אז יש פה שאלה גדולה. כי אם המטרה של מצווה גדולה בשמחת תמיד, אם הפירוש, המשפט הזה, פירושו, סבבה להיות בשמחה, זאת התפיסה של רוב האנשים. שהם שומעים את המשפט מצווה גדולה להיות בשמחת תמיד, מבינים שרבי נחמן אמר, להיות בשמחה זה סבבה, זה נפלא. אבל בשביל זה לא צריך את רבי נחמן מברסלב. כל אדם בעולם, בלי הבדל דת, גזע ומין, יודע שלהיות בשמחה זה נעים. אין שום דת או תרבות או פילוסופיה או שום תנועה של בני אדם שיגידו לא, להיות בשמחה זה דבר נורא והיום, ואנחנו נעשה את הכל כדי לא להיות בשמחה. אין דבר כזה. זאת ההרגשה הנעימה ביותר פיזית שיש בגוף האדם, זה להיות שמח. והיום כבר חקרו את זה ויודעים בדיוק איזה חומרים כימיים, אנדורפינים, סרוטונין, משתחרר במוח. ואמר לי אתמול אותו אדם של הסדנאות צחוק, שלפי כל המחקרים, אפילו אם אדם עושה את עצמו שמח, עושה את עצמו צוחק, משתחררים אותם חומרים כימיים בגוף שעושים הרגשה טובה. גם אם הוא עושה את עצמו צוחק,
לא שמצחיקים אותו והוא באמת צוחק. וזה הרעיון של סדנאות צחוק. כן? הרעיון הוא שאתה מתחיל לעשות את עצמך צוחק, ואז ממילא אתה מעורר איזה מנגנון בפנים שאתה באמת מתחיל לצחוק. אז זה יסוד גדול בחסידות, לא נדבר על זה עכשיו. רבי נחמן בעצמו יש לו שיחה ושיחות הר"ן, שאומר שהדרך להגיע להתרגשות, להתפעלות, לשמחה, זה לעשות את עצמך. ואז על ידי זה זה מתעורר. אבל לצורך העניין, אנחנו היום יודעים בדיוק איזה מנגנונים פיזיים מופעלים בגוף על ידי שמחה, שעושים הרגשה טובה. ולא רק זה, אלא כמו שרבי נחמן אומר פה בתורה שלו בלקוטי מורן שתכף נקרא, זה ממש תורם לבריאות הגוף. מה רבי נחמן רצה להגיד? להגיד שטוב להיות בשמחה? לא צריך את זה בשביל זה. את רבי נחמן כל אדם יודע את זה. רבי נחמן הדגיש את המילה מצווה. כי השאלה הגדולה שאנשים שואלים, בסדר, נכון, להיות בשמחה תמיד זה באמת מצב נהדר. איך אני אהיה בשמחה? אתה יודע מה עובר עליי? איך אני יכול להיות בשמחה? מי יכול להיות בשמחה? אפילו מי שהחיים שלו זורמים פחות או יותר כמו שצריך, אם הוא לא אדם אגואיסט ומסתכל ימינה ושמאלה ומה קורה לבני האדם מסביבו וסתם, אני יודע, שומע חדשות, איך אפשר להיות בשמחה? ואת זה לא הדפיסו בסטיקר. אבל זה מה שרבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, בתורה כ"ד, אומר רבי נחמן, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו. וכל המחלות הבאים על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. וגם חכמי הרופאים העריכו בזה, שכל המחלות על ידי מרה שחורה ועצבות. והשמחה היא רפואה גדולה. יכול להיות שהרבה שנים שקראו את הדברים האלה של רבי נחמן, אמרו, מה, איזה רופאים, הרופאים, מה פתאום, שמחה, זה רפואה. היום כבר יודעים את זה, יש מקצוע שלומדים אותו בצורה מסודרת, ליצן רפואי, שלומד איך לשמח אנשים בבית חולים. זה ממומן ומסודר ומאורגן. מדוע? כי גילו שזה תורם מאוד להבראה. על ידי שאנשים שמחים, והסבירו את זה גם ממש באופן מדעי, גופני, על ידי חומרים שמשתחררים בגוף, זה תורם להבראה, זה תורם לריפוי. אומר רבי נחמן, אז למה צריך להיות בשמחה תמיד? כי העצבות גורמת למחלות, אז תיזהר. וכמו שאם ייתנו לך מאכל מסוים, על האריזה כתוב, מאכל זה מסוכן לבריאות, יש להניח שאתה לא תיגע בו, אומר רבי נחמן, זאת המטרה שלי, שאתה, כשהעצבות מגיעה, תגיד, זה מסוכן לבריאות שלי. אני חייב לברוח מזה. לברוח בכל הכוח. זה מה שאומר רבי נחמן פה. הכלל שצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות, להיות אך שמח תמיד. להתגבר בכל הכוחות. אין ברירה. זה כמו שאדם הוא במצב רוח רע. אשתו אומרת לו, טוב, תן חיוך. הוא אומר, איזה חיוך, מי יכול לחייך? את יודעת מה המצב? ואז פתאום דפיקה בדלת, מגיעים אורחים. הוא קם, מחייך, אומר, שלום, מה שלומכם? טוב, ביקור עבר, הם הולכים, אשתו אומרת, אמרת לי שאתה יכול לחייך, רק הם נפקו בדלת, חייכת, אבל מה את רוצה? אין ברירה. הגיעו. זאת אומרת, האין ברירה הוא כוח אדיר, שמאפשר לנו לעשות דברים שחשבנו שאנחנו לא מסוגלים לעשות בשום אופן. בדרך כלל זה נורמות חברתיות, מחויבויות משפחתיות, כל מיני דברים. אתה אומר, תשמע, אין ברירה, נכון, אין לי כוח לזה, אבל מה אני יכול לעשות? רבי נחמן אומר, קח את השמחה, תכניס אותה במגירה של האין ברירה. אתה רגיל להיות שמח כשאתה שמח, ועצוב כשאתה עצוב. ככה זה כל בני אדם. וזה מאומנים מצוין. אומר רבי נחמן, וזה בדיוק המשפט שרבי נחמן התחיל איתו את המעשה משיבת הקבצנים, אני רוצה ללמד אותך להיות שמח מתוך מרה שחורה. להכריח את עצמך ולהתגבר להיות שמח בכל הכוחות. זו טכניקה. זה דבר שאתה צריך לתרגל אותו, לאמן את עצמך, כמו שאין לך כוח לכלום, אבל אז פתאום אין ברירה, ומישהו מתקשר, או מישהו מגיע, ואתה צריך לדבר, אז אתה מכיר את התהליך הזה, שאתה אוסף את השאריות הכוחות שלך, ומתגבר בכל הכוח, ועושה מה שצריך, עושה מה שמצפים ממך, אין מה לעשות.
וזה החינוך שלנו מגיל אפס. מכריחים אותנו להתגבר, ללכת לגן, אחרי זה להתגבר, ללכת לבית ספר, ולהתגבר לכל הכוחות לעשות שיעורים, ואחרי כן להתגבר בתיכון, אחרי זה בצבא, ואחרי כן בהמשך החיים, ורוב בני האדם קמים בבוקר, ואין להם חשק ללכת לעבודה. הם רוצים להמשיך לישון, או ללכת לים. הוא אומר, תשמע, אין ברירה. אז מה הוא עושה? הוא קם, הוא מתגבר בכל הכוחות, הוא הולך לעבודה. אין ברירה. אומר רבי נחמן, גם להיות בשמחה אין ברירה. אתה צריך ללמוד את המנגנון להכריח את עצמך בכל הכוחות להיות בשמחה. עכשיו, למה זה כל כך קשה? ממשיך רבי נחמן ואומר, כי טבע האדם למשוך עצמו למראה שחורה ועצבות. זה טבע האדם. הוא נמשך אל העצבות, אל המראה שחורה. מחמת פגעי ומקרי הזמן. וכל אדם מלא ייסורים. אומר רבי נחמן, אני איתך. הזמן, התקופה, מהלך החיים, מלא פגעים ומקרים שהמסקנה הטבעית שלהם זה להיות במראה שחורה ועצבות. ולכן כל אדם מלא ייסורים. אחד יש לו שעת ייסורים יותר גדולה, אחד פחות גדולה, וכולם מלאים ייסורים. אין אדם בעולם שלהיות שמח כל הזמן זה מצב טבעי אצלו. אין מציאות כזאת. גם אדם שהחיים שלו זורמים על מי מנוחות והכל נהדר, גם הוא לא יכול להיות שמח כל הזמן באופן טבעי, בשום אופן. אומר רבי נחמן, על כן צריך להכריח את עצמו בכוח גדול להיות בשמחה תמיד. זאת נקודה מאוד עקרונית. על כן צריך להכריח את עצמו, במדי שבאופן טבעי אתה מלא איסורים ופגעי ומקרי הזמן גורמים לך להימשך למראה שחורה ועצבות. לכן אתה צריך ללמד את עצמך להכריח את עצמו בכוח גדול להיות בשמחה תמיד. זאת עבודה, זאת עבודה קשה. ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל, ואפילו במילי דשטותא. מילי דשטותא זה ביטוי בארמית שפירושו דברי שטות. יש כאלה שיצרו נאו-ברסלביזם כזה, שכל העניין של ברסלב זה כל הזמן לעשות מילי דשטותא. זה לעשות שטויות כל הזמן ולהיות בשמחה. אבל מי שקורא פה את דברי רבי נחמן מבין שזה בדיוק ההפך. רבי נחמן אומר, עד כדי כך השמחה חשובה, שחייבים לשמח את עצמו בכל מה שאפשר, אפילו במילי דשטותא. אומר רבי נחמן, באמת מילי דשטותא לא מתאים לאדם נורמלי. אבל אין ברירה. ורבי נחמן לא המציא את הרעיון הזה. להיות בשמחה תמיד זאת הלכה. זה לא מנהג חסידי, זה לא מנהג ברסלבי, זה יסוד הלכתי ביהדות. גדול הפוסקים בתולדות עם ישראל היה הרמב״ם. הרמב״ם כתב ספר משנה תורה שמחולק ל-14 ספרים שמכסים את כל חלקי ההלכה של כל התורה כולה. בספר הראשון יש לו הלכות שקוראים הלכות דעות. דעות בלשון הרמב״ם הכוונה דרך התנהגות, מנטליות, ערכים, כל מה שנכלל בזה זה נקרא דעות. ושם הרמב״ם מסביר, לפני שמתחילים ללמוד תורה בפרטי פרטים, בוא אני אסביר לך איך צריך אדם יהודי להתנהג. זה לא ספר מוסר, זה לא המלצות, זאת הלכה פסוקה לכל העדות ולכל הזרמים. בהלכות דעות פרק א' הלכה ד', אומר הרמב״ם ככה, ולא יהיה מהולל ושוחק ולא עצב ועונן. אומר הרמב״ם, אין דרכו של יהודי להיות הולל וצוחק, מין בדרן ליצן כזה שכל הזמן עושה קטעים ובדיחות וכל זה. אומר לא, זה לא מכובד. וגם לא מכובד להיות עצב ועונן. עונן בעברית פירושו אבל. לא עלינו. הוא אומר, לא מתאים. לא להיות מין כזה דיכאוני כזה, רציני כזה, וגם לא להיות אחד ליצן שכל הזמן עושה בדיחות וליצנות. אלא מה כן? אלא שמח כל ימיו. בנחת, בסדר פנים יפות. אומר הרמב״ם, כך אדם צריך להתנהג בחיים. להיות שמח כל ימיו. זה נקרא מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. מה זה כל ימיו? זה תמיד.
זאת השמחה הראשונה מתוך שלוש שמוזכרות בכל ספרי ההלכה והמוסר של היהדות. השמחה הזאת שהרמב"ם מדבר עליה פה זה מה שאנחנו מכנים בשם שמחת חיים. פשוט אדם עם שמחת חיים, אתם יודעים? יש אדם שבאופן טבעי יש לו יותר שמחת חיים, אחד פחות. יש סוג של אדם שפוגשים אותו אז ככה פורצת מתוכו שמחה והוא מדביק אותנו, ויש אדם שיותר כזה דיכאוני. זה לא משנה איך נולדת ומה האופי שלך ומה החיים שלך הביאו. הרמב"ם אומר, על זה אתה צריך לעבוד. שמח כל ימיו. השמחה השנייה זה השמחה במצוות. זאת שמחה מסוג אחר. שתנאי הלכתי גמור, שאדם שמקיים מצוות צריך לשמוח במצווה. וכותב אחד מגדולי הרבנים הראשונים בתולדות עם ישראל לפני 700 שנה, רבנו בחיי, השמחה במצווה היא מצווה מן התורה. נצטווה אדם עליה, כי עבודה גמורה על השם יתברך חשובה יותר מן המצווה. זה סקופ עולמי, שאני מקריא את זה לפעמים כל מיני מקומות של אנשים שלומדים תורה, אומרים לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שכתוב פה. תראה בספר. אומר רבנו בחיי בן אשר, מגדולי חכמי ספרד, שהוא אחד מאולי חמישה המפרשים הכי חשובים של התורה, אומר, השמחה במצווה היא מצווה בעצמה, והיא עבודה גמורה. זה לא איזה מין שרח עודף כזה, כאילו, אתה יודע מה, אתה מקיים מצווה, אז תהיה גם בשמחה, למה לא? זה נחמד. לא, זאת מצווה, ואז הוא מטיל את הפצצה. השמחה במצווה היא יותר חשובה מהמצווה. אנחנו חשבנו שדבר הכי חשוב בעולם זה המצוות, נכון? אתה מניח תפילין, שומר שבת, מברך ברכת המזון, נותן צדקה לעני, זאת מצווה מהתורה. מה הכי חשוב? המצווה. הוא אומר לא. השמחה במצווה זה עוד מצווה, להיות שמח במצווה, והיא יותר חשובה מהמצווה. כמובן שאי אפשר לקיים אותה בלי לקיים את המצווה עצמה, זה פשוט. אבל לקיים את המצווה בשמחה, זה לא מין מנהג כזה, בונוס כזה, אני יודע, ברסלבי כזה, לא, לא, לא, זה יסוד הלכתי, השמחה במצווה, מצווה בפני עצמה, היא יותר חשובה מהמצווה. למה? וזאת השמחה מספר 2. שמחה ראשונה, שמחת חיים. שמחה שנייה, שמחת המצוות. ואז יש את השמחה השלישית, מדרגה רוחנית עליונה. שמסופר על הארי הקדוש, גדול המקובלים בכל הדורות, אבי המקובלים, שאמר שאת כל ההשגות שלו, את כל המדרגה שלו, הוא השיג רק בזכות שמחת המצוות. ובספר רוחות צדיקים, שזה ספר מוסר מאוד מאוד יסודי ביהדות, אומר, הנפש מלאה אהבה. ככה, במילים האלו ממש. הנפש מלאה אהבה. והאהבה הזאת, אפשר לגלות אותה רק על ידי השמחה. השמחה בקדוש ברוך הוא. השמחה הרוחנית הגבוהה של דבקות באלוהות. זאת השמחה מספר 3. עכשיו באופן פרדוקסלי, הרבה יותר קל להגיע לשמחה הזאת הגבוהה. מדוע? כי זה אירוע חד פעמי, או שקורה אחת ל. כל אדם שאי פעם מתעסק באיזה סוג של עבודה רוחנית, חווה כמה שניות או כמה דקות, או במקרים משובחים כמה שעות, של שמחה רוחנית עליונה. זאת חוויה שכיחה אצל אנשים שעוסקים בעבודה רוחנית. השמחה במצוות גם היא דבר שמי ששומר מצוות זכה פעם ב לאיזה הרגשה כזאת. השמחה הכי קשה להשגה זאת השמחה התמידית הפשוטה של שמחת חיים אנושית רגילה. וזה הרבה יותר קשה. ועל השמחה הזאת רבי נחמן מדבר. והוא אומר שהשמחה הזאת כל כך חשובה, שאפילו לעשות שטויות, העיקר שתשמח להכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה, למרות שאין שום סיבה להיות בשמחה, ופיגי ומקרי הזמן והאיסורים הפנימיים שלי לא מאפשרים לי להיות בשמחה, אין ברירה. איך הגענו למדרגה הנפלאה הזאת שכולם מסוגלים לקום לעבודה אפילו שלא בא לנו, אבל אין ברירה? או לחייך לדודה כי אין ברירה, או ללכת לעשות קניות שאימא שלנו צריכה אפילו שלא אין לנו כוח, אבל אין ברירה. איך הגענו לזה? ימנו אותנו לזה.
מגיל צעיר אימנו אותנו להתגבר על הדחפים הפנימיים, על הרצון הפנימי, על המצב רוח הפנימי, להגיד אין ברירה, לקום, לאסוף את כל הכוחות ולעשות מה שצריך. רבי נחמן אומר, זאת העבודה שלך. אתה מחכה שאני אמכור לך לוקשים, שאני יכול לפתור את המצב שלך, שיהיה לך פגעי ומקרי הזמן, שפתאום החיים שלך יהיו חלקים ונפלאים, תשכח מזה. אין לי שום פטנטים לזה. אתה מחכה שאני אוכל לעשות איזה אוקוס פוקוס, ופתאום הטבע שלך לא ימשוך אותך לעצרות ומראה שחורה, תשכח מזה. אין שום אוקוס פוקוס כזה. אי אפשר לעשות כאלה פטנטים. הדבר היחידי שאני יכול ללמד אותך, זה להתחיל ללמד את עצמך, להתאמן, להיות שמח מתוך מראה שחורה. זה המסר של רבי נחמן, בתורה על השמחה. במצווה הגדולה להיות בשמחה תמיד, הדגש הוא על מצווה. חייבים להתגבר בכוח גדול, בכל הכוחות, להיות בשמחה, גם אם לא בא לך, גם אם אתה לא מסוגל, תתאמץ, אין ברירה, כמו שאומר השיר הידוע, מוכרחים להיות שמח. בתורה אחרת בליקוטי מוהר"ן, כמה דפים לפני התורה הזאת, תורה י' חלק שני בליקוטי מוהר"ן, אומר רבי נחמן, למה צריך להיות בשמחה? בשביל שיהיה לך יישוב הדעת. רבי נחמן אומר, בתורה הקודמת, רבי נחמן אמר, שהשמחה היא רפואה, והעצבות גורמת מחלות. אז אם אתה חושש לבריאותך, כדאי מאוד שתהיה בשמחה. אבל זה לא מספיק. יש משהו יותר נעלה מזה. הדבר יותר נעלה מזה, שרבי נחמן מציב בכל התורה שלו, ששיא השיאים שהאדם צריך להגיע אליו, זה יישוב הדעת. שהדעת לא תהיה מטורפת ומבולבלת. להיות אדם ממוקד, להיות אדם שלב, אדם רגוע, אדם שיש לו מהלך, שיודע מה עומד לפניו ומה הוא עושה מעצמו, מה התכלית של החיים שלו ומה התכלית בכל מעשה ומעשה שהוא עושה. אתה מכין לעצמך קפה, אתה צריך לדעת לתת את זה דין וחשבון לעצמך, למה? מה התכלית? האויב הכי גדול שלנו, כמו שאמרנו קודם, זה הסתמיות. שעושים דברים בלי תכלית. אז אם אדם עושה דבר בלי תכלית דקה, שעה, מילא. אבל ברגע שיכול להיות מצב שאני כמה שנים חי חיים בלי תכלית, בעצם לא ברור מה קורה פה. אני פשוט שורד איזה תהליך כזה שנקרא החיים. רבי נחמן אומר, זאת הסכנה הכי גדולה. התכלית זה העיקר. אומר רבי נחמן, אתה לא צריך לעבור קורסים על התכלית. וגם אם אתה לא צריך לבוא קורסים, אני שוב אדע. הכל נמצא בתוך עצמך, ואתה רק צריך לגלות את זה. אבל הדרך היחידה לגלות את זה, זה להיות בשמחה. אומר רבי נחמן מדוע? על ידי מראה שחורה, אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו. אומר רבי נחמן, הרצון שלך, נקודת הרצון הפנימית שלך, היא תמיד טובה ונכונה וקדושה אפילו. עיקר הבעיה זה איך להנהיג את המוח כרצוני. לצאת מהעניין הזה, כמו הפגשה שהיו אומרים, גם אני רוצה אבל זה לא יוצא. זה מה שיוצא לנו ברוב החיים. הנתק והפער בין האמונות והערכים והשאיפות שלי לבין החיים היומיומיים שלי, מעייף את הנפש, קורע את הלב, וגורם לכולם להפוך להיות אנשים אפתיים וסתמיים שכבר לא מאמינים בשום דבר. זאת הציניות. מישהו בא, אומר איזה אידיאל, איזה חזון, איזה משהו, ואז אני שיודע שהיה לי כבר את האידיאלים האלה, את המחשבות האלה, את השאיפות האלה, וכבר התייאשתי מהם, אומר כן, כן, גם אני הייתי בסרט הזה, אז זהו. רבי נחמן אומר שהדבר הכי מסוכן לאדם זה הייאוש, והייאוש בא מזה שאדם ניסה תקופה מסוימת, אחת תקופה קצרה, אחת תקופה ארוכה, לעשות את החיבור והקשר בין המוח שלו ובין המעשים שלו.
שבכל פרט ופרט מהמעשים בחיים שלי, מהסדר יום היום יומי שלי, הוא יבטא ויביע בצורה הכי חיה והכי מלאה את השאיפות שלי, את הרגשות שלי, את המחשבות שלי. והחיים מקשים מאוד לחיות כך. לכן רוב ככל האנשים, כשהם מתבגרים והולכים, הם אוספים פשוט אוסף של תסכולים ואכזבות וחלומות מנופצים.

של השמחה שבמוח שמקפיצה את הרגליים. כל הסיפור הזה מדבר על איך לגרום שהמעשים יבטאו את הרגשות והערכים הכי נעלים. לקרוא תגר על הנתק הזה שבין החלום לבין המציאות, בין הדברים שאני באמת רוצה בתוך ליבי לבין זה שאני כבר התעייפתי מלנסות להשיג אותם, כי זה קשה נורא. אומר רבי נחמן, כדי שתוכל להנהיג את המוח כרצונך, אתה חייב שמחה. מדוע? כי על ידי מראה שחורה ועצבות, זה מקווץ אותך, זה משתק אותך, אתה לא מסוגל להנהיג את המוח כרצונך. אז מה האידאל הגדול, שאומר רבי נחמן? רבי נחמן אומר, האידאל הגדול ביותר זה יישוב הדעת. זה לא רק בתורה הקטנה הזאת שאנחנו קוראים, בכל תורתו של רבי נחמן, זאת הכותרת. האידאל זה להגיע ליישוב הדעת, והאמצעי זה על ידי חירות. להיות אדם חופשי, באמת. חופשי קודם כל מעצמו, מהתאוות של עצמו, מהשעבודים של עצמו, מההתמכרויות של עצמו, מהייאוש של עצמו, זה קודם כל. וכמובן אחר כך להיות חופשי מאנשים אחרים, שעל ידי נורמות חברתיות עד לדיכוי פיזי, כן, כל אחד עם הבעיות שלו, גורמים לך שאתה לא תוכל להגשים את החלומות שלך. ואומר רבי נחמן כאן בתורה הזאת, בליקוטי מורן חלק שני תורה י', רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה הוא עולם החירות. ועל זה רבי נחמן מדבר. השמחה הוא עולם החירות. זאת הנקודה הכי מרכזית בתורה שלו. ועל זה הסיפור. ישב רבי נחמן בליל שבת, אחרי שהראו לו מכתב שרבי נתן תלמידו כתב לחבר, תהיה בשמחה. אומר רבי נחמן, אתם יודעים מה זה להיות שמח מתוך מראה שחורה? בואו אני אספר לכם איך היו שמחים. וכך התחיל המעשה משיבת הקבצנים. וסיפר את כל התחלת המעשה עד סוף המעשה של היום הראשון. וכל זה היה בליל שבת קודש, אומר רבי נתן תלמידו, ואני הייתי אז בביתי בעיר נמירו. אחר כך ביום שלישי בא חברי לביתו וסיפר לי מעשה הזאת, ועמדתי מרעיד ומשתומם. כי אם אמנם כבר שמעתי ממנו, מרבי נחמן, מעשיות נוראות הרבה, אבל מעשה כזאת עדיין לא שמעתי מפיו הקדוש מעולם. וזה רק אחרי שהוא שמע את היום הראשון, אל הקבצן העיוור. אחר כך נסעתי לשם, נסע לעיר אומן, ובאתי לבית רבנו, בעת שהיה סגור בחדרו, ובבוקר שהוא יום רביעי נכנסתי אצלו ודיברתי עמו הרבה וסיפרתי לו מעשיות מהעולם ששמעתי בסמוך. סיפר לו חדשות. ואחר כך דיבר עמי מעניין המעשה שסיפר לי על שבת קודש ואמר שהוא חפץ מאוד לדעת ולספר את הסוף. כלומר מה שנעשה בכל שאר שבעת ימי המשתה. כי הוא בינתיים סיפר רק את היום הראשון. וגם את סוף גמר המעשה של הבן מלך שקיבל את המלוכה מאביו בחייו שממנו התחיל הסיפור. ואמר לי אז שכך בכל יום ויום שבעת ימי המשתה בא בכל יום אחד מהשבעה קבצנים וברך את הבן והבת ונתן להם מתנה. וגם סיפר ימי מסדר הסיפור של הזקנים בעלי הזיכרון שזה ביום הראשון שלא שמעתי העניין כסדר בביאור יפה מפי חברי ובאר לי הוא בעצמו קצת כסדר. אנחנו עומדים מפה דבר מאוד מעניין. כל הסיפור היה כבר בראש של רבי נחמן. הוא כבר תיאר לרבי נתן את המעשה, ואמר לו שהוא מאוד היה רוצה שיוכל לגלות את זה. מה מעכב אותו? תאסוף את החבר'ה, תוציאו ניירות ועטים, ובואו נתחיל. אלא לרבי נחמן היה עניין מיוחד, כמו שאמרנו קודם, שהוא היה מגלה את התורה שלו, במיוחד את הסיפורי מעשיות, רק דרך איזו סיטואציה מסוימת שהייתה מתהווה בין האנשים שהיו על שולחנו. וצריך לדעת, לרבי נחמן לא היו הרבה חסידים. בשיא השיאים, בראש השנה לפני פטירתו, בראש השנה, שאז היה עניין שכולם חייבים לבוא, הגיעו רק 600 איש. וביום יום היו ליד רבי נחמן

אנשים ספורים ביותר. אז אחד היה זורק איזה דיבור כזה, אחד מספר סיפור כזה, ויש לנו תיעוד של חלק מהשיחות האלה, ואז לא היה מספר את הסיפור. רבי נתן ממשיך לספר שהוא רצה כבר לשמוע ממנו את היום השני, אבל זה לא יצא, כי אמרו שרבי נחמן צריך ללכת לאכול. הוא אומר, אחר כך, אחרי שהוא אכל ונח, חזרתי ונכנסתי אצלו ועמדתי לפניו וסיפרתי לפניו כמה דברים ענייני העולם. רבי נתן באותה תקופה נסע לעיר ברדיצ'ו. אומן הייתה עיר קטנה, ברדיצ'וב הייתה עיר יותר של מסחר, היו שם הרבה עשירים, אנשי עסקים. ורבי נתן היה שם באיזה ביקור, ואז הוא מספר לרבי נחמן. דיברתי איתו מהעניין הזה שכל האנשים מלאים דאגות וחסרונות. ואפילו העשירים הגדולים חסר להם הרבה מאוד לכל אחד ואחד. הוא אומר לו, איפה שאתה הולך, עם מי שאתה לא מדבר, יש לכולם רק דאגות וחסרונות. כולם יש להם טענות, בקיצור. כמעט בכל שיחה, מה שנקרא אצלנו היום שיחות ליל שישי בסלון, כן? אנשים יושבים ומקטרים. זה על החיים הפרטיים שלו, וזה על המדינה ועל הממשלה, או על קבוצה אחרת מהחברה, ואז בסלון מספר אחד יושבים מקטרים על קבוצה ב', ובסלון של קבוצה ב' יושבים מקטרים על קבוצה א'. ולכל אחד יש רק טענות, טענות על עצמו, טענות על אשתו, טענות על הילדים שלו, טענות על השכנים, טענות על החברה, על העיר, על העירייה, על הממשלה, על המדינה, על הצבא, על כל העולם. נדיר מאוד, עד בלתי מצוי, שאתה נקלע לאיזו שיחה, ואנשים יושבים ומדברים כמה טוב. כן? מתי נלמד להגיד תודה על כל מה שיש לנו? אני לא יוצא לי הרבה להתעכל בכאלה שיחות, כן? בדרך כלל מדברים כמה רע, כמה לא בסדר. וכל אחד כמובן יודע איך צריך לתקן כל דבר שלא בסדר, כן? אם היו שומעים לי, מזמן היינו פותרים את כל הבעיות. אבל אנשים יושבים אומרים כמה טוב. עכשיו, לכאורה זה פלא גדול. ישבתי לא מזמן עם מישהו. הוא התחיל להגיד לי, תקופה כזאת קשה עוד לא הייתה, תאמין לי. לא במדינה ולא לעם ישראל, לא היה תקופה כזאת. אתה יודע מה? אדוני, אנשים לא גומרים את החודש. אתה יודע איזה מצב כלכלי היום. אתה לא יכול לפתוח עסק בלי שיתמוטט. אמרתי, תגיד, אתה יודע שסבא שלך עלה מתימן ברגל כמה חודשים, שהגיע לפה תקעו אותו באיזה מעברה בחורף, ובשביל לקבל בצנע הקצבה של פרוסת לחם וכוס מים, הוא היה צריך לעבוד כל היום לנטוע עצים בערים. אני לא מדבר איתך לפני 200 שנה, אני מדבר על סבא שלך, אתה הכרת אותו. הוא אומר, כן, אבל, אמרתי לו, עזוב, אני נתת לך את הדוגמה הכי נוחה. אני לא מדבר על זה שעדיין יש איתנו אנשים שלפני 70 שנה היו בשואה, אז אתה אומר שהיום זו תקופה הכי קשה, שלא היה אף פעם תקופה קשה כזאת, אבל אתה לא חושב שאתה קצת מגזים. לא תתיישב בבית שלך, מוקף במזגנים ותנורים ומקררים וגדג'טים ומקרר מלא ואוכל ונוחיות, וכמעט אין דבר שאדם רוצה שהוא לא יכול להרשות לעצמו. לא בשגעונות, אבל איפה היו חיים כאלה נוחים וטובים? מבחינת הביטחון האישי של האדם שהולך ברחוב, מבחינת הנוחיות, המזון, הביגוד, התרבות, התוכן, הכל. אמרתי לו, החיים שלנו, לדור שלפנינו, דור שלפנינו מדבר, אנשים שגרו בשנות ה-50, לא לפני 500 שנה, החיים שלנו זה מדע בדיוני. כמעט בכל תחום. ואם נניח שאני צודק קצת, בכל זאת עדיין באמת מוזר שאפילו אם תעבור מבית קפה לבית קפה, אתם יודעים, פה בתל אביב אתה הולך על המדרכה, אתה עובר בית קפה אחרי בית קפה, בכל בית קפה יש איקס שולחנות שיושבים סביבם איקס אנשים, אתה הולך על מדרכה במשך חצי שעה שעה, אתה יכול להאזין לעשרות ומאות שיחות, נכון? תעשה מדגם. כמה שיחות שמעת שהם יושבים ומדברים? כמה טוב. אין דבר כזה. כולם מדברים כמה רע. הם רק מאשימים ברע אנשים אחרים. זה הכל. זה פלא גדול.
וזה מה שרבי נתן מספר לרבי נחמן. אני בא לברדיצ'ו, סוחרים גדולים ועשירים, וכולם רק מדברים כמה חסר. זה החוק. ואומר רבי נתן לרבי נחמן, שזה הזכיר לו את הפסוק בקהלת, פרק ג', אומר שלמה המלך, גם את העולם נתן בליבם מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף. ככה כתוב. גם את העולם נתן בליבם של בני האדם. העולם כתוב שם בקהלת בלי דבר. חולם חסר. העולם. מפרש רש"י. העולם לשון העלם. מה יש בלב של האדם? תעלומה אחת גדולה. זה נקרא, העולם נתן בליבם. האדם לא תופס מה קורה פה. הכל חידה, כל הזמן הכל חידה. כמו שרבי נחמן בכמה וכמה תורות שלו מדבר על זה. שכל העולם זה שאלה אחת גדולה. זאת חידה אחת גדולה. וזאת חידה שאין לה פתרון. הזכרתי פה בשיחות קודמות. שכותב החזוניש, שהיה מגדולי הרבנים בדור שלפנינו, נפטר בשנות ה-50, כותב בספר שלו אמונה וביטחון, שכל החיים זה חידה, ואומר, אם האדם שעתו שעת השקט, חופשי מרעבון תאווני, הוא עומד מתעלף מול החידה, וכל מגמתו אל החידה, אומר החזוניש. אם האדם זוכה שיש לו שעת השקט, הוא יודע להשקיט את כל המולת החיים שלו, ולהתבונן רגע בשלווה, ביישוב דעת, והוא חופשי מרעבון תאווני, מהרעב לתאוות. זאת אומרת, הוא נכנס לאיזה מהלך של התבוננות של יישוב דעת. הוא אומר, הוא פשוט עומד ומבין שאין מה לעשות בחיים חוץ מלהתעלף מול החידה. איזה חידה? העולם. העולם לשון העלם. הכל חידה, הכל תעלומה. וכל מה שהאדם צריך לעשות בחיים, כמו שאמרנו קודם, זה לחפש את פתרון החידה. כמעט בטוח שהוא לא ימצא. זה לא פותר אותו מהעבודה שהיא שיא השיאים של האדם, הסקרנות. לחקור ולחפש בתוך עצמו בדרך כלל, איפה פתרון החידה? איפה פתרון התעלומה? אומר רבי נתן לרבי נחמן, אנשים כל הזמן מתלוננים שחסר להם. זה חסר לו מכונית חדשה, וזה חסר לו בית חדש, וזה חסר לו אהבה, וזה חסר לו חיבה, וזה חסר לו הצלחה. אבל באמת, כל התלונות האלה, הן באות להביע משהו תמיר ונעלם בתוך לב האדם, שהאדם מרגיש שמשהו נעלם ולא מצליחים למצוא אותו. הוא רוצה למצוא משהו, רק הוא לא יודע מה. הוא לא יודע מה חסר לו. אצל בני נוער זה מאוד מאוד בולט. כולנו היינו בני נוער פעם, מרגישים שחסר משהו ולא יודעים מה. אז שום דבר כבר לא טעים ולא נעים. ההורים מעצבנים והבית ספר זה עונש, והחברים והחברות, והולכים ממקום למקום, מבילוי לבילוי, שיגעון אחד לשיגעון שני, מחליפים תסרוקות, ביגוד, דקות, מחפשים משהו ולא יודעים מה. כי אז החידה מתחילה לבעור מבפנים בלי שיודעים מה היא. אחר כך, לאט לאט החברה יודעת לוויית את כל הילדים השובבים והמרדנים והמהפכנים, את רובם המוחלט לפחות, וכולם מתבייתים, ופחות או יותר חסים למעגל, כן, מתחתנים, בית, מקצוע, קריירה, ילדים, עניינים וזה וזה וזה, וכל אחד משאיר לעצמו פינות קטנות של מהפכנות, כאילו, כן? מין אנרכיסטיות בורגנית כזאת, ששם הוא יכול קצת להתפרע. אבל ביעיתו אותו, אבל החידה ממשיכה לברור. ואז יום אחד הוא יושב, והחידה הזאת מתלבשת אצלו בתלונות על המצב הכלכלי במשק, כן? או על מדד ההייטק בבורסה. אבל אומר רבי נתן, כל התלונות האלה, כל החסרונות האלה, זה הכל בא בגלל שבפנים יש תעלומה. אנשים לא מבינים שהפתרון לתעלומה זה לחפש את התכלית. אמר לו רבי נחמן, אחרי שהוא אמר לו את זה, הלא זוהי המעשה שלנו.
ותכף שאל, איכן אנו עומדים במעשה? ונבהלתי, אומר רבי נתן, נבהלתי תכף, מרוב הכיסופים שהיה לי לשמוע זאת. הוא כבר חיכה כמה ימים, שרבי נחמן יגיד, הנה, ממשיכים בסיפור. וישבתי לו בבהלה, שאנו עומדים ביום השני. ענה ואמר, ביום השני וכולו, וסיפר אז ביום רביעי את המעשה של יום שני, בליל שבת של אחר כך, סיפר את יום שלישי, אחר כך ביום ראשון, מעשה של יום חמישי, יום שלישי שאחר כך את יום שישי, עברו שבועיים, בתוך זה היה ראש חודש ניסן, היום הולדת של רבי נחמן, ואחר שסיפר המעשה של יום השישי, מסיים רבי נתן את הסיפור הזה. עמדנו לפניו, וסיפר איש אחד מאנשיו איזה מעשה, כרגיל, מישהו סיפר איזה משהו. ענה ואמר רבי נחמן, הלו הוא מעניין המעשה של היום השביעי, ואמר, שנראה שהעולם, כלומר בני האדם, מספרים מהמעשה שלו, והיה רוצה מאוד לספרה, אך לא זכינו שיספרה אז, ושוב לא סיפרה עוד. אותו יום, אחד מהאנשים שם סיפר איזשהו מעשה, רבי נחמן אמר, אני רואה שאנשים מדברים, בלי לדעת, מהמעשה של היום השביעי. אבל הוא לא סיפר אותה, ויותר הוא לא סיפר, ולא זכו לשמוע אותה. זה תהליך ההשתלשלות של התגלות המעשה הזה משיבת הקבצנים. אם כן, הכותרת של המעשה הזה, וכמו שאמרתי, מאוד מתאימה ליום שאנחנו עומדים בראש חודש אדר, זה אספר לכם איך היו שמחים מתוך מראה שחורה, שזה הדגש. אני אומר עוד פעם, זה לא מופיע בספר. בכל הספרים כתוב אספר לכם איך היו שמחים. רק כמו שראינו, רבי נתן מוסר לנו שהדיבור היה, אתם יודעים איך אפשר להיות שמחים מתוך מראה שחורה, כלומר למרות המראה שחורה, המראה השחורה המוצדקת, מחמת פגעי ומקרי הזמן, המראה השחורה שטבע האדם מושך, אבל צריך מתוך זה, בכל הכוחות להתגבר להיות שמחים. אני אספר לכם איך היו שמחים. הוא מספר רבי נחמן מעשה. פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו. ועשה משתה גדול שקוראים בל, ביידיש בל, ובאנגלית בול, זה נקרא נשף, משתה. ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה בל, הוא שמחה גדולה מאוד, בפרט עתה, שמסר המלוכה לבנו בחייו, בוודאי היה שמחה גדולה מאוד, והיו שם כל השרי מלוכה, וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה, וגם המדינה היו נהנים מזה, שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך. והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיה שם כל מיני שמחה, מקהלות ומשחקי הצגות. רבי נחמן ביידיש אמר, קפל יש וקומד יש. קפל יש זה קפלה, מקהלה, וקומדיה זה קומדיה. בקיצור, היה מוזיקה, היה תיאטרון, קיצור, פסטיבל אומנות רב תחומי, שמחה גדולה, לכבוד זה שהמלך מוסר את המלוכה לבנו בחייו. וכיוצא מזה כל מיני שמחה. הכל היה שם על המשתה. כשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, אסטרולוג, ואני רואה שאתה עתיד לירד מן המלוכה, ובכן תראה שלא יהיה לך עצמות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה, על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה. מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה, כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אזי אהיה בשמחה יתרה מאוד. זאת התחלת הסיפור. אומר המלך לבנו, אתה מקבל עכשיו ממני את המלוכה בחיי, אתה הופך להיות מלך. אבל אני אסטרולוג, ואני חוזה בכוכבים, ואני יודע שאתה עתיד לרדת מן המלוכה. אתה עתיד לאבד את המלוכה שלך. לכן אני כבר מזהיר אותך מעכשיו. גם כאשר תרד מן המלוכה ותאבד את המלוכה, תהיה בשמחה. ואם אתה תהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה.
שהמשמעות פה כאן שהוא כבר לא יהיה בחיים, אלא בשמיים, הוא יהיה בשמחה, שהוא רואה את הבן שלו למטה, נשאר בשמחה. הוא אומר, ואם תהיה בעצמות, גם אז אני אהיה בשמחה. למה? אני אהיה שמח שאיבדת את המלוכה, מפני שאם אתה בעצמות, אז המלוכה לא ראויה לך. אבל כשתהיה בשמחה, אז יהיה בשמחה יתרה. כרגיל, כמו שאמרנו הרבה פעמים, אנחנו לא יודעים למה רבי נחמן התכוון בסיפור. אבל אנחנו יודעים שרבי נחמן הורה לנו לחפש בזה פירושים. ויש בזה פירושים, גם מה שנדבר בין חסידי ברסלב, במשך 200 שנה שעברו מאז שרבי נחמן סיפר את הסיפור, 202 שנה ליתר דיוק, וגם מה שאנשים ממציאים ויוצרים בעצמם, והדרך שבה אנחנו נקרא פה את הסיפור, שיש לנו פה בעצם שני משלים. משל אחד, כללי, לאומי, בצורך העניין. זה מתן תורה. במתן תורה, הקדוש ברוך הוא, המלך, מסר את המלוכה לבנו בחייו. על ידי שהתורה נמסרה לעם ישראל, אדם הופך להיות מלך. כל ישראל הם בני מלכים. יש לזה הרבה ראיות וציטוטים מחזל שלא נעריך בהם פה, כי זה לא ענייני פה להביא רשימות של ציטוטים, אבל יש דבר אחד מאוד מאוד מפורסם, שחזל אומרים שבזמן מתן תורה ירדו שני מלאכים על כל יהודי, אחד עם כתר של נעשה, אחד עם כתר של נשמע, ונתנו להם שני כתרים. כל יהודי קיבל שני כתרים, כתר נעשה, כתר נשמע. זאת ההכתרה של הבן בחייו של אביו. ומלך זה מלך. אנחנו נוהגים להסתכל על מלך תמיד מהצד של הוא עשיר, כולם משתחווים לו, יש לו שלטון, מה שהוא אומר כולם עושים, הכל נחמד, זה הצד החיובי אולי של המלוכה, אבל יש גם צד מאוד בעייתי של מלוכה, זאת האחריות הכבדה שכל שלטון וכל תפקיד וכל שררה מטילה על האדם. מי שנהנה מזה שהוא שולט, לא משנה, שולט בתוך הבית שלו על הילדים שלו אפילו, כן? אומר, תנגבו את הרצפה, תסגרו את האור, תשטפו כלים. מי שנהנה סתם מזה שהוא החלט לחלק הוראות, הוא לא ראוי למלוכה. כי הוא צריך להבין גם את האחריות. אנחנו מוכנים לקבל על עצמנו שלטון, רק בתנאי שהשלטון גם מספק לנו את מה ששלטון יכול לספק לנו. אין לנו בעיה לציית לחוקים ולהיות נאמנים לשלטון, בתנאי שהוא ייתן לנו לפחות ביטחון קיומי, ביטחון כלכלי, שיהיה סדר. אבל אם בא השלטון שלא מצליח לספק לנו, לא ביטחון כלכלי, לא ביטחון ביטחוני, קיומי, פיזי, ואין סדר, והכל בקריסה, זאת אומרת, יופי, שלטון. ואז חייבת להיות דיקטטורה, אז צריך להשתלט עלינו בכוח הזרוע, ואני שאנחנו לא מקבלים מלכות בלי אחריות. מלך אמיתי, כל אחד מאיתנו יש לו איזושהי בחינת מלוכה על מישהו בעולם. מלך אמיתי צריך לדעת, יש לזה פריבילגיות, אבל יש לזה הרבה אחריות. וזה מה שהתורה נותנת לאדם. התורה נותנת לו אפשרות להיות מלך על כל העניינים. במתן תורה גם כתוב שהיה מקהלות והצגות וכל מיני שמחה וניגונים, חזל מתארים לנו בלי סוף את הנשף הגדול שהיה מתן תורה. אבל אז בא המלך ואומר לבנו באמצע הנשף, זה היה מתן תורה, הוא אומר, תדע לך, אתה עתיד לרדת מן המלוכה. מה שכתוב בתורה, בפסוקים רבים ומגוונים, שמשה רבנו אומר לעם ישראל, ידעתי כי ישחט תשחיתון אחרי מותי. ככה אומר משה רבנו לעם ישראל. ובתורה כבר מתוארות כל הנפילות וכל הפספוסים של עם ישראל בכל הדורות, וגם העונש שהם יקבלו. זה כתוב בעיקר בפרשת כי תבוא, בספר דברים. יש שם רשימה מזעזעת של אסונות נוראים שיבואו על כלל ישראל, בעקבות זה שהם לא הלכו על פי דרך השם. וכולם התקיימו כבר, ככה שאין אפשר לקרוא את זה בלב רגוע, כי כל מה שכתוב שם כבר עבר עלינו. ואז בסוף
פרשת כי תבוא. כתוב למה זה קרה.